0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында каттоо ташмал министрлиги, коом коопсуздук министрлиги, айыл чарбайлык иштак министрлиги катарлуу 6 тармак бирлешип 2026 жылдан 2028 жылга чейинки айыл кыштак жүргүнчүлөр жүк ташмалы, почто жорулма өнүгүсүнүн сапатын өстүрүп өнүмүн арттыруу аракет долбоорун басып таратып, 2028 жылдын акырына барганда чыгыш, орто, батыш бөлүк райондордо айыл кыштак жүргүнчүлөр жүк ташмалы, почто тейлөөсүнүн ыштаттуу кыштактарды каптоо салыштырмасы айрым-айрым түрдө 45%, 45%, 40%дан көбүрөөккө жеткирилип, жүргүнчүлөр жүк ташмалы почто жүрүлүшү формасы аркылуу почто тез жолдомосунда оодандан кыштакка чейин аз дегенде күндө бир жолу жеткирилип, тейлөөнүн штаттуу кыштактарды каптоо салыштырмасы айрым-айрым түрдө 35%, 35%, 30%дан көбүрөөккө жеткирүү чымырканып ишке ашырылат.

Азырга чейин Шенжаңдагы бакта айдоосунун бардыгында санарып түшкөн бүт районду көзөмөлдөп башкаруу ишке ашырылып, бактанын даражасынын жакшы начарлыгы төп айырмаландырылып, асыл сапаттуу бактанын баасы жогору болуу механизми жүзөлөштүрүлүп, байланыштуу толуктама жардам акчасынын дыйкан түтүндөргө толук сумма боюнча тикелей жеткирүүнү камсыз кылды. Пахта кулпуруп ачылган мезгилде Санжы ооласынын базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын кызматкерлери Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык үлгү көрсөтүп кесип, район бакча районуна барып, Шенжаң бактасынын сапатын сүрүштүрүү өрүшү маалыматтарын иретке тургузуп текшерүүнү кулаш жайдырды. Пахтачы Лиу Шаудун мындай деди. Өрүштө көзөмөлдөп башкаруу аркылуу пахта сапатын кайнарынан сактагыла болот. Пахтада аралашма даражада көрүлүү, аралашма зат өлчөмдөн ашып кетүү катарлуу маселелер көрүлсө ылайыктуу жер бөлүгүн бекитип, төп түзөтүүгө болот. Учурда Санжы ооласынын санарыптешкен кайнарын сүрүштүрүү өрүшү 3,091,000 мо пахта айдоосун каптап сапаттуу пахтанын ээлеген салыштырмасы 67.83% жетип, алдыңкы жылдагыдан дагы 5.3% поинт артты. Санжы ооластык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы түшүм сапаты коопсуздугун көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Жао Шин тааныштырып мындай деди. Пакта айдоосуна бүт барыштуу сүрүштүрүү маалыматы толук киргизилген жана сакталгандан кийин пакта текшеришинде асыл сапаттуу өлчөмгө жетсе, пактачылар ар килограммынан 0.35 юандык атайын сапат толуктама жардам акчасына өтүнүч берип алууга болот.

Санарып тишкен башкарып тизгиндерин жүзүлөштүрүп өнүм көрсөтүүсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда Аптын район боюнча асыл сапаттуу чегиттүү фактаны ээлеген салыштырмасы балтыркы окшош мезгилдегиден 33.1% артып, фактанын универсал сапатында 7 жылдан берки жаңы жогору деңгээл жаратылды. 7-нчи айдын 1-нчи күнү Шинжандын пакта сапатын жылыштатуу низам расмий жолго коюлуп, пакта кесибинин сапатын башкарып тизгиндө. Сыйлык толуктума таратуу анык закон негизине ээ кылынды.

Жакында Тоолу нукут уну, Тоолу буудай унунан турган эки түрдө түшүм айыл чарбайлык штак министрлигинин мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү моюндоосунан жеңиштүү өттү. Жакында Тоолу ооданы мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү күбөлүгүн таратуу аз эми өткөрдү. Мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү мамлекет даражалуу айыл чарба түшүмдөрүнүн беделдүү алтын каттуу көрнөгү болуп, Тоолу өзгөчө ачтык май кесибинен маркелешкен, өлчөмдөшкөн, жогору сапаттуу өнүгү жаңы баскычына расмий кадам койгонунан тарек берет. Күбөлүк таратуу аз эми Ак майданында Тоолу Тяньшан Шаугы айыл чарба илим техника чектүү шериктиги. Тоолу аудандык Шин Шыңхың дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өкүлдөрү мамлекеттик даңктуу өзгөчө сапаттуу жашаан айыл чарба түшүмдөрү турактандыруу көбөлүгүн тапшырып алып, эки тежарат негизги толкусу сапат жана сыймык жүктөлгөн мамлекет даражалуу көрүнүккө расмий ээ болду.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 17 күнү күнгө жума, дыйкандар календар боюнча 6 айдын 4 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык, температура 24-37°C градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Абдынам райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун рухун үйрөнүүбүздү силдештирип, илим техникада жаңырыкчылатуу, коопсуздандыруу жана айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
3: Чэн Сяожаң туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы атайын тема партия сабагын өтүп, Баш шуучи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, зарыл баяндарын терең үйрөнүүбүздү силдештирип, Социалистик замандашкан Шинжаң курууга чымырканып аракетке келүүнү баса көрсөттү.
2: Мамлекетибиздеги тунгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этилен курулуш корулда курулуп өндүрүшкө киришти.
3: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 25,900,000 адам иретинен ашты.
2: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүү деңгээлин иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым курат.
3: Шөнфан камдоо желесинин акылы директүү зат жүгүртүү бакча түрүнө үрүмчүдө жумуш башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Абдынам райондук партком туруктуу комитети кечөө 7 айдын 16 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Абдынам райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун руху жеткирилип үйрөнүүбүз силдештирилди. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академия академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайылдуу үйрөнүүбүздү силдештирип, жаңырык жаратууга шыккак өнүгүү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилей жолго коюп, Илим техникада жаңырык жаратуу жалпы толкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө. Илим техникада жаңырык жаратуу системасы өткөлүнө асалуу урбатын күчөтүп, саясат ташташтыруу, байлыктан чогуу баарлануу жана кызматты шайкештирүүнү күчөтүп, жогору урбаттарга жаруу жаңырык жаратуу өрүшүн иштиктүү куруп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө асалууну терең жылыштатып, райондун илим техникада жаңырык жаратуу Берекет курбатын жогорулатуу керек. Илим техникада жаңырык жаратуу жана кесипте жаңырык жаратууну тереңдей жоордуштурууну түртмөктөп, колдоону жетекчи бактын көрүнүктүүлөштүрүп, илим техника жетишкендиктерин жеринде айландырууну бачымдатып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип өнүгүүсүнө ансайын жакшы кубат ыйгарып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирип жана өнүктүрүү керек. Илим техника ишмерлер кошун курулушун күчөтүп,

0: техника менен агартууну шайкештирип, киши тарбиялоо механизмин кылдаштырып, чыгаан жаш илим техника ишмерлерин күч сала жетиштирип, илим техника серке ишмерлер менен жаңырыкчылык тутоон чогултуп, ан сайын көп ишмерлерди Шинжаңдын илим техника иштерине атсалышуусун илгери сүрүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу экологиясын кылдаштырып, маалия илим техника карчысын бөлүштүрүү жана башкаруу иштетүү механизмин жакшыртып, илим техниканы баалоо ысылаатын тереңдетип, илим техникада жаңырык жаратуу жашоо үчүн сызыл козготуу керек. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр илим техника кызматын орунтуу орунга коюп, бекем чыныгы кармап, тармактардын шайкешип биргелешүүсүн күчөтүп, ар даражалуу илим техника тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, Шинжаңдын илим техника иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Башчуучу Ши Цзиньпиндин Фужен, Чуанчжоу, Чинжиан шаарындагы бир бут кийим заводунун өрт кетүү окуясына карата жасаган зарыл жолчоолордун рухун астайдыл үйрөнүп, изилдештирип, элди баарынан жогору орунга коюу. Өмүр баарынан кымбат болуу да бекем туруп, өнүгү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй жоспорлоп, коопсуздандыруу чараларын түзөлүштүрүүнү чыныгычка кармап, орчундуу өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүнөн чечкин сактанып тосуу керек. Борбордун коопсуздандыруу баалоосун чалгындап текшерүүдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү катаан астайдыл жакшы кармап, баардык жашыруун коопту мүлдө калтырып койбоо, мүлдө кеңчилик кылып бир жансыл кылбоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Законго кайчы өндүрүш тижарат кыймылына сокку берүү, белгилеме эрежеге кайчы жумушту жөнгө салуудай жогору басым кырдаарын сактап, кен өрт өчүрүү өрттөн сактанып куткарып жардам берүү, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү салада коопсуздук көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү курбаты жана төптүгүн өстүрүп, жазаны аткарууну ашташтырууну күчөтүп, жоопкерсиздик кылса сөзсүз териштирүү, жоопкерчилигин териштиргенде сөзсүз катаан болуу, белгилемеге кайчылык кылса сөзсүз сүрүштүрүүдөй катаан сигналды сызыл кое берүү керек. Партия өкмөт тең жоопту болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап ортоок башкаруу. Жоопкерсиздик кылса жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкарууда үч сөзсүз болууну күчөтүп, коопсуздук боюнча сактануунун ар түрдүү чараларынын орун алып, берекетинин көрүлүшүн түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр маалымдык коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жыйында борбордун формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусу талкууланып, изчил түзөлөштүрүлүп, мынабуларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком партия группалары негизги толку жоопкерчилигин сызыл чыңдап, 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга облас, одан айылдын кезек алмашуу, шайлоосу сыяктуу түйүндү кызматтарга кадарып, орунтуу маселелерди түзөтүү эпкинин арттырып, саясий натыйжа карашы айырмалыгынан күчөп сактанып жана түзөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды кызматтын борборун негизин түптөө, узакка пайдалуу, эл турмушуна нарып жеткирген нактуу ишке коюп, жүгүн жеңилдетүү кызмат жетишкендиктерин токтоосуз негизги катмарды жөнгө салууда сапатын өстүрүп, берекетин ашуурдагы иш жүзүндүрүктүү жетишкендиктерге айландыруу керек. Жыйында Аптыром райондун айыл чарба айылкыштак дыйкандар саласына катыштуу абалдан берилген докарат тыңшарып, түйүндүү кызматтар талкууланып жылыштатылды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Башчуучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба айылкыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, кем багалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп жайылтып, дайымдашкан жардам берип жүрөнү айылкыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясын биринчи пландап жолго коюуга киргизип, күзөтүүнүн маалында оодусу жана жардам берип жүрөнүн төптүк даражасын жалпы бетке өстүрүп, көп чара аркылуу дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруунун илгери сүрүү керек. Аштык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, айдоо жерди коргоо жана аштык коопсуздугу жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу, айдоо жер сапатын өстүрүү жана шор жерди универсал жөнгө салынуу бачымдылыштатып, суу байлыгынын берекеттүү тыкан пайдалануу деңгээлин өстүрүп, аш катык түшүмүн коопсуз туруктуу кандоого кепилдик кылып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмүн зарыл кандоо базасын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын орундаштыруусуна негиз 7-айдын 15-чи күнү Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Шаожаң Үрүмчүдө туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканып күч чыгаруу атайын темасындагы партия сабагын сүйлөдү. Ал мына буларды

баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүбүз жылдештирип, баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, үйрөнүү тарбиясынын тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүн үзгүлтүксүз түртмөктөп, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин жоңко алуутуу ортук толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуудагы иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырып, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишине Шинжаң салымын кошуу керек. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Биңтуандын Чыңвейи Хэ Жоңё, автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси Чын Минго катышты. Чэнь Сяожаң манауларды көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү эмерчиктей, желелеш зарыл сөздөрдү сүйлөп, желелеш зарыл жол жоболорду берип, саясий натыйжаны ким үчүн тургузабыз, кандай саясий натыйжа тургузабыз, эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузабыз деген сыяктуу олуттуу маселелерге элемий жооп берип, калың партия мүчөлөрү кадрлардын жаңы доор жаңы сапарда кызмат милдет жоопкерчилигин так аткаруу иштеп чарба жаратуусун түпкү карманар принцип менен камдады. Чэнь Сяожаң баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп өздөштүрүп, оң типтерге салыштырып, тескери мисалды анализ кылып, Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө байланыштырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн зарыл мааниси, түпкү майданы, нарк багыты, ички талабы, иш жүзүнөн өткөрүү жолу, зарыл туткасы, негизги кепили сыяктуу маселелерди тереңдей түшөндүрдү. Ал мынауларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү, ой жүгүртүү, колдонууну өз ара өтүштүрүү, тааным ишеним аракеттин бирдей болуусунда бекем туруп, руханий маңызын, өзөктүү маанисин жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын тереңдей игерип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү саясий билеселүүлүгү, идея билеселүүлүгү жана аракет билеселүүлүгүн токтоосуз күчөтүү керек. Чэнь Сяожаң манауларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаңды туруктандыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүнүн ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, билеселүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратып, иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук бере ала турган нактылуу натыйжаны чымыркана жаратуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясынын башкы талабын жүзөлөш түрүп, Шинжаң кызматынын баштан бойго туура багытты бойлоп, алдыга карай илгерлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эл үчүн партия курууда бекем туруп, партиялуулук принцибин бекем кайтарып, өкмөт менен жекенин байланышын туура бир жаңсыл кылып, партия жана эл үчүн чын көңүл чыныгы ниети менен милдет аткарып, иштеп чарба жаратуу керек. Элге бакыт жаратууда бекем туруп, баштан бойго элди жүрөктүн төрүнө коюп, бир ниет, бир максатта элге тейлөө жүргүзүп, партиянын бийлик жүргүзүүдөгү эл ырайы негизин бекемдөө керек. Илимий чечим чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүктү чыгар түйүн кылып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүп, чоң текшерип изилдөөнү кеңири кулаш жайдырып, ар түрдүү чечимдердин объектив мыйзамдуулук жана калктын таламына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы кармап, нактылуу иштөөдө бекем туруп, иштөөнү башка орунга коюп, иштин кыйынынан качпай, милдетте жоопкерчиликтен качпай, батылдык менен опурталга бетмаңдай туруп, ат салышууну тосуп алып, кыйын өткөлгө ат салып, мык кагуу руху аркылуу Шинжаң кызматында токтоосуз жаңы илгерлөө, жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Система көз карашын тургузуп, желелеш зарыл байланышты туура бир жактылуу кылып, Шинжаң кызматын түртмөктөөдө узакка бейпил башкарууга ан сайын пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруу керек. Өнүгүү менен коопсуздуктун байланышын жакшы бир жактылуу кылып, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башка орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү жагындагы кызматтарды бир өңчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жалпы кырдаал менен айрым
Кырым кырдаал байланышын жакшы бир жактылуу кылып, партия борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүдө өзүндүк өнүгүүнү ишке ашырып, өнүгүүдө мамлекет таламын ан сайын жакшы коргоо керек. Учурдагы жана узаккынын байланышы жакшы бир жактылуу кылып, учурдагы өнүгүү

0: туруктуулук туш келген урунттуу маселелерди жакшы чечип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негиздүү узакка кызматтарды таңгылыктуу жылыштатуу керек. Үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн жөнгөй салуунун байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, коом чоң кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу менен бирге, терең катмарлуу кайчылык маселелерин күч сала чечип, узакка бейпил башкаруунун улун чыңдоо керек. Айкын натыйжа менен көмүскө натыйжанын байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, карапайым калк көзү менен көрүп, колу менен кармап, чыныгын арпка ээ боло алгыдай чыныгы иштерди жасап, ошондой эле кийинки урпактарга жол салып, негизин чыңдап, алыска пайда жеткиргидей жакшы иштерди иштөө керек. Кызмат түйүнүн көрүнүктөндүрүп, ыслаат өнүгүү туруктуулук түрдүү иштерин тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютууну негизгелене кылып, коом чоң кырдаалынын сызыл туруктуулугун, узун мезгил туруктуулугун бүт күч менен коргоп, жоңку алуутуу ортоктук толкуу курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүсүн бачым түртмөктөп, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкинин ашырып, түштүк Шинжаңдын урунтуу маселелерин күч чогултуп чечип, Бентам менен жергиликтин терең журулушу өнүгүсүн күч сала түртмөктөп, ар кайсы тараптын күчтүү бирикмек үчүн уютуп, кадам сайын астайдылдык менен баш Шужи Ши Цзиньпиндин Шинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз реалдыкка айландыруу керек. Чэн Сяочжаң манабаларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясын астайдыл, үйрөнүп, изчилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны күлдөндүрүү, партияны кудуреттендирүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгылыктуу жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кеперет менен камдоо керек. Партиянын саясий курулушун бир жөнкү жетекчилик кылууда бекем туруп, саясий өкүм чыгаруу курбатын, саясий өздөштүрүү курбатын, саясий аткаруу курбатын жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий багытына тууралануу керек. Идея курулушун негиз кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн идеялык негизин чыңдоо керек. Уюмдук курулушту таянч кылууда бекем туруп, негизги катмар уюмун жалпы беткей күчөтүп куруп, ак жүрөк таза жоопкерчилик аркалай турган жогору сапаттагы кадрлар кошуунун куруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн уюмдук негизин бекемдөө керек. Истил курулушун тутка кылууда бекем туруп, милдет аткаруу истилин жакшыртып, тейлөө истилин кылдаштырып, турмуш истилин жетиштирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн истил тосмосун бекемдөө керек. Тартип курулушун өткүр курал кылууда бекем туруп, көзөмөлдөп тартип аткарууну күчөтүп, чиректешүүгө батына албоону, чиректешпөө, чиректешүүнү ойлобоону бир толку жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн тартип кызылсыз зыгын бекемдөө керек. Түзүм курулушуна кепилдик кылууда бекем туруп, укук жүргүзүүнү чектей турган көзөмөлдөө системасын куруп, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн узак берекеттүү механизмин кемелдендирүү керек. Тян Сяңли, Жаң Еңчүн, Юсупчан Мамет, Элзат Ахматжан, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ганг, Ван Ганг, Кайсар Абдукерим, Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, Өкмөт саясий кеңеш, Бинтон жетекчилик банза мүчөлөрү, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, Автоном район жана Борбордун Шинжаңда туруштуу орундары, карканаларынын негизги жооптуулары, Автоном район туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кызматы атайын баны жана көзөмөлдөп айдактоо группасынын катыштуу жолдоштору негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар, отан, шаар, район, Бинтон органдары жана ар кайсы ШШ, шаар, туан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Кечө 7 айдын 16 күнү Жүнгө нефт табый газ тоо чектүү шериктиги, Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегей элешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө киришип, бүт мамлекеттин туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртек этилен курулушуна айланды. 7 айдын 16 күнү саарки саат 4:58 өткөндө толумдуу этилендин жеңиштүү өндүрүлүшүнө ээрчи Жүнгө нефт тарасы Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана телегей элешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу расмий өндүрүшкө киришти. Бул түрдөгү курулуш Корла, Черчи, Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү районуна жайгашкан. Таарым нефт тарасында фотоволт электр станциясын куруп, тараткан жашыл электр менен аталган курулушту тике камдайт. курулуш мамлекет ичиндеги тунгуч жаңырык жараткан ашаан төмөн коюктуктагы көмүрдө кошкучкырын бир толкулуу жыйнап алуу техникасын колдонуп, мурда атмосферага кое берилген ашаан төмөн коюктуктагы парчалап эритүү пештин ушундагы көмүрдө кошкуч кылына карата кыймыл абалда жыйнап алууну жолго коюп, жашыл электер тикелей жалгоо кошулган көмүртек жыйнап алуу, кошулган көк суутек кошулган көк аммиак кошулган жашыл химиялык жер семирткич бүтүн желелүү төмөн көмүртек техникасы жабык айланмалуу системасын куруп, көмүртек кошкучкыла кошумча кесиптин суутек газын бүт жыйнап алып кайра пайдалануу ишке ашырылды. Курулушка жумуш баштап машина жүргүзүүнү сынак кылуу, кол башчылык кылуу орду өндүрүш 6-чы бөлүмүнүн орун басар группа башчысы Адис инжиниери Сүншиан тааныштырып мындай деди. Этлен өндүрүү барышында калдык газды иштетип, ичиндеги суутекти жогору берекеттүү мөлдөштүрүп, бирикме аммиак өндүрүш чеки материалы болгон суутек газына ээ болобуз. Кийин иш түтүндөн көмүртекти жыйнайбыз. Биздин орья өндүрүүбүздөгү чеки материал катары аммиакты синтездөө технологиябыздын мамлекет ичиндеги эң алдыңкы деңгээлге жетүүсүн ишке ашырдык. Анын эң чоң өзгөчөлүгү керексизди асылга айландырат. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин божомол менен ар жылы 1 миллион 370 миң тонна көмүртекти азайтып, 5 миллион 480 миң моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Байынгулдун Моңгол автоном областык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Лиу Чанг абарчыга. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжандын жогору даражадагы полифлон, бирикме каучук сыяктуу жаңы материал кесибинин актайлыгын толтурганын айтып мындай деди. Төр курулуп бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин Шинжаң ичинде куур материал сырёо кесибин өндүрүүгө жетерлүү чеки материал камдап берет. Ошону менен бирге биз дагы этилен кесибин EVA сыяктуу химия өнөр жай жаңы материал кесибин өнүктүрүүгө түрткү болуп, Шинжаңдын химия өнөр жай кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжаңдын бүт мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы кылып курууга өбөлгө болобуз. Төр бүтүп мамлекеттин өнөр жайы айрыкча химия өнөр жай кесибинин жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө көчүргөлү боло турган, жайыткара боло турган иш жүзүндүк үлгү менен камдады.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун жүргүнчүлөр жөнөтүү мөлчөрү 25 миллион 906 миң 900 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.38% арткан. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ар күнү Үрүмчү вокзалы көптөгөн жүргүнчүлөрдү тосуп алат. Шинжаң темир жол тармактары жүргүнчүлөр поездун жүргүзүү үлгүсүн үзгүлтүксүз жаңылык жаратып жана акылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу ажатын бар күч менен канааттандырды. Учурда Шинжаң ичи жана Шинжаңга келип чыккан жүргүнчүлөр поезду 86 жупка жетти. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Корла, Кулжа, Карамай, Бортолага чейин сыяктуу негизги түйүн шаар ортосунда бир аялдама аркылуу тике жетип баруучу кезекчи поезд 8 жупка жетти. Быйыл Шинжаң темир жол тармактарыдагы Корладан Чакылыкка чейин Фусинг номер Доңши группасын жүргүзөт. Ошондой эле Кашкардан Чыңдуунун батышы, Үрүмчүдөн Нанчанга чейин, Үрүмчүдөн Ыми жана Шиян багытына чейин жүргүнчүлөр поезуна карата даражасын жогорулатып, жүргүнчүлөрдүн убактын зор даражада кыскартат. Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехи, жүргүнчүлөр ташымал кезекчи кызматкери Жаң Жиң тааныштырып мындай деди. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү вокзалы жалпы жөнөткөн жүргүнчү 9 миллион 337 миң 700 адам ирээт болду. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки 366 ирээтти. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки Зи 66 ирээтке тез келди. Жүрүү убакты 5 саат 48 минут кыскарды. Быйылдан бери Шинжаң саякат көрк түйүндөрү жашоо күчүнө толду. Майрам эс алуу күндөрү сапарга чыккан жүргүнчүлөр көбөйүп, Шинжаң ичи жана Шинжаңга кирип чыккан кишилердин агымы сызыл күчөйүп, темир жол ташмалы үчүн токтоосуз жүргүнчүлөр агымы менен камдады. Эс алуу күнүндөгү ташмал барышында Шинжаң темир жол тармактары жогору белестеги жүргүзүү каритасы негизинде ар күнү ташуу күчүн кыймыл абалда тескеп, ирээти боюнча утурумдук кезекчи поезддарды жүргүздү. Ошону менен бирге Шиндонфан тез поезду кошулган Тяншан номер кошулган адаттагы поезд көп катмардагы саякат түшүм матрицасын уландуу молуктурду. Кезекчи поезддун каттатуу үлгүсүн сызыл кылдаштырууга ээрчи, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусу ан сайын оңтойлуу болду. Үрүмчүдөн поездга олтуруп Ланжууга барууга дайындык көргөн жүргүнчү Шүдяи кабарчыга мындай деди. Сапарга чыгуунун ийкемдүүлүгү бир кыйла жогору, жөндөмү, берекети дагы жогору.
1: Кечө 7-нче айдын 16-нчы күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат чыканасы 15-нчи 5 жылдык жоспорду баштап, кадам алуу желелеш негизги тема 7-нчи майдан акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Кашкар аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым куруп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңгырдарын жаратат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Кашкар аймагы 5 чегара боозу 8 мамлекетке туташкан. Бир жол Европа Азияны жалгоодой бөтөнчү район буруп, мамлекет даражалуу өрүштү чогултуп, артыкчылыкка айландырып, таш жол, темир жол, аба жол, стролдук зат жүгүртүү торун алда качан алгачкы кадамда калыпташтырган. Кашкар аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайымчылары орун басары валиси Ушаубин мындай тааныштырды. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы эл аралык жогору өлчөм соода эрежесине салыштырып, чек араттаган электрондук соода, тышкы соода, универсал тейлөөсү сыяктуу жаңы кесипти күчө өнүктүрүп, Жүнгө Шинжаң эркин соода сынак району Кашкар тилке районун жогору өлчөмдө куруп, жол экономикасын орун алган экономикага айландырууну түртмөктөйт. Кашкар түйүндүү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак районун бачым өтүнүч берип куруп, Жүнгө Пакистан чек ара эли өз ара базары соода район курулушун түртмөктөйт. Конжурап, Кара суу, Кашкар аба жол чек ара боозу негизги жабдуусун жакшыртып, таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жер тике өткөрүү таможня үлгүсүн бекемдейбиз. Акыры директүү чек ара боозу курулуш эпкинин арттырып, чек араттаган сооданын ан сайын шыдыр оңтойлуу болуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Чет эл соодагерлердин каржы сарысын оңтойлаштыруу деңгээлин өстүрүп, чет эл каржысын жашыл артыкчылыктуу кесипке каржы сарысын жетектеп, Кашкардын жергиликтүү керканаларын сыртка чыгууга шыктандырып, колдоо алабыз. Кесип жогору сапатта өнүгүүнүн өзөктүү мотору. Кашкар аймактык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы парткорпасынын орун басары шучусу идара башчысы Шүймин мындай тааныштырды. Кашкар аймагы автоном райондун кесип өнүктүрүү жоспоруна тереңдей жугурулуштуруп, замандашкан кесип системасын бачым курат. Эрми чөл, чөл какыртала, жаңы энергия чоң база курулушун бачымдатып, суу тартып, энергия сактоо жана жаңыча энергия сактоону өнүгүүсүн иштиктүү түртмөктөйбүз. Көмүртек негиздүү, кремний негиздүү, мис негиздүү, алюм негиздүү, литий негиздүү сыяктуу жаңы материал кесипин иштиктүү өнүктүрүп, Орто Азия, Түштүк Азияга таасир көрсөткөн жаңы материал базасын жаратабыз. Жашыл эсептөө курбаты борбор курулушун бачымдатып, 15-нчи 5 жылдык жоспордун этегинде эсептөө курбаты көлөмүн 20,000 пиден ашырууну колго келтиребиз. Кашкар аймактык өнүгүү жана ислаат комитети парткорпасынын шучусу орун басары мудуру Фэнжин Жиан мындай тааныштырды. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы орчунду төрү курулушун туруктарында жылыштатып, өнүмдү каржы салуу аркылуу өнүгүү негизин бекемдейт. Тумшуктан өткөн Марал башы Жеркин темир жол төрүнүн алдыңкы мезгилдик кызматын бачымдатып, мамлекет жолу 581-нчи линиясы Кашкар Уручат сыяктуу негизги линия таш жол курулуштарынын тездигин өстүрүп, Кашкар Ленин эл аралык учак жайын кеңиртип салуу, Мекит элдик учак жайын жаңадан салуу сыяктуу курулуштарды жолго коёт. Бир түркүм Сугат районунун замандаштыруу боюнча өзгөртүү курулушун жолго коюп, Сугат районунун даражасын өстүрүү жана Айдоо Өстөңдүү универсал жөнгө салынууну жылыштатып, суу байлыгынан тыкан пайдалануу деңгээлин туруктуурунда өстүрөт.
0: 7-нчи айдын 13-нчү күнү Жемине чек ара боозу текшерип тактаган чек арадан кирип чыккандар 1200 адам ирээттен, автоунаа 240 ирээттен ашуунга жетип, эки түрдүү өзөктүү көрсөткүч бирдей чек ара боозунун быйылдан берки эң жогору рекордун жаңылады. Жеминей чек ара боозу товар текшерүү жол боюнда айыл чарба кошумча түшүмдөрүн жана күндөлүк түрдүү буюмдарды толтура жүктөгөн оор типтеги жүк автоунаалары тартиптүү өтүп жатты. Жүргүнчүлөрдү текшерүү чоң залында чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн аягы үзүлбөйт. Мында көптөрү жайкы каникулдон пайдаланып үй бүлө сапарына чыккан үй бүлөлүк саякатчылар. Жүргүнчү Арлан Алп мындай деди. Мындай көп адам бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн, бирок таможнадан өткөрүү тездиги ойлогонуман дагы тез экен. Таможнадан өткөрүү туюмум абдан жакшы болду. Жеминей чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти алдын болжошуп таможнадан өтүү, жогору каркындан улактатуу сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, жашаң дыйканчылык кошумча түшүмдөрү, жогору кошулма нарктуу убакыт берекеттүү товарларга жашыл жол

0: тескеп, жолду бүт ачып жиберип, жогору берекеттүү жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Бардык милдет аткарып жаткан эл сакчылары кызмат ордунда бекем туруп, ар бир жүргүнчүнүн шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күч менен камсыздайбыз.
1: Кечө 7 айдын 16 күнү Шүнфүн кандуу жиреси акыры директүү зат жүгүртүү бакча түрү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району жаңы шаар районунда жумуш баштап курулду. Эми станциябыз кабарчысы Каумовдун кабарын угасыздар. Шүнфүн кандуу жиреси акыры директүү зат жүгүртүү бакча түрү Шинжан заманбап зат жүгүртүү системасы курулушунун зарыл таянч түйүнү 2029 жылы 8 айда курулуп бүтүү күтүлүүдө. Түр курулгандан кийин орто жолдо алмаштыруучу жүк мөлчөрү 250 миллион парчага жетип, миңден ашуун кишини жумуштанууга баштайт. Шинжаң Шүнфүн тез ташымал чектүү шериктигинин баш директору Ямбал Сай бакча районун акыл идиректештирүү санаатпештирип жүргүсүнү өзөк кылып, жүк ташымал берекетин бир демжий өстүрө турганын тааныштырып мындай деди. Көрүү сезиминде айырмалаандыруу жана чоң сандуу маалыматтан пайдаланып, адам, автоуна, жүк майданы, акыл жөндөмдү айырууну нак убактында жакшы башкарып, дагы биздин бүткүл акыл идиректүү кампабыз жалпы беткей торго чыгып, бүт бакча районду нак маалында көзөмөлдөп тизгиндеп, ичке башкары бере албай дагы биздин жүргүзүү чашабызды берекеттүү төмөндөтөт. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району жаңы шаар району соода идарасынын орун басары башчысы Чаң Лоң төр курулгандан кийин аба жолу жүк ташымалын чогултуп таратуу аракетин бир демжий өстүрүп Үрүмчүнүн батышка карай ачып жиберүү зат жүгүртүү түйүнү катары анын өзөктүү атаандаштык үчүн сызыл күчөлтө турганын тааныштырып мындай деди. Төр курулгандан кийин Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн жөнөтүлүүсүн тез бөлүп таратуудай жашыл жол менен кандайт. Орто Азиядагы 5 мамлекетке бет алган чек араттаган зат жүгүртүү чоң жолун туташтырып, жергиликтин электрондук соода, жасоочулук, чек араттаган импорт экспорт керканаларын бир аялдам ыңгайындагы универсал кандуу желеси тейлөөсү менен камдап, эркин соода сынак районунун сыртка каратылган типтеги экономикасына жаңы аракет энергиясын кошот.
0: Быйылдан бери Беңтуандын ар кайсы орундары жогору сапатта жумуштандыруу нишанын ишке ашырып, жумуштандыруу өрүшүн куруу, кесиптик техника курбат көрсүн кулаш жайдыруу сыяктуу ыңгайларда түйүндүү топтун жумуштанып чарба жаратуусуна жардам берип, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп мээр махабат менен жакшы бүтүрдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
1: Жакында ТМФУ картайганда күтүүнү тейлөө чектүү жооптуруу шериктиги тың жер ачкан армиядагы жеңе атындагы БАПСТөө техника курбат курсун өткөргөн. БАПСКЕРИ Чаң Жиң ушундай курс аркылуу картайганда күтүүнү аппаратына кызматка кирип, азыр ал мезгили менен курска катышып, БАПСТөө техника курбатын дагы да ашырган. Ал мындай деди: курска катышкандан кийин өзүмө болгон ишенчим артып, наркым ашкандай болду. Тың жер ачкан армиядагы жеңе эмгек маркесинин жооптусу. ТМФУ картайганда күтүүнү чектүү жооптуруу шериктигинин орун басары баш директору Вен Шөли тааныштырып мындай деди: биздин бул жердин артыкчылыгы иш жүзүндүк майдан көрүнүштүк картайганда күтүүнү ордубуз бар. Дагы төрөттөн кийин аялдарды карап агуу борборубуз бар. Жетекчи устаздар шагырт тарбиялоо үлгүсүн колдонобуз, артынан жумуштандырабыз. 2024 жылдан баштап Биңтуан 8-ши Шиханза шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы тың жер ачкан армиядагы жеңе эмгек маркесин түйүндүү жаратып, картайганда күтүүнү, БАПСТөө, үй иштери тейлөөсү, ымыркайды карап багуудан турган көп түрдүү кызмат ордундагы кишилер тобуна бет алып, бүт барышында системалашкан кесиптик техника курбат көрсүн кулаш жайдырган. Азырга чейин тың жер ачкан армиядагы жеңе эмгек маркеси курсу 23 000 кишилеттен ашып, кесип менен алектенүүчүлөрдүн айлык кирешеси 4500 юандан жогору болгон. Быйылдан бери Биңтуан 13-ши Шин-Шин шаары желелеш иш чараларды колдонуп, жогору сапатта толук жумуштандыруу шарапат аркылуу ан сайын көп калкан арып жеткирген. Хожен дыйканчылык майданында өткөрүлгөн 2026 жылдык мүлк башкаруу усталары курс классында сабак өткөн мугалимдер мүлк башкаруу кызматы ордунун билдет жоопкерчилигин тейлөө өлчөм тартибин, үй ээлери менен сүйлөшүү чеберчилиги сыяктуу мазмундарды ичке түшүндүрүп, курска катышкандар үйрөнүп билип, эсинде кармап иштете алган. Курсант Ранжия мындай деди: мен үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндүк кызмат барышында иштетип, үй ээлеринин ан сайын кесиптик, ан сайын ойдогудай тейлөө жүргүзөм. 1913 жылы Шиншин шаары

0: кесип өнүгүү жайгашуусун такканчыктап, кесиптик техника курбат курсун дайымдыгыла шайдырып, окшобогон сала, окшобогон жаш курак, окшобогон жумуштануу ажатындагы топтун өнүгүү тарабын жан жактыруу шайкештирген. Быйылдан бери жалпы кулаш шайдырган кесиптик курс 2936 киши ирет болгон. Жумуштанган карыкка ансайын жакшы тейлөө жүргүзүү үчүн 13-ша Шиншин шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы керканалардын жумушчу кабылдоо, карыктын кызмат издөө кош багыттагы жорун иштиктүү жалгаштырган. Быйыл 6 айдын этегинде жергиликтүү шаар тургуну Лилей, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы шыбырсөз жалпылык номерунда жарыяланган кызматка кабылдоо маалымат аркылуу бир энергия керканасына кызматка кабылданган. Ал мындай деди: Идарабыздан тамак жадакты көтөрөт. Менин болжомум абдан ылайык келди. Кызматка чыккандан кийин айлык майнам да абдан ойдогудай болду.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Саякаттын туумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчи, Илагазак автоном областы саякат негизги жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, ар түрдүү саякат тейлөөсүн кылдаштырып, бүтүндөй жапжаңы маанай менен чар тараптан келген саякатчыларды тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Күнөс ооданы Нарат Көрк районунун акыл жөндөмдү чоң сандуу маалымат кол башчылык кылуу борборуна киргенде электрондук экрандан бүт жөлкөмдөгү жүргүнчүлөр агымын таракайлаштыруу, районун ортосундагы автоунанын ташымал күчү, автоуна токтотуу майданындагы бош турган автоуна ороду сыяктуу сандуу маалыматтар нактуу убакытта көрүнүп турат. Нарат Көрк району бир толуклашкан санар башкаруу өрүшүнө сөөнүп белетиштери каттоо сыяктуу 10 ашуун кесип системасын шыдыралаштырып, бир экран аркылуу бир жөнкү башкаруу бир тордо тескөн ишке ашырды. Көрк район кол башчылык кылуу борборунун мудуру Ваң Жаңжүн мындай деди: Бүт жөлкөм сандуу маалыматты нактуруу убакытта жыйынтыктап, баардыгын көргөлү боло турган кылып башкарабыз. Биз дагы цифр системаны сызыл жогорулатып, торго чыккан өзгөчө сейилдөө жолу, чөкмөн кайдагы үн менен түшүндүрүү сыяктуу жаңы жөндөмдөрдүн даражасын жогорулатып, саякат туюнусун сызыл кылдаштырабыз. Жайкы каноколго киргенде Текес ооданы Кара Жон, Көрк районунун саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыларды. Көрк райондо жаңыдан көйгөн автоунаа орду жаңы энергиялуу зарядтолуктоо электр маамисин жаңыдан кошуп караштырды. Ошондой эле тордо убакытка бөлүп алдын болжошу, күбөлүк сүртүп, бакчага кирүүнү жалпы бетке жолго коюп, саякатчылардын катарга тизилип күтүп туруу убактын өнүмдү кыскартты. Тенжиндик саякатчы Чан Жэмин мындай деди: Келсе келе автоуна, кеме бар экен, картаңдар, балдар келсе аябай оңтойлу экен, тазалыкты дагы жакшы иштептир. Моңгулкөрө ооданы Кулжа Моңгулкөрө таш жолу автоуна токтотуу районунун жөндөмүн жогорулатып, көрүнүш көрүү асма жолду оңдоп салып, ар кайсы түрдөгү өзгөчө чыгымдам жайма ордун орундаштырып, саякатчыларды ан сайын оңтойлуу жайбаракат саякат туюнусу менен камдады. Шанхайлык саякатчы Ли Кайжун мындай деди: Бул жол чынында аябай кооз, анын үстүн абдан оңтойлуу, линия бойлугун көрүнүш көрүү секси, эс алуу түйүнү, тазалык үйүн жүрүштүрүүсү абдан толук, сапар туюмубуз дагы абдан жакшы болду. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик статистика идарасы Шинжаң текшерүү баш адиретинин жакында жарыялаган сандуу маалыматынан караганда, 6 айда Шинжаң тургундарынын керектөө баасы CPI окшош мезгилге салыштырганда 1.5% артып, артуусу алдыңкы айга салыштырганда 0.4% төмөн болгон. Алдыңкы айга салыштырганда алдыңкы айдагы 0.1% артып, 0.2%га төмөндөгөн. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң тургундарынын керектөө баасы алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 1.4% жогорулаган.
2: 7 айдын 20 күнү саат 0:00 баштап Шинжаң темир жол тармактары Үрүмчү түштүк вокзалы жүргүнчүлөр поезунун аттануу жетип баруу долбоорун тескейт. Тескегенден кийин мурдагы Үрүмчү Кумул вокзалы арасында каттай турган D8812, D8805 реттик кезекчи поез, Үрүмчү Алтай вокзалы арасында каттай турган U995, U996 реттик кезекчи поез Үрүмчү түштүк вокзалынан аттана турган токтой турган болуп өзгөрөт.
0: 7 айдын 15 күнү Чуркагыла өспүрүмдөр 2026 жылдык Шинжаң Уйгур Автоном району дене тарбия чыргалчылыгы мөрөйү жаштар өспүрүмдөр бокс клубу бирлешме жарышы Нылкы аялдамасында башталды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 32 өкүл командадан 350 ашуун жаштар өспүрүмдөрдөн тандалган бокс тенаракетчиси Нылкыда жолугуп, окшош сахнада өнөр көрсөтүп, батылдык менен таймашат.
2: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп азыраак жаан жаайт. Температура 27-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык, температура 22-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 24-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 25-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 28-43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрүп, артынан 3-4 балл шамалга өзгөрөт. Корлада күн ачык, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык, температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык, температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык, температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрө, Мамбет Турсун, Акылай Мукаш. Баклоочу Аптымежит Жума. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгөл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушать тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйіктуу армандар. Берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мәмәт мен Әмәттин аткарусундагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастарбы, кымбаттуу радиогармандар, атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Мамет Төрө, Мамет Турсун уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 17 күнү күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Урматтуу армандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспорду баштоо, кадам алуу желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынынын 6-майдан жыйынын ачты. Алтай аймагынын байланыштуу жооптуу 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагынын эл аралык таасир күчкө ээ кар муз экономикасы жыйналган район жаратууну тездетип, муздак байлыкты кызуу кесипке айландыра турганын тааныштырды. Алтай аймактык партия комитетинин орун басар шуучуси Вали мекемесинин валиси Мухтар Керимбек тааныштырып мындай деди.

15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Altay aymağı Qarmuz Borbor şaarı quruluşun küçötüp özöktü tınıgu Telka rayonun asıldaştırıp büt jelelüü kesip matırsasın bekemdep Qarmuz kesibi önügüsünün jaңы beleске көтөрүлүүсүнө чыныгы түрткү болот. Ал мындай деди. Qarmuz артыкчылык аркылуу шаар курулушуна күч кошуп, Алтай шаарынын Qarmuz негизги жабдуулары менен жалпылык тейлөөнү телегейлештирүү сызыл жакшыртып, универсал тейлөөнүн көтөрүү жөндөмүн жалпы бетке өстүрөбүз. Жипкелең эл аралык каржылык аяктоо тыныгы райондун сапатын өстүрүп, көйлөмүн кеңиртүү даражасын өстүргө сызыл түрткү болобуз. 5A даражалуу көрк району менен 5S даражалуу каржылык аяктоо майданын бирлештирүүдөй өз ара таасирлешүүдөй жоорулушма өнүгүү үлгүсү үстүндө дилгиризденип, Qarmuz ден соолук күтүнүү, жарыш тижараты, Qarmuz жабдуулары, маданият саякат жаратуучулугу катардуу телегейлешкен кесиптерди зор күч менен жетилдиребиз. Жылдан 2026 жылга чейинки кар мезгилинде Алтай аймагында Qarmuz саякатына келгендер 18,934,100 адам иретке жетип, Qarmuz кесибинин өнүгү кырдаалы күчтүү болуп, элди байытуу өнүмү сызыл көрүнүктөндү. Мухтар Керимбек Алтай аймагынын жөндөм боюнча тарбиялоо түр аркылуу түрткү болду. Кесип турпатын жетилдирүү катардуу формаларда Qarmuz кесибин топтоштуруп, жүрчүлүктүн дарежесин көбөйтүп баруусуна түрткү болуп, бир кесипти гүлдөндүрүү аркылуу бар кесипти гүлдөндүрдөй, өнүгү, натыйжа, өнүмүн арттыра турганы жөнүндө мындай деди. Qarmuz кесибин жетек чыгарып, жашыл кенчилик, таза энергия, маданият, саякатчылык, заманбап дыйканчылык, малчылыкты тең арында өнүктүрүп, журчулукту элдик конолго, дыйкандарча сайран жай, маданият жаратуучулук чакан дүкөнүн ачып, Qarmuz салсана оюну жана жарыш телегелешкен тейлөөсүнө катышууга жетектейбиз. Qarmuz тернири, жабдуу жүрүштүрүү асыроо катардуулар боюнча атайын тарбиялоону кулаш айдырып, дыйкан малчылар журтуна кайткан жаштарды Qarmuz кесип түрлөрүнө таянычынчакын айланада алдын жумушка орундаштырып, 2030 жылга барганда Qarmuz кесибин чымырканып, жүрчүлүктүн кирешесин туруктуу көбөйтө турган түркүк кесипке айландырабыз.

Тамыз мезгилинде Абдырам районунун ар кайсы жерлериндеги өзгөчө мөмөлү бак түшүмдөрү мол түшүм мезгилин утурлап алып, сатуу кызматы жалпы бетке улашыш айдырылды. Учурда Аксуу шаарынын Эрчи шаарчасы Юкаркы Балдангычтагы Шиңди өстүрүү базасында жашаң ток өскөн вейди шиңдилер шактарына батпай калган болуп, түсү ток кыз деле. Багыбандар үзү, оро, себетке салуу менен карбарас болуп жатты. Багыбан туучунда быйыл күн нуру жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу, климат шарты мөмөлүү тарактардын өсүүнө шай келе турган болгондуктан, шиңди мөмөсүнүн сапаты, мөмө берүү салыштырмасы бирдей илгерки жылдардагыдан жакшы болгонун айтты. Жеркен ооданында бадам үзүү кызматы жалпы бетке улашыш айдырылды. Жеркен ооданы быйыл көмөктөштүк кооператив биргелки сатып алып, биргелки сатуу, электрондук соода түз баянда көрсөтүп товар тааныштырып сатуу катардуу көп түрдүү үлгүнү биргелки жоспордоп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, бадам өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырды. Жеркен ооданы Зүнян айыл чарба кошумча түшүмдөр дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин түз баянда көрсөтүп товар сатуучусу Субинур Самат түз баянда көрсөтүү үйүн бадам дарагасына көчүрдү. Ал мындай деди. Көк кабыктуу бадам бышып базарга салынган соң ага түшө турган буйрутма дагы көбөйдү. Көптөгөн тордостор жаңы көк кабыктуу бадамды абдан жакшы көрдү. Күнүнө 300-дөн 500 чейин туруктуу буйрутма алып жатабыз. Турпан шаарында 630 000 мо жердеги жүзүм арт артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Ошол жер өндүрүш менен сатууну чиркештирүү, багачуу боюнча келишим түзүү катардуу желелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолдорун алдын бекитип, жашаң жүзүмдүн сатылуу жолдорун бүт күчү менен шыдырлаштырып, дыйкандардын өндүрүштү турукташтырып, кирешесин көбөйтүүнү күч кошту. Эгинчи Перизат Нияз мындай деди. Быйыл жүзүм түшүмү жогору, баасы ылайыктуу. Жүзүм үзүп баштадык, баардыгына буйрутма түшүп болду.

Айылдағы жаңылықтар түрмегіміз. Беріміз тұрантауы зұрма туармандар еме айылдағы жаңылықтары түрмегізді жүнгі почта тоу чекті шеріктегі үрімчі шағардық бөлімчі шеріктегі Куайды ұрымларын ағырата ұрымы мөлчерін азайтып, жеңілдеткені жөнінді сүйліп береміз. Мамлекетімізде Куайдыны артықша орып салу қаратылған тұңғыч мажбұрлы мүнөздү мамлекет өлчөмү Куайдыны артықша орып салууну чектөө тарабы 7-чи айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий жолго коюлду. Жүнгө почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги уландуу бир канча күндөн бери көптүрдүү чараны тең колдонуп, Куайды урумусуна карата урума мөлчөрүн азайтып, жеңилдетүү мамлекет жаңы өлчөмү жүзөлөштүрүп, өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдө. 7-чи айдын 10-чу күнү түштөн мурда жүнгө почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктигинин Янзы жаң жолу тармак идарасы тижарасында Үрүмчү шаарынын тургуну Хучиншин Поштодон жөнөтө турган буюмдарды даярдады. Кызматкер буюм өлчөмүнө негиз 3 кабаттуу кырдуу кагаз жашыктан бирди тандады жана кеңдиги 45 мм ичиндеги майданана турган пластер менен жашыкты печеттеди. Хужиншин мамлекет жаңы өлчөмүн Куайды урумолорун жеңилдеткенин, мындай болгондо үнөөмчүлөр чөйрө коргой турганын билдирип мындай деди. Кээде сатып алган буюмдарда чоң жашыктын ичинде кичик жашык болгон, кичик буюмдарды чоң жашыкка салган дагы пластер менен өтө көп ороо абалдары көрүлгөн. Менимче бул жаңы белгилеме абдан жакшы болуп тур. Чөйрө коргойт дагы керексиз кагаз жашыктерден кайра пайдаланууга болот экен. Мамлекет жаңы өлчөмүндө Куайды урумусунда жалпы этке сакталып жаткан чоң жашыкты кичик буюмдарга иштетүү, кабат саны артыкча болду. Пластер менен артыкча урумулуп сары катардуу урунттуу маселелерге карата Куайды урумусун ылайыктуу шайкештирүү, Куайды урумусунун кабат саны, жашыкты печеттөө пластерин иштетүү мөлчөрүнөн турган 3 түрдүү өзөктү башкарып тизгиндөө көрсөткүчү ортого коюлду. Янзы жаң жолу тармак идарасынын кызматкери Лиу Юйдон тааныштырып мындай деди. Адатта жөнөтүлө турган күнүмдүк турмуш буюмдарынын ички урумусу 2 кабаттан ашып кетпестиги. Эгер жашаң муздак желе түрүндөгүлөр болсо, ички урумусу 4 кабаттан ашып кетпестиги керек. Мындан башка жүнгө почта тобу чектүү шериктеги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктеги Куайды урумулорун айланма жыйып алуу системасы курулушуна сызылып катышып 129 тижарат тор түйүнүндө тез жолдонму урумулорун жыйып алуу жашыгын турушту. Ошону менен бирге керектөөчүлөрдүн керексиз эски кагаз жашыктарды өзү алып келүүгө демилгеледи. Шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушевей тор түйүндөрү жыйып алган керексиз эски кагаз жашыктарды тандап Куайды жөнөтүүчү шаар тургундарынын экинчи жолу иштетүүсү үчүн аксыз кандай турганын билдирип мындай деди. Быйыл 1-чи айдан 6-чы айга чейин 68 000 керексиз кагаз жашык жыйдык. Бүт шаардагы 6 район, бир оодан чөлкөмдө дагы керексиз кагаз жашыктарды жыйып алуу кыймырын маал-маалы менен кудаш шайдырып жатабыз. Кыймыл мезгилинде шаар тургундары керексиз кагаз жашыктарды тоор түйүнүн алып келип, күнүмдүк турмуш буюмдар катардуу белектерге алмаштырса болот. Кийинки арымда жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы дейбиз. Урматтуу кагармандар, айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө жүнгө почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги Куайды урумулоруна карата орумун мөлчөрүн азайтып жеңилдеткени жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндөп бараткан Шинжаң. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Санжы шаарынын үч түрдүү маңыздуу саясатты жолго коюп, санарып кесибинин өнүгүүсүн тез түртмөк дегенин тааныштырабыз. Жакында Санжы шаары үч түрдүү санарып кесиби телегелешкен саясатын расмий жолго коюп, системалашкан бирикме формасындагы саясат чаралары аркылуу санарып кесибинин өнүгү экологиясын жан жактылуу асылдаштырып, сандуу маалымат каражаты жана жасандуу акыл жөндөм кесибинин өнүгү жашоо үчүн чыйралтып, санарып экономикасы жана жасандуу акыл жөндөм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүсүн түртмөктөгөнүн тездетти. Санжы шаардык акимчилик текшерип тастыктоо идарасы, санарып тештирип өнүгүү идарасы парт группасынын орун басары шуучусу, идара башчысы Каояңдын тааныштырсунча, бул жолу жарыяланган үч түрдүү кесип саясаты өз ара чиркешкен, ар кайсынын маңыздуу түйүнү бар болуп, эсептөө күчү, сандуу маалымат, эсептөө аргасы, ишмерлер, майдан көрүнүш, арал жыны каптаган бүтчелүү саясат системасы болуп эсептелет. Мунун ичинде Санжы шаарынын сандуу маалымат белгиси кесип өнүгүүсүнүн 3 жылдык аракет долбоорунда кесип орду, өнүгүү жолу жана баскыч нышаны айкындаштырылып, топтоштуруп өнүктүрүү, энергия даражасын өстүрүү, кандоо менен ажатты чиркештирүү, экологияны асылдаштыруу, коопсуздукту калыпташтыруудан турган 5 өлчөм боюнча төп күчөп, сандуу маалымат белгиси кесибинин таракай, одоно өнүгүдөн топтошуу, калыпташуу, асылдашуу, базарлашуусуна карай өзгөрүүсүнө карай түртмөктөп, байлык абзелдүүлүгү чыныгы түрдө санарыптуу экономика өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясына айланган. Санжы шаарынын сандуу маалымат кесибинин өнүгүүсүн колдоого байланыштуу бир канча чаарада оозу түйүнүн өз жеринин артыкчылыктуу кесип турпатына коюп, кесип жетилдирүү, ишмерлери курулушу, сандуу маалымат менен камдоо, жаңырык жаратып даражасын өстүрүү, акча мамиле аркылуу күч кошуудан турган 5 чакты эмерчиктеп төп чаара колдонду. Сандуу маалымат белгиси санарыптуу маданият жаратуучулугунан турган 2 чоң кесипти түйүндү жөлөп, керханалардын чөлкөмүн кеңиртүү, адам иштетүү, жаңырык жаратуу, каржы жүрүштүрүү катардуу өзөктүү ажатын төп шайкештирип, кесип жетилдирүү, ишмерлерди жыюу, жаңырык жаратууну күчөтүү, каржыга кепилеттик кылуудан турган кемелдүү саясат аркылуу чөлө жабык алкагы калыптанды. Санжы шаарынын жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсүн колдоодогу 8 түрдүү чаарада назарды эсептөө күчү кошулду. Сандуу маалымат аркылуу күч кошуу, AI жаңырык жаратуу, негизги толкуну жетилдирүү, ишмерлер камсыздоосу катардуу алгылыктуу алкактарга үйрүлүп, эсептөө күчүнө негиз сандуу маалыматты кайнары, жаңырык жаратууну өзөк, экологияны маңыздуу деп карай турган жасанды акыл жөндөм кесиби өнүгүүсүнүн жаңы түзүлүшүн күч сала жаратты. Тааныштырууга караганда Тияншандын түндүк этеги, экономика алкагы өзөктүү районуна жайгашкан Санжы шаары түндүк Шинжаңдын санарып экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүндөгү өзөктүү көтөрүү району. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары санарып кесиби негизин сызылып бекемдеп, эсептөө күчү негизги курулушу, телегелештирүү каражаттары, илим техника агартуу ишмерлери колдонуу көрүнүштөрдө чар тараптуу оозу жаратылды. Эсептөө күчү катмарында Шинжаң маалымат кесиптер бакчасынын бүт район байлыгын бириктирип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү

3300 пи. Бирлешме кабарлашуу булут сандуу маалымат борбору. Көчмө кабарлашуу экинчи мезгилдик курулушу. Чоңжин нөл көмүртектүү эсептөөгүчү тобу катардуу бир түркүм маңыздуу зор эсептөө күчтөрүн жоспордоп түзөлүштүрүү, тартиптүү жылыштатуу курулушу тездетилди. Бул түрдүн баардыгы бүткөндөн кийин бүт райондун эсептөөгүчү көлөмүнүн 100,000 пиден артуусунда үмүт бар. Телегелиштирүү катмарында бүт Шинжаң боюнча туңгуч жашыл электр тикелей удап эсептөө, электр менен шайкештирип үлгү көрсөтүү түрүнө таянып, 100,000 киловаттык жарыктык волт жана энергия сактоо системасы курулушу тездетилип, керханалардын тижарат өздүк каржысы зор даражада төмөндөтүлөт. Экология катмарында сандуу маалымат жыйып белги коюу, иш кошуп колдонуу AI көрүнүшү түзөлүшкөн кемелдүү кесип чынжыр калтанып, акыл жөндөмдүү айыл чарба, сандуу маалымат белгиси, даардоо чоң модели катардуу көп кайнардуу колдонуу көрүнүшү жалпы беткей түзөлүшүп, эсептөө күчү кесиби негизги курулуш тирегинен бүт район кесиптерине күч кошууга өтүүдөй зор өзгөрүнүш ачырды. Урматтуу армандар, жогоруда өркүндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Сан шаарынын үч түрдүү маңыздуу саясатты жолго коюп, санарып кесибинин өнүгүсүн тез түртмөктөткөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу армандар, берүүбүз турантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүндө 2025-жылдык мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот тип тизмесиндеги лоңжик кадыр менен таанышабыз. Жакында Шинжаң айыл чарба кесиптик техника шөөян ташөөсүнүн сабак сексинде Ташкоргон Тажик автономия ауданынын милдеттүү чек ара коргоочусу лоңжик кадыр өзүнүн үй бүлөсүнүн 4 урпак кишинин памыр бүксө тоосунда күчүлап чек ара коргоон кемесин терең сезим менен баяндап, аны уккандар абдан таасирленди. Ал мындай деди: чоң атам түбөлүк коммунисттик партияга ээрчип, ата мекенди сүйүп, чек араны бир өмүр коргой турган үй бүлө тарбиясын калтырган. Атам Муз тоого келген конок аттуу кинодогу баш кейипкер Амирдин портрети. Бул лоңжиктин автоном райондун Кызыл Армия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү, жаңы доордогу узун сапар жолунда жакшы жүрүү, карт аскерлер үгүт кылып түшүндүрүү иш жүзүндө көрсөтүү кыймылына катышкандагы бир көрүнүш. Жакында 2025-жылдык мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот тип жарыяланып, лоңжик тизмеге кирди. Памыр бөксө тоосунун чыгыш этегиндеги Ташкоргон Тажик автономия ауданы Жүнгө жергесинин эң батышына жайгашкан зарыл чек ара калканы. Илгери бул жер дайыма бандиттердин башаламанын кыруусуна туш болуп турган. Лоңжиктин чоң атасы үй бүлөсүндөгүлөрдү алып тоодо жашырынып жүргөн. Шинжаң тынч азат болгон соң, лоңжиктин чоң атасы ошол жерде туруштуу армиянын табыштоосу менен ошол жердеги малчыларды жетектеп, милдеттүү чек ара коргоп, үй бүлөсүндөгү туңгуч урпак чек ара коргоочу болгон. 1952-жылы лоңжиктин атасы Кадыр Абдыкерим дагы аскери форма кийип, үй бүлөсүндөгү экинчи урпак чек ара коргоочу болду. Лоңжик мындай деди: чоң атам менен атамдын бир өмүр чек ара коргоо кечирмиштери мага ышык берди. Алар менин жүрөгүмдөгү баатырлар. 1979-жылы 17 жаштагы лоңжик чек ара коргоо жоокери болду. Тоо суулардан ашып, түндө кардуу чокуларда кону дайымдуу кызматка айланып, аскери кызмат аткаруу мезгилинде ал көп жолу кызмат көрсөтүп сыйланды. 2008-жылдын акырында аскерликтен кайткан лоңжик чечкиндүүлүк менен журтуна кайтууну тандады. Ал мындай деди: мен чоң атам атамдын колундагы күчлөө таягын өткөрүп алып, кызыл кеңге уландуу мураскерди кылып, өмүрүм менен ата мекендин чек арасынын линиясын коргоймун. Аскерликтен кайткан соң лоңжик алгачкы мүдөөдө бекем туруп, белесерлик менен аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө отрядына катышып, чек араны чалгындоо, узун линияда чек ара чалгындоо, тарада туруп чалгындоону ыктыярдуу кылышы айтылды. Отряд менен чогуу, нактылуу, окутуу жана мөөнөттүү чордондуу окутуу тарбиялоо үлгүсү жаратуусу үстүндө изденип, зор бир түркүм сапаты жогору чек ара коргоочуларды жетиштирди. Кыштак тургундарын айыл кыштак саякатчылыгын өнүктүрүүгө жетектеп, келиши арттыруу жолдорун кеңиртти. Аскери казарма, мектептерде мекенди сүйүү, чек ара коргоо баш темасындагы үгүт кылып түшүндүрүүнү кулаш айтып, мекен сүйөрдүк тарбиясын кишилер жүрөгүнө сиңдирди. Лоңжик аскерликтен кайткандан бери алдартып болуп, мамлекет боюнча үлгүлүү аскерликтен кайткандар мамлекет боюнча эң сүйүктүү аскерликтен кайткандар катардуу наамдарга ээ болду. Азыр Роңяо Тяньшан, Шинжаң аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө баш отрядынын орун басар отряд башчысы, Кашкар аймактык аскерликтен кайткандар ыктыярчылар тейлөө отрядынын башчысы. Ата бабасынын таасиринде лоңжиктин эки уулу дагы алдартып болуп аскерликке катышып, аскер болуп окуп бүтүргөн соң, ата энеси илгери күрөш кылган жерге кайтып, чек ара коргоо күчүлөө таягын өткөрүп алып, үй бүлөсүндөгү 4-үнчү урпак чек ара коргоочуга айланды. Бүгүнкү күндө Ташкоргон Тажик автономия ауданына жайгашкан Вахан коридорунун ичкерисинде бир өзгөчө үй бүлө Талим ташы тоо арасында тынч бой көтөрүп турат. Ташка Чуңханын өркүндөп өсүүсү үчүн 40 канча жылдан бери ата мекенди коргоп, чек ара коргоп келдик. Бир өмүр ата мекенди сүйүп, партияга ээрчип жүрдүк. Урпактан урпак из басар тарбияладык деген накыл үй бүлө таалымы оюлган. Бүгүнкү күнгө келгенде үй бүлө Талим ташындагы каттар жаңыдай эле анык болуп, бир үй бүлөнүн ата мекенге болгон ак жүрөгү менен урпактан урпага мураскерди кылууда бекем турусуна үнсүз күбө болуп келет. Лоңжик мындай деди: ар жолу үйүбүздө жогорулап окуу, аскерликке катышуу катардуу маңыздуу иштер болгондо көпчүлүктү жыйып, үй бүлө таалымын эске алабыз. Биз урпактан урпак
үй бүлө таары менен мураскердик кылып, ата мекен үчүн чек араны жакшы коргойбуз. Бул мураскердик кылуу дагы маңыздуусу убада.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам.

0: бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу бербибиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 17-нчи күнү күнгө жума. Ардактуу угармандар, алды менен бербибиздин учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Санжы шаарынын Сангон шаарчасы Аргон кыштагы партия комитети партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып кыштакты гүлдөндүрдү. Күнөө сооданында Козот коммунисттик партия мүчөсү Фың Жүн сүт кесип керканасынын өндүрүш биринчи чебинде таамыр тартып, жаныгы иштеп жоопкерчилигин көрсөттү. Кобук Сары ооданындагы 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мураскеринин мураскери жерин таа пурун жаптын булгары түшүмдөрү достор тегерегин каптады. Төндөк Шенжаңда буудай арт артынан оорулуп жыйнап алына баштады. Жер жерлер жайкы жыйымда ачтыкты кампага толук киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Эми берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, Санжы шаарынын Сангон шаарчасы Аргон кыштагы партия комитети шаар айланасы артыкчылыгын такаанчыктап партия курулушу аркылуу негизги катпарды башкарууну мыктуу кармап, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, арлут калыкты ынтымакташтырып, калыкты байытып, кыштакты гүлдөндүрүү жолуна жүрдү. Быйыл биринчи июль мезгилинде Санжы шаарынын Сангон шаарчасы Аргон кыштак партия комитети таптырмөлөгөн боюнча Озот негизги катмар партия уюму болуп бааланды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Санжы шаары Сангон шаарчасы Аргон кыштагы партия комитетинин кантип партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып, кыштакты гүлдөндүргөнү жөнүндө айтып беребиз.

Uyumduk kuruluş arkulu negizdi bekem dep, içke jöngö saluu arkulu kalık turmuşunan narıp jetkirdi. Argon kıştagı partiya komiteti toluk kapталган тейлөө системасын жаратып, партия мүчөлөрү дайымдоо түтүндөргө кирип абалы ээлеп, калыктын түрдүү сунуш талаптарын маалында чечти. Партия мүчөлөрү калык тейлөө борбору бир аялдаман кайында тейлөө жүргүзүүнү жолго коюп, коомдук камсыздоо иштерин бүтүрүү, кайчылыктарды келиштирүү, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу иштерди өз жеринде бүтүрүп акырлаштырды. Argon kıştağı jılın orta esep menen 300'den aşın el turmuşun aktul işin bütürüp, 40'tan aşın talaş tartıştı çeçip kalıktın razı bolu darajasın 98%'dan aşırdı. Kesip önügüsün tutka kılıp kalıktın kireşesin aşırı yolun gen eytti. Argon kıştağı partiya komiteti kesip kurulmasın delgir teksep, Mingmoluk Jaşan Şabdalı bazası, Özgöçö Jüzüm Bakça rayonu, Jogoru düşümdü, kartışkı ülgü gürsöt atsızın jaratıp köçöttördü tandap satıp alu, teknika jağının jetekçil kılıdan aydonu barbaştı osu. Базарда сатууга чейин бүт барышта биргелки тейлөө жүргүздү. Топ курап өнүктүрдү. Кайштак партия комитети Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, жаз нурунда элетин универсал толкусун жаратып, бош турган байлыкты кирешесин ашыра турган мүлккө, элет көркүн кооз экономика айландырды. Элдик конолголордун кичинекей короолору бири-бирине туташып, айылгыштак сахналар адаттан тыш

Кыштактын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн айлык кыштактардан чыгаруу үчүн Кыштак партия комитети электрондук соода кызметин бекем карабап, Түз Баян электрондук соода өрүшүн куруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун кеңейтти. Азыр бүт шаарча боюнча Түз Баянда товар тааныштырып сатуу түйүнүнөн бешөө жаратылып, жүгөрү, кызыл арак, кычы майы, жашаң жер жемиш, жашылча, карагачтык, кургак азык-түлүк сыяктуу айыл чарба кошумча түшүмдөрү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Жылдык тордок орточо сатылуу суммасы 2 миллиондон ашты. 2025-жылы ар коңгуштагынын коллектив кирешеси 3 миллион 690 миң юанга жетти. Кыштак тургундарынын бөлүштүрүүгө болуучу орточо кирешеси 32 миң юандан ашты. Ар коңгуштак тургундар комитетинин орун басары мудуру Жаң Үйүн мындай деди. Балтыр электрондук соода кыштак коллективинин кирешесин 150 миң юан ашырып, кыштак тургундарынын киши башындык кирешесин болжол менен 2500 юан ашыруусуна түрткү болду. Электрондук сооданын айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга нарп жеткирүү натыйжа берекети көрүнүктүү болду. Кийинки кадамда биз бул өрүшкө сөөнүп жергиликтүү өзгөчө сапаттуу марке жаратабыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылык ыштактарды аралап көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаары Сангоң шаарчасы Аргоң кыштагы партия комитетинин кантип партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып кыштакты гүлдөндүргөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Шинжаң ИХ мал фермасынын сүтчүлүк өндүрүш цехинде акмал линиясы жогору өнүмдү өндүрүш тартипти жүрүп жатты. Компартия мүчөсү Фэн Жүн ар кайсы жумуш орундары арасында токтобой каттап, оромоло, сапат текшерүү сыяктуу ар кайсы жумуш тартиптерин ичкелеп текшерип, жумушчу кызматчыларга өндүрүш өлчөмүнө катаң моюн сунуп, түшүм сапатын бекем кармоону табыштады. Көп жылдардан бери ал жалпы менчикке жатпаган керхана жумуш ордун таканчыктап, акимчилик жактан бир жөн көйлөшүп, сапат текшерүүнү башкарып, цех башкаруу жана жумушчу кызматчылар тейлөөсүнө тең көңүл бурду. Жумуш орду көп өзгөргөн болсо дагы, бирок алгачкы мүдөсүн өзгөртпөдү. Чыныгы стили жана көрүнүктүн натыйжасына сөөнүп, быйыл биринчи жыл мезгил

кезинде күнөс ооданы боюнча Озот компартия мүчөсү болуп бааланды. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө компартия мүчөсү Фың Жүндүн чыныгы иштеп, жоопкерчиликти үстүнө алуудай иш издерин айтып беребиз.

урматтуу угармандар, жогоруда байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн компартия мүчөсү Фыңжүндүн чыныгыштеп жоопкерчиликти үстүнө алууда ишиздерин айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүз дулан таузурматтуу угармандар, эми биз Колбок Сары ооданына барып 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мурастары мураскери Жерин та Пурунжаптын булгар буюмдары магазинин көрөлү.

Жакында 2026 жылдык Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө алуу чоң типтеги бүткүл маалымат аралжылар чыгарма жыйноо тобу Кубак Сары ооданы Чаган Көл айла Жаңгын Күк кыштагына кирди. Көлөмү 603 чарчы метр келе турган булгаары буюмдар магазининде көздүн жоосун алган маданият жаратуучулук товарлары дароо маалымат аралжыларынын назарын өзүнө тартты. Иреттүү тизилген кыртыш эстелик дептер, кол менен жасалган булгаары сомке, жүндү тери асем буюмдары, бедерлери өзгөчө болгон кыртыш муздаткы чаптагы, ала канчалык чоңдуктагы аттын ээр токуму тизме буюму. Эпчилдиги менен кишини кызыктырды. Бир аздан кийин зиярат тобундагылар сатып алмакчы болгон заттарды тандап алды. Жанжактагы Жасоо районунда жерин табурун жап жумуш тектесинден кейип олтуруп, колуна оюу бычагын алып, бармактары нымдашкан уй терисине тегизип, акырын-акырын жаа сызыгын сызып чыкты. Ал маалымат аралжыларынын жакындап келгенин көрүп, бир жагынан иштегеч дагы бир жагынан көрүлдөгү иш тартибин түшүндүрдү. Алды менен оюу бычагы аркылуу сызыкчалардын турпатын сызып чыгабыз. Анан балка менен арлануу саймандарды ылайыкташтырып кайра-кайра урганда терең тайыздыгы айкалышып кеткен стройлук тери жолу чегилип, бошондуктарга дагы тегиз сызыгы чегилип чыгат. Эң соңунда түс берилип кол менен тигилет. Ал мындай деди. Бүтүн бир аттын ээр токумун жасоого аз дегенде дагы бир жумага кетет. Бир миң тогуз жүз токсон экинчи жылы төрөлгөн жирин тапурун жабаптырым райондор ажалуу заттык эмес маданият мурастары булгаар буюмдарын жасоо өнөрү моңголдордун өкүлдүү мураскери. Жирин тапурун жаптын көңүлүндө колдо аттын ээр токумун жасоо эзелтеден жөнөкөй ат токуучу курал болуп эле калбастан көчмө малчылуктардын мурдакы аргада жасоо өнөрүнүн тирүү үлгүсү болучу. Бала кезимде алгач жолу булгаар буюмдар менен учурашканым атам жасаган аттын ээр токуму камчысы болчу. Атам дайыма уй териси аттын ээр токуму менен алтырышучу. Тери илүү, аттын ээр токумун жасоо, камчы өрү сыяктуу бир барча тери атамдын кол аркылуу базмырт, көркөм ат жабдууларына айланды. 14 жаштуу жирен тапурун жап ат жабдууларын өзү жалгыз жасай ала турган болду. Анын ирэттүү шыдыр болгон булгаары бедерлери, базмырт тигилген жалгоо кол өнөрлөрү атасынын колдоосуна ээ болду. Ошондой эле анын булгаары буюмдарын терең ыйгаруу кайратын бекемдеди. Ал Кохот улуттар шөйөнүндө окуп жаткан мезгилде устаздарынын жетектөөсү менен жөрөлгөлү булгаары буюмдарын жасоо өнөрүнүн чектемесинен кутулуп чыккан. Төрт жыл ичинде ал бир жагынан кооз өнөр композициясын изилдесе дагы бир жагынан булгаары жабдууларын жасап оймо сүрөт ой өнөрүн булгаары ою чыгармачылыгына жоролуштурган. 2015 жылы окуп бүтүргөндөн кийин жирин тапурун жап айылына кайтып кичик типтеги кызмат ишканасын ачып жөрөлгөлү аттын ээр токуму булгаардан жасалган калем салгыч колдо жасалган булгаары сумкени жасады. Ал мындай деди. Алгачында ишканам кичик болгондуктан көптөгөн ойлорумду иш жүзүнө ашыруум кыйын эле. 2024 жылга келгенде айылдык партком Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүнө сөөнүп кыштактагы бир бош жерди жандандырып жүрүштөшкөн иш кошуп иштөө машинелеринин бардыгын тактап көрү булгаар буюмдар ишканасына расмий көрүнө келди. Партия курулушу кошулган заттык эмес маданият мурастары үлгүсүнө сөөнүп бул жер

Жөрөлгөлү кол менен жасалган эт аттын эр токумунун көлөмү чоң. Элдердин колдоосу чектүү болгондуктан жерин тапурун жап машинадан пайдаланып кичик аттын эр токумун жасап, сонор түстөрдү аралаштырып үйдө тизип коюуга ылайык келе турган жанында алып жүрүүгө эпти болгон белек кылып жасап чыкты. Ал мындай деди. Заттык эмес маданият мурастары кол өнөрү устаканада эле болбостон заманбап турмушка кирүүсү керек. Анын жаратуучулук шыгы ошол жердин маданиятында тамыр тарткан. Тоо тектери сүрөттөрү, тарыхый эпос Жаңгырдан К-12 баатырдын образы. Ал жагынан ысытып басылып, булгар сомике, булгар текчелер коюлду. Булгар оймочулугу жана гүл басы өнөрүнүн журулуштуруп булгар сомике жасоодо жөрөлгөн оймочулук жана азыркы заман эстетик керемет чеберчилиги менен журулуштуруп чыгат. Быйыл Жарента Пурунжап түшүмдөрүнүн сатылуу жолун бүт күчү менен кеңиртти. Ал Шинжаң эл аралык чоң базарда кызматташтык дүкөнүн ачты. Ысытып сызылган булгар тизме буюмдары, кичик типтеги булгар оймо жаңылыктары саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. 9-чу кезекте Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжаңдагы көптөгөн көрк райондору аны менен кызматташты. Алыстагы Гуандондук соодагерлер дагы анын атагын угуп келип сатып алышты. Бош убакыттарында дагы түзбеян көрсөтүп, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги тордосторго заттык эмес маданият мурастарынын өнөрүн тааныштырды. Түзбеян көрсөтүүндөгү заказ өлчөмү дагы өзгөлтүксүз ашты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Кобуксары ооданына барып, 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мурастары мураскери Жерин Тапурун жаптын Булгары буюмдары магазини жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүздү улан таузурматтуу угармандар эме айыл чарба айылгычтык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Түндүк Шенжаңдын буудайы куйругулаш орула баштады. Жер жерлер айыл чарба машиналары адам күчү, заттык күчтү биргелки пландап, жайкы жыйым терим өндүрүшүнө бүт күчү менен киришип аштыктарды калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Азыр бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги айылгычтактарда гүлдөр чечектеп ачылып, мөмөлөрдүн атыр жытаңкып, гүлдөн үзүрлөнү, мөмө үзү сыяктуу айылгычтак саякатчылыгы кызыды. Ошондой эле дыйкандардын кирешесин ашырды. Тамыз ысыктагы 7-нчи айда Бурул Токой оодонундагы 440 000 мо жердеги күн карама чечек ачуу мезгилине кирди. Жетарал шарчасы жалпак кыштагындагы жалгашып кеткен сары гүл деңизи көрүп бүткүс көркөм болуп көптөгөн саякатчыларды даака кылууга электирди. Өрөмчөлүк саякатчы Лоохандын мындай деди: бул чоң көлөмдөгү күн караманы каалаганча эле тартсам, кудум Фэнгаунун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай сезимде болом. Абат ооданы Тамтогурак шарчасы Тогубашы кыштагында түркөн түстү жүзгүндүк жууха гүлү жараша ачылып, ар түрдүү түстөгү жүзгүндүк жууха гүлү шамалда ыргалып турду. Сычуандык саякатчы Яншиң Чау мындай деди: бул жактын гүл деңизи аябай көркөм экен. Бул гүл деңизи асан үсөнгө окшош түркүн түстүү болуп көрүнөт экен. Мори ооданындагы тоону бойлогон саякат таш жолу боюнда Жаубиншан айлы Шуанван кыштагындагы үстү ачык кулпуна үзүү бакчасы саякатчылардын эс алуу бекетине айланды. Саякатчы Лан Юкун мындай деди: бул жерде кулпуна аяры чоң, ары томолок, баасы дагы аябай ылайыктуу, даамы таттуу, аябай жакшы. Экинчи түтүн Ли Шобин тоого жандаш таш жолдун жанында 4 жыл кулпунай экти. Ал мындай деди: азыр туңгуч жолку кулпунай бышты. Кулпунай үзгүлө келген кырдарлар дагы аябай көп. Жакында бир тонна кулпунай сатылып, өнүмү жаман эмес болду. Аны бул жердин өзгөчө маркасы кылып, жолдон өткөн саякатчыларга Моринин кулпунайынын даамын эсинде калтыруу керек. Азыр Хошут ооданындагы 8 000 моодон ашуун жердеги шагында коргоочу өрүк арт артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Хошут ооданынын Тагарчы шарчасындагы 1000 моолук шагында коргоочу өрүк өстүрүү базасында сары түстүү мөмөлөр шактарына батпай калган болуп, жумушчулар шашылыш үзүп жатышты. Ошону менен бирге сатуу кызматы дагы шаярымда кулаш жайылдырылып, жаңы мөмөлөр аба каттоосу аркылуу бүт мамлекетке ташылды. Дыйкан Гын Вэй мындай деди: ар күн үзүлгөн шагында коргоочу өрүк ошол эле күнү аба каттоосу аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлеринен сатылат. Негизисү Гуанжоу, Шэньчжэнь, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылат. Хошут ооданы өлчөмдөшкөн айдоо башкаруу Барбайыш Досо сапатты бир жөнкөй тандоо аркылуу шагында коргоочу өрүктү базар атаандаштык күчүн уланды жогорулатты. Оодон боюнча 8 000 моодон ашуун жердеги шагында коргоочу өрүктү үзүү кызматы 7-нчи айдын акырларына чейин жалгашат.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нур салык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү

0: dedi Çin açıp. Baş şuci Xi Jinping'in zarıl sözleri zarıl yolcu oğullarının ruhun yüreğini vizildeştirip, ilim teknikada canlı çıratı qoğup söndürüşene, ayıl çarba, ayıl kıştak, deykandar siyahtı hızmatlarda talqula uğrundaştırdı.
1: Чэн Сяочжан туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы атайын тема партия сабагын өтүп, баш шужи Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, социалисттик замандашкан Шинжан курууга чымырканып аракетке келүүнү баса көрсөттү.
0: Мамлекетибиздеги туңгуч тоодук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этлен курулуш көрүлдө курулуп өндүрүшкө киришти.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжан темир жолу жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 25 миллион 900 миң адам иреттен ашты.
0: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүү деңгээлин иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым курат.
1: Шөнфөн камдоо желесинин акылы директүү зат жүгүртүү бакча түрүнө үрүмчүдө жумуш башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабары. Аптырым райондук партком туруктуу комитети кечө 7 айдын 16 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Аптырым райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочжан жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Си Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү зарыл жолжоолорунун руху жеткирилип үйрөнүү изилдештирилди. Жыйында мунайлар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйына. 2 академия академиктер жыйына. Жунго илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, жаңырык жаратууга шыккан өнүгүү стратегиясын Шинжанды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ишкерлей жолго коюп, илим техникада жаңырык жаратуу жалпы толкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөдө. Илим техникада жаңырык жаратуу системасы өткөлүнө асалуу курбатын күчөтүп, саясатты ташташтыруу, байлыктан чогуу баарлануу жана кызматты шайкештирүүнү күчөтүп, жогору курбат даражалуу жаңырык жаратуу өрүшүн иштиктүү куруп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ас салынуу терең жылыштатып, райондун илим техникада жаңырык жаратуу берекет курбатын жогорулатуу керек. Илим техникада жаңырык жаратуу жана кесипте жаңырык жаратууну тереңдей жуурдуштурууну төртмөктөп, колдоону жетекчи бактын көрүнүктүүлөштүрүп, илим техника жетишкендиктерин жеринде айландырууну бачымдатып, өзгөчө артыкчылыкты кесип, өнүгүүсүнө ансайын жакшы кубат ыйгарып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирип жана өнүктүрүү керек. Илим техника ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, илим техника менен агартууну шайкештирип, киши тарбиялоо механизмин кылдаштырып, чыгаан жаш илим техника ишмерлерин күч сала жетиштирип, илим техника серке ишмерлер менен жаңырык жаратуу тобун чогултуп, ансайын көп ишмерлерди Шинжандын илим техника иштерине аз салышуусун илгери сүрүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу экологиясын кылдаштырып, маалия илим техника карчысын бөлүштүрүү жана башкаруу иштетүү механизмин жакшыртып, илим техниканы баалоо ысылаатын тереңдетип, илим техникада жаңырык жаратуу жашоо үчүн сызыл козготуу керек. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр илим техника кызматын орунтуу орунга коюп, бекем чыныгы кармап, тармактардын шайкешип, биргелешүүсүн күчөтүп, ар даражалуу илим техника тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, Шинжандын илим техника иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мунайлар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Си Цзиньпиндин Фужен, Чуанчжоу, Чинжияң шаарындагы бир бут кийим заводунун өрт кетүү окуясына карата жасаган зарыл жолжоолорунун рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, элди баарынан жогору орунга коюу, өмүр баарынан кымбат болуу да бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бирөмчөй жоспорлоп, коопсуздандыруу чараларын жүзөлөштүрүүнү чыныгы ичке кармап, орчунду өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүнөн чечкин сактанып тосуу керек. Борбордун коопсуздандыруу баалоосун чалгындап текшерүүдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү катаан астайыл жакшы кармап, баардык жашыруун коопту мүлдө калтырып койбоо, мүлдө кеңчилик кылып бир жансыз кылбоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Законго кайчы өндүрүш тижарат кыймылына сокку берүү, белгилеме эрежеге кайчы жумушту жөнгө салуудай жогору басым ырдаарын сактап, кен өрт өчүрүү өрттөн сактанып куткарып жардам берүү, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү салада коопсуздук көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү курбаты жана төптүгүн өстүрүп, жазаны аткарууну ачташтырууну күчөтүп, жоопкерсиздик кылса сөзсүз териштирүү, жоопкерчилигин териштиргенде сөзсүз катаң болуу, белгилемеге кайчылык кылса сөзсүз сүрүштүрүүдөй катаң сигналды сызыл кое берүү керек. Партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап орток башкаруу, жоопкерсиздик кылса, жоопкерчилигин

0: сүрүштүрүү жана үчтү башкарууда үч сөзсүз болууну күчөтүп, коопсуздук боюнча сактануунун ар түрдүү чараларынын орун алып, берекетинин көрүлүшүн түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр маалымдык коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жыйында борбордун формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусу талкууланып, изчил жүзөлөштүрүлүп, мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком партия группалары негизги толку жоопкерчилигин сызылчыңдап, 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга облас, одан, айылдын кезек алмашуу, шайлоосу сыяктуу түйүндү кызматтарга кадарып, орунтуу маселелерди түзөтүү эпкинин арттырып, саясий натыйжа карашы айырмалыгынан күчөп сактанып жана түзөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды кызматтын борборун негизин түптөө узакка пайдалуу эл турмушуна нарып жеткирген нактуу ишке коюп, жүгүн жеңилдетүү кызмат жетишкендиктерин токтоосуз негизги катмарды жөнгө салууда сапатын өстүрүп берекетин ашуурдагы иш жүзүндүрүктүү жетишкендиктерге айландыруу керек. Жыйында Абдырам райондун айыл чарба айылкыштак дыйкандар саласына катыштуу абалдан берилген докарат тыңшарып, түйүндүү кызматтар талкууланып жылыштатылды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, кем багалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп жайылтып, дайымдашкан жардам берип жүрөнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясын биринчи пландап жолго коюуга киргизип, күзөтүүнүн маалында оодусу жана жардам берип жүрөнүн төрттүк даражасын жалпы бетке өстүрүп, көп чара аркылуу дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруунун илгери сүрүү керек. Аштык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, айдоо жерди коргоо жана аштык коопсуздугу жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу, айдоо жер сапатын өстүрүү жана шор жерди универсал жөнгө салынуу бачым жылыштатып, суу байлыгынын берекеттүү тыкан пайдалануу деңгээлин өстүрүп, аш катык түшүмүн коопсуз туруктуу кандоого кепилдик кылып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмүн зарыл камдоо базасын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын орундаштыруусуна негиз 7-айдын 15-чи күнү автоном райондук парткомдун шужеси Чен Шаожаң Үрүмчүдө туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканып күч чыгаруу атайын темасындагы партия сабагын сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, үйрөнүү тарбиясынын тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүн үзгүлтүксүз түртмөктөп, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин жоңко алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуудагы иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырып, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишине Шинжаң салымын кошуу керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Биңтуандын Чыңвейи Хэ Жоңё, автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Чен Мингуо катышты. Чен Шаожаң мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имерчиктей, желелеш зарыл сөздөрдү сүйлөп, желелеш зарыл жол жоболорду берип, саясий натыйжаны ким үчүн тургузабыз, кандай саясий натыйжа тургузабыз, эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузабыз деген сыяктуу олуттуу маселелерге элемий жооп берип, калың партия мүчөлөрү кадрлардын жаңы доор жаңы сапарда кызмат милдет жоопкерчилигин так аткаруу иштеп чарба жаратуусун түпкү карманар принцип менен камдады. Чен Шаожаң баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп өздөштүрүп, оң типтерге салыштырып, тескери мисалды анализ кылып, Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө байланыштырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн зарыл мааниси, түпкү майданы, нарк багыты, ички талабы, иш жүзүнөн өткөрүү жолу, зарыл туткасы, негизги кепили сыяктуу маселелерди тереңдей түшөндүрдү. Ал мынауларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңде өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, башчуучу Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңде үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү, ой жүгүртүү, колдонууну өз ара өтүштүрүү, тааным ишеним аракеттин бирдей болуусунда бекем туруп, руханий маңызын, өзөктүү маанисин жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын тереңде игерип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үнүн саясий билеселүүлүгү, идея билеселүүлүгү жана аракет билеселүүлүгүн токтоосуз күчөтүү керек. Чен Шаожаң манауларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаңды туруктандыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүнүн ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, билеселүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратып, иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук бере ала турган нактылуу натыйжаны чымыркана жаратуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясынын башкы талабын жүзөлөш түрүп, Шинжаң кызматынын баштан бойго туура багытты бойлоп, алдыга карай илгерлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эл үчүн партия курууда бекем туруп, партиялуулук принцибин бекем кайтарып, өкмөт менен жекенин байланышын туура бир жаңсыл кылып, партия жана эл үчүн чын көңүл чыныгы ниети менен милдет аткарып, иштеп чарба жаратуу керек. Элге бакыт жаратууда бекем туруп, баштан бойго элди жүрөктүн төрүнө коюп, бир ниет, бир максатта элге тейлөө жүргүзүп, партиянын бийлик жүргүзүүдөгү эл ырайы негизин бекемдөө керек. Илимий чечим чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүктү чыгар түйүн кылып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүп, чоң текшерип изилдөөнү кеңири кулаш жайдырып, ар түрдүү чечимдердин объектив мыйзамдуулук жана калктын таламына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы кармап, нактылуу иштөөдө бекем туруп, иштөөнү башкорунга коюп, иштин кыйынынан качпай, милдетте жоопкерчиликтен качпай, батылдык менен опурталга бетмаңдай туруп, ат салышууну тосуп алып, кыйын өткөлгө ат салып, мык кагуу руху аркылуу Шинжаң кызматында токтоосуз жаңы илгерлөө, жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Система көз карашын тургузуп, желелеш зарыл байланышты туура бир жактылуу кылып, Шинжаң кызматын түртмөктөөдө узакка бейпил башкарууга ан сайын пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруу керек. Өнүгүү менен коопсуздуктун байланышын жакшы бир жактылуу кылып, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башкоорунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү жагындагы кызматтарды бир өңчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жалпы кырдаал менен айрым кырдаал байланышын жакшы бир жактылуу кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүдө өзүндүк өнүгүүнү ишке ашырып, өнүгүүдө мамлекет таламын ан сайын жакшы коргоо керек. Учурдагы жана узакынын байланышы жакшы бир жактылуу кылып, учурдагы өнүгүү туруктуулук туш келген урунттуу маселелерди жакшы чечип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негиздүү узакка кызматтарды тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн жөнгө салуунун байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, коом чоң кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу менен бирге терең катмарлуу кайчылык маселелерин күч сала чечип, узакка бейпил башкаруунун улун чыңдоо керек. Айкын натыйжа менен көмүскө натыйжанын байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, карапайым калк көзү менен көрүп, колу менен кармап, чыныгын арпка ээ боло алгыдай чыныгы иштерди жасап, ошондой эле кийинки урпактарга жол салып, негизин чыңдап, алыска пайда жеткиргидей жакшы иштерди иштөө керек. Кызмат түйүнүн көрүнүктөндүрүп, ыслаат, өнүгүү, туруктуулук түрдүү иштерин тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук тулку таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, коом чоң кырдаалынын сызыл туруктуулугун, узун мезгил туруктуулугун бүт күч менен коргоп, жоңку алуутуу ортоктук тулку курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкинин ашырып, түштүк Шинжаңдын урунтуу маселелерин күч чогултуп чечип, Бенгтон менен жергиликтин терең журулушуп өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, ар кайсы тараптын күчтүү бирикмеги үчүн уютуп, кадам сайын астайдылдык менен баш

0: Партияны кудуреттендирүүдө ишин жаңы иш жүзүндөгүн тыңгылыктуу жылыштатып туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кеперет менен камдоо керек. Партиянын саясий курулушун бир жөнкү жетекчилик кылууда бекем туруп, саясий өкүм чыгаруу курбатын, саясий өздөштүрүү курбатын, саясий аткаруу курбатын жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий багытына тууралануу керек. Идея курулушун негиз кылууда бекем туруп, Ши Жинпинг жаңы доордун көчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн идеялык негизин чыңдоо керек. Уюмдук курулушту таянч кылууда бекем туруп, негизги катмар уюмун жалпы беткей күчөтүп куруп, ак жүрөк таза жоопкерчилиги аркалай турган жогору сапаттагы кадрлар кошуунун куруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн уюмдук негизин бекемдөө керек. Истил курулушун тутка кылууда бекем туруп, милдет аткаруу истилин жакшыртып, тейлөө истилин кылдаштырып, турмуш истилин жетиштирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн истил тосмосун бекемдөө керек. Тартип курулушун өткүр курал кылууда бекем туруп, көзөмөлдөп тартип аткарууну күчөтүп, чиректешүүгө батына албоону, чиректешпөө, чиректешүүнү ойлобоону бир толку жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн тартип кызыл сызыгын бекемдөө керек. Түзүм курулушуна кепилдик кылууда бекем туруп, укук жүргүзүүнү чектей турган көзөмөлдөө системасын куруп, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн узак берекеттүү механизмин кемелдендирүү керек. Тян Сяңли, Жаң Еңчүн, Юсупчан Мамет, Элзат Ахматжан, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ганг, Ван Ганг, Кайсар Абдукерим, Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, Өкмөт саясий кеңеш, Бинтан жетекчилик банза мүчөлөрү, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, Автоном район жана Борбордун Шинжаңда туруштуу орундары, керканаларынын негизги жооптуулары, Автоном район туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кызматы атайын баны жана көзөмөлдөп айдактоо группасынын катыштуу жолдоштору негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар, оодан, шаар, район, Бинтон органдары жана ар кайсы Ши, шаар, Туан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Кечө 7 айдын 16 күнү Жүнгө нефт табый газ тоо чектүү шериктиги, Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1 миллион 200 миң тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегейлешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө киришип, бүт мамлекеттин туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртек этилен курулушуна айланды. 7 айдын 16 күнү саарк саат 4:58 мүнөт өткөндө толумдуу этилендин жеңиштүү өндүрүшүнө ээрчи Жүнгө нефт тарасы Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1 миллион 200 миң тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегейлешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу расмий өндүрүшкө киришти. Бул түрдөгү курулуш Корла, Черчи, Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүр районуна жайгашкан. Таарым нефт тарасында фотоволт электр станциясын куруп, тараткан жашыл электр менен аталган курулушту тике камдайт. Курулуш мамлекет ичиндеги туңгуч жаңырык жараткан ашаан төмөн коюктуктагы көмүртек кочкучкырын бир толкулуу жыйнап алуу техникасын колдонуп, мурда атмосферага кое берилген ашаан төмөн коюктуктагы парчалап ээртүү пештин ышындагы көмүртек кочкучкырына карата кыймыл абалда жыйнап алууну жолго коюп, жашыл электр тикелей, жалгоо кошулган көмүртек жыйнап алуу, кошулган көк суутек кошулган, көк аммиак кошулган, жашыл химиялык жер семирткич бүтүн желелүү төмөн көмүртек техникасы жабык айланмалуу системасын куруп, көмүртек кочкучкыра кошумча кесиптин суутек газын бүт жыйнап алып кайра пайдалануу ишке ашырылды. Курулушка жумуш баштап машина жүргүзүүнү сынак кылуу, кол башчылык кылуу оорду өндүрүш 6-чы бөлүмүнүн орун басар группа башчысы адис инжиниери Сүн Шаң тааныштырып мындай деди. Этилен өндүрүү барышында калдык газды иштетип, ичиндеги суутекти жогору берекеттүү мөлдөштүрүп, бирикме аммиак өндүрүш чеки материалы болгон суутек газына ээ болобуз. Кийин иш түтүндөн көмүртекти жыйнайбыз. Биздин ория өндүрүүбүздөгү чеки материал катары аммиакты синтездөө технологиябыздын мамлекет ичиндеги эң алдыңкы деңгээлге жетүүсүн ишке ашырдык. Анын эң чоң өзгөчөлүгү керексизди асылга айландырат. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин божомол менен ар жылы 1 миллион 370 миң тонна көмүртекти азайтып, 5 миллион 480 миң моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Байынгулдун Моңгол автоном областык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Лиу Чанга барчыга. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжандын жогору даражадагы Полифлон,

0: birikme kauçuk sıyaktuğu canı materyal kesibinin aktaylığın tolturganın aytımınday dedi. Tör kurulup bütüp işletuge kirişkenden kiyin Şinjan içinde kuur materyal sıryo kesibin öndürüge jeterli çeki materyal kamdap beret. Ошону менен бирге биз дагы этилген кесипин EVA сыяктуу химия өнөр жай жаңы материал кесибинин өнүктүрүүгө түрткү болуп, Шинжандын химия өнөр жай кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжандын бүт мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы кылып курууга өбөлгө болобуз. Төр бүтүп мамлекеттин өнөр жайы айрыкча химия өнөр жай кесибинин жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүндө көчүргөлү боло турган, жайыт кара боло турган иш жүзүндүк үлгү менен камдады.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжан темир жолунун жүргүнчүлөр жөнөтүү мөлчөрү 25,906,900 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1,38% арткан. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ар күнү Үрүмчү вокзалы көптөгөн жүргүнчүлөрдү тосуп алат. Шинжан темир жол тармактары жүргүнчүлөр поездун жүргүзүү үлгүсүн үзгүлтүксүз жаңылык жаратып жана акылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу ажатын бар күч менен канааттандырды. Учурда Шинжан ичи жана Шинжанга кирип чыккан жүргүнчүлөр поезду 86 жупка жетти. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Корла, Кулжа, Карамай, Бортолага чейин сыяктуу негизги түйүн шаар ортосунда бир аялдама аркылуу тике жетип баруучу кезекчи поезд 8 жупка жетти. Быйыл Шинжан темир жол тармактарыдагы Корладан Чакылыкка чейин Фусинг номер Дуңшы курпасын жүргүзөт. Ошондой эле Кашкардан Чыңдуунун батышы, Үрүмчүдөн Нанчанга чейин, Үрүмчүдөн Ымый жана Шиян багытына чейин жүргүнчүлөр поездуна карата даражасын жогорулатып, жүргүнчүлөрдүн убактын зору даражада кыскартат. Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехи, жүргүнчүлөр ташымал кезекчи кызматкери Жаң Жиң тааныштырып мындай деди. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү вокзалы жалпы жөнөткөн жүргүнчү 9,337,700 адам ирээт болду. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки 366 ирээтти. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки Зи 66 ирээтке тез келди. Жүрүү убакты 5 саат 48 мүнөт кыскарды. Быйылдан бери Шинжан саякат көрк түйүндөрү жашоо күчүнө толду. Майрам эс алуу күндөрү сапарга чыккан жүргүнчүлөр көбөйүп, Шинжан ичи жана Шинжанга кирип чыккан кишилердин агымы сызыл күчөйүп, темир жол ташмалы үчүн токтоосуз жүргүнчүлөр агымы менен камдады. Эс алуу күнүндөгү ташмал барышында Шинжан темир жол тармактары жогору белестеги жүргүзүү каритасы негизинде ар күнү ташуу күчүн кыймыл абалда тескеп, ирээти боюнча утурумдук кезекчи поезддарды жүргүздү. Ошону менен бирге Шендонфаң тез поезду кошулган Тяньшан номер кошулган адаттагы поезд көп катмардагы саякат түшүм матрицасын уландуу молуктурду. Кезекчи поезддун каттатуу үлгүсүн сызыл кылдаштырууга ээрчий, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусу ан сайын оңтойлуу болду. Үрүмчүдөн поездга олтуруп Ланжуга барууга дайындык көргөн жүргүнчү Шидияи кабарчыга мындай деди. Сапарга чыгуунун ийкемдүүлүгү бир кыйла жогору, жөндөмү, берекети дагы жогору.
0: Кечө 7 айдын 16 күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-чи 5 жылдык жоспорду баштап, кадам алуу желелеш негизги тема 7 майдан акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Кашкар аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү иштиктүүгө эңертип, замандашкан кесип системасын бачым куруп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңгырдарын жаратат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Кашкар аймагы 5 чегара боозу 8 мамлекетке туташкан. Бир жол Европа Азияны жалгоодой бөтөнчү район буруп, мамлекет даражалуу өрүштү чогултуп, артыкчылыкка айландырып, таш жол, темир жол, аба жол, стролдук зат жүгүртүү торун алдыгачан алгачкы кадамда калыпташтырган. Кашкар аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайымчылар орун басар валиси Учаубин мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы эл аралык жогору өлчөм соода эрежесине салыштырып, чек араттаган электрондук соода, тышкы соода, универсал тейлөөсү сыяктуу жаңы кесипти күчөйүп өнүктүрүп, Жүнгө Шинжан эркин соода сынак району Кашкар тилке районун жогору өлчөмдө куруп, жол экономикасын орун алган экономикага айландырууну түртмөктөйт. Кашкар түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак районунун бачымы өтүнүч берип куруп, Жүнгө Пакистан чек ара эли өз ара базары соода район курулушун түртмөктөйт. Конжурап, Карасуу, Кашкар аба жол чек ара боозу негизги жабдуусун жакшыртып, таш жол чек ара боозу кошулган таандуу жер тике өткөрүү таможня үлгүсүн бекемдейбиз. Акыркы директүү чек ара боозу курулуш эпкинин арттырып, Чегираттыган сооданын ан сайын шыдыр оңтойлуу болуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Чет эл соодагерлеринин карыз сарысын оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чет эл карызын жашыл артыкчылыктуу кесипке карыз сарысын жетектеп, Кашкардын жергиликтүү керканаларын сыртка чыгууга шыктандырып колдоо алабыз. Кесип жогору сапатта өнүгүүнүн өзөктүү мотору. Кашкар аймактык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы парт группасынын орун басар шуучуси идара башчысы Шүйминг мындай тааныштырды. Кашкар аймагы автоном райондун кесип өнүктүрүү жоспоруна тереңдей жугурулуштуруп, замандашкан кесип системасын бачым курат. Эрми чөл, чөл какыртала, жаңы энергия чоң база курулушун бачымдатып, суу тартып, энергия сактоо жана жаңыча энергия сактоону өнүгүүсүн иштиктүү түртмөктөйбүз. Көмүртек негиздүү, кремний негиздүү, мис негиздүү, алюм негиздүү, литий негиздүү сыяктуу жаңы материал кесипин иштиктүү өнүктүрүп, Орто Азия, Түштүк Азияга таасир көрсөткөн жаңы материал базасын жаратабыз. Жашыл эсептөө курбаты борбор курулушун бачымдатып, 15-5 жылдык жоспордун этегинде эсептөө курбаты көлөмүн 20,000 пиден ашырууну колго келтиребиз. Кашкар аймактык өнүгүү жана ислаат комитети парт группасынын шуучуси, орун басары мудуру Фэнжин Джиан мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы орчундуу төр курулушунун туруктарында жылыштатып, өнүмдү карыз салуу аркылуу өнүгүү негизин бекемдейт. Тумшуктан өткөн Марал башы Жеркин темир жол төрүнүн алдыңкы мезгилдик кызматын бачымдатып, мамлекет жолу 581 линиясы Кашкар Уручат сыяктуу негизги линия таш жол курулуштарынын тездигин өстүрүп, Кашкар Лейнин эл аралык учак жайын кеңиртип салуу, Мекит элдик учак жайын жаңыдан салуу сыяктуу курулуштарды жолго коёт. Бир түркүм Сугат районунун замандаштыруу боюнча өзгөртүү курулушун жолго коюп, Сугат району даражасын өстүрүү жана Айдоо Өстөңдү универсал жөнгө салынуу жылыштатып, суу байлыгынан тыкан пайдалануу деңгээлин туруктуу арымда өстүрөт.
1: 7 айдын 13-чү күнү Жемине чек ара оозу текшерип тактаган чек арадан кирип чыккандар 1200 адам ирээттен, автоунаа 240 ирээттен ашуунга жетип, эки түрдүү өзөктүү көрсөткүч бирдей чек ара оозунун быйылдан берки эң жогору рекордун жаңылады. Жемине чек ара оозу товар текшерүү жол боюнда айыл чарба кошумча түшүмдөрүн жана күндөлүк түрдүү буюмдарды толтура жүктөгөн оор типтеги жүк автоунаалары тартиптүү өтүп жатты. Жүргүнчүлөрдү текшерүү чоң залында чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн аягы үзүлбөйт. Мында көптөрү жайкы каникулдон пайдаланып үй бүлө сапарына чыккан үй бүлөлүк саякатчылар. Жүргүнчү Арлан Алп мындай деди. Мындай көп адам бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн, бирок таможнадан өткөрүү тездиги ойлогонуман дагы тез экен. Таможнадан өткөрүү туюмум абдан жакшы болду. Жемине чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону, текшерүү пункти алдын болжошуп таможнадан өтүү, жогору каркындан улактатуу сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, жашаң дыйканчылык кошумча түшүмдөрү, жогору кошулма нарктуу убакыт берекеттүү товарларга жашыл жол ачып, дароо келсе дароо текшерүү, бачым текшерип бачым кое берүүнү ишке ашырды. Жүргүнчүлөрдүн жогору белес мезгилине карата таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөр жалпы толкусунан текшерүүнү күтүп туруу убактын зор темпте кыскартты. Жемине чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басар башчысы Арна Жигер мындай деди. Жүргүнчүлөр жүк агымы жогору белесине карата биз жогору белесте милдет аткаруу алдын долбоорун дароо козготуп, сакчы күчтөрүн илимий тескеп, жолду бүт ачып жиберип, жогору берекеттүү жүргүзүүгө кепилдик кылабыз. Бардык милдет аткарып жаткан эл сакчылары кызмат ордунда бекем туруп, ар бир жүргүнчүнүн шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күч менен камсыздайбыз.
0: Кечө 7 айдын 16-чү күнү Шүнфүн кандуу жиреси акыры директүү зат жүгүртүү бакча түрү Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүр району жаңы шаар районунда жумуш баштап курулду. Эми станциябыз кабарчысы Каумыгыйдын кабарын угасыздар. Шүнфүн камдоо желеси акыры директүү зат жүгүртүү бакча түрү Шинжаң заманбап зат жүгүртүү системасы курулушунун зарыл таянч түйүнү 2029 жылы 8 айда курулуп бүтүү күтүлүүдө. Түр курулгандан кийин орто жолдо алмаштыруучу жүк мөлчөрү 250 миллион парчага жетип, миңден ашуун кишини жумуштаныга баштайт. Шинжаң Шүнфүн тез ташымал чектүү шериктигинин баш директору Ямбау Сай бакча районун акыл идиректештирүү санарттештирип жүргүсүнү өзөк кылып, жүк ташымал берекетин бирдемжий өстүрө турганын тааныштырып мындай деди. Көрүү сезиминде айырмаландыруу жана чоң сандуу маалыматтан пайдаланып, адам, автоуна, жүк майданы, акыл жөндөмдү айырууну нак убактында жакшы башкарып, дагы биздин бүткүл акыр директүү кампабыз жалпы беткей торго чыгып, бүт бакча районду нак маалында көзөмөлдөп тизгиндеп, ичке башкары бере албай дагы биздин жүргүзүү чачабызды берекеттүү төмөндөтөт. Үрүмчү жогору жаң техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району, жаң шаар району соода идарасынын орун басары башчысы Чаң Лоң төр курулгандан кийин аба жолу жүк ташымалын чогултуп таратуу аракетин бирдемдей өстүрүп, Үрүмчүнүн батышка карай ачып жиберүү зат жүгүртүү түйүнү катары анын өзөктүү атаандаштык үчүн сызыл күчөлтө турганын тааныштырып мындай деди. Төр курулгандан кийин Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн жөнөтүлүүсүн тез бөлүп таратуудай жашыл жол менен кандайт. Орто Азиядагы беш мамлекетке бет алган чек араттаган зат жүгүртүү чоң жолун туташтырып, жергиликтин электрондук соода, жасоочулук, чек араттаган импорт-экспорт керканаларын бир аялдама ыңгайындагы универсал кандуу желеси ээлөөсү менен камдап, эркин соода сынак районунун сыртка каратылган типтеги экономикасына жаңы аракет энергиясын кошот.
1: Быйылдан бери Бенгтандын ар кайсы орундары жогору сапатта жумуштандыруу нишанын ишке ашырып, жумуштандыруу өрүшүн куруу, кесиптик техника курбат көрсүн кулаш жайдыруу сыяктуу ыңгайларда түйөндүү топтун жумуштанып чарба жаратуусуна жардам берип, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп, мээр махабат менен жакшы бүтүрдү. Эми ыстансыябыздын универсал кабарынан угасыздар.
0: Жакында ТМФУ картайганда күтүнү тейлөө чектүү жооптурук шериктиги тың жер ачкан армиядагы жеңе атындагы Бапайстөө техника курбат курсун өткөргөн. Бапайскер Чаң Жиң ушундай курс аркылуу картайганда күтүнү аппаратына кызматка кирип, азыр ал мезгили менен курска катышып, Бапайстөө техника курбатын дагы да ашырган. Ал мындай деди: курска катышкандан кийин өзүмө болгон ишенчим артып, наркым ашкандай болду. Тың жер ачкан армиядагы жеңе эмгек маркесинин жооптусу. ТМФУ картайганда күтүнү чектүү жооптурук шериктигинин орун басар баш директору Бәншөли тааныштырып мындай деди: биздин бул жердин артыкчылыгы иш жүзүндүк майдан көрүнүштүк картайганда күтүнү ордубузу бар. Дагы төрөттөн кийин аялдарды карап агуу борборубуз бар. Жетекчи устаздар шагырт тарбиялоо үлгүсүн колдонобуз, артынан жумуштандырабыз. 2024 жылдан баштап Бингтон 8-ші Шиханза шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук каамсыздоо идарасы тың жер ачкан армиядагы жеңе эмгек маркесин түйүндүү жаратып, картайганда күтүнү, Бапайстөө, үй иштери тейлөөсү, ымыркайды карап багуудан турган көп түрдүү кызмат ордундагы кишилер тобуна бет алып, бүт барышында системалашкан кесиптик техника курбат курсун кулаш жайдырган. Азырга чейин тың жер ачкан армиядагы жеңе эмгек маркеси курсу 23 000 киши реттен ашып, кесип менен алектенүүчүлөрдүн айлык кирешеси 4500 юандан жогору болгон. Быйылдан бери Бингтоанын 13-ші Шиншин шаары желелеш иш чараларды колдонуп, жогору сапатта толук жумуштандыруу шарапат аркылуу аны сайын көп калканарып жеткирген. Хожен дыйканчылык майданында өткөрүлгөн 2026 жылдык мүлк башкаруу усталары курс классында сабак өткөн мугалимдер мүлк башкаруу кызматы ордунун билдет жоопкерчилигин тейлөө өлчөм тартибин, үйээлер менен сүйлөшүү чеберчилиги сыяктуу мазмундарды ичке түшүндүрүп, курска катышкандар үйрөнүп билип, эсинде кармап иштете алган. Курсант Ранжия мындай деди: мен үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндүк кызмат барышында иштетип, үйээлеринин ансайын кесиптик, ансайын ойдогудай тейлөө жүргүзөм. Бингтон 13-ші Шиншин шаары кесип өнүгүү жайгашуусун такаанчыктап, кесиптик техника курбат курсун дайымдуу кулаш жайдырып, окшобогон сала, окшобогон жаш курак, окшобогон жумуштануу ажатындагы топтун өнүгүү талабын жан жактыруу шайкештирген. Быйылдан бери жалпы кулаш жайдырган кесиптик курс 2936 киши ирет болгон. Жумуштанган карыкка ансайын жакшы тейлөө жүргүзүү үчүн 13-ші Шиншин шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук каамсыздоо идарасы керканалардын жумушчу кабылдоо, карыктын кызмат издөө кош багыттагы жорун иштиктүү жалгаштырган. Быйыл 6 айдын этегинде жергиликтүү шаар тургуну Лилей адам күчү байлыгы жана коомдук каамсыздоо идарасы шыбырсөз жалпылык номерунда жарыяланган кызматка кабылдоо маалымат аркылуу бир энергия керканасына кызматка кабылданган. Ал мындай деди: ийдарабыздан тамак жадакты көтөрөт. Менин болжомума абдан ылайык келди. Кызматка чыккандан кийин айлык майнам да абдан ойдогудай болду. Шинжаң чынында сонун жер.
1: Саякаттын туумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчи, Эл-Казак автоном областы саякат негизги жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, ар түрдүү саякат тейлөөсүн кылдаштырып, бүтүндөй жапжаңы маанай менен чар тараптан келген саякатчыларды тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Күнөс ооданы Нарат-Көрк районунун акыл жөндөмдүү чоң сандуу маалымат кол башчылык кылуу борборуна киргенде электрондук экрандан бүт өлкөмдөгү жүргүнчүлөр агымын таракайлаштыруу, районун ортосундагы автоунанын ташымал күчү, автоуна токтотуу майданындагы бош турган автоуна ооруу сыяктуу сандуу маалыматтар нактуу убакытта көрүнүп турат. Нарат-Көрк району бир толуклашкан санарып башкаруу үйрүшүнө сөөнүп белетиштери катуу сыяктуу 10 ашуун кесип системасын шыдыралаштырып, бир экран аркылуу бир жөнкү башкаруу бир тордо тескөнү ишке ашырды. Көрк район кол башчылык кылуу борборунун мудуру Ваң Жаңжүн мындай деди. Бүт өлкөм сандуу маалыматты нактуруу убакытта жыйынтыктап, баардыгын көргөлү боло турган кылып башкарабыз. Биз дагы цифр системаны сызыл жогорулатып, торго чыккан өзгөчө сейилдөө жолу, чөкмөн кайдагы үн менен түшүндүрүү сыяктуу жаңы жөндөмдөрдүн даражасын жогорулатып, саякат туюнусун сызыл кылдаштырабыз. Жайкы каникулга киргенде Текес ооданы Кара Жон, Көрк районунун саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл артып, Көрк районунда жаңыдан көйгөн автоуна орду, жаң энергиялуу зарядтолукту электр маамисин жаңыдан кошуп караштырды. Ошондой эле тордо убакытка бөлүп алдым болжошу, күбөлүк сүртүп бакчага кирүүнү жалпы бетке жолу коюп, саякатчылардын катарга тизилип күтүп туруу убактын өнүмдү кыскартты. Тенжиндик саякатчы Чан Жэмин мындай деди. Келсе келе автоуна кеме бар экен, картаңдар балдар келсе аябай оңтой эле экен, тазалыкты дагы жакшы иштептир. Моңгулкөрө ооданы Кулжа Моңгулкөрө таш жолу автоуна токтотуу районунун жөндөмүн жогорулатып, көрүнүш көрүү асма жолду оңдоп салып, ар кайсы түрдөгү өзгөчө чыгымдаам жайма ордун орундаштырып, саякатчыларды ан сайын оңтойлуу жайбаракат саякат туюнуусу менен камдады. Шанхайлык саякатчы Ли Кайжун мындай деди. Бул жол чынында аябай кооз, анын үстүн абдан оңтойлуу, линия бойлугун көрүнүш көрүү секси, эс алуу түйүнү, тазалык үйүн жүрүштүрүүсү абдан толук, сапар туюмубуз дагы абдан жакшы болду. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик статистика идарасы Шинжаң текшерүү баш адиретинин жакында жарыялаган сандуу маалыматынан караганда, 6 айда Шинжаң тургундарынын керектөө баасы CPI окшош мезгилге салыштырганда 1.5% артып, артуусу алдыңкы айга салыштырганда 0.4% төмөн болгон. Алдыңкы айга салыштырганда алдыңкы айдагы 0.1% артуу 0.2%га төмөндөгөн. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң тургундарынын керектөө баасы алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 1.4% жогорулаган.
1: 7 айдын 20 күнү саат 0:00 баштап Шинжаң темир жол тармактары Үрүмчү түштүк вокзалы жүргүнчүлөр поездунун аттануу жетип баруу долбоорун тескейт. Тескегенден кийин мурдагы Үрүмчү Кумул вокзалы арасында каттай турган D8812, D8805 ирээттик кезекчи поезд, Үрүмчү Алтай вокзалы арасында каттай турган U995, U996 ирээттик кезекчи поезд Үрүмчү түштүк вокзалынан аттана турган токтой турган болуп өзгөрөт.
0: 7 айдын 15 күнү Чуркагыла өспүрүмдөр 2026 жылдык Шинжаң Уйгур Аптырам району дене тарбия жыргалчылыгы мөрөйү жаштар өспүрүмдөр бокс клубу бирлешме жарышы Нылкы аялдамасында башталды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 32 өкүл командадан 350 ашуун жаштар өспүрүмдөрдөн тандалган бокс дене аракетчиси Нылкыда жолугуп, окшош сахнада өнөр көрсөтүп, батылдык менен таймашат.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 24-37 градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-34 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 24-39 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 24-38 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 24-37 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп азыраак жаан жайт, температура 27-42 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык, температура 22-40 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 24-41 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 25-41 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 28-43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрүп, артынан 3-4 балл шамалга өзгөрөт. Корлада күн ачык, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык, температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн ачык, температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык, температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрө, Мамбет Турсун, Аклай Мукаш. Баклоочу Аптымежит Жума. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Берибиз улан тааз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз тикам мүчөлөрү сентиздик биологиялык жасоого арналган өзөктүү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик илим техника таратуу борборунун илим өнүгүү сабакканасында тикем мүчөлөрү сентиздик жасоого арналган өзөктүү атайын майдан кыймылы өткөрүлдү. Жунго инженерлер академиясынын академиги Ян Хоюң негизги максат сөзүн сүйлөө алкагында мыналарды көрсөттү. Азыр мамлекетибиз сентиздик биологиялык сыя, 3D сентиздик биологиялык басуу технологиясы, жогору аныктыктагы басуу жабдуусу сыяктуу тикем мүчөлөр сентиздик биологиялык жасоочулук негизги саласындагы байланыштуу тапкырдык патент саны жагында дүйнө боюнча биринчи орунда. Илим изилдөө түшүмү жагында дүйнө боюнча алдыңкы катарда турду. Жалпы изилдеп ачуу деңгээлине ээрчип жүрүүдөн теңи жүрүү, бир бөлүк жакта башта ак болууда аялкама өнүгү иш жүзүнө ашырылды. Ян Хуайюң азыр мамлекетибиздеги сөөк оорулары бөлүмүндөгү көчүрүлгөн зат ээк бетин калыбына келтирүү толкуусу, тиш оорулары бөлүмүнүн өзгөчө өстүрүү толкуусу, бөлүнө турган жумшак тикан тиреги сыяктуу түшүмдөрдүн барган сайын клиникада иштетилүү чөлкөмүнө кириштирилгенине, кан тамыр, нерв, актив кекиртек, боор тикан өзүгү сыяктуу алдыңкы катардагы техникалар дагы артынан айванас сынагы жана клиникалык сынак баскычына киргенин тааныштырды. Алдагы бүт дүйнө чөлкөмүндө мүчө көчүрүүдө камдоочу денече кемчил болуу маселеси көрүнүктө экендиги, тикам мүчөлөрүн сенсиздик биологиялык жасоонун эл турмушундагы бул кыйын маселени чечүү соо жүнгө курулушуна күч кошууда качкычтуу жол экендиги, бирок азыркы баскычта кесиптерде техника кептеши, өлчөм кемчил болуу, натыйжаларды айландыруу шыдыр болбостук сыяктуу маселелердин бар экендиги, келечек 5-6 жылда кан тамыр, нерв жүктөлгөн функциялык тери же клиникада иш жүзүндө колдонулууну иш жүзүнө ашыра турганы, келечек 15 жылдан 20 жылга чейин боор, бөйрөк сыяктуу чоң типтеги мүчөлөрдү заказтуу жасоону иш жүзүнө ашыруудан үмүт бардыгын, келечек 30 жыл ичинде жүрөк өпкө сыяктуу татаал мүчөлөр жагында барган сайын клиникага бет алуунун иш жүзүнө ашырыла турганын билдирди. Ян Хуайюң мамлекетибиз өз алдына тизгиндөгө боло турган уюмдук мүчө сентиздик биологиялык жасоочулук салаа өлчөм системасын тез жаратып, кесиптердин негизги атаандашуу күчүн сызыл мыктуулаш керектигин баса белгиледи.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекетибиз ТИКА мүчөлөрү синтездик биологиялык жасоого арналган өзөктү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө денедеги уу кандай пайда болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Күтүнү саламаттык сактоо маако маани бере турган кишилер үчүн ууну тазалоо кызык түйүн түрү катары эсептелет. Алгачкы мезгилдеги ууну тазалап өңдү сулуулаштыруудан азыркы жүйүндөкү ууну тазалоо заараны келтирүү сыяктууларга чейин болгон ар түрдүү түшүмдөр арт артынан бардыкка келди. Иш жүзүндө адам денеси булганга ыкшуу абалда чыдаштык бере турган идиш болбостон иштиктүүлүк менен коргону ууну сызыл түрдө тазалоодогу бир жүрүш назик система. Денедеги уу деген эмне? Адам денесинин саламаттыкка пайдасыз таасир көрсөтө турган жалпы зат жана факторлорду уу дегенге болот. Бул төмөндөгүдөй эки чоң түргө айрылат. Биринчиси зат алмашуудагы керексиз заттар. Мисалы, тынык алуудан пайда болгон көмүртек кошкучкалы, сиңирүүдөн пайда болгон чоң кичи заара сыяктуулар. Денеде нормалсыз жыйылып калган зат алмашуудагы керексиз заттарды уу дегенге болот. Экинчи тегинде пайда болбой турган жерде пайда боло турган физиологиялык заттар. Мисалы, сиңирүү суюктугу ашказан ичегиде сиңирүү ролун ая, бирок курсак бөлүгүнө агып кирсе, курсак парда сезген ичин келтирип чыгаруусу. Баш суусу жатын ичинде эне денеси жана түйүлдүктү коргоо ролун ая. Эгер жатындан чыгып кетсе, жугумданууну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жоң ийде дайыма шыдыр болсо оорбайт, оорса шыдыр болбойт делинет. Уудагы буга окшош. Эгер керексиз заттар дене сыртына жеңиштүү чыгарып салынса, дене табигый эле шыдыр болуп оорбайт. Адам денесинде уу тазалоо мүчөсүнүн төртөө бар. Ар күнү көптөгөн уулуу заттар азыктык, суу, аба, зат алмашуу сыяктуу керексиз заттардан пайда болот. Бир түркүм салым кошуучу мүчөлөр күнү-түнү токтобой кызмат кылгандыктан мындан ууланбайт. Уу тазалоо мүчөлөрүнүн ирет тартип даражасын тааныштырабыз. Алтын медал даражалуу мүчө боор. Ууну кайтаруу боордун негизги физиологиялык жөндөмүнүн бири. Боордун 70% кесип алып таштагандан кийин канча ай ичинде тегиндеги чоң кичиктигине кайтуу жөндөмүнө ээ. Май курамы жогору азык түлүк, аракты артыкча көп ичүү, дарыны баш аламан ичүү, вирустук боор сезгеничи сыяктуулардын баары боор клеткаларын жаракаттандырып, ууну кайтаруу жөндөмүн алсыздаштырат. Эгер өнүгүп боор катышуу белгиси көрүлсө, ууну кайтаруу жөндөмү тез төмөндөйт. Боорду күндөлүк асыроодо жетерлүү белок кабылдоого байкас кылуу, бий түрдөгү витамин, кычкылданууга каршы тура турган заттар мол болгон азыктыктарды, мисалы шиланхуа, көк чай, жаңхуаң сыяктууларды көбүрөөк керектөө. Тамеке, аракты таштоо, баш аламан дары ичпестик керек. Күмүш медал даражалуу мүчө бөйрөк. Денебиздеги кан ар күнү бөйрөк аркылуу сүзүлөт. Бул денедеги канды 40 канча жолу тазалаганга барабар. Бөйрөк зат алмашуудагы керексиз заттар, орья, креатинин, сейди кислотасы жана артыкча суу, электролит заттарын чыгарып, пайдалуу заттар, гликоза, аминокислотасы, көп бөлүк сууну сактап калуу жөндөмүнө ээ. Туз мөлчөрү жогору, жогору белектүү азыктыктарды керектегенде ошондой эле жогору кан басым, диабет оорусу, узун мөөнөт, стероидсиз сезгеничке каршы дарылар, мисалы, блоофун ичкенде бөйрөк жөндөмүнүн тез төмөндөшүн келтирип чыгарат.

Бөйрөктү асырууда күндөлүк турмушта жетерлүү суу ичүү керек. Бул сууда эрий турган ууну чыгарып салууга жардам берет. Туз мөлчөрү төмөн, майсыз азык-түлүк керектүү адатын сактоо. Кан басымы, кан кантын жакшы тизгиндеп башаламан дары ичпестик керек. Коло медал даражалуу мүчө ичеге. Адам денесинин сырткы дүйнө менен учурашуусундагы көлөмү эң чоң мүчө. Ошондой эле эң оңой ээнө карала турган уу тазалоо мүчөсү. Мунун негизги салымы төмөндөгүдөй. Бул физикалык тосу жагында ичеге эпителий клеткалары арасында тыгыз уулануу ролуна ээ болуп, бактерия уу сиңирип боло албаган чоң молекулалардын канга кирүүсүн тосот. Бул дагы ичеге калканы деп аталат. Иммунтик тосу жагында ичегеге байланыштуу лимфатиканы, денедеги эң чоң иммунт мүчө. 70%-дан 80%гача иммунтик клетка ичегеде болгондуктан оору козготуучу жана ууну тосуу ролуна ээ. Ажыратып чыгаруу жолунда боор ажыратып чыгарган уулуу заттар өт суюктугу аркылуу артында ичеге жолуна кирип, чоң заара менен бирге ажыратып чыгарылат. Ичи катып калганда бул уулуу заттар кайтадан шимирлөөсү мүмкүн. Ичеге жолундагы бактериялар тобудагы уу чыгаруудагы маңыздуу катышуучу. Пайдалуу бактерия азыктык буласын метаболиздеп кыска жеңдирүүлүү май кислотасын пайда кылып, ичеге бети клеткаларын азыктандырып, калкандын толумдуулугун сактайт. Зыяндуу бактерия болсо, ичеге ууну пайда кылат.

Байлуу азыктыктардын баарысы теринин калкан жөндөмүнө зыян жеткирет. Ошого жагымдуу түшүмдөрдү терини тазалоо мыйзамдуу аракет. Кылуу, саңна, тердөө сыяктуулардын баарысы тери аркылуу уу тазалоону илгери сүрдөк өнүмдү ыкма. Уу тазалоо түшүмдөрүнө караманча ишенүүгө болбойт. Базардагы уу тазалоо тери асыроо буюмдары, уу тазалоо азыктыктары, уу тазалоо чаптагынан турган ар түрдүү уу тазалоо түшүмдөрү кишинин көзүнүн жоосун алат. Иш жүзүндө адам денеси күчтү бириктирүү, каршы туруу, уулу заттарды азайтуу жөндөмүнө ээ. Ошого дары же саламаттык түшүмдөрүн иштетип уу тазалоо жөндөмүнө артыкча аралашууга болбойт. Эгер денеде чынында патологиялык абал көрүлсө, мисалы дайыма ичи катып калуу, жүрөк, мээ кан тамыр тосулуу себептүү мээге кан түшүү, таажысымал жүрөк оорусун келтирип чыгарса, өпкө кубаты шыдыр болбостук себебинен кекиртек сезген үчүн келтирип чыгарса, анан ууну тазалоого жардам берүүгө туура келет. Адистер азыр бар болгон медицина техникасынын соо болбогон денени мүмкүндүктүн барынча калыбына келтирүү жөндөмүнө ээ болгону менен соо болгон абалдан сайын соо кыла албай турганын, ошондуктан эгер патологиялык оору белгилери көрүлбөсө башаламан ууну тазалабастыгы керектиги, оору белгиси көрүлсө кесиптик доктурдун жетекчилигинде иш кылуу, өз алдынча уу тазалоо дарысы же саламаттык түшүмдөрүн иштетүүгө болбой турганын билдирди. Саламаттык түшүмдөрүн сатып алганда шанлау мау белгисин туура таануу. Түшүмдүн өзүнө шай келе турган келбей турганын туруктуулаштыра албаганда сөзсүз кесиптик доктурдан кеңеш сурашы керек.

саламаттык армандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө денедеги уу кандай пайда болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө мабыз колду кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар бир саатта мушун күчөп бекем түйүү менен тез ачуу. Биргелештирилген аракетти 10 жолу иштөө. Ар жолу бекем түйүнү 5 секунд уландырып ачканда манжаны мүмкүндүктүн барынча созуу деген мазмунду тааныштырабыз. Узун вакыт мавзуду кармап кнопка тактасын чеккенде кол булчуңдар узун вакыт жерлүү күчү алсыз абалда туруп, кан айлануусу кедергиге учурайт. Көптөгөн кишилер манжа муундарынын катып калуусун, кол температурасынын төмөндүгү, ары кармоо күчү алсыздап уюшу сезими пайда боло турганын байкайт. Бул мавыз колунун белгиси. Муштунду бекем түйүп ачуудан турган бул кайталанма аракет кол бөлүгүндөгү 20-дан ашуун булчуңду чыйралтып, ошону менен бирге бийбилчек тамырынын дал ортосундагы нервтерди басат жана бошотот. Конкрет машкулаты түз олтуруп, колду алдыга созуп, алды менен акырын-акырын муштумду бекем түйүү. Бармактардын булчуңдарынын жырылганын сезүү. Бул аракетти 5 секунд сактоо. Андан кийин алаканды күчөп ачып, 5 бармакты 5 багытка карай жайуу. Алакан булчуңунун жайылганын сезүү. Бул аракетти 3 секунд сактоо. Бул толук айланма аракет. Уланды 10 жолу иштеп колубуз кызыгандай, бармак муундарыбыздын ийкемдүүлүгү көрүнүктүү жогорулагандай сезимде болот. Эгер уюшса, колдун үстүн жана бармактардын түбүн күчөп укаласак болот. Бүгүндөн баштап бул аракетти кызмат аралыгындагы туруктуу алкага айландырыңыз. Эч кандай куралдын кереги жок. Кызмат ордуңуздан айрылуунун кереги жок. Бир аптадан кийин ыстыканды кармаганда колуңуздагы да күчтүү болот. Жылуу кол анан ийкемдүү кол болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө мавыз колду кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчы айдын 16-чы күнү пейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Казакстан зунтуу менен жолугушту.
1: Изденүү журналында башчы Си Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөз аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
0: Башчы Си Цзиньпиндин Шанхайда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөзү калың кадр журчулук арасында күчтүү таасир козгоду.
1: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи тоомунун Казакстан тааныштыруу жыйналышы Астанада өттү.
0: Ли Чанг Камбожа баш вазири менен маектешти.
1: Ван Хунинг Жүнгө Чаушен достук кызматташтыгы өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты.
0: 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шар жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы эртең башталат.
1: Мамлекетибиз 7-чи айдын соңунан 8-чи айдын баштарына чейинки селден сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар опурал көмөскө кырсыктарды бир бирден текшерүүнү кулаштырып, селден сактануу, кыяндан сактануу сыяктуу кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштеди.
0: АКШ тарап Иранга карата көп айлампалуу соку бергенин айтты. Иран тарап АКШ армиясынын чабуул кылуучу негизги жабдууларына соку бергенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7-чи айдын 16-чы күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Шанхайдагы Шижиао конок сарайында Жүнгөгө 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шар жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына катышууга келген Казакстан зунтуңу Токаев менен жолугушту. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү терең ары татаалда ашууда. Жүнгө Казакстан байланышы сынак жана тазаруу барышында тарых узарган сайын бекемделип, эки мамлекеттин түбөлүк жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышы жогору деңгээлде жүргүзүлүүнү сактап, зор кызматташуу мүмкүнчүлүгү жана кеңири өнүгүү теребелин көрсөттү. Жүнгө жаңы эле Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады. Жүнгө коммунисттик партиясынын күрөшүү жүрүшүндө токтоосуз шаң жарата алуусу тарыхчына элдин Жүнгө коммунисттик партиясын тандоосунун түп негизи, Жүнгө коммунисттик партиясынын кайратынан жанбай акыйкатка умтулуп, эл арасында терең тамыр тартып, тарыхый ыйык милдетти батыл аркылап, өнүгүү шарданына шайкешип, күрөшүүгө батыл чебер болуп, өзүн күчтөндүрүүгө маани берүү сыяктуу чыгаан өзгөчө касиетке ээ болуусунда. Бул Жүнгө коммунисттик партиясынын эмнеге жөндөмдүү экенидеги алгылыктуу купуя номур. Казакстан жалпы этке ислаат алып барууну зор күч менен жылыштатууда. Бул мамлекет болочогуна назар салып жасаган стратегиялык жоспор. Жүнгө Казакстан тараптары өнүгүү стратегиясы жана саясат жалгоосун күчөтүп, нактылуу кызматташуу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, орток өнүгүүгө күч кошуп, Жүнгө Казакстан стратегиялык шайкешүүсүнүн токтоосуз жаңы белеске чыгып, жаңы табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөсөк. Си Цзиньпин мыналарды бычыктады: Жүнгө Казакстан жалпы этке кызматташтыгын бекем жылыштатуу эки мамлекет жана эки мамлекет элинин түпкү таламына шай келет. Тараптар соодада жаңылык жаратып өнүгүүнү түртмөктөп, соода курулмасын асылдаштырып, чек ара алкыган электрондук соода, тейлөө соода жаңы кесип турпатын жетиштирсек, энергия кен түшүмдөр кызматташтыгын кеңиртип, түйүндүү түрлөрдүн орун алып жолу коюлуусун бачым жылыштатсак, өзара жалгоо шыдырлаштыруу курулушун жылыштатып, ан сайын көп тике учуучу кезекчи учактарды көбөйтүп, эл аралык жол ташмалын ыңгайлаштыруу деңгээлин жогорулатсак, жаңы сапатак өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдө Жүнгө санарбий экономикасы, жасанды акыл жөндөм сыяктуу техникаларды ортоктошуп, Казакстандын санарып тештирип төбөз көртүүсүнө күч кошууну каалайт. Жүнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылын жакшы өткөрүп, агартуу, илим техника, дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, урпактан урпакка уланып келген достук түп улун бекемдөөнү каалайт. Жүнгө Казакстан тарап менен 4 чоң жер шар демилгени чогуу үстүнөн өткөрүп, БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, Жүнгө Орто Азия механизми сыяктуу көп тарап механизм ичинде шайкештирүү жана шайкешүүнү күчөтүп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн орток коргоону каалайт. Токаев мыналарды билдирди: Шанхайдан турган бул жаңылык жаратуу жашоо күчүнө толгон шаарга келип, дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышына катыша турганыман өтө кубанычтамын. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайм. Жүнгөнүн сиздин кемеңгер жетекчилигиңизде дүйнөнү жалт караткан өнүгүү жетишкендиктерине кол жеткиргендигин куттуктайм. Казакстан Жүнгө менен болгон байланышты Казакстан дипломатия байланышынын башкы зарыл багыты кылып, Жүнгө менен түбөлүктүү жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышты үздүксүз күчөтүүгө күч кошот. Казакстан Жүнгө менен чогуу сиздин эки тарап байланышын өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл пикириңизге толук кошулат, ары муну дилгир түзөлөштүрөт. Жүнгө менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, соода, каржы салуу, каттоо, энергия сыяктуу жактардагы нактылуу кызматташтыкты күчөтүп, адамгерчилик алмаштырууну илгери сүрөп, эки мамлекет байланыш өнүгүүсүнүн ан сайын көп чыныгы табылгаларды колго келтирүүсүнө өбөлгө түзүүнү үмүт кылам. Қазақстан тарап өзіңіз орто қойған жер шары 4 чоң демілгесі жана адамза тағдырдаш ортоқ толық соңғыру түшінігін жоғары дәрежеде алқыштап жана қолдо. Жүнго менен БМУ, Шанхай кызматташтык уюму, Жүнго Орто Азия механизми, Азия өзара шайкешүү жана ишеним иш-чаралар жыналышы сыяктуу көп жактылуу өрүштөрдө жогору деңгээлдеги шайкешүүнү улантуу сактап, жасанды акыл жөндөм жер шар жөнгө салуу кызматташтыгын дилгири кулаштырып, жер шары сызыл өнүгүүсү жана тынычтыгы, туруктуулугун ортоо илгери сүрөөнү каалайт. Жолугушуудан кийин эки мамлекет башчылары экономика, соода, каттоо, малия, маалымат аражылары сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык өзөтөрүнө кол коюшууга жана жарыялоого күбө болду. Сайчи, Динь Шуйшаң, Ваң И, Чэн Жинин катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты. 7 айынын 16 күнү басмадан чыккан 14 сандагы изденүү журналында ЖКП Борбордук комитетинин баш бийчиси мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөзү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай чыкталды: 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттик арлуу элин талыкпай күрөшүүгө ынтымакташтырып жетектеп, жаңы демократизмдик өңтөрүш, социалисттик өңтөрүш жана курулуш, ислаат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушу жаңы доор жүнгөчө социализм улуу жетишкендиктерин жаратты. 105 жыл талыкпай күрөшүп, жүнгө элинин келечек тагдырын түпкүрүнөн өзгөртүп, жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы туура жолду ачып, марксизмдин күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, дүйнө тарыхы барышына терең таасир көрсөтүп, күчтүү жүнгө коммунисттик партиясын такшалтып чыкты. Макалада мындай көрсөтүлдү: Жүнгө коммунисттик партиясынын 105 жылдык күрөшүүдө уландуу шаңдарды колго келтире алуусу, тарых жана элдин Жүнгө коммунисттик партиясын тандоосундагы түпкү себеп, партиябыздын башка саясий партия жана саясий күчтөр салыштыралгыс чыгаан өзгөчө сапатка ээ болгонунда. Кайратынан жанбай акыйкатка умтулуп, алгылуу багытын баштан бойго туура игергенинде. Эл арасында терең тамыр тартып баштан бойго бекем негизге ээ болгонунда. Тарыхы ыйык милдетти батыл үстүнө алып, баштан бойго стратегиялык белсемдүүлүктү игергенинде, күрөшүүгө батыл болуп, баштан бойго сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин сактаганында, өзүн күчөтүүгө маани берип, баштан бойго жандуу жашоо күчүнө толгонунда, жаңы үстүндүлүккө бириктирип, партиянын чыгаан өзгөчө сапатын уландуу даңызалап жарыктап, партия сапаты, түсү, касиетинин түбөлүк өзгөрбөсүнө кепилдик кылып, баштан бойго күчтүү жаратмандык күчүнө, үйрүлүү күчүнө, күрөшүү күчүнө ээ болуу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: жаңы доор жаңы сапар партиянын ыйык милдетин ишке ашырып, жалпы жүнгө коммунисттеринен ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, доорго жана элге бет келе ала турган жаңы натыйжаларды колго келтирүүнү талап кылат. Партиянын негизги назарыя, негизги лушен, негизги жалпы кымында сөзсүз бекем туруу керек. Элге бекем сөөнүп, тарыхый улуу натыйжаны сөзсүз жаратуу керек. Алдыга карай илгерлөө жолундагы опурал жана атсалышууларга сөзсүз дилгири тең тайлашуу керек. Адамзат тагдырдаш ортоок толук соңгуруну сөзсүз сызыл түртмөктөө керек. Партияны жалпылай катаан жөнгө салынуу сөзсүз сызыл түрдө жылыштатуу керек.
1: Шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатуу шаарды замандаштыруу курулушундагы зарыл тутка. Жакында баш өзү Си Цзиньпинг Шанхайга текшерүүгө барып, коомдук конуштарга кирип, эл турмушун сурап өзгөрүүлөрдү көрүп, эл шаары түшүнүгүн жалпылай иш жүзүндө көрсөтүү, шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатуу жөнүндө бир катар зарыл көрсөтмөлөрдү берди. Баш өзүнүн зарыл сөзү кадрлар журчулук арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди: баш өзүнүн табыштоосун эстебекем сактап, шаарды жаңылоо түрдүү кызматтарын терең ичкилей нактылуу аткарып, тургундар журчулугунун ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Шымин Шинсун тургундар району, Шанхай шаары Хуанпу району Баотун жолу 211 көчөсүнө жайгашкан, 1957 жылы салынган 4 тургундар имаратынан куралган. Мурда бул алкак алыс жакынга даңкы чыккан көөнө эски кичик конуш болчу. 2022 жылы Хуанпу району бул жерде эски турак жайларды бүтүндөй универсал өзгөртүүнү баштаган. Быйыл жаз майрамында 300 көп тургун арт артынан көчүп кирген. Текшерүү мезгилинде баш өзү Си Цзиньпинг коомдук конуш универсал тээлөө түйүнүнө келип, Шанхай шаарынын тазалык жабдуулары жок эски үйлөрдүн даражасын жогорулатып өзгөртүүнү жылыштатуу, көөнө шаар районунун тургундарынын күлтүк көтөрүп жүрүү маселесин тарыхы менен өзү чечүү жана конушту өзгөртүү тааныштыруусун угуп, ары нак майдандагы кызматчылардан байланыштуу абалдарды эскелей сурады.
0: Баш үйжи, биздин бул жерге келип, биздин аш тамак, турак жай сыяктуу ичкилей маселелерибизге көңүл бөлүп, карапайым калктын турмушуна камкордук кылды. Чынын айтсам, ушундай жаңы үйдө тура алганыма өтө бактылуу сезем. Партиянын мамлекетибизге ушундай жакшы саясат бергенине рахмат.
1: Баш өзү Си Цзиньпинг тургундардын турмушуна абдан көңүл бөлдү. Кийим жайгыч барбы жок, автоону токтотуучу орун барбы жок, Ушул иске алкаларга чейин башчы көңүл берип сурамжылады. Борбор шаар району катары Кампур районунда замандашкан бийик чоң имараттар да бар. Көп мөлчөрдөгү көнө турак жайлардагы сакталып калган биз уландуу туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл турмушундагы майда иштерди башкы чоң иш катары кармап, көнө эски конуштарды өзгөртүүнү жылыштатуу экинин арттырып, иске майда жерлерде сапат өнүмдү жогорулатып, бүткүл чөйрө сапатын универсал жогорулатабыз. Мурда имарат дубалдары көөнөрүп эскирип, көптөгөн тургундар жыл бою аябай түйшүктүү турмуш өткөрөт эле. Бүгүнкү күндө ар бир үйдүн өз алдынча дарбаза, эшиктер бар. Имаратка чыкса лифти бар. Имараттан түшсө бакчасы бар. Шымин Шинсүн тургундар районунун жашоо сапаты көрүнүктүү жогорулады. Текшерүүдө ошол жердин тургуну Жуголи Башбузиге жакынкы жылдардан берки зор өзгөрүүлөрдү айтып берди. Башбузи ага коммунисттик партия карапайым калк үчүн кызмат кылат. Эл жоочулук бейпил конуштанып, чарбасы гүлдөнүп, жашоосу ырахат өткөндө гана партия жана өкмөт анан камсыз болот. Мен баш өзиге азыр ашкана үйүбүз дагы айрым болду. Мурда 10 түтүнгө бир ажаткана туура келчү. Азыр ар бир түтүндө бирден айрым тазалык үйү бар. Баш өзи жылуу маанайда мага карапайым калктын чоң кичик ишине көңүл бөлүү керек. Карапайым калктын турмушу үй бүлө иши. Андан да мамлекеттин иши деп айтты. Мен угуп өтө мээримдүү сезиндим. Мамлекетибиздин жакшы саясатынан турмушубуздун барган сайын жакшы болоруна ишенем. Замандашкан эл шаар курулушу шаардагы эски көнө конуштарды өзгөртүүнүн зарыл алкасы. Жергиликтен борборго чейин баш өзи Си Цзиньпинг муну баштан бойго көкөйүнө түйүп келет. 2019 жылы баш өзи Си Цзиньпинг Шанхайда текшерүүдө болгондо алгач жолу эл шаарын эл курат, эл шаар эл үчүн деген бул зарыл түшүнүктү ортого койгон. Жакынкы жылдардан бери Шанхай шаар ичиндеги кыштактарды жалпылай

0: өзгөртүү түрүн жалп бийкей баштап, эски көйнөй турак жайларды бүткүл өзгөртүүнү күч сала түртмөктөдү. 2022 жылы Шанхай бүт шаар боюнча баардык көйнөй турак жайларды өзгөртүү милдети бүттү. 2025 жылы 9 айда эң акыркы 14 миңден көп күлтүк көтөрүп жүрүүн өзгөртүү милдетинин бүтүүсүнө ерчи Шанхайдагы миллиондон көп тургун күлтүк көтөрүп жүрүү тарыхы менен коштошту. Бул жолку текшерүүдө баш музей мындай бышыктады. Узакка чейин натыйжа жаратууда бекем туруп, карапайым калк көңүл бурган иштерди бири бирлеп жакшы бүтүрүп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Бир маатон бир ашкана, аж аткана караганга жөнөкөй көрүнгөн менен жорчулуктун оңтойлуу турмушка деген үмүтүн аркалап турат. Биз баш музей Си Цзиньпиндин зарыл сөз рохун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жорчулуктун чукул кыйын кам санаган күткөндөрүн баш корунга коюп, шаарды жаңылоо, негизги катмар тейлөө сыяктуу эл турмушу нактылуу иштерин тереңдей аткарып, жорчулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин сызыл жогорулатабыз. Коомдук конуш шаарды жөнгө салуу системасынын негизги бөлүгү. Баш музей Си Цзиньпин мындай көрсөткөн: партия курулушу жетекчилигин бирдемчи күчөтүп, кемелдүү коомдук конуш жана элге ыңгайлуу турмуш чамгарагын куруп, чыныгы көңүл мээрим менен тургундар үчүн жакшы иштерди иштеп, нактылуу иштерди бүтүрүп, кыйын иштерди чечүү керек. Баш музей Си Цзиньпиндин партия курулуш идеясын терең изилдештирип, коомдук конуш партия уюму жетекчилигиндеги тургундар комитети, турак жай ээлер комитети, жүк ташымал тейлөө керканасын шайкештирип жүргүзүү жаң үлгүсүн эзиктеп, ансайын көп коомдук конуш байрактарын жалгап, партия мүчөлөрү жорчулук тейлөө ордунун кыймыл мазмунун ансайын молуктуруп, биздин элге ыңгайлуу жашылча майданы тейлөөсүнүн ансайын элге жакын болуп, көпчүлүктүн конуштун ичинде эле ансайын көңүлдөгүдөй жашап, байланышынын ансайын ынак болуусуна өбөргөтүзөбүз. Бүгүнөн баштап мамлекетибиз 7 айдын соңунан 8 айдын баштарына чейинки селден сактануудагы алгылыктуу мезгили расмий кирди. Текшерүү башында баш музей Си Цзиньпин опурал көмөскө кырсыктарды текшерүүнү териңдей ичкелей кулач айтып, кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөөнү бышыктады.
1: Биз баш музейнин көрсөтмө рохун чечкенин сыз өлөштүрүп, шаар району жана айдоолордогу сел суусун чыгарып өпкүнүн күчөтүп, суу абалын ар убакыт көзөмөлдөп текшерет. Ал сыз түйүндөргө кадалып түрдүү кокус көрүлүүчү опурталдарды ылайыктуу бир жактылуу кылат. Тосмонун төмөн чегин бекем коргоп, эл журчулугунун өмүрмөлүк коопсуздугун чыныгы коргойбуз. Баш музей Си Цзиньпин төмөн чек ойорушу, чек ойорушун бекем тургузууну көрсөттү. Учурда биз апаттан кийинки чукул оңдоп калма келтирүүнү бүткүч менен уюмдап, апатта жабыркаган жорчулукту ылайыктуу орнаштырып жатабыз. Кийинки кадамда биз түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды жалп бетке текшерип, эрчими апаттардан катаң сактанып, апаттан кийин коопсуз жайгаштыруу жана апаттан кийин кайра куруу кызматын тартиптүү иштетебиз. Станциябыз эл шаар түшүнүгүн жалпы этке ичүндө көрсөтүү аттуу борбордук теле тез баалымасын жарыялады.
0: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томду Казакстан тааныштыруу жыйналышы 15-чи күнү Казакстандын Ордо калаасы Астанада өттү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томда Си Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясынын эң жаңы табылгалары жалпы этке системалуу чагылдырылып, эл аралык коомдун жүнгөчө замандаштырууну түшүнүүсү, азыркы доор жүнгөнү түшүнүп билүүсүнө жардам берүүнү беделдүү окуулук менен камдады. Жүнгө менен Казакстан замандаштыруу жолундагы сапарлаштар. Эки мамлекеттин төрага Си Цзиньпиндин зарыл чыгармасын имерчиктеп, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну терең кулаштайдыруусу жүнгө Казакстан тагдырлаш ортак тулуксун курууну түртмөктөдө зарыл маңызга ээ.
1: 7-16 күнү түштөн мурда Гоуюань зунлиси Ли Чан Бэйжин эл сарайында жүнгого 2026 дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышына катышкалы келген. Ары кызмат менен сапарга келген Камбожанын баш вазири Хон Манай менен маектешти. Ли Чан мындай билдирди: жүнгө Камбожа ортого өнүгүүчү жакшы өнөктөрдөн Урабас Болоттой бекем достугу бар. Төрага Си Цзиньпин жакында эле жүнгого иш сапар менен келген төрага Хун Сын менен жолугушуп, бир катар зарыл ортоктук таанымдарда тил табышты. Ушул жолу өзүңүз менен жолугушуп, стратегиялуу сүйлөшүүлөрдү бирдемчи күчөттүңүздөр. Жүнгө жак Камбожа менен болгон байланышты айлана дипломатия байланышында алдыңкы орунга коюп, Камбожа жак менен өзара колдошууну бекемдеп, ынтымак шакешүүнү тыгыздаштырып, жаңы доор дайымдуу жүнгө Камбожа тагдырдашы ортоктук толкуу курулушун түртмөктөдө ансайын көп табылгаларды колго келтирүүнү каалайт. Ли Чан мындай көрсөттү: жүнгө жак Камбожа жак менен алмаз алты жак кызматташтыгы, өнөр жай өнүктүрүү коридору жана балык күрүч коридору курулушу сыяктууларды тереңдей нактылуу алып барылуусун түртмөктө, негизги жабдуу, соода сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетүүнү каалайт. Жүнгө жаган сайын көп нактылуу күчү бар жүнгө керканларын Камбожага барып карыз алуусун колдойт. Тараптар агартуу сыяктуу адамгерчилик кызматташууларын күчөтүп, жарандардын өз ара билишип туугандашуусун илгери сүрөт. Ошону менен катар тооругумары, электрондук алдамчылык кылмыштарын шайкешип түбүнөн жоюп, эки мамлекет элинин коопсуздугун ого бетер жакшы камсыздасак, быйыл жыл башынан бери эл аралык кырдаал термелип тыныч эмес, дүйнө экономикасына бир гана чоң соокуларды алып келди. Жүнгө Камбожа майдан шайкештүүлүгүн күчөтүп, эки мамлекеттин ортак талабын коргоп, көп тарап соода түзүлмөсү жана эл аранын калыс адилеттүүлүгүн кол кармашып коргосок. Хон Манай мындай билдирди: Камбожа жүнгөнүн жүрөлгөлүү достугу терең. Жүнгө Камбожанын эң ишеничтүү жалпылай стратегиялуу өнөктөшү жана бекем жакын досу. Камбожа жак бир жүнгө принцибинде термелбей бекем турат. Жүнгө жак менен жогору катмардагы карым катууну тыгыздаштырууну каалайт. Сода, қарыз салу, негізгі құрылыс сияқты салаларда қалмаштыру қызматтастығын ілгері сүруіні қалайды. Көп тарап шәкештілігін тереңдетіп, екі мемлекеттің жаңа дор дайымды тағдырдаш ортақ толқы құрылысын түртмектеді. Оғыбетер көп нақтылы тауылғаларды қолға келтіруіні түртмектейді. Ужаңлоң майыке қатысты.
0: 7-16 күні Жүнгі партия өкімет өкілдер тобын бастап Чаушенде расми достық іссапарында болып жатқан ЖКП борбор комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңесінің төрағасы Ван Хунин, Пингранда Чаушен еңбек партиясы борбор комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік істер комитетінің орынбасары комитет басшысы Иски Кабин Сонлиси Пиал Тайчың менен чогу Жүнгө Чаушен достық кызматташтыгы өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты арыз сөз сүйлөдү. Ван Хунин мындай билдирди: 65 жыл мурда Жүнгө Чаушендин алдыңкы муун жетекчилери Жүнгө Чаушен достық қызматташтығы өзара жардам беру шартнамасына қол қойып, екі мемлекет елінің күресу достығын бекемдеу үшін зарыл саяси закон негізін түптеген. 65 жылдан бері екі тарап шартнама рухын қарманып, өзара қолдаушып, ынтымақташып, шайкесіп, чоғы күресіп, саяси деп өзара сенімсіз сызыл бекемделіп, Жүнгө Чаушен байланыстарының ұрпақтан ұрпаққа уланған достығын тағдырлас өзара жардамдасқан айқын өзгөчөлүгүн жандуу түшүндүрдү. Жүнгө Чаушен менен чоғы баш узи Си Цзиньпиндин баш узи Джин Чжонган менен тил табышкан зарыл ортоқ таанымын чечкин эсил жакшы жүзөлөштүрүп, Жүнгө Чаушен достық қызматташтығы өзара жардам беру шартнамасына қол қойып, Кандырын 65 жылдығын чогу салтанату эскерүүнү мөрт кылып, Жүнгө Чаушен байланышынын алдыга илгерлүү багытын бекемдегер, эки мамлекет элинин бактын жана достугун сызыл арттырып, доор көтөрүмдүрүн көрүнүктөндүрүп, район жана дүйнөнүн тыныч туруктуулугун кол кармашып илгери сүрүүнү каалайт. Пиал Тайчын мындай билдирди: Чаушен Жүнгө достук кызматташтыгы өзара жардамдашуу шартнамасына кол коюшкан 65 жылдан бери Чаушен Жүнгө байланышы жана эки мамлекеттин социализм иштери өнүгүүсүн зор күч менен жылыштатуу, Чыгыш Түндүк Азиянын тыныч туруктуулугу жана коопсуздугун коргоого зарыл салымдарды кошту. Бүгүн биз салтанаттуу эскерүү кыймылын өткөрүп, шартнаманын олуттуу стратегиялуу маңызы жана Чаушен Жүнгө достугунун күчтүү жашоо күчүн толук көрсөттүк. Чаушен баш узи Джин Чжонган менен баш узи Си Цзиньпиндин тил табышкан зарыл ортоктук таанымдарын моюн сунуу принциби кылып, шартнама рухун уландуу өрш алдырып, социализмди өзөк кылган Чаушен Жүнгө байланышын токтоосуз күчөтүүнү каалайт. Аралыкта Чаушен жак Жүнгө Чаушен достугун даңазалаган классик күйлөрдү аткарды. Ваң Донфун кыймылга катышты. Жүнгө Чаушен эки тараптан 200-дөй киши катышты. 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөмдү жер шар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы эртең Шанхайда ачылат. Учурда түрдүү дайындык кызматтар эбак толук бүттү. Мен азыр дүйнөлүк көргөзмө сарайында турам. Бүгүн түштөн мурда жыйналыштагы көргөзмө бөлүгү толук кураштырылып бүттү. Майдан сарай ичиндеги миңден ашуун AI камерасы санар негиз беришине шайкешип, кулаш жайдырылуу алдындагы эң акыркы бир баскычты кыдырып текшерүүнү жүргүзүүдө. Бул жолку жыйналыш акыл жөнөм өнөктөшү, келечекти ортак жаратуу негизги темасына берилип, алгач жолу 3 жер 4 сарай көргөзмө өткөрүү ыңгайына даражасын өстүрүп, 1100-дөн ашуун көргөзмөгө катышкан кирхана жана 300-дөн ашуун жер шарында алгач жарыяланган түшүмдү чогултту. Ошон менен бирге 158 майдан талкуу жана телегелештирүү кыймылын долбоорлоп, 1500-дөн көп мамлекет ичи сыртындагы академик, жогору даражалуу адис жана кирхана баштоок жекелер жыйналышка катышат.
1: Бул менин биринчи жолу дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышына катышуум. Мен жасанды акыл жөнөмдүн окшобогон чөлкөмдөгү эң жаңы колдонулуусун көрүүнү үмүт кылам. Жүнгөнүн жаңы техниканы ачып жиберүү позициясы мени бул жолку жыйналышка катышууга аябай шаштырды.
0: Жүнгө нактылуу жумуш өлчөмүн түзүүчү, жөндөм куруучу жана коопсуз кызматташуу өнүктөшү. Дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышынын өткөрүлүүсү жүнгөнүн калыс, сыйымчыл, ачык жиберүүчүл, эрежени негиз кылган жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жолуна берген чечкин убадасын чагылдырды.
1: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу кырдаал саясаты желелеш баяндама жыйналышынын 4-нчү майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бейжинде өткөрүлдү. Экология чөйрө министри Хуаң Руйнчуу мындай билдирди: партия 18-нчү курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет мурда көрүлбөгөндөй эпки менен экология маданилүү курулушун кармап, зарыл түйүндөрдү жөнгө салуудан системалуу жөнгө салууга чейинки улуттуу өзгөрүү, ышуу теңталашуудан белсемдүү натыйжа жаратууга чейинки улуттуу өзгөрүү, жер шары чөйрөсүн жөнгө салууга катышуучудан жетектөөчүгө чейинки олуттуу өзгөрүү, ишсүнөн өткөрүүнү зиктөөдөн илмий назарыя менен жетектөөгө чейинки олуттуу өзгөрүүнү ишке ашырып, кооз жөнгө курулушу олуттуу кадам таштады. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда негизди бекемдеп, жалпы элге күч салуучу алгылыктуу мезгил. Бул кандын алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө чабуул коюу жана экология системасын жакшыртууну сызыл тереңдей жылыштатып, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы элге жашылга карай тип өзгөртүүсүн бачымдатып, кооз жөнгө курулушунун коопсуздук төмөн чегин бекем сактап, кооз жөнгө курулушунда жаңы олуттуу илгерлөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Жакында Чыгыш Түндүк районундагы көп күндөрдөн бери сызыл жагган күчтүү жамгыр токтоду. Упурталдан куткарып жыйылып калган сууну чыгаруу сыяктуу кызматтар алайда чукул жүргүзүлүүдө. Бүгүн Сарда, Хилонжаң, Муданжаң дарыясы, Венчүн бөлүгүнүн суу орду уландуу жогорулап, куралдуу сакчы, Муданжаң тармак отрядынын офицер жокерлери тезден Венчүн бөлүгүнө барып, дайра биринчи чебине 9000 ашуун кум баштыктарды тизип, коргоонуу тосмосун куруп коопту жойду. Жогорку агындагы суунун таасиринде Ниңан шаарындагы Жиңпоху көлүндө агын ташыган. Бүгүн саар саат 10:00 чейин Жиңпоху көлүнүн сел чегинен ашкан суу орду 1,47 метр. Айрым кыштактарга суу кирип, Жиңпоху көлүнө эң жакын айыл шаарча, Бохай шаарчасы 8 кыштактагы журчулукту которуу кызматын бүтүрдү. Ляонинг, Фушин, бул жолку күчтүү жаан чачындын таасиринде жолдор үзүлүп зыянга учураган жол бөлүгү 81 жеткен. Учурда шаар боюнча апаттан кийинки чукулоңдоп кайра куруу кызматы жалпы этке башталды. Бүгүнгө чейин 59 жердеги жол бөлүгү калыбына келтирилди. Кече Жилин, Мехикоу шаары, Хойфа дарыясы сел жогору толкунунун чөлкөндөн өтүүсүнүн таасиринде бир бөлүк район бөлүктөрүндө дайра суу ташып, дайра жээгиндеги райондордогу тургундар конушун суу басып, бир төрөттөгү аялдын капсыздан оорусу козголуп, өрт өчүрүү жардам берип куткаруу кызматчылары жардам берип куткарууну кулаш айтырды. Учурда Жилиндеги апатка оор учураган Дөңхуа шаарынын шаар районунда алыйда сел суусу жыйылып, сел суусун чыгарып кооптон чукулук куткаруу кызматы чукул алып барылууда. Бүт чөлкөн боюнча баткактарды тазалоо сыяктуу кызматтарды бирдей кадамда кулаш айтырды. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыян азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги, Жилиндеги нөшөр сел апаты таасирине каратмалуу, мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен Жилинге катталуучу кербез сыяктуу 9000 борбордун апаттан куткаруу заттык буюмун жөнөттү. Борбордук абарай станциясынын алдын болжомунда бүгүндөн баштап алдыбыздагы 3 күндө Жунгонун түндүгү, батыш түндүк, Сычуан ойпоту, ошондой эле батыш түштүк, Жунгонун түштүгүндөгү бир бөлүк райондордо күчтүү жамгыр жаайт. Мамлекеттик сел ден сактоонун кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Сянши, Хэнань, Шаньшиге карата сел ден сактоонунун 4-нчү даражалуу чукул тең талашуусун козготту. Кабарчынын бүгүн суу иштери министрлиги өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө, быйыл сел ден сактоонунун алгылыктуу мезгилинде мамлекетибиздин түштүк түндүгүндөгү көп жерде бирдей жаан жаап, сел апаты кургакчылык апатынан оор болуп, бир бөлүк жерлерде нүшөр, кыян көп көрүлүп, кайра көрүлүп, күчтүү тайфун бороону түндүккө жылып, ички кургактыкка таасирин тийгизип, сел ден сактоонун кызматы дагы эле катаан сынактарга туш келүүдө. Азыр суу иштери министрлиги суу сактагычтарды ишке салып, сел апат зыянын өнүмдү азайтты.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 жылдык Жунго маданий айыл жоосун жыйналышы Шандон Линьи деп өттү. Жыйналышка катышкан өкүлдөр партиянын жаңылык жаратуу назариясын кыштактарга түсүндөргө чейин жеткирүүнү түртмөктөп, жөрөлгөлүү кыштактарды коргоо өнүктүрүп, айылдын жергиликтүү маданий байлыгын жакшы иштетип, үй бүлө үй тарбиясы, үй бүлө жоосунун курулушун күчөтүп, интернет жөндөм ыйгарган маданий айыл жоосун сыяктуу жактардан тереңдей изилдеп пикир алмаштырды.
1: 7 айынын 14 күнүнөн 16 күнүнө чейин 2026 дүйнөлүк шаар башчылар сүйлөшүүсү Шишуаң Банна кыймылы Юннан өлкөсү Шишуаң Банна Дайзуу автономия областында өткөрүлдү. Жер шарындагы 24 мамлекет жана райондон келген 100 ашуун сыйлуу конок Жинхун шаары, Минхай ууданы сыяктуу жерлерге барып, Жунго үстүндөлүгүн, Жунго тажрыйбасын түшүнүп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу өмүр сүрүү жолу жана шаарды сызыл өнүктүрүү долбоорун чогуу талкуулады.
0: Деңиз армиясы 2026 жылдык учкуч кабылдоо кызматы жакында аяктады. Быйылкы кабылдоодогу орточо жогору окуу жай сыноо натыйжасында тарыхый жаңы бийиктик жаралган. Окуучу Кайнар Түртиби Демедеги толук орто мектепти бүтүрүүчү окуучулар, Деңиз армия жаш өспүрүмдөр Абагаттоо мектебин бүтүрүүчү окуучулар, ошондой эле армия жергиликтүү жогору окуу жай кезектеги окуу бүтүрүүчү окуучуларды камтыган. Натыйжасы озот бир бөлүк учкучтар Бээжин ташы, Чинхуа ташы, Бээжин Абагаттоо аалам иштер ташы өсүнө кош окуу толумдуулугуна биригип тарбиялоого тааныштырып көрсөтүлөт.
1: Жакында адам күчү байлыгы коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу 9 тармак кулактандыруу басып таратып, 2026 жылдан 2030 жылга чейинки 5-нчи айлампадагы жогору окуу жайды бүтүргөндөргө үчтү колдоп бирди жөлөө планын жолу коюуну чечим кылды. Жогору окуу жайды бүтүргөн 36400 окуучуну жылына негизги катмарга батыш бөлүккө тейлөө кылууга жиберип, айыл кыштакты жалпы этке гүлдөндүрүүнү жылыштатуу сыяктууларды тирек менен кандайт.
0: Бүгүн эл иштер министрлиги, борбордук комитет коомдук кызмат бөлүмү биргелешип, коомдук уюмдарды баалап даңктап сыйлоо кыймылын башкаруу аргасын жарыялады. Быйыл 8-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлат. Жаңы белгилемеде мындай айкын бекитилген: баалап даңктап сыйлоодо тизме боюнча башкаруу катаан жүргүзүлөт. Демеде 5 жылда бир жолу кулаш жайдырылып, белгилемеге кайча акы алуу жана сыйлык акчасын таратууга катаан тыйым салынат. Тастыктоодон өтпөй туруп, мамлекет жер шаар сыяктуу аттар менен баалоону кулаш жайдырууга болбойт. Башчылар чогулушу, талкуу сыяктуу кыймылдардан пайдаланып сыйлык таратууга болбойт.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча көмүртекти коюу берүү укугу базарындагы соода мөлчөрү 52,960,000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден болжол 37% артты. 5 жылдан бери мамлекетибиздин көмүртекти коюу берүү укугу соода базары жоктон бардыкка келип, эбак бүт дүйнөдөгү көлөмү эң чоң көмүртек базарына айланып, көмүртек базарына киргизилген 80% чакер кана көмүртек чыгаруу күчтүүлүк даражасын төмөндөтүүнү ишке ашырды.
0: Жүнгө Европа кезекчи поезду Сиян бекетинен 2026 жылы жалпы 3000 кезектен ашуун каттап, окшош мезгилдиктен 8.3% арткан. Мында Жүнгө Европа багытына 2858 каттап, Орто Азия багытына 452 кезек каттаган. Ташмалданган жалпы товар салмагы 3,753,000 тоннага жетип, окшош мезгилдиктен 6.2% арткан. Учурда Жүнгө Европа кезекчи поезду Сиян бекетинен жалпы 18 эл аралык негизги ташмал линиясы ачылып, негизинен Европа Азиянын бүт чөркөмүн каттаган.
1: Мамлекетибиздин Орто Батыш бөлүк районундагы эң чоң этилен чарба базасы Жүнгө нефтиге май тоо тарым 1,200,000 тонна этиленди. Жашыл төмөн көмүртектүү алууда үлгү көрсөтүү курулушу бүгүн Шинжаңда курулуп бүтүп өндүрүшкө киришти. Курулушта бүт чынжырлуу төмөн көмүртек техникасы жабык айлама системасы калыпташып, көмүртек кошкуч кылып кошумча өндүрүлгөн суутек газынын баарын кайтарып келип пайдалануу ишке ашкан. Ар жылы 1 миллиард киловатт таза электр күчүн бир жактылуу кылып кабылдап, 1,370,000 тонна көмүртекти аз чыгарат.
0: АКШ борбор колбашчылыгыштабы 15-чи күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иранга көп жолу сокуп берүү аракетин козгоду. Нишаны Ирандын колбашчылык борбору аба чабуулунан сактануу чеби, башкарылуучу бомба сыяктууларды камтыйт. Иран ислам көңтөрүштүк коргоон отряды бүгүн Кувейт жана Иорданиядагы АКШ аскерий база жабдуусуна сокуп бергенин, Ирандын азыркы нишаны АКШнын аталган райондогу чабуул кылуу мүнөздүү негизги жабдуусун ойрондоо экенин айтты. Иран тарап дагы Иран Анды мейшик мекиндигинде душман тараптын MQ-9 адам сучагын атып түшүргөнүн айтты. Иран парламент башчысы Халибаф 15-чи күнү мындай деди. Хормуз деңиз кысыгы Ирандын мамлекет коопсуздук тирөөчү. Иран орундаштырууларын сөзсүз коргоосу керек. Мындан башка АКШ маалымат аражыларынын кабарына караганда АКШ Иранга караткан аскерчилер аракетинин ичиндүү чыгашасы жогору болгондо 100 миллиард долларга жетип, АКШ өкмөтү жарыялаган 31 миллиард доллардан алда качан ашып кетүүсү мүмкүн.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Украина менен Европа ынтымагы 15-чи күнү курал жабдуу өндүрүшү кызматташтык үжөтүнө кол коюшту. Эки тарап кызматташтыгы адамсыз учак өндүрүшүн кеңирдүү. Эң кеч болгондо 2028 жылдан баштап башкарылуучу бомбону тосуу жабдууларын өндүрүүнү пландоого катышты. Украина зунтуңу Зеленский ошол эле күнү быйыл жыл соңуна чейин Украинанын АКШ жасаган Айгожи аттуу аба чабуулунан коргонуу системасынын башкарылуучу бомбону тосуу техника жөндөмүнө ээ болорун айтты. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 15-чи күнү кагылышууну акырлаштыруу үчүн батыш тарап сөзсүз Украинанын курал менен камдоону токтотуусу керек деп билдирди.
0: Ливан маалымат аражыларынын 15-чи күнкү кабарына караганда Ливан өкмөтү жана Австралия ошол эле күнү Италиянын ордо каласы Римде жаңы бир айлампалуу сүйлөшүүсүн акырлаштырган. Эки тарап Австралия армиясы Ливандын түштүгүндөгү алгач түркүмдөгү эки сынак түйүн районунан армиясын чегиндирүү, Ливан армиясы туруштуу кошунду орундаштыруу механизми маселесинде илгерилөөнү колго келтирди. Австралия маалымат аражылары кабарлап мындай деди. Жаңы бир айлампалуу сүйлөшүү барышында Австралия жак Ливан өкмөтү менен бирдей Ливан жынжылтаңды куралсыздандырууну бирдемчи айкын бекитти. Бирок жынжылтаң көп жолу айкын билдирип куралсыздандыруудан баш тартты.
1: 15-чи күнү Германия Зонлиси Мериз жылдык жайкы кабарчылар жыйналышына катышканда ушул кезекте өкмөт бийлик аткарган алгачкы мезгилде аталган мамлекетте көрүлүүгө тийиштүү экономиканын чыйралуу бет алышы АКШнын таможня бажы саясатынын сокусуна учурап, Германиянын экономика келечегине оор таасир көрсөттү. Ары Германия өкмөтү жылыштатууну максат кылган экономиканы жандандыруу слаатынын ойдогудан дагы коромжулаган убактынын ан сайын узун болуусуна себеп болду деп билдирди.
0: Канада маалымат аражыларынын 15-чи күндөгү кабарына караганда аталган мамлекеттин көп жерлеринде токой өртү күч алып, Онтарио өлкөсүнүн түндүк бөлүгүндө 150 жакын токой өрт күйгөн. Канада мамлекеттик темир жол шериктигинин жүк ташуучу поезду аталган өлкөнүн чоң өртүндө камалып калган. Поезддагы кызматчылар учурда кооптон арылган. Токой өртүнүн ыш түтүн таасиринен Канаданын көп жерлериндеги атмосфера сапаты чукул начарлашкан.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы Карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктуу каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чырдыгуңуздар бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 17 күнү, күнгө жума, дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 4 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 24-37°C градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Абдынам райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун рухун үйрөнүп изилдештирип, илим техникада жаңырык жаратуу, коопсуздандыруу жана айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
2: Чэн Сяожаң туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы атайын тема партия сабагын өтүп, Баш шуучи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, Социалистик замандашкан Шинжаң курууга чымырканып аракетке келүүнү баса көрсөттү.
1: Мамлекетибиздеги тунгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этилен курулуш корулда курулуп өндүрүшкө киришти.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолу жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 20,900,000 адам иреттен ашты.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүү деңгээлин иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым курат.
2: Шөнфан камдоо желесинин акылы директүү зат жүгүртүү бакча түрүнө үрүмчүдө жумуш башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Абдынам райондук партком туруктуу комитети кечө 7 айдын 16 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Абдынам райондук парткомдун шуучуусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун руху жеткирилип үйрөнүү изилдештирилди. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академия академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайылдуу үйрөнүп изилдештирип, жаңырык жаратууга шыкак өнүгүү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилүү жолго коюп, Илим техникада жаңырык жаратуу жалпы толкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүксүн бачым түртмөктөдө. Илим техникада жаңырык жаратуу системасы өткөлүнө ассалуу курбатын күчөтүп, саясат ташташтыруу, байлыктан чогуу баардануу жана кызматты шайкештүрүүнү күчөтүп, жогору курбаттар ажаруу жаңырык жаратуу өрүшүн иштиктүү куруп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ассалууну терең жылыштатып, райондун илим техникада жаңырык жаратуу Берекет курбатын жогорулатуу керек. Илим техникада жаңырык жаратуу жана кесипте жаңырык жаратууну тереңдетүү жолдоштурууну төртмөктөп, колдоону жетекчи бактын көрүнүктүүлөштүрүп, илим техника жетишкендиктерин жеринде айландырууну бачымдатып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип өнүгүүсүнө ансайын жакшы кубат ыйгарып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирип жана өнүктүрүү керек. Илим техника ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, илим техника менен агартууну шайкештирип, киши тарбиялоо механизмин кылдаштырып, чыгаан жаш илим техника ишмерлерин күч сала жетиштирип, илим техника серке ишмерлер менен жаңырык жаратуу тобун чогултуп, ан сайын көп ишмерлерди Шинжаңдын илим техника иштерине ассалышуусун илгери сүрүү керек. Илим техникада жаңырык жаратуу экологиясын кылдаштырып, маалия илим техника каржысын бөлүштүрүү жана башкаруу иштетүү механизмин жакшыртып, илим техниканы баалоо ысылаатын тереңдетип, илим техникада жаңырык жаратуу жашоо үчүн сызыл козготуу керек. Ар даражалуу партком жана өкмөттөр илим техника кызматын орунтуу орунга коюп, бекем чыныгы кармап, тармактардын шайкешип биргелешүүсүн күчөтүп, ар даражалуу илим техника тейлөө камсыздоо деңгээлин өстүрүп, Шинжаңдын илим техника иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин Фужен, Чуанчжоу, Чинжиан шаарындагы бир бут кийим заводунун өрт кетүү окуясына карата жасаган зарыл жолчоболордун рухун астайыл үйрөнүп изилдештирип, элди баарынан жогору орунга коюу. Өмүр баарынан кымбат болуу да бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бирөңчөй жоспорлоп, коопсуздандыруу чараларын жүзөлөштүрүүнү чыныгычка кармап, орчунду өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүнөн чечкин сактанып тосуу керек. Борбордун коопсуздандыруу баалоосун чалгындап текшерүүдө чагылдырган маселелерин түзөтүүнү катаан астайыл жакшы кармап, баардык жашыруун коопту мүлдө калтырып койбоо, мүлдө кеңчилик кылып бир жансыз кылбоого чыныгы кепилдик кылуу керек. законго кайчы өндүрүш тижарат кыймылына соку берүү, белгилеме эрежеге кайчы жумушту жөнгө салуудай жогору басым ырдарын сактап, кен өрт өчүрүү өрттөн сактанып куткарып жардам берүү, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү салада коопсуздук көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү курбаты жана төптүгүн өстүрүп, жазаны аткарууну ашташтырууну күчөтүп, жоопкерсиздик кылса сөзсүз териштирүү, жоопкерчилигин териштиргенде сөзсүз катаң болуу, белгилемеге кайчылык кылса сөзсүз сүрүштүрүүдөй катаң сигналды сызыл кое берүү керек. Партия өкмөт тең жоопту болуу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап ортоок башкаруу. Жоопкерсиздик кылса жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкарууда үч сөзсүз болууну күчөтүп, коопсуздук боюнча сактануунун ар түрдүү чараларынын орнолуп берекетинин көрүлүшүн түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр маалымдуу коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жыйында борбордун формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусу талкууланып, изчил түзөлөштүрүлүп, мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком партия группалары негизги толку жоопкерчилигин сызыл чыңдап, 15-чи 5 жылдык жоспорду жолго коюуга облас, одан, айылдын кезек алмашуу, шайлоосу сыяктуу түйүндү кызматтарга кадарып, орунтуу маселелерди түзөтүү эпкинин арттырып, саясий натыйжа карашы айырмалыгынан күчөп сактанып жана түзөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды кызматтын борборун негизин түптөө узакка пайдалуу эл турмушуна нарып жеткирген нактуу ишке коюп, жүгүн жеңилдетүү кызмат жетишкендиктерин токтоосуз негизги катмарда жөнгө салууда сапатын өстүрүп берекетин ашуурдагы иш жүзүндүрүктүү жетишкендиктерге айландыруу керек. Жыйында Абдырам райондун айыл чарба айылкыштак дыйкандар саласына катыштуу абалдан берилген докарат тыңшарып, түйүндүү кызматтар талкууланып жылыштатылды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Башчы Ши Цзиньпиндин айыл чарба айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, кем багалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп жайылтып, дайымдашкан жардам берип жүрөнү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясын биринчи пландап жолго коюуга киргизип, күзөтүүнүн маалында оодусу жана жардам берип жүрөнүн төптүк даражасын жалпы бетке өстүрүп, көп чара аркылуу дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруунун илгери сүрүү керек. Аштык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, айдоо жерди коргоо жана аштык коопсуздугу жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу, айдоо жер сапатын өстүрүү жана шор жерди универсал жөнгө салынуу бачымдылыштатып, суу байлыгынын берекеттүү тыкан пайдалануу деңгээлин өстүрүп, аш катык түшүмүн коопсуз туруктуу кандоого кепилдик кылып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмүн зарыл кандоо базасын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Станциябыз кабары. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын орундаштыруусуна негиз 7-айдын 15-чи күнү автоном райондук парткомдун шужеси Чен Шаожаң Үрүмчүдө туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканып күч чыгаруу атайын темасындагы партия сабагын сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, үйрөнүү тарбиясынын тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүн үзгүлтүксүз түртмөктөп, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуудагы иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырып, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишине Шинжаң салымын кошуу керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумра Тобул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Биңтуандын Чыңвейи Хэ Жоңё, автоном райондук парткомдун орун басары шужеси Чен Мингуо катышты. Чен Шаожаң мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имерчиктей, желелеш зарыл сөздөрдү сүйлөп, желелеш зарыл жол жоболорду берип, саясий натыйжаны ким үчүн тургузабыз, кандай саясий натыйжа тургузабыз, эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузабыз деген сыяктуу олуттуу маселелерге илимий жооп берип, калың партия мүчөлөрү кадрлардын жаңы доор жаңы сапарда кызмат милдет жоопкерчилигин таап аткаруу иштеп чарба жаратуусун түпкү карманар принцип менен камдады. Чен Сяожаң баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп өздөштүрүп, оң типтерге салыштырып, тескери мисалды анализ кылып, Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө байланыштырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн зарыл мааниси, түпкү майданы, нарк багыты, ички талабы, иш жүзүнөн өткөрүү жолу, зарыл туткасы, негизги кепили сыяктуу маселелерди тереңдей түшөндүрдү. Ал мынауларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү, ой жүгүртүү колдонууну өз ара өтүштүрүү, тааным ишеним аракеттин бирдей болуусунда бекем туруп, руханий маңызын, өзөктүү маанисин жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын тереңдей игерип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү саясий билеселүүлүгү, идея билеселүүлүгү жана аракет билеселүүлүгүн токтоосуз күчөтүү керек. Чен Сяожаң манауларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаңды туруктандыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүнүн ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, билеселүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратып, иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук бере ала турган нактылуу натыйжаны чымыркана жаратуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясынын башкы талабын жүзөлөш түрүп, Шинжаң кызматынын баштан бойго туура багытты бойлоп, алдыга карай илгерлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эл үчүн партия курууда бекем туруп, партиялуулук принцибин бекем кайтарып, өкмөт менен жекенин байланышын туура бир жаңсыл кылып, партия жана эл үчүн чын көңүл чыныгы ниети менен милдет аткарып, иштеп чарба жаратуу керек. Элге бакыт жаратууда бекем туруп, баштан бойго элди жүрөктүн төрүнө коюп, бир ниет, бир максат

0: саясатта элге тейлөө жүргүзүп, партиянын бийлик жүргүзүүдөгү эл ырайы негизин бекемдөө керек. Илимий чечим чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүктү чыгар түйүн кылып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүп, чоң текшерип изилдөөнү кеңири кулаш жайдырып, ар түрдүү чечимдердин объектив мыйзамдуулук жана калктын талабына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы кармап, нактылуу иштөөдө бекем туруп, иштөөнү башка орунга коюп, иштин кыйынынан качпай, милдетте жоопкерчиликтен качпай, батылдык менен опурталга бет маңдай туруп, ат салышууну тосуп алып, кыйын өткөлгө ат салып, мык кагуу руху аркылуу Шинжан кызматында токтоосуз жаңы илгерлөө, жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Система көз карашын тургузуп, желелеш зарыл байланышты туура бир жактылуу кылып, Шинжан кызматтын түртмөктөөдө узакка бейпил башкарууга ан сайын пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруу керек. Өнүгүү менен коопсуздуктун байланышын жакшы бир жактылуу кылып, коом туруктуулугун коргоону баштан боюу башка орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү жагындагы кызматтарды бир өңчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жалпы кырдаал менен айрым кырдаал байланышын жакшы бир жактылуу кылып, партия борбордук комитеттин Шинжанга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүдө өзүндүк өнүгүүнү ишке ашырып, өнүгүүдө мамлекет таламын ан сайын жакшы коргоо керек. Учурдагы жана узакынын байланышы жакшы бир жактылуу кылып, учурдагы өнүгүү туруктуулук туш келген урунттуу маселелерди жакшы чечип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негиздүү узакка кызматтарды тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн жөнгө салуунун байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, коом чоң кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу менен бирге терең катмарлуу кайчылык маселелерин күч сала чечип, узакка бейпил башкаруунун улун чыңдоо керек. Айкын натыйжа менен көмүскөн натыйжанын байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, карапайым калк көзү менен көрүп, колу менен кармап, чыныгын арпка ээ боло алгыдай чыныгы иштерди жасап, ошондой эле кийинки урпактарга жол салып, негизин чыңдап, алыска пайда жеткиргидей жакшы иштерди иштөө керек. Кызмат түйүнүн көрүнүктөндүрүп, ыслаат, өнүгүү туруктуулук түрдүү иштерин тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжанды чымырканып куруу керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу орток толкуу таанымын бекем уютууну негизгелени агылып, коом чоң кырдаалынын сызыл туруктуулугун, узун мезгил туруктуулугун бүт күч менен коргоп, жоңку алуутуу орток толкуу курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкинин ашырып, түштүк Шинжандын урунтуу маселелерин күч чогултуп чечип, Бентан менен жергиликтин терең журулушуп өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, ар кайсы тараптын күчтүү бирикме күчүн уютуп, кадам сайын астайдылдык менен баш Шужи Ши Цзиньпиндин Шинжанга түзүп берген улуу жоспорун кооз реалдыкка айландыруу керек. Чэнь Сяочжан мынауларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, партияны жалпы беткей катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны кудуреттендирүүдөй Шинжан иш жүзүндүгүн тыңгылыктуу жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кеперет менен камдоо керек. Партиянын саясий курулушун бир жөнкү жетекчилик кылууда бекем туруп, саясий өкүм чыгаруу курбатын, саясий өздөштүрүү курбатын, саясий аткаруу курбатын жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий багытына тууралануу керек. Идея курулушун негиз кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн идеялык негизин чыңдоо керек. Уюмдук курулушту таянч кылууда бекем туруп, негизги катмар уюмун жалпы беткей күчөтүп куруп, ак жүрөк таза жоопкерчилик аркалай турган жогору сапаттагы кадрлар кошуунун куруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн уюмдук негизин бекемдөө керек. Истил курулушун тутка кылууда бекем туруп, милдет аткаруу истилин жакшыртып, тейлөө истилин кылдаштырып, турмуш истилин жетиштирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн истил тосмосун бекемдөө керек. Тартип курулушун өткүр курал кылууда бекем туруп, көзөмөлдөп тартип аткарууну күчөтүп, чиректешүүгө батына албоону, чиректешпөө, чиректешүүнү ойлобоону бир толку жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн тартип кызыл сызыгын бекемдөө керек. Түзүм курулушуна кепилдик кылууда бекем туруп, укук жүргүзүүнү чектей турган көзөмөлдөө системасын куруп, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн узак берекеттүү механизмин кемелдендирүү керек. Тянь Сяньли, Жаң Йиңчүн, Юсупжан Мамет, Элзат Ахматжан, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ган, Ван Ган, Кайсар Абдукерим, Автоном райондық ел құрылтай тұрықты комитеті, Өкімет саяси кеңеш Бингтан жетекчілік банзай мүшелері, Автоном райондық сот мекемесі, прокуратура мекемесінің негізгі жауаптылары, Автоном район жана Борбордун Шинжанда тұрышты орындары, кәрқаналарының негізгі жауаптылары, Автоном район тура саяси нәтиже қарашын тұрғызу жана іш жүзінде көрсету үйрену тәрбиесі қызматы атайын бәні жана көзөмілді байдақты группасының қатысты жолдоштору негізгі жиын майданында жиынға қатысты. Аргайсы аймақ облас шаарлары, одан шаар, район, Бингтон органдары жана аргайсы шы шаар, туан майдандарында бөлімчө жиын майданы орындаштырылды.
1: Кече 7 айдын 16 күні Жүнгө нефт табый газ тоо чектүү шериктиги Майто нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегей элешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө киришип, бүт мамлекеттин туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртек этилен курулушуна айланды. 7 айдын 16 күнү саарк саат 4:58 мүнөт өткөндө толумдуу этилендин жеңиштүү өндүрүшүнө ээрчи Жүнгө нефт тарасы Майто нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1,200,000 тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегей элешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу расмий өндүрүшкө киришти. Бул түрдөгү курулуш Корла, Черчи, жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүр районуна жайгашкан. Таарым нефт тарасында фотоволт электр станциясын куруп, тараткан жашыл электр менен аталган курулушту тике камдайт. Курулуш мамлекет ичиндеги туңгуч жаңырык жараткан ашаан төмөн коюктуктагы көмүртек кошкучкырын бир толкулуу жыйнап алуу техникасын колдонуп, мурда атмосферага кое берилген ашаан төмөн коюктуктагы парчалап ээртүү пештин шындагы көмүртек кошкучкырына карата кыймыл абалда жыйнап алууну жолго коюп, жашыл электр тикелей, жалгоо кошулган көмүртек жыйнап алуу, кошулган көк суутек кошулган, көк аммиак кошулган, жашыл химиялык жер семирткич бүтүн желелүү төмөн көмүртек техникасы жабык айланмалуу системасын куруп, көмүртек кошкучкыра кошумча кесиптин суутек газын бүт жыйнап алып кайра пайдалануу ишке ашырылды. Курулушка жумуш баштап машина жүргүзүүнү сынак кылуу, кол башчылык кылуу оорду өндүрүш 6-чы бөлүмүнүн орун басар группа башчысы адис инжиниери Сүншян тааныштырып мындай деди. Этилен өндүрүү барышында калдык газды иштетип, ичиндеги суутекти жогору берекеттүү мөлдөштүрүп, бирикме аммиак өндүрүш чеки материалы болгон суутек газына ээ болобуз. Кийин иш түтүндөн көмүртекти жыйнайбыз. Биздин ория өндүрүүбүздөгү чеки материал катары аммиакты синтездөө технологиябыздын мамлекет ичиндеги эң алдыңкы деңгээлге жетүүсүн ишке ашырдык. Анын эң чоң өзгөчөлүгү керексизди асылга айландырат. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин божомол менен ар жылы 1,370,000 тонна көмүртекти азайтып, 5,480,000 моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Байынгулдун Моңгол автономия областындагы өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Лиу Чанга барчыга. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжандын жогору даражадагы полифлон, бирикме каучук сыяктуу жаңы материал кесибинин актайлыгын толтурганын айтып мындай деди. Төр курулуп бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин Шинжан ичинде куур материал сырёо кесибин өндүрүүгө жетерлүү чеки материал камдап берет. Ошону менен бирге биз дагы этилен кесибин EVA сыяктуу химия өнөр жай жаңы материал кесибинин өнүктүрүүгө түрткү болуп, Шинжандын химия өнөр жай кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжандын бүт мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы кылып курууга өбөлгө болобуз. Төр бүтүп мамлекеттин өнөр жайы, айрыкча химия өнөр жай кесибинин жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүндө көчүргөлү боло турган, жайыт кара боло турган иш жүзүндүк үлгү менен камдады.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжан темир жолунун жүргүнчүлөр жөнөтүү мөлчөрү 25,906,900 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1,38% арткан. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Ар күнү Үрүмчү вокзалы көптөгөн жүргүнчүлөрдү тосуп алат. Шинжан темир жол тармактары жүргүнчүлөр поездун жүргүзүү үлгүсүн үзгүлтүксүз жаңылык жаратып жана акылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу ажатын бар күч менен канааттандырды. Учурда Шинжан ичи жана Шинжанга келип чыккан жүргүнчүлөр поезду 86 жупка жетти. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Корла, Кулжа, Карамай, Бортолага чейин сыяктуу негизги түйүн шаар ортосунда бир аялдама аркылуу тике жетип баруучу кезекчи поезд 8 жупка жетти. Быйыл Шинжаң темир жол тармактарыдагы Корладан чакылыкка чейин Фусинг номер Доңшы группасын жүргүзөт. Ошондой эле Кашкардан Чыңдуунун батышы, Үрүмчүдөн Нанчанга чейин, Үрүмчүдөн Ымый жана Шиян

0: багытына чейин жүргүнчүлөр поездуна карата даражасын жогорулатып, жүргүнчүлөрдүн убактын зор даражада кыскартат. Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехи, жүргүнчүлөр ташымал кезекчи кызматкери Жаң Жиң тааныштырып мындай деди. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү вокзалы жалпы жөнөткөн жүргүнчү 9 million 337 700 адам ирет болду. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки 366 иретти. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки Зи 66 иретке тез келди. Жүрүү убакты 5 саат 48 мүнөт кыскарды. Быйылдан бери Шинжаң саякат көрк түйүндөрү жашоо күчүнө толду. Майрам эс алуу күндөрү сапарга чыккан жүргүнчүлөр көбөйүп, Шинжаң ичи жана Шинжаңга кирип чыккан кишилердин агымы сызыл күчөйүп, темир жол ташмалы үчүн токтоосуз жүргүнчүлөр агымы менен камдады. Эс алуу күнүндөгү ташмал барышында Шинжаң темир жол тармактары жогору белестеги жүргүзүү каритасы негизинде ар күнү ташуу күчүн кыймыл абалда тескеп, ирети боюнча утурумдук кезекчи поезддарды жүргүздү. Ошону менен бирге Шендонфаң тез поезду кошулган Тяньшан номур кошулган адаттагы поезд көп катмардагы саякат түшүм матрицасын уландуу молуктурду. Кезекчи поезддун каттатуу үлгүсүн сызыл кылдаштырууга ээрчи, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусу ан сайын оңтойлуу болду. Үрүмчүдөн поездга олтуруп Ланжуга барууга дайындык көргөн жүргүнчү Шүдяи кабарчыга мындай деди. Сапарга чыгуунун ийкемдүүлүгү бир кыйла жогору, жөндөмү, берекети дагы жогору.
1: Кечө 7 айдын 16 күнү түштөн мурда Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспорду баштап, кадам алуу желелеш негизги тема 7 майдан акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Кашкар аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү иштиктүүгө кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым куруп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңгырдарын жаратат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кашкар аймагы 5 чегара обозу 8 мамлекетке туташкан. Бир жол Европа Азияны жалгоодой бөтөнчү район буруп, мамлекет даражалуу өрүштү чогултуп, артыкчылыкка айландырып, таш жол, темир жол, аба жол, строудук зат жүгүртүү торун алда качан алгачкы кадамда калыпташтырган. Кашкар аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайымчылар орун басар валиси Ушаубин мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы эл аралык жогору өлчөм соода эрежесине салыштырып, чек араттаган электрондук соода, тышкы соода, универсал тейлөөсү сыяктуу жаңы кесипти күчөп өнүктүрүп, Жүнгө Шинжаң эркин соода сынак району Кашкар тилке районун жогору өлчөмдө куруп, жол экономикасын орун алган экономикага айландырууну түртмөктөйт. Кашкар түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү сынак районунун бачымы өтүнүч берип куруп, Жүнгө Пакистан чек ара эли өз ара базары соода район курулушун түртмөктөйт. Конжурап, Карасуу, Кашкар аба жол чек ара обозу негизги жабдуусун жакшыртып, таш жол чек ара обозу кошулган таандуу жер тике өткөрүү таможня бөлүксүн бекемдейбиз. Акыр эдиректүү чек ара обозу курулуш эпкинин арттырып, чек араттаган сооданын ан сайын шыдыр оңтойлуу болуу мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Чет эл соодагерлеринин каржы сарысын оңтойлуулаштыруу деңгээлин өстүрүп, чет эл каржысын жашыл артыкчылыктуу кесипке каржы сарысын жетектеп, Кашкардын жергиликтүү керканаларын сыртка чыгууга шыктандырып колдоо алабыз. Кесип жогору сапатта өнүгүүнүн өзөктүү мотору. Кашкар аймактык өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы партгруппасынын орун басары шучусу идара башчысы Шүмин мындай тааныштырды. Кашкар аймагы автоном райондун кесип өнүктүрүү жоспоруна тереңдей жугурулуштуруп, замандашкан кесип системасын бачым курат. Эрми чөл, чөл какыртала, жаңы энергия чоң база курулушун бачымдатып, суу тартып, энергия сактоо жана жаңыча энергия сактоону өнүгүүсүн иштиктүү түртмөктөйбүз. Көмүртек негиздүү, кремний негиздүү, мис негиздүү, алюм негиздүү, литий негиздүү сыяктуу жаңы материал кесипин иштиктүү өнүктүрүп, Орто Азия, Түштүк Азияга таасир көрсөткөн жаңы материал базасын жаратабыз. Жашыл эсептөө курбаты борбор курулушун бачымдатып, 15-5 жылдык жоспордун этегинде эсептөө курбаты көлөмүн 20,000 пиден ашырууну колго келтиребиз. Кашкар аймактык өнүгүү жана ысылаат комитети партгруппасынын шучусу орун басары мудуру Фэнжин Жиаң мындай тааныштырды. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы орчундуу төр курулушун туруктарында жылыштатып, өнүмдү карыз салуу аркылуу өнүгүү негизин бекемдейт. Тумшуктан өткөн Марал башы Жеркин темир жол төрүнүн алдыңкы мезгилдик кызматын бачымдатып, мамлекет жолу 581 линиясы Кашкар Уручат сыяктуу негизги линия таш жол курулуштарынын тездигин өстүрүп, Кашкар Ленин эл аралык учак жайын кеңиртип салуу, Мекит элдик учак жайын жаңадан салуу сыяктуу курулуштарды жолго коёт. Бир түркүм Сугат районунун замандаштыруу боюнча өзгөртүү курулушун жолго коюп, Сугат району даражасын өстүрүү жана Айдоо Өстөңдү универсал жөнгө салынуу жылыштатып, суу байлыгынан тыкан пайдалануу деңгээлин туруктуурунда өстүрөт.
0: 7 айдын 13-чү күнү Жеминей чек ара оозу текшерип тактаган чек арадан кирип чыккандар 1200 адам ирээттен, автоунаа 240 ирээттен ашуунга жетип, эк түрдүү өзөктүү көрсөткүч бирдей чек ара оозунун быйылдан берки эң жогору рекордун жаңылады. Жеминей чек ара оозу товар текшерүү жол боюнда айыл чарба кошумча түшүмдөрүн жана күндөлүк түрдүү буюмдарды толтура жүктөгөн оор типтеги жүк автоунаалары тартиптүү өтүп жатты. Жүргүнчүлөрдү текшерүү чоң залында чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн аягы үзүлбөйт. Мында көптөрү жайкы каникулдон пайдаланып үй бүлө сапарына чыккан үй бүлөлүк саякатчылар. Жүргүнчү Арлан Алп мындай деди. Мындай көп адам бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Бирок таможнадан өткөрүү тездиги ойлогонуман дагы тез экен. Таможнадан өткөрүү туюмум абдан жакшы болду. Жеминей чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоону, текшерүү пункти алдын болжошуп таможнадан өтүү, жогору каркындан улактатуу сыяктуу оңтойлуу иш чараларды жолго коюп, жашаң дыйканчылык кошумча түшүмдөрү, жогору кошулма нарктуу убакыт берекеттүү товарларга жашыл жол ачып, дароо келсе дароо текшерүү, бачым текшерип бачым кое берүүнү ишке ашырды. Жүргүнчүлөрдүн жогору белес мезгилине карата таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөр жалпы толкусунан текшерүүнү күтүп туруу убактын зор темпте кыскартты. Жеминей чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басар башчысы Арна Жигер мындай деди. Жүргүнчүлөр жүк агымы жогору белесине карата биз жогору белесте милдет аткаруу алдын долбоорун дароо козготуп, сакчы күчтөрүн илимий тескеп, жолду бүт ачып жиберип, жогору берекеттүү жүргүзүүгө чыныгы кепилдик кылабыз. Баардык милдет аткарып жаткан эл сакчылары кызмат ордунда бекем туруп, ар бир жүргүнчүнүн шыдыр таможнадан өтүүсүн бар күч менен камсыздайбыз.
1: Кечээ 7 айдын 16-чү күнү Шүнфүн кандуу жиреси акылы директүү зат жүгүртүү бакча түрү үрүмчү жогору жаң техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүр району жаңы шаар районунда жумуш баштап курулду. Эми станциябыз кабарчысы Каумовдун кабарын угасыздары. Шүнфүн кандуу жиреси акылы директүү зат жүгүртүү бакча түрү Шинжаң заманбап зат жүгүртүү системасы курулушунун зарыл таянч түйүнү 2029-жылы 8 айда курулуп бүтүү күтүлүүдө. Түр курулгандан кийин орто жолдо алмаштыруучу жүк мөлчөрү 250 миллион парчага жетип, миңден ашуун кишини жумуштаныга баштайт. Шинжаң Шүнфүн тез ташымал чектүү шериктигинин баш директору Ямбал Сай бакча районун акыл идиректештирүү санарттештирип жүргүсүнү өзөк кылып, жүк ташымал берекетин бир демжий өстүрө турганын тааныштырып мындай деди. Көрүү сезиминде айырмалаңдыруу жана чоң сандуу маалыматтан пайдаланып, адам, автоунаа, жүк майданы, акыл жөндөмдү айырууну нак убактында жакшы башкарып, дагы биздин бүткүл акыл идиректүү кампабыз жалпы беткей торго чыгып, бүт бакча районду нак маалында көзөмөлдөп тизгиндеп, ичке башкары бере калбай дагы биздин жүргүзүү чашабызды берекеттүү төмөндөтөт. Үрүмчү жогору жаң техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүр району жаңы шаар району соода идарасынын орун басары башчысы Чаңлуң төр курулгандан кийин аба жолу жүк ташымалын чогултуп таратуу берекетин бир демжий өстүрүп, үрүмчүнүн батышка карай ачып жиберүү зат жүгүртүү түйүнү катары анын өзөктүү атаандаштык үчүн сызыл күчөлтө турганын тааныштырып мындай деди. Төр курулгандан кийин Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн жөнөтүлүүсүн тез бөлүп таратуудай жашыл жол менен кандайт. Орто Азиядагы 5 мамлекетке бет алган чек араттаган зат жүгүртүү чоң жолун туташтырып, жергиликтин электрондук соода, жасоочулук, чек араттаган импорт экспорт керканаларын бир аялдама ыңгайындагы универсал кандуу желеси ээлөөсү менен камдап, эркин соода сынак районунун сыртка каратылган типтеги экономикасына жаңы аракет энергиясын кошот.
0: Быйылдан бери Беңтуандын ар кайсы орундары жогору сапатта жумуштандыруу нишанын ишке ашырып, жумуштандыруу өрүшүн куруу, кесиптик техника курбат көрсүн кулаш жайдыруу сыяктуу ыңгайларда түйөндүү топтун жумуштанып чарба жаратуусуна жардам берип, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп мээр махабат менен жакшы бүтүрдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
1: Жакында Тиэнфу кар тайгында күтүнү тейлөө чекти жооптурук шериктиги тың жер ачкан армиядагы чеңе атындагы Папаскер техника курбат курсун өткөргөн. Папаскер жаңжин ушундай курс аркылуу кар тайгында күтүнү аппаратына кызматка кирип,

0: Борбус бар, жетекчи устаздар шагырт тарбиялоо үлгүсүн колдонобуз, артынан жумуштандырабыз. 2024 жылдан баштап Интуан 8-чи Шиханза шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук каамсыздоо идарасы тың жер ачкан армиядагы жеңге эмгек маркесин түйүндүү жаратып, картайганда күтүнүү, бапестөө, үй иштери тейлөөсү, ымыркайды карап багуудан турган көп түрдүү кызмат ордундагы кишилер тобуна бет алып, бүт барышында системалашкан кесиптик техника курбат курсун кулаш жайдырган. Азырга чейин дың жер ачкан армиядагы жеңге эмгек маркеси курсу 23,000 кишилеттен ашып, кесип менен алектенүүчүлөрдүн айлык кирешеси 4,500 юандан жогору болгон. Быйылдан бери Бинтуанын 13-чи Шиншин шаары желелеш иш чараларды колдонуп, жогору сапатта толук жумуштандыруу шарапат аркылуу ан сайын көп калкан арып жеткирген. Хожен Дыйканчылык майданында өткөрүлгөн 2026 жылдык мүлк башкаруу усталары курс-классында сабак өткөн мугалимдер мүлк башкаруу кызматы ордунун билдет жоопкерчилигин тейлөө өлчөм тартибин, үйээлер менен сүйлөшүү чеберчилиги сыяктуу мазмундарды ичке түшүндүрүп, курска катышкандар үйрөнүп билип, эсинде кармап иштете алган. Курсант Ранжия мындай деди: Мен үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндүк кызмат барышында иштетип, үйээлеринин ан сайын кесиптик, ан сайын ойдогудай тейлөө жүргүзөм. Бинтуан 13-чи Шиншин шаары кесип өнүгүү жайгашуусун такканчыктап, кесиптик техника курбат курсун дайымдуу кулаш жайдырып, окшобогон сала, окшобогон жаш курак, окшобогон жумуштануу ажатындагы топтун өнүгүү талабын жан жактыруу шайкештирген. Быйылдан бери жалпы кулаш жайдырган кесиптик курс 2936 киши ирет болгон. Жумуштанган карыкка ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү үчүн 13-чи Шиншин шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук каамсыздоо идарасы керканалардын жумушчу кабылдоо, карыктын кызмат издөө кош багыттагы жолун иштиктүү жалгаштырган. Быйыл 6 айдын этегинде жергиликтүү шаар тургуну Лилей адам күчү байлыгы жана коомдук каамсыздоо идарасы шыбырсөз жалпылык номерунда жарыяланган кызматка кабылдоо маалымат аркылуу бир энергия керканасына кызматка кабылданган. Ал мындай деди: Идарабыздан тамак жадакты көтөрөт. Менин болжомума абдан ылайык келди. Кызматка чыккандан кийин айлык майнам да абдан ойдогудай болду. Шинжаң чынында сонун жер.
1: Саякаттын туумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчий, Иле Казак автоном областы саякат негизги жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, ар түрдүү саякат тейлөөсүн кылдаштырып, бүтүндөй жапжаңы маанай менен чар тараптан келген саякатчыларды тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Күнөс ооданы Нарат Көрк районунун акыл жөндөмдү чоң сандуу маалымат кол башчылык кылуу борборуна киргенде электрондук экрандан бүт жөлкөмдөгү жүргүнчүлөр агымын таракайлаштыруу, районун ортосундагы автоунанын ташымал күчү, автоуна токтотуу майданындагы бош турган автоуна ооруу сыяктуу сандуу маалыматтар нактуу убакытта көрүнүп турат. Нарат Көрк району бир толуклашкан санар башкаруу өрүшүнө сөөнүп, билет иштери каттоо сыяктуу ондон ашуун кесип системасын шыдыралаштырып, бир экран аркылуу бир жөнкү башкаруу бир тордо тескөн ишке ашырды. Көрк район кол башчылык кылуу борборунун мудуру Ваң Жаңжүн мындай деди: Бүт жөлкөм сандуу маалыматты нактуруу убакытта жыйынтыктап, баардыгын көргөлү боло турган кылып башкарабыз. Биз дагы цифр системаны сызыл жогорулатып, торго чыккан өзгөчө сейилдөө жолу, чөкмө ыңгайдагы үн менен түшүндүрүү сыяктуу жаңы жөндөмдөрдүн даражасын жогорулатып, саякат туюнусун сызыл кылдаштырабыз. Жайкы каноколго киргенде Текес ооданы Кара Жон Көрк районунун саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл артып, Көрк районунда жаңыдан көйгөн автоуна орду жаңы энергиялуу заряд толуктоо электр маамсын жаңыдан кошуп кураштырды. Ошондой эле тордо убакытка бөлүп алдым болжошу, күбөлүк сүртүп, бакчага кирүүнү жалпы бетке жолго коюп, саякатчылардын катарга тизилип күтүп туруу убактын өнүмдү кыскартты. Тенжиндик саякатчы Чан Жермин мындай деди: Келсе келе автоуна, кеме бар экен, картаңдар, балдар келсе аябай оңтой эле экен, тазалыкты дагы жакшы иштептири. Моңгулкөрө ооданы Кулжа Моңгулкөрө таш жолу автоуна токтотуу районунун жөндөмүн жогорулатып, көрүнүш көрүү асма жолду оңдоп салып, ар кайсы түрдөгү өзгөчө чүгүн даам жайма ордун орундаштырып, саякатчыларды ан сайын оңтойлуу жайбаракат саякат туюнусу менен камдады. Шанхайлык саякатчы Ли Кайжун мындай деди: Бул жол чынында аябай кооз, анын үстүн абдан оңтойлуу, ления бойлугун көрүнүш көрүү секси, эс алуу түйүнү, тазалык үйүн жүрүштүрүүсү абдан толук, сапар туюмубуз дагы абдан жакшы болду. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик статистика идарасы Шинжан

0: Таң текшеруу башады иретинен жакында жарыялаган сандуу маалыматынан караганда, 6-нчы айда Шинжан тургундарынын керектөө баасы CPA окшош мезгилге салыштырганда 1.5% артып, артуусу алдыңкы айга салыштырганда 0.4% төмөн болгон. Алдыңкы айга салыштырганда алдыңкы айдагы 0.1% артып, 0.2%га төмөндөгөн. Алдыңкы жарым жылда Шинжан тургундарынын керектөө баасы алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 1.4% жогорулаган.
1: 7-нчы айдын 20-нчы күнү саат 0:00 баштап Шинжан темир жол тармактары Үрүмчү түштүк вокзалы жүргүнчүлөр поездунун аттануу жетип баруу долбоорун тескейт. Тескегенден кийин мурдагы Үрүмчү Кумул вокзалы арасында каттай турган D8812, D8805 реттик кезекчи поезд, Үрүмчү Алтай вокзалы арасында каттай турган U995, U996 реттик кезекчи поезд Үрүмчү түштүк вокзалынан аттана турган токтой турган болуп өзгөрөт.
0: 7-нчы айдын 15-нчү күнү Чуркагыла өспүрүмдөр 2026 жылдык Шинжан Уйгур Аптырам району дене тарбия чыргалчылыгы мөрөйү жаштар өспүрүмдөр бокс клубу бирлешме жарышы Нылкы аялдамасында башталды. Бүт Шинжандын жер жерлеринен келген 32 өкүл командадан 350-ден ашуун жаштар өспүрүмдөрдөн тандалган бокс тенаракетчиси Нылкыда жолугуп, окшош сахнада өнөр көрсөтүп, батылдык менен таймашат.
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык, температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп азыраак жаан жайт, температура 27-42 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык, температура 22-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 24-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 25-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 28-43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрүп, артынан 3-4 балл шамалга өзгөрөт. Корлада күн ачык, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык, температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык, температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык, температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамбет Төрө, Мамбет Турсун, Акылай Мукаш. Баклоочу Аптымежит Жума. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгөл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар лут элинин ырларынан угасыздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар кымбат угармандар. Алтын топурак аттуу бербиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен берибиздин учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргон кыштагы партия комитети партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып кыштакты гүлдөндүрдү. Күнөс ооданында Козот коммунисттик партия мүчөсү Фың Жүн сүт кесип керканасынын өндүрүш биринчи чебинде таамыр тартып, жаныгы иштеп жоопкерчилигин көрсөттү. Колбок Сары ооданындагы 90 жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мураскеринин мураскери жерин таа пурун жаптын булгаары түшүмдөрү достор тегерегин каптады. Түндүк Шинжаңда буудай арт артынан оорулуп жыйнап алына баштады. Жер жерлер жайкы жыйымда ачтыкты кампага толук киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Эми берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

тардарлап күлдөнүгө назар түрмөгүбүздө. Көпчүлүгү Санжы шаары Сангун шаарчасы, Аргун кыштагы партия комитетинин кантип партия курулуш аркылуу жол баштап, калыкты байытып, кыштакты күлдөндүргөнү жөнүндө айтып беребиз. Уюмдук курулуш аркылуу негизди бекемдеп, ичке жөнгө салуу аркылуу калык турмушуна нарп жеткирди. Аргон кыштагы партия комитети толук капталган тейлөө системасын жаратып, партия мүчөлөрү дайымдуу түтүндөргө кирип абал ээлеп, калыктын түрдүү сунуш талаптарын маалында чечти. Партия мүчөлөрү калык тейлөө борбору бир аялдаман кайында тейлөө жүргүзүүнү жолго коюп, коомдук камсыздоо иштерин бүтүрүү, кайчылыктарды келиштирүү, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу иштерди өз жеринде бүтүрүп акырлаштырды. Аргон кыштагы жылына орто эсеп менен 300 ашуун эл турмушун актуу ишин бүтүрүп, 40 ашуун талаш тартышты чечип, калыктын ыраазы болуу даражасын 98% ашырды. Кесип өнүгүүсүн тутка кылып, калыктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтти. Аргон кыштагы партия комитети кесип курулмасын делгиртексеп, миңмоолук жашаң шабдалы базасы, өзгөчө жүзүм бакча району, жогору түшүмдө кар төшкү үлгү көрсөтүү атсызын жаратып, көчөттөрдү тандап сатып алуу, техника жагынан жетекчилик кылуудан айдоону Барбайштоосу базарда сатууга чейин бүт барышта биргелки тейлөө жүргүздү, топ курап өнүктүрдү. Кыштак партия комитети Шинжаңга нышандуу жардам берүү каржысына таянып, жаз нурунда элеттин универсал толкусун жаратып, боч турган байлыкты кирешесин ашыра турган мүлккө, элет көркүн кооз экономикага айландырды. Элдик конолголордун кичинекей короолору бири бирине туташып, айылкыштак сахналар адаттан тышкары кызып кетти. Кыштак тарыхый сарайында журт сагынычы сактап калынды. Жер жемиш жана жашылча үзүү бакчаларында кубанычтуу күлкү добуштору жаңырды. Айыл чарба менен саякаттын жорулушу жаңы кесип турпаты кыштак коллектив чарбасын зоройтуп эле калбай дагы да маңыздуусу кыштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин ашыруусун 300 ашырды. Кыштактын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн айыл кыштактардан чыгаруу үчүн кыштак партия комитети электрондук соода кызметин бекем карабап, түз баян электрондук соода өрүшүн куруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун кеңейтти. Азыр бүт шаарча боюнча түз баянда товар тааныштырып сатуу түйүнүнөн бешөө жаратылып, жүгөрү, кызыл арак, кычы майы, жашаң жер жемиш, жашылча, карагачтык, кургак азык түлүк сыяктуу айыл чарба кошумча түшүмдөрү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Жылдык тордок орточо сатылуу суммасы 2 миллиондон ашты. 2025-жылы Аргон кыштагынын коллектив кирешеси 3,690,000 юанга жетти. Кыштак тургундарынын бөлүштүрүүгө болуучу орточо кирешеси 32,000 юандан ашты. Аргон кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру Жаң Үйүн мындай деди. Былтыр электрондук соода кыштак коллективинин кирешесин 150,000 юан ашырып, кыштак тургундарынын киши башындык кирешесин болжол менен 2,500 юан ашыруусуна түрткү болду. Электрондук сооданын айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга нарп жеткирүү натыйжа берекети көрүнүктүү болду. Кийинки кадамда биз бул өрүшкө сөөнүп, жергиликтүү өзгөчө сапаттуу марке жаратабыз. Конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатууну жүзөлөштүрүү түйүн кылып, ирашкер кооз жаңы айыл кыштак жаратылды. Жакынкы жылдардан бери Аргон кыштагы 8 миллион юандан ашуун каржыны колго келтирип, 22,3 км жолду катуулаштырып, 8,850 түтүн дыйкан үйүнүн ысыктык сактоо, көмүрдүн ордуна газ иштетүү боюнча жалпы беткей капталуусун ишке ашырды. Партия мүчөлөрү баштамчылык менен конуштануу чөйрөсүн жөнгө салып, 1,200 тоннадан ашуун таш тандыны тазалап таштады. 300 ашуун башаламан үйүп коюлган нерселерди тазалап, бир жактылуу кылды. 45 кооптуу көөнө үйдү чагып жиберди. Эшик алдындагы үчтү көтөрүп алуу, мезгилдүү тазалыкты салыштырып, баалоону дайымдуу кулаш жайдырып, кооз коро жай үлгүлүү түтүндөрүн тандап тургузуп, калыктын коро жайларын кооздоштурууга түрткү болду. Кыштак ичинде телегейлешкен маданият майданы, дыйкандар китепканасы, өлчөмдөшкөн саламаттык сактоо үйү бар болду. Кыштак турпаты ирэттүү таза болду. Арлут калкынын руханий маданият турмушу үздүксүз байыды. Аргон кыштагындагы эгинчилик чоң түтүнү маажун мындай деди. Кыштак партия комитети калыктын топ курап өнүгүүсүнө түрткү болуп, эгинчилик техникасындагы кыйын маселелерди чечти. Үй бүлөздүн жылдык кирешеси туруктуу ачты. Кыштактын жол, пар менен камдоо сыяктуу жабдуулары сызыл кемелденип, кыштак турпаты жапжаңы түскө кирди.

угармандар, жогоруда айылгыштактарды аралап көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаары Сангоң шаарчасы Аргоң кыштагы партия комитетинин кантип партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып кыштакты гүлдөндүргөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүздү улан таазурматтуу угармандар, Шинжаң ИХМ ал фермасынын сүтчүлүк өндүрүш цехинде ахмал линиясы жогору өнүмдүү өндүрүш тартиптүү жүрүп жатты. Компартия мүчөсү Фэн Жүн ар кайсы жумуш орундары арасында токтобой каттап, оромоло, сапат текшерүү сыяктуу ар кайсы жумуш тартиптеринин ичкелеп текшерип, жумушчу кызматчыларга өндүрүш өлчөмүнө таң оюн сунуп, түшүм сапатын бекем кармоону табыштады. Көп жылдардан бери ал жалпы менчикке жатпаган керхана жумуш ордун таканчыктап, акимчилик жактан бир жөн көйлөшүп, сапат текшерүүнү башкарып, цех башкаруу жана жумушчу кызматчылар тейлөөсүнө тең көңүл бурду. Жумуш орду көп өзгөргөн болсо дагы, бирок алгачкы мүдөсүн өзгөртпөдү. Чыныгы стили жана көрүнүктүн натыйжасына сөйүнүп, быйыл биринчи жыл мезгилинде күнөө сооданы боюнча Узоткоммун партия мүчөсү болуп бааланды. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Компартия мүчөсү Фэн Жүндүн чыныгы иштеп, жоопкерчиликти үстүнө алуудай иш издерин айтып беребиз.

2020 жылы фонжун салалык сүтчүлүк саласына кирди. Ал жаңы кесип системасы жана татаал өндүрүш тартибине бет алып, кыйынчылыктан коркпой алга илгерилип, чамырканып үйрөнүп, ой жүгүртүүгө чебер болуп, өндүрүүнүн биринчи линиясында дилгирлик менен таамыр тартып, кичи пейилдүүлүк менен үйрөнүп кесипти чымырканып изилдеп, кесиптеги жетишсиздиктерди тез толуктап, эшкана мудурлук милдетин жеңиштүү аткара алды. Ал мындай деди: Кесип алып кызматка кирүүдө бардыгы нөлдөн баштоо керек. Бирок менин баштан аяк эсимде калысынча мен бир партия мүчөсү. Канча бейтааныш болгон сайын ошончо терең чөгүшүм, канча кыйынчылык болгон сайын ошончо чабуулга өтүшүм керек. Күндөлүк кызматтарда ал эзелтеден жеңилин тандап, салмак туусунан качпай завод роянын түзө, чукул абалга тең тайлаштыруу өткөлүнө чабылгылуу сыяктуу зарыл кыйын кызматтарга дилгирлик менен катышып, катуу сынактарга чыдаштык берүүдө жөндөмү менен жумуш орду талабына ылайыкташты.

Тоңжүндүн мындай деди. Мен алгачында кесипке аябай бейтааныш элем. Ошого көңүлүмдө бекем бел байлап, кыйынчылыктан коркпой алга илгерилеп жумуш орду керек кылса эле, убакытты бекем кармап изилдеп үйрөндүм. Өзгөлтүксүз үйрөнүү аркылуу менин кызматым көпчүлүктүн моюндоосуна ээ болду. Сапа текшерип башкаруу кызматын бара-бара өткөрүп алдым. Мен үстө кошуп иште группаларын жетектеп башкаруу түзүмүн кемелдендирип жөндөн боюнча чыныгы тарбиялоону дайымдылаштырууну кулашка айылдырып түшүм сапаты өткөлүн бекем сактап заводдон чыккан түшүмдөрдүн сапаты толумдуу болуп салыштырмасын 100%га жеткирдим. Керхана кызматчылары кемчил. Жумуш орду милдети оор болууда иш жүзүндө абалга карата Фаңжүн акимчилик кызматын жакшы иштөө негизинде сапат текшерүү бөлүмү оромолоо сехин башкаруу кызматына бир жөнкү жоопту болду. Сапат текшерүү отрядынын кесиптик жөндөмү алсыз болуу маселесине карата ал дайымдуу чыныгы машык механизмин куруп жаңы кишилерге колмо кол жардам берип кесиптеги жетерсиздиктерди толуктап 8 айда эле бардык кызматчылардын сапат башкаруу тизгинде коопсуздук коргоонун линиясын бекемдеди. Ал оромолоо сехин өткөрүп алгандан кийин өндүрүүнү башкаруу тизгинде тартыбын ичкелештирип 2 ай ичинде өндүрүш өнүмү түшүм оромосунун ылайыктуу болуу салыштырмасын жогорулатты. Ар жолку өндүрүүдө өткөлгө ат чабуу чабуул кылуу баскычында ал делгирлик менен заводдо туруп кезекчилик кылып күн түндөп күрөш кылып өндүрүш линиясын уландуу туруктуу айланышына кепилеттик кылды. Ал уланды 3 жыл велим техникада жаңылык жаратуу мелдешине баштамчылык менен катышып керканалардын жаңылык жаратуу сапатын өстүрүү тибин өзгөртүп таражасын өстүрүүгө жардам берди.

урматтуу угармандар, жогоруда байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн Компартия мүчөсү Фың Жүндүн чыныгыштеп, жоопкерчиликти үстүнө алуудай иш издерин айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү улан тааз урматтуу угармандар, эми биз Кобук Сары ооданына барып 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мурастары мураскери Жеринта Пурунжаптын булгар буюмдары магазинин көрөлү. Жакында 2026-жылдык Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө алуу чоң типтеги бүткүл маалымат аралжылар чыгарма жыйноо тобу Кубак Сары ооданы Чаган Көл айла Жаңгын Күк кыштагына кирди. Көлөмү 600 чарчы метр келе турган булгар буюмдар магазининде көздүн жоосун алган маданият жаратуучулук товарлары дароо маалымат аралжыларынын назарын өзүнө тартты. Иреттүү тизилген кыртыш эстелик дептер, кол менен жасалган булгар сомке, жүндү тери асем буюмдары, бедерлери өзгөчө болгон кыртыш муздаткы чаптагы, ала канчалык чоңдуктагы аттын ээр токуму, тизме буюму эпчилдиги менен кишини кызыктырды. Бир аздан кийин зиярат тобундакылар сатып алмакчы болгон заттарды тандап алды. Жан жактагы Жасоо районунда Жеринта Пурунжап жумуш тектесинден кейип олтуруп, колуна оюу бычагын алып, бармактары нымдашкан уй терисине тийгизип, акырын-акырын жаа сызыгын сызып чыкты. Ал маалымат аралжыларынын жакындап келгенин көрүп, бир жагынан иштегеч дагы бир жагынан көрүлдөгү иш тартибин түшүндүрдү. Алды менен оюу бычагы аркылуу сызыкчалардын турпатын сызып чыгабыз. Анан балка менен арлануу саймандарды ылайыкташтырып кайра-кайра урганда терең тайыздыгы айкалышып кеткен стройлук тери жолу чегилип, бош орундарга дагы теги сызыгы чегилип чыгат. Эң соңунда түс берилип кол менен тигилет. Ал мындай деди: бүтүн бир аттын ээр токумун жасоого аз дегенде дагы бир жумага кетет. Бир миң тогуз жүз 1992-жылы төрөлгөн Жеринта Пурунжап аптын райондору жалуу заттык эмес маданият мурастары булгар буюмдарын жасоо өнөрү моңголдордун өкүлдүү мураскери. Жеринта Пурунжаптын көңүлүндө колдо аттын ээр токумун жасоо эзелтеден жөнөкөй ат токуучу курал болуп эле калбастан, көчмө малчы улуттардын мурдагы аргада жасоо өнөрүнүн тирүү үлгүсү болучу. Бала кезимде алгач жолу булгар буюмдар менен учурашканым атам жасаган аттын ээр токуму камчысы болучу. Атам дайыма уй териси аттын ээр токуму менен алтырышучу. Тери илөө, аттын ээр токумун жасоо, камчы өрү сыяктуу бир барча

тері атамның қолына қол арқылы базмырт көркем ат жабдуларына айланды. 14 жашты жерінде бұрын жап ат жабдуларын өзі жалғыз жасай ала тұрған болды. Аны недетті шыдыр болған бұлғары бедерлері базмырт тігілген жалғо қолөнерлері атасының қолдосына ие болды. Ошондайла анын булгары буюмдарын терең ыйгаруу кайратын бекемдеди. Ал Кохот улуттар шөйүнүндө окуп жаткан мезгилде устаздарынын жетектөөсү менен жөрөлгөлү булгары буюмдарын жасоо өнөрүнүн чектемесинен кутулуп чыккан. 4 жыл ичинде ал бир жагынан кооз өнөр композициясын изилдесе дагы бир жагынан булгары жабдууларын жасап оймо сүрөт ой өнөрүн булгары ою чыгармачылыгына жорулуштурган. 2015 жылы окуп бүтүргөндөн кийин жерин тапурун жап айлына кайтып, кичик типтеги кызмат ишканасын ачып, жөрөлгөлү аттын эр токумо, булгардан жасалган калем салгыч, колдо жасалган булгары сумкени жасады. Ал мындай деди. Алгачында ишканам кичик болгондуктан көптөгөн ойлорумду иш жүзүнө ашыруум кыйын эле. 2024 жылга келгенде айылдык партком Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүнө сөөнүп, кыштактагы бир бош жерди жандандырып, жүрүштөшкөн иш кошуп иштөө машинелеринин бардыгын тактап, көрү булгар буюмдар ишканасына расмий көрүнө келди. Партия курулушу кошулган заттык эмес маданият мурастары үлгүсүнө сөөнүп, бул жер жасоо, көргөзмө кылуу, окутуу бир толкулашкан жандуу боштукка айланды. Жөрөлгөлү кол менен жасалган эт аттын эр токумунун көлөмү чоң. Элдердин колдоосу чектүү болгондуктан жерин тапурун жап машинадан пайдаланып кичик аттын эр токумун жасап, сонор түстөрдү аралаштырып үйдө тизип коюуга ылайык келе турган жанында алып жүрүүгө эптүү болгон белек кылып жасап чыкты. Ал мындай деди. Заттык эмес маданият мурастары кол өнөрү устаканада эле болбостон заманбап турмушка кирүүсү керек. Анын жаратуучулук шыгы ошол жердин маданиятында тамыр тарткан. Тоо тектери сүрөттөрү тарыхый эпос жаңгырдан 12 баатырдын образы. Ал жагынан ысытып басылып, булгар сомке, булгар текчелер коюлду. Булгар оймочулугу жана гүл басы өнөрүнүн жоролуштуруп булгар сомке жасоодо жөрөлгөл оймочулук жана азыркы заман эстетик керемет чеберчилиги менен жоролуштуруп чыгат. Быйыл жаринта пурунжап түшүмдөрүнүн сатылуу жолун бүт күчү менен кеңиртти. Ал Шинжаң эл аралык чоң базарда кызматташтык дүкөнүн ачты. Ысытып сызылган булгар тизме буюмдары, кичик типтеги булгар оймо жаңылыктары саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. 9-чу кезекте Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжаңдагы көптөгөн көрк райондору аны менен кызматташты. Алыстагы Гуандондук соодагерлер дагы анын атагын угуп келип сатып алышты. Бош убакыттарында дагы түз баян көрсөтүп, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги тордосторго заттык эмес маданият мурастарынын өнөрүн тааныштырды. Түз баян көрсөтүүндөгү заказ өлчөмү дагы өзгөлтүксүз ашты.

урматтуу угармандар, жогоруда Кобуксары ооданына барып, 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мурастары мураскери Жырынта Пурунжаптын Булгары буюмдары магазини жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүздүл антау урматтуу угармандар эме айыл чарба айылгычтык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Түндүк Шенжаңдын буудайы куйругулаш орула баштады. Жер жерлер айыл чарба машиналары адам күчү, заттык күчтү биргелки пландап, жайкы жыйым терим өндүрүшүнө бүт күчү менен киришип аштыктарды калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Азыр бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги айылгычтактарда гүлдөр чечектеп ачылып, мөмөлөрдүн атыр жытаңкып, гүлдөн үзүрлөнү, мөмө үзү сыяктуу айылгычтак саякатчылыгы кызыды. Ошондой эле дыйкандардын кирешесин ашырды. Тамыз ысыктагы 7-нчи айда Бурул Токой ооданындагы 440 миң мо жердеги күн карама чечек ачуу мезгилине кирди. Жетарал шарчасы жалпак кыштагындагы жалгашып кеткен сары гүл деңизи көрүп бүткүс көркөм болуп көптөгөн саякатчыларды даака кылууга электерди. Өрөмчөлүк саякатчы Лоохандын мындай деди. Бул чоң көлөмдөгү күн караманы каалаганча эле тартсам, кудум Фэнгоунун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай сезимде болом. Абат ооданы Там Тогурак шарчасы Тогубашы кыштагында түркүн түстүү жүзгүндүк жууга гүлү жараша ачылып, ар түрдүү түстөгү жүзгүндүк жууга гүлү шамалда ыргалып турду. Сычуандык саякатчы Яншиң Чау мындай деди. Бул жактын гүл деңизи аябай көркөм экен. Бул гүл деңизи асан үсөнгө окшош түркүн түстүү болуп көрүнөт экен. Борей ооданындагы тоону бойлогон саякат таш жолу боюнда Жаубиншен айылы Шуанвэн кыштагындагы үстү ачык кулпунай үзүү бакчасы саякатчылардын эс алуу бекетине айланды. Саякатчы Лан Юкун мындай деди. Бул жерде кулпунай ары чоң ары томолок, баасы дагы аябай ылайыктуу, даамы таттуу аябай жакшы. Экинчи түтүн Ли Шөбиң тоого жандаш таш жолдун жанында 4 жыл кулпунай экти. Ал мындай деди. Азыр туңгуч жолку кулпунай бышты. Кулпунай үзгүлө келген кырдарлар дагы аябай көп. Жакында бир тонна кулпунай сатылып өнүмү жаман эмес болду. Аны бул жердин өзгөчө маркасы кылып жолдон өткөн саякатчыларга Моринин кулпунайынын даамын эсинде калтыруу керек. Азыр Хошут ооданындагы 8000 моодон ашуун жердеги шагында коргоочу өрүк арт артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Хошут ооданынын Тагарчы шарчасындагы миңболук шагында коргоочу өрүк өстүрүү базасында сары түстүү мөмөлөр шактарына батпай калган болуп жумушчулар шашылыш үзүп жатышты. Ошону менен бирге сатуу кызматы дагы шаярымда кулаш жайылдырылып, жаңы мөмөлөр аба каттоосу аркылуу бүт мамлекетке ташылды. Эйкан Кыңвей мындай деди. Ар күн үзүлгөн шагында коргоочу өрүк ошол эле күнү аба каттоосу аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылат. Негизисі Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шанхай сияқты жерлерге сатылады. Хошут ооданы өлчөм түшкөн айдоо башкаруу Барбайыш Досо сапатты бир жөнкөй тандоо аркылуу шагында кургоочу өрүктү базар атаандаштык күчүн уланды жогорулатты. Одон боюнча 8000 моодон ашуун жердеги шагында кургоочу өрүктү үзүү кызматы 7-нчи айдын акырларына чейин жалгашат.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7 айдын 16 күнү пейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Казакстан зунтугу менен жолугушту.
1: Издени журналында Башузи Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөз аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
0: Башуучу Ши Цзиньпиндин Шанхайда текшерүүдө болгондо сүйлөгөн зарыл сөзү калың кадр журчулук арасында күчтүү таасир козгоду.
1: Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи тоомунун Казакстан тааныштыруу жыйналышы Астанада өттү.
0: Ли Чан Камбожа баш вазири менен маектешти.
1: Ваң Хунин Жүнгө Чаушен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты.
0: 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шар жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы эртең башталат.
1: Мамлекетибиз 7 айдын соңунан 8 айдын баштарына чейинки селден сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар опурал көмөскө кырсыктарды бир бирден текшерүүнү кулаш жайдырып, селден сактануу, кыяндан сактануу сыяктуу кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштеди.
0: АКШ тарап Иранга карата көп айлампалуу соку бергенин айтты. Иран тарап АКШ армиясынын чабуул кылуучу негизги жабдууларына соку бергенин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7 айдын 16 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Шанхайдагы Шижиао конок сарайында Жүнгөгө 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шар жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына катышууга келген Казакстан зунтуңу Токаев менен жолугушту. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү терең ары татаалда ашууда. Жүнгө Казакстан байланышы сынак жана тазаруу барышында тарых узарган сайын бекемделип, эки мамлекеттин түбөлүк жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышы жогору деңгээлде жүргүзүлүүнү сактап, зор кызматташуу мүмкүнчүлүгү жана кеңири өнүгүү теребелин көрсөттү. Жүнгө жаңы эле Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктады. Жүнгө Коммунисттик партиясынын күрөшүү жүрүшүндө токтоосуз шаң жарата алуусу, тарыхчына элдин Жүнгө Коммунисттик партиясын тандоосунун түп негизи, Жүнгө Коммунисттик партиясынын кайратынан жанбай акыйкатка умтулуп, эл арасында терең тамыр тартып, тарыхый ыйык милдетти батыл аркылап, өнүгүү шарданына шайкешип, күрөшүүгө батыл чебер болуп, өзүн күчтөндүрүүгө маани берүү сыяктуу чыгаан өзгөчө касиетке ээ болуусунда. Бул Жүнгө Коммунисттик партиясынын эмнеге жөндөмдүү экенидеги алгылыктуу купия номер. Казакстан жалпы этке ислаат алып барууну зор күч менен жылыштатууда. Бул мамлекет болочогуна назар салып жасаган стратегиялык жоспор. Жүнгө Казакстан тараптары өнүгүү стратегиясы жана саясат жалгоосун күчөтүп, нактылуу кызматташуу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, орток өнүгүүгө күч кошуп, Жүнгө Казакстан стратегиялык шаркешүүсүнүн токтоосуз жаңы белеске чыгып, жаңы табылгаларды колго келтирүүсүн түртмөктөсөк. Ши Цзиньпин мыналарды бычыктады: Жүнгө Казакстан жалпы этке кызматташтык

0: өзгөртүүсүнө күч кошууну каалайт. Жүнгө Казакстан маданият алмаштыруу жылын жакшы өткөрүп, агартуу, илим техника, дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу кызмат ашууларды күчөтүп, урпактан урпакка уланып келген достук түп улун бекемдөөнү каалайт. Жүнгө Казакстан тарап менен 4 чоң жер шары демилгени чогуу үстүнөн өткөрүп, БМВ, Шанхай кызматташтык уюму, Жүнгө Орто Азия механизми сыяктуу көп тарап механизми ичинде шакештирүү жана шакешүүнү күчөтүп, Иранын калыс адилеттүүлүгүн орто коргоону каалайт. Токаев мыналарды билдирди. Шанхайдан турган бул жаңылык жаратуу жашоо күчүнө толгон шаарга келип, дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышына катыша турганыма өтө кубанычтамын. Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайм. Жүнгөнүн сиздин кемеңгер жетекчилигиңизде дүйнөнү жалт караткан өнүгү жетишкендиктерине кол жеткиргендигин куттуктайм. Казакстан Жүнгө менен болгон байланышты Казакстан дипломатия байланышынын башкы зарыл багыты кылып, Жүнгө менен түбөлүктүү жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышты үздүксүз күчөтүүгө күч кошот. Казакстан Жүнгө менен чогуу сиздин эки тарап байланышын өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл пикириңизге толук кошулат, ары муну дилгир түзөлөштүрөт. Жүнгө менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, соода, каржы салуу, каттоо, энергия сыяктуу жактардагы нактылуу кызматташтыкты күчөтүп, адамгерчилик алмаштырууну илгери сүрүп, эки мамлекет байланыш өнүгүүсүнүн ан сайын көп чыныгы табылгаларды колго келтирүүсүнө өбөлгө түзөөнү үмүт кылам. Казакстан тарап өзүңүз орто койгон жер шаар 4 чоң демилгеси жана адамзат тагдырдаш орток толкусун куруу түшүнүгүн жогору даражада алкыштап жана колдоп, Жүнгө менен БМВ, Шанхай кызматташтык уюму, Жүнгө Орто Азия механизми, Азия өз ара шайкешүү жана ишеним иш-чаралар жыйналышы сыяктуу көп жактылуу өрүштөрдө жогору деңгээлдеги шайкешүүнү уландуу сактап, жасанды акыл жөндөм жер шаар жөнгө салуу кызматташтыгын дилгери кулаштайдырып, жер шаары сызыл өнүгүүсү жана тынычтыгы, туруктуулугун орток илгери сүрүүнү каалайт. Жолугушуудан кийин эки мамлекет башчылары экономика, соода, каттоо, малия, маалымат аражылары сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык күчөттөрүнө кол коюшууга жана жарыялоого күбө болду. Сайчи, Дин Шойшаң, Ваң И, Чен Жинин катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты. 7 айынын 16 күнү басмадан чыккан 14 сандагы изденүү журналында ЖКП Борбордук комитетинин баш бийчиси мамлекет төрагасы Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпиндин Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында сүйлөгөн сөзү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай бычыкталды: 105 жылдан бери партиябыз бүт мамлекеттеги арлуу элин талыкпай күрөшүүгө ынтымакташтырып жетектеп, жаңы демократизмдик көңтөрүш, социалисттик көңтөрүш жана курулуш, ислаат ачып жиберүү жана социалисттик замандаштыруу курулушу жаңы доор жүнгөчө социализм улуу жетишкендиктерин жаратты. 105 жыл талыкпай күрөшүп, жүнгө элинин келечек тагдырын түпкүрүнөн өзгөртүп, жуңха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруудагы туура жолду ачып, марксизмдин күчтүү жашоо күчүн көрсөтүп, дүйнө тарыхы барышына терең таасир көрсөтүп, күчтүү жүнгө коммунисттик партиясын такшалтып чыкты. Макалада мындай көрсөтүлдү: Жүнгө Коммунисттик партиясынын 105 жылды күрөшүүдө уландуу шаңдарды колго келтире алуусу, тарых жана элдин Жүнгө Коммунисттик партиясын тандоосундагы түпкү себеп, партиябыздын башка саясий партия жана саясий күчтөр салыштыралгыс чыгаан өзгөчө сапатка ээ болгонунда. Кайратынан жанбай акыйкатка умтулуп, алгылуу багытын баштан бойго туура игергенинде. Эл арасында терең тамыр тартып баштан бойго бекем негизге ээ болгонунда. Тарыхы ыйык милдетти батыл үстүнө алып, баштан бойго стратегиялык белсемдүүлүктү игергенинде, күрөшүүгө батыл болуп, баштан бойго сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин сактаганында, өзүн күчөтүүгө маани берип, баштан бойго жандуу жашоо күчүнө толгонунда, жаңы үстүндүлүккө бириктирип, партиянын чыгаан өзгөчө сапатын уландуу даңызалап жарыктап, партия сапаты, түсү, касиетинин түбөлүк өзгөрбөсүнө кепилдик кылып, баштан бойго күчтүү жаратмандык күчүнө, үйрүлүү күчүнө, күрөшүү күчүнө ээ болуу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: жаңы доор жаңы сапар партиянын ыйык милдетин ишке ашырып, жалпы жүнгө коммунисттеринен ишеничти бекемдеп, уландуу күрөшүп, доорго жана элге бет келе ала турган жаңы натыйжаларды колго келтирүүнү талап кылат. Партиянын негизги назарыя, негизги лучен, негизги жалпы кымында сөзсүз бекем туруу керек. Элге бекем сөөнүп, тарыхый улуу натыйжаны сөзсүз жаратуу керек. Алдыга карай илгерлөө жолундагы опортал жана атсалышууларга сөзсүз дилгир теңтайлашуу керек. Адамзат тагдырдаш орток толкусун куруну сөзсүз сызыл түртмөктөө керек. Партияны жалпылай катаан жөнгө салууну сөзсүз сызыл түрдө жылыштатуу керек.
1: Шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатуу шаарды замандаштыруу курулушундагы зарыл туткан. Жакында баш вези Си Цзиньпин Шанхайга текшерүүгө барып, коомдук конуштарга кирип, эл турмушун сурап өзгөрүүлөрдү көрүп, эл шаары түшүнүгүн жалпылай иш жүзүндө көрсөтүү, шаарды жаңылоону жогору сапатта жылыштатуу жөнүндө бир катар зарыл көрсөтмөлөрдү берди. Башуутинин зарыл сөзү кадрлар жоочулук арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдирди. Башуутинин табыштоосун эстебекен сактап, шаарды жаңылуу түрдүү кызматтарын терең ичкилей, нактылуу аткарып, тургундар жоочулугунун

0: ие болу сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үзгілтіксіз күшейту керек. Шымин, Шенсун тұрғындар районы, Шанхай шары, Хуанпу районы, Баотун жолы 211-ші көшесіне жайғасқан, 1957 жылы салынған 4 тұрғындар имаратынан құралған. Мұрда бұл алқақ алыс жақынға даңқы шыққан гөні ескі кішік қоныш болчы. 2022 жылы Хуанпу районы бұл жерде ескі тұрақ жайларды бүтіндей универсал өзгертуіне бастаған. Биыл жаз майрамында 300-ден көп тұрғын арт-артынан көшіп келген. Тексеру мезгілінде басшысы Си Цзиньпин қоғамдық қоныш универсал тиелу түйініне келіп, Шанхай шарының тазалық жабдулары жоқ ескі үйлердің даражасын жоғарылатып өзгертуін жылыстату, гөні шар район тұрғындарының күлтік көтертіру мәселесін тарихымен өзі шешу және қоныш өзгерту таныстырусын ұғып, ары нақ майдандағы қызматшылардан байланышты абалдарды ескелей сұрады.
1: Башүжи, біздің бұл жерге келіп, біздің аш тамақ, тұрақша сияқты ішкілей мәселелері бізге көңіл бөліп, қарапайым халықтың тұрмысына қамқорды қылды. Шынын айтсам, ұшындай жаңы үйде тұра алғаныман өте бақтылы сезем. Партияның мамлекетімізге ұшындай жақсы саясат бергеніне рахмат.
0: Башүжи Си Цзиньпин тұрғындардың тұрмысына аптан көңіл бөлді. Киім жайғыш барбы жоқ, автоны тоқтатушы орын барбы жоқ. Ушул иске алкаларга чейин башвузи көңүл бөлүп сурамжылады. Борбор шаар району катары Хуанпу районунда замандашкан бийик чоң имараттар да бар. Көп мөлчөрдөгү көнү турак жайлардагы сакталып калган биз уландуу туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, эл турмушундагы майда иштерди башкы чоң иш катары кармап, көнү эски конуштарды өзгөртүүнү жылыштатуу экинин артырып, ичке майда жерлерде сапат өнүмдү жогорулатып, бүткүл чөйрө сапатын универсал жогорулатабыз. Мұрда имарат дубалдары көөнөрүп эскирип, көптөгөн тургундар жыл бою аябай түйшүктүү турмуш өткөрөт эле. Бүгүнкү күндө ар бир үйдүн өз алдынча дарбаза эшиктер бар. Имаратка чыкса лифти бар. Имараттан түшсө бакчасы бар. Шымин Шенсун тургундар районунун жашоо сапаты көрүнүктүү жогорулады. Текшерүүдө ошол жердин тургуну Жуголи башвузиге жакынкы жылдардан берки зор өзгөрүүлөрдү айтып берди. Башвузи ага коммунисттик партия карапайым калык үчүн кызмат кылат. Эл жоочулук бейпил конуштанып, чарбасы гүлдөнүп, жашоосу ырахат өткөндө гана партия жана өкмөт анан камсыз болот. Мен башвузиге азыр ашкана үйүбүз дагы айрым болду. Мурда 10 түтүнгө бир ажаткана туура келчү. Азыр ар бир түтүндө бирден айрым тазалык үй бар. Башвузи жылуу маанайда мага карапайым калктын чоң кичик ишине көңүл бөлүү керек. Карапайым калктын турмушу үй бүлө иши. Андан да мамлекеттин иши деп айтты. Мен угуп өтө мээримдүү сезиндим. Мамлекетибиздин жакшы саясатынан турмушубуздун барган сайын жакшы болоруна ишенем. Замандашкан эл шаар курулушу шаардагы эски көнү конуштарды өзгөртүүнүн зарыл алкасы. Жергиликтен борборго чейин башвузи Си Цзиньпин муну баштан бойго көкөйүнө түйүп келет. 2019 жылы башвузи Си Цзиньпин Шанхайда текшерүүдө болгондо алгач жолу эл шаарын эл курат, эл шаар эл үчүн деген бул зарыл түшүнүктү ортого койгон. Жакынкы жылдардан бери Шанхай шаар ичиндеги кыштактарды жалпылай өзгөртүү түрүн жалпы бүткөй баштап, эски көнү турак жайларды бүткүл өзгөртүүнү күч сала түртмөктөдү. 2022 жылы Шанхай бүт шаар боюнча баардык көнү турак жайларды өзгөртүү милдети бүттү. 2025 жылы 9 айда эң акыркы 14 миңден көп күлтүк көтөрүп жүрүүн өзгөртүү милдетинин бүтүүсүнө ерчи Шанхайдагы миллиондон көп тургун күлтүк көтөрүп жүрүү тарыхы менен коштошту. Бул жолку текшерүүдө башвузи мындай бышыктады. Узакка чейин натыйжа жаратууда бекем туруп, карапайым калык көңүл бурган иштерди бир бирлеп жакшы бүтүрүп, эл турмушу бактын сызыл күчөтүү керек. Бир маатоң бир ашкана, аж аткана караганга жөнөкөй көрүнгөн менен жоочулуктун оңтойлуу турмушка деген үмүтүн аркалап турат. Биз башвузи Си Цзиньпиндин зарыл сөз рохун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, жоочулуктун чукул кыйын кам санаган күткөндөрүн баш корунга коюп, шаарды жаңылоо, негизги катмар тейлөө сыяктуу эл турмушу нактылуу иштерин тереңдей аткарып, жоочулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин сызыл жогорулатабыз. Коомдук конуш шаарды жөнгө салуу системасынын негизги бөлүгү. Башвузи Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Партия курулушу жетекчилигин бирденче күчөтүп, кемелдүү коомдук конуш жана элге ыңгайлуу турмуш чамгарагын куруп, чыныгы көңүл мээрим менен тургундар үчүн жакшы иштерди иштеп, нактылуу иштерди бүтүрүп, кыйын иштерди чечүү керек. Башвузи Си Цзиньпиндин партия курулуш идеясын терең изилдештирип, коомдук конуш партия уюму жетекчилигиндеги тургундар комитети, турак жай ээлер комитети, жүк ташымал тейлөө керканасын шайкештирип жүргүзүү жаң үлгүсүн эзиктеп, ансайын көп коомдук конуш байрактарын жалгап, партия мүчөлөрү жоочулук тейлөө ордунун кыймыл мазмунун ансайын молуктуруп, биздин элге ыңгайлуу жашылча майданы тейлөөсүнүн ансайын элге жакын болуп, көпчүлүктүн конуштун ичинде эле ансайын көңүлдөгүдөй жашап, байланышынын ансайын ынак болуусуна өбөлгө түзөбүз. Бүгүнөн баштап мамлекетибиз 7 айдын соңунан 8 айдын баштарына чейинки селден сактануудагы алгылыктуу мезгилге ырасмий кирди. Текшерүү башында башвузи Си Цзиньпин опурал көмөскө кырсыктарды текшерүүнү териңдей ичкелей кулач айтып, кызматтарды тыңдыктуу жакшы иштөөнү бышыктады.
1: Биз башвузинин көрсөтмө рохун чечкенин сыз сөйлөштүрүп, шаар району жана айдоолордогу сел суусун чыгарып өпкөнүн күчөтүп, суу абалын ар убакыт көзөмөлдөп текшерет. Ал сыз түйүндөргө кадалып түрдүү кокус көрүлүүчү опурталдарды ылайыктуу бир жактылуу кылат. Тосмонун төмөн чегин бекем коргоп, эл журчулугунун өмүрмөлүк коопсуздугун чыныгы коргойбуз. Башчы Си Цзиньпин төмөн чек ойорушун бекем тургузуну көрсөттү. Учурда биз апаттан кийинки чукулоңдоп калма келтирүүнү бүткүч менен уюмдап, апатта жабыркаган жоочулукту ылайыктуу орнаштырып жатабыз. Кийинки кадамда биз түрдүү опортал көмөскө кырсыктарды жалп этке текшерип, эрчими апаттардан катаң сактанып, апаттан кийин коопсуз жайгаштыруу жана апаттан кийин кайра куруу кызматын тартиптүү иштетабыз. Станциябыз эл шаар түшүнүгүн жалп этке ишинде көрсөтүү аттуу борбордук теле тез баалымасын жарыялады.
0: Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томду Казакстан тааныштыруу жыйналышы 15-чи күнү Казакстандын ордо калаасы Астанада өттү. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор мындай карады. Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө 5-чи томунда Си Цзиньпин жаңдоо жүнгөчө социализм идеясынын эң жаңы табылгалары жалп этке системалуу чагылдырылып, эл аралык коомдун жүнгөчө замандаштырууну түшүнүүсү, азыркы доор жүнгөнү түшүнүп билүүсүнө жардам берүүнү беделдүү окуулук менен камдады. Жүнгө менен Казакстан замандаштыруу жолундагы сапарлаштар. Эки мамлекеттин төрагасы Си Цзиньпиндин зарыл чыгармасын имерчиктеп, мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну терең улаштыруусу жүнгө Казакстан тагдырлаш ортак тулгусун курууну түрткөктөдө зарыл маңызга ээ.
1: 7-айнын 16-чу күнү түштөн мурда Гоуян зунлиси Ли Чан Бейжин эл сарайында жүнгөгө 2026 дүйнө жасанды акыл жөнөм жыйналышына катышкалы келген. Ары кызмат менен сапарга келген Камбожанын баш вазири Хон Манай менен маектешти. Ли Чан мындай билдирди. Жүнгө Камбожа ортого өнүгүчү жакшы өнөктөрдөн Урабас Болоттой бекем достугу бар. Төрага Си Цзиньпин жакында эле жүнгөгө иш сапар менен келген төрага Хон Сын менен жолугушуп, бир катар зарыл ортак таанымдарда тил табышты. Ушул жолу өзүңүз менен жолугушуп, стратегиялуу сүйлөшүүлөрдү бирдемчи күчөттүңүздөр. Жүнгөжа Камбожа менен болгон байланышты айлана дипломатия байланышындагы алдыңкы орунга коюп, Камбожа жак менен өзара колдошууну бекемдеп, ынтымак шакешүүнү тыгыздаштырып, жаңы доор дайымдуу жүнгө Камбожа тагдырдаш ортак толкуу курулушун түртмөктөдү. Анын сайын көп табылгаларды колго келтирүүнү каалайт. Ли Чан мындай көрсөттү. Жүнгөжа Камбожа жак менен алмаз алты жак кызматташтыгы, өнөр жай өнүктүрүү коридору жана балык күрүч коридору курулушу сыяктууларды тереңдей нактылуу алып барылуусун түртмөктө. Негизги жабдуу, соода сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетүүнү каалайт. Жаган сайын көп нактылуу күчү бар жүнгө керканларын Камбожага барып карсы алуусун колдойт. Тараптар агартуу сыяктуу адамгерчилик кызматташууларын күчөтүп, жарандардын өз ара билишип туугандашуусун илгери сүрөт. Ошону менен катар тоору кумары, электрондук алдамчылык кылмыштарын шайкешип түүнөн жоюп, эки мамлекет элинин коопсуздугун ого бетер жакшы камсыздасак, быйыл жыл башынан бери эл аралык кырдаал термелип тыныч эмес, дүйнө экономикасына бир гана чоң соокуларды алып келди. Жүнгө Камбожа майдан шайкештүүлүгүн күчөтүп, эки мамлекеттин ортак талабын коргоп, көп тарап соода түзүлмөсү жана эл аралык калыс адилеттүүлүгүн кол кармашып коргосок. Хон Манай мындай билдирди. Камбожа жүнгөнүн жүрөлгөлүү достугу терең. Жүнгө Камбожанын эң ишеничтүү жалпылай стратегиялуу өнөктөшү жана бекем жакын досу. Камбожа жак бир жүнгө принцибинде термелбей бекем турат. Жүнгө жак менен жогору катмардагы карым катууну тыгыздаштырууну каалайт. Соода, карыз салуу, негизги курулуу сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын илгери сүрүүнү каалайт. Көп тарап шайкештүүлүгүн тереңдетип, эки мамлекеттин жаңы доор дайымдуу тагдырдаш ортак толкуу курулушун түртмөктөдү. Ого бетер көп нактылуу табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөйт. Ужаңдоң маекке катышты.
0: 7-айдын 16-чу күнү жүнгө партия өкмөт өкүлдөр тобун баштап Чаошенде расмий достук иш сапарында болуп жаткан ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Кунинг Пиңранда Чаошен эмгек партиясы борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик иштер комитетинин орун басары комитет башчысы ички кабинет суңлиси Пиао Тайчин менен чогуу жүнгө Чаошен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты арыз сөз сүйлөдү. Ван Кунинг мындай билдирди. 65 жыл мурда жүнгө Чаошендин алдыңкы муун жетекчилери жүнгө Чаошен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюшуп, эки мамлекет элинин күрөшүү достугун бекемдөө үчүн зарыл саясий закон негизин түптөгөн. 65 жылдан бери эки тарап шартнама рухун карманып, өз ара колдошуп, ынтымакташып, шайкешип, чогуу күрөшүп, саясий деп өз ара ишенүүсү сызыл бекемделип, жүнгө Чаошен байланыштарынын урпактан урпакка уланган достугун тагдырлаш өз ара жардамдашкан айкын өзгөчөлүгүн жандуу түшүндүрдү. Жүнгө Чаошен менен чогуу баш узи Си Цзиньпиндин баш узи Чин Чонгын менен тил табышкан зарыл ортак таанымын чечкин изил жакшы жүзөлөштүрүп, жүнгө Чаошен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлган 65 жылдыгын чогуу салтанаттуу эскерүүнү мөрт кылып, жүнгө Чаошен байланышынын алдыга илгерилүү багытын бекемдеп, эки мамлекет элинин бактын жана достугун сызыл арттырып, доор көтөрүмдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, район жана дүйнөнүн тынч туруктуулугун кол кармашып илгери сүрүүнү каалайт. Пиао Тайчин мындай билдирди. Чаошен жүнгө достук кызматташтыгы өз ара жардамдашуу шартнамасына кол коюшкан 65 жылдан бери Чаошен жүнгө байланышы жана эки мамлекеттин социализм иштери өнүгүүсүн зор күч менен жылыштатуу, Чыгыш Түндүк Азиянын тынч туруктуулугу жана коопсуздугун коргоого зарыл салымдарды кошту. Бүгүн биз салтанаттуу эскерүү кыймылын өткөрүп, шартнаманын олуттуу стратегиялуу маңызы жана Чаошен жүнгө достугунун күчтүү жашоо күчүн толук көрсөттүк. Чаошен баш узи Чин Чонгын менен баш узи Си Цзиньпиндин тил табышкан зарыл ортак таанымдарын моюн сунуу принциби кылып, шартнама рухун уландуу өрч алдырып, социализмди өзөк кылган Чаошен жүнгө байланышын токтоосуз күчөтүүнү каалайт. Аралыкта Чаошен жак жүнгө Чаошен достугун даңазалаган классик күйлөрдү аткарды. Ван Донфун кыймылга катышты. Жүнгө Чаошен эки тараптан 202 киши катышты. 2026 дүйнөлүк жасандакыл жөнөм жыйналышы жана жасандакыл жөнөмдү жер шар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышы эртең Шанхайда ачылат. Учурда түрдүү дайындык кызматтары эбак толук бүттү. Мен азыр дүйнөлүк көргөзмө сарайында турам. Бүгүн түштөн мурда жыйналыштагы көргөзмө бөлүгү толук кураштырылып бүттү.

0: Майдан сарай ішіндегі менден ашуын AI камерасы санар негіз өрішіне шай кешіп, құлаш жайдырылу алдындағы ең ақырқы бір басқышты қыдырып текшеріні жүргізуді. Бұл жолқы жиналыш ақыл жөне мөніктөші, келешек тортық жаратуын негізгі темасына бүйірліп, алғаш жолы 3-4 сарай көргізме өткөрі ыңғайына даражасын өстіріп, 1100-ден ашуын көргізме қашыған керхана жана 300-ден ашуын жер шарында алғаш жарияланған түшімді чоғылды. Ошонмен бірге 158 майдан талқу жана телегелештіру қимылын долбордоп, 1500-ден көп мамлекет іші сыртындағы академик жоғары даражалуу адис жана керхана баштоох жекелер жиналышқа катышат.
1: Бұл менің бірінші жолы дүниелік жасанды ақыл жөндөм жиналышына қатысуым. Мен жасанды ақыл жөндөмдүн окшобогон чөлкөмдөгү эң жаңы колдонулуусун көрүүнү үмүт кылам. Жүнгөнүн жаңы техниканы ачып жиберүү позициясы мени бул жолку жиналышка катышууга аябай шаштырды.
0: Жүнгө нактылуу жумуш өлчөмүн түзүүчү, жөндөм куруучу жана коопсуз кызматташуу өнүктөшү. Дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышынын өткөрүлүүсү жүнгөнүн калыс сыйымчыл ачык жиберүүчүл эрежени негиз кылган жасанды акыл жөнөмдү өнүктүрүү жолуна берген чечкин убадасын чагылдырды.
1: Жогору сапата өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу кырдаал саясаты желелеш баяндама жыйналышынын 4-майдан баяндама жыйналышы бүгүн Бейжинде өткөрүлдү. Экология чөйрө министри Хуаң Рунчуу мындай билдирди. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет мурда көрүлбөгөндөй эпки менен экология маданилик курулушун кармап, зарыл түйүндөрдү жөнгө салуудан системалуу жөнгө салууга чейинки улуттуу өзгөрүү ышуу тең талашуудан белсемдүү натыйжа жаратууга чейинки улуттуу өзгөрүү жер шары чөйрөсүн жөнгө салууга катышуучудан жетектөөчүгө чейинки улуттуу өзгөрүү ишинен өткөрүүнү изиктөөдөн илимий назария менен жетектөөгө чейинки улуттуу өзгөрүүнү ишке ашырып ооз жөнгө курулушу улуттуу кадам таштады. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда негизди бекемдеп жалпы элге күч салуучу алгылыктуу мезгил бул кандуунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө чабуул коюу жана экология системасын жакшыртууну сызыл тереңдей жылыштатып экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы элге жашылга карай түп өзгөртүүсүн бачымдатып кооз жөнгө курулушунун коопсуздук төмөн чегин бекем сактап кооз жөнгө курулушунда жаңы улуттуу илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Жакында Чыгыш Түндүк районундагы көп күндөрдөн бери сызыл жагган күчтүү жамгыр токтоду. Упурталдан куткарып жыйылып калган сууну чыгаруу сыяктуу кызматтар алайда чукул жүргүзүлүүдө. Бүгүн Сарда, Хилонжаң, Муданжаң дарыясы Венчүн бөлүгүнүн суу ордууландуу жогорулап, куралдуу сакчы Муданжаң тармак отрядынын офицер жокерлери тезден Венчүн бөлүгүнө барып, дайра биринчи чебине 9000-ден ашуун кум баштыктарды тизип, коргоону тосмосун куруп коопту жойду. Жогорку агындагы суунун таасиринде Ниңан шаарындагы Жиңпоху көлүндө агын ташыган. Бүгүн саар саат 10 чейин Жиңпоху көлүнүн сел чегинен ашкан суу орду 1,47 метр. Айрым кыштактарга суу кирип Жиңпоху көлүнө эң жакын айыл шаарча Бохай шаарчасы 8 кыштактагы журчулукту которуу кызматын бүтүрдү. Ляонинг, Фушин бул жолку күчтүү жаан чачындын таасиринде жолдор үзүлүп зыянга учураган жол бөлүгү 81 жеткен. Учурда шаар боюнча апаттан кийинки чукул оңдоп кайра куруу кызматы жалпы элге башталды. Бүгүнгө чейин 59 жердеги жол бөлүгү калыбына келтирилди. Кече Жилин, Мейхы, Коу шаары, Хойфа дарыясы сел жогору толкунунун чөлкөмдөн өтүүсүнүн таасиринде бир бөлүк район бөлүктөрүндө дайра суусу ташып, дайра жээгиндеги райондордогу тургундары конушун суу басып, бир төрөттөгү аялдын капыстан оорусу козголуп, өрт өчүрүү жардам берип куткаруу кызматчылары жардам берип куткарууну кулаш айтырды. Учурда Жилиндеги апатка оор учураган Дөңхуа шаарынын шаар районунда алайда сел суусу жыйылып, сел суусун чыгарып кооптон чукул куткаруу кызматы чукул алып барылууда. Бүт чөлкөм боюнча баткактарды тазалоо сыяктуу кызматтарды бирдей кадамда кулаш айтырды. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыян азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги, Жилиндеги нөшөр сел апаты таасирине каратмалуу, мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен Жилинге катталуучу керебе сыяктуу 9000 борбордун апаттан куткаруу заттык буюмун жөнөттү. Борбордук абарай станциясынын алдын болжомунда бүгүндөн баштап алдыбыздагы 3 күндө жүнгөнүн түндүгү, батыш түндүк, Сычуан ойпоту, ошондой эле батыш түштүк, жүнгөнүн түштүгүндөгү бир бөлүк райондордо күчтүү жамгыр жайт. Мамлекеттик сел ден сактоонун кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Сянши, Хэнань, Шаньшиге карата сел ден сактоонунун 4-даражалуу чукул тең талашуусун козготту. Кабарчынын бүгүн суу иштери министрлиги өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө, быйыл сел ден сактоонунун алгылыктуу мезгилинде мамлекетибиздин түштүк түндүгүндөгү көп жерде бирдей жаан жаап, сел апаты кургакчылык апатынан оор болуп, бир бөлүк жерлерде нүшөр, кыяң көп көрүлүп кайра көрүлүп, күчтүү тайфун бороону түндүккө жылып, ички кургактыкка таасирин тийгизип, сел ден сактоонун кызматы дагы эле катаң сынактарга туш келүүдө. Азыр суу иштери министрлиги суу сактагычтарды ишке салып, сел апат зыянын өнүмдү азайтты.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгін 2026 жылдық жүнгі маданы айыл жосын жиналышы Шандон линиде өтті. Жиналышқа қатысқан өкілдер партияның жаңлық терату назариясының қыштақтарға түсіндіргі чейін жеткіруіні түртмектіп, жүрілгілі қыштақтарды қорғы бөніктіріп, айылдың жергілікті маданы байырғын жақшы дедіп, үйбілі үй тарбиясы, үйбілі жосыны құрылышын күшетіп, интернет жөнді мұйығарған маданы айыл жосын сияқты жақтардан тереңде езілде пікір алмаштырды.
1: 7-ci ayın 14-cü gündən 16-cü gününə çöy 2026 dünyəlik şəhər başçılar sülüşüsü, Şişvan Banna qıymılı Yunnan ölkəsü Şişvan Banna Dayzu Atunum oblasında ötkörüldü. Yer şəhərindəki 24 mamlıkətçinə rayondan gelgən 100-dən aşın silu qınıq, Jinghong şəhəri, Minhai odanı siyaqtı yerlərgə barıb, Jungo istündülügün, Jungo tajirpasını düşünüb, adaminin jaratlıştın şakeşti çoğu ömür sürücü olucana, şəhərdə sızıl önüktürü dolborun çoğu talqıladı.
0: Теңіз армиясы 2026 жылдық ұшқыш қабылдау қызметі жақында аяқтады. Биылғы қабылдаудағы орташа жоғары оқу жайсынуы нәтижесінде тарихи жаңа биіктік жаралған. Оқушы қайнар түр тебе демедегі толық орта мектепті бітіруші оқушылар, теңіз армия жас өспірімдер авағаттау мектебін бітіруші оқушылар. Ошондой эле армия жергілік жоғары оқу жай кезектегі оқу бітіруші оқушыларды қамтыған. Нәтижесі озот бір белгі ұшқыштар Бейжіңде ашу, Чинхуада ашу. Бейжің авағаттау аламыштер ташуысына қош оқу толымдылығына бергіп тарбиялығы таныштырып көрсетіледі.
1: Жақында адам күші байлығы қоғамдық қамсыздау министрлігі сияқты тоғыз тармақ құлақтандыру басып тұрады. 2026 жылдан 2030 жылға чейінгі 5-ші айлампадағы жоғары оқу жайды бітіргендерге үшті қолдау бірді жүлі планын жолы қойыны шешім қылды. Жоғары оқу жайды бітірген 36400 оқушыны жылына негізгі қатмарға, батыс бөлігі телеу қылуға жіберіп, айлық штатты жалпы етке гүлдендіруіні жыл статус сияқтыларды тірекменен қандайды.
0: Бүгін ел іштер министрлігі Борборт комитет қоғамдық қызмет бөлімі бірлесіп, қоғамдық ұйымдарды бағалап даңғытап сыйлық қимылын басқару арқасын жариялады. Биыл 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылады. Жаңа белгілемеде мындай айқын бекітілген. Бағалап даңғытап сыйлықты тізме бойынша басқару қатаң жүргізіледі. Демеде 5 жылда бір жолы құлаш жайдырылып, белгілемеге қайша ақы алу және сыйлық ақшасын таратуға қатаң тыйым салынады. Тастықтаудан өтпей тұрып, мамлекет жер шар сияқты аттар менен бағалауын құлаш жайдыруға болмайды. Басшылар чоғылышы талқы сияқты қимылдардан пайдаланып сыйлық таратуға болмайды.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда мамлекет бойынша көміртекті қою беру құқығы базарындағы сода мөлшері 52,960,000 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден бұл жолы 37% артты. 5 жылдан бері мамлекетіміздің көміртекті қою беру құқығы сода базары жоқтан бардыққа келіп, ивақ бүт дүйнедегі көлемі ең чоң көміртек базарына айланып, көміртек базарына кіргізілген 80% шакер қана көміртек шығару күштілік дәрежесін төмендетуінің ішке асырды.
0: Жүнгө Еуропа кезекчи поезы Сиян бекетинен 2026 жылы жалпы 3000 кезектен ашуун каттап, окшош мезгилдиктен 8,13% арткан. Мында Жүнгө Еуропа багытына 2858 каттап, Орто Азия багытына 452 кезек каттаган. Ташмалданган жалпы товар салмагы 3,753,000 тоннага жетип, окшош мезгилдиктен 6,12% арткан. Учурда Жүнгө Еуропа кезекчи поезы Сиян бекетинен жалпы 18 эл аралык негизги ташмал линиясы ачылып, негизинен Еуропа Азиянын бүт жөркөмүн каттаган.
1: Мамлекетибиздин Орто Батыш бөлүк районундагы эң чоң этилен чарба базасы Жүнгө нефтиге май тоо тарым 1,200,000 тонна этиленди. Жашыл төмөн көмүртектүү алууда үлгү көрсөтүү курулушу бүгүн Шинжаңда курулуп бүтүп өндүрүшкө киришти. Курулушта бүт жынжырлуу төмөн көмүртек техникасы жабык айлама системасы калыпташып, көмүртек кошкуч кылып, кошумча өндүрүлгөн суутек газынын баарын кайтарып келип пайдалануу ишке ашкан. Ар жылы 1 миллиард киловатт таза электр күчүн бир жактылуу кылып кабылдап, 1,370,000 тонна көмүртекти аз чыгарат.
0: АКШ Борборт колбасчылык штабы 15-ші күні мындай деді. АКШ армиясы ошол күні Иранға көп жолу соғып беру әрекетін қозғады. Нишаны Ирандың колбасчылык борбору аба чабуылынан сактануу чеби, башкарылуучу бомба сыяктууларды камтыйт. Иран ислам көңтөрүштүк коргоо отряды бүгүн Кувейт жана Иорданиядагы АКШ аскери база жабдуусуна соғып бергенин, Ирандын азыркы нишаны АКШнын аталган райондогу чабуул кылуу мүнөздүү негизги жабдуусун ойрондоо экенин айтты. Иран тараптагы Иран Анды мейшик мекендігінде душман тараптын МКУ-9 адам сучағын атып түшіргенін айтты. Иран парламент башысы Халибаф 15-ші күні мындай деді. Хормуз деңіз қысығы Ирандың мамлекет қауіпсіздік тіреуіші. Иран орындаштыруларын сөзсіз қорғаусы керек. Мұндан башқа АКШ маалымат аражыларының хабарына қарағанда АКШ Иранға қаратқан аскериштер аракетінің ішіндегі чыгашасы жоғары болғанда 100 миллиард долларға жетіп, АКШ өкіметі жариялаған 31 миллиард доллардан алдағаша ашып кетуі мүмкін.
1: Емейлер алғашқы жаңалықтардан көріңіздер. Украина менен Европа ынтымагы 15-ші күні курал жабдуу өндүрүшү кызматташтык бюджетине кол коюшту. Эки тарап кызматташтыгы адамсыз учак өндүрүшүн кеңирдүү. Эң кеч болгондо 2028 жылдан баштап башкарылуучу бомбону тосуу жабдууларын өндүрүүнү пландоого катышты. Украина зунтуңу Зеленский ошол эле күнү быйыл жыл соңуна чейин Украинанын АКШ жасаган Айгожи аттуу аба чабуулунан коргонуу системасынын башкарылуучу бомбону тосуу техника жөндөмүнө ээ болорун айтты. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 15-ші күнү кагылышууну акырлаштыруу үчүн батыш тарап сөзсүз Украинанын курал менен камдоону токтотуусу керек деп билдирди.
0: Ливан маалымат аражыларынын 15-чи күнкү кабарына караганда Ливан өкмөтү жана Австралия ошол эле күнү Италиянын ордо каласы Римде жаңы бир айлампалуу сүйлөшүүсүн акырлаштырган. Эки тарап Австралия армиясы Ливандын түштүгүндөгү алгач түркүмдөгү эки сынак түйүн районунан армиясын чегиндирүү, Ливан армиясы туруштуу кошунду орундаштыруу механизми маселесинде илгерилөөнү колго келтирди. Австралия маалымат аражылар кабарлап мындай деди. Жаңы бир айлампалуу сүйлөшүү барышында Австралия жак Ливан өкмөтү менен бирдей Ливан жынжылдаңды куралсыздандырууну бирдемчи айкын бекитти. Бирок жынжылдаң көп жол айкын билдирип куралсыздандыруудан баш тартты.
1: 15-чи күнү Германия зонлиси мэриси жылдык жайкы кабарчылар жыналышына катышканда ушул кезекте өкмөт бийлик аткарган алгачкы мезгилде аталган мамлекетте көрүлүүгө тийиштүү экономиканын чыйралуу бет алышы АКШнын таможня базы саясатынын соокусуна учурап, Германиянын экономика келечегине оор таасир көрсөттү. Ары Германия өкмөтү жылыштатууну максат кылган экономиканы жандандыруу слаатынын ойдогудан дагы коромжулаган убактынын ансайын узун болуусуна себеп болду деп билдирди.
0: Канада маалымат аражыларынын 15-чи күндөгү кабарына караганда аталган мамлекеттин көп жерлеринде токой өртү күч алып, Онтарио өлкөсүнүн батыш түндүк бөлүгүндө 150ге жакын токой өрт күйгөн. Канада мамлекеттик темир жол шериктигинин жүк ташуучу поезду аталган өлкөнүн чоң өртүндө камалып калган. Поезддагы кызматчылар учурда кооптон арылган. Токой өртүнүн ыш түтүн таасиринен Канаданын көп жерлериндеги атмосфера сапаты чукул начарлашкан.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нур Салык радиосу. Эми жаңылыктар

0: Köprüsü nazarınızda sunalım.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 17 күнү күнгө жума, дыйкандар календар боюнча 6 айдын 4 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык. Температура 24-тен 37 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгып, сыдырым жел көзкөрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Автоном райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, Баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун рухун үйрөнүүбүздү силдештирип, илим техникада жаңырык жаратуу, коопсуздандыруу жана айыл чарба, айыл кыштак, дыйкандар сыяктуу кызматтарды талкуулап орундаштырды.
2: Чэньсяожаң туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы атайын тема партия сабагын өтүп, баш шуучи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, зарыл баяндарын терең үйрөнүүбүздү силдештирип, Социалистик замандашкан Шинжан курууга чымырканып аракетке келүүнү баса көрсөттү.
1: Мамлекетибиздеги туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртектүү этилен курулуш корулда курулуп өндүрүшкө киришти.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжан темир жолу жүргүнчүлөрдү жөнөтүү мөлчөрү 25 миллион 900 000 адам иреттен ашты.
1: 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүү деңгээлин иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым курат.
2: Шөнфан камдоо желесинин акылы директүү зат жүгүртүү бакча түрүнө үрүмчүдө жумуш башталды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз хабары. Абдынам райондук партком туруктуу комитети кечө 7 айдын 16 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Абдынам райондук парткомдун шуучусу Чиншаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жол-жоболорунун руху жеткирилип, үйрөнүүбүз силдештирилди. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйыны, эки академия академиктер жыйыны, Жунго илим техника коомунун 11-нчи жолку мамлекеттик өкүлдөр жыйынындагы зарыл сөзүнүн рухун астайыл үйрөнүүбүздү силдештирип, жаңырык жаратууга шыкка көйнүгү стратегиясын, Шинжаңды илим техника аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын ичкерилей жолго коюп, Илим техникада жаңырык жаратуу жалпы толкулуу дараметин токтоосуз өстүрүп, экономика коомдун жогору сапатта өнүксүн бачым түртмөктөдө. Илим техникада жаңырык жаратуу системасы өткөлүнө ассалуу урбатын күчөтүп, саясат ташташтыруу, байлыктан чогуу баардануу жана кызматты шайкештүрүүнү күчөтүп, жогору урбаттарга жаруу жаңырык жаратуу өрүшүн иштиктүү куруп, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлүнө ассалууну терең жылыштатып, райондун илим техникада жаңырык жаратуу Берекет курбатын жогорулатуу керек. Илим техникада жаңырык жаратуу жана кесипте жаңырык жаратууну тереңдей жоордуштурууну түртмөктөп, колдоону жетекчи бактын көрүнүктүүлөштүрүп, илим техника жетишкендиктерин жеринде айландырууну бачымдатып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип өнүгүүсүнө ансайын жакшы кубат ыйгарып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү жетиштирип жана өнүктүрүү керек. Илим техника ишмерлер кошун курулушун күчөтүп, илим техника менен агартууну шайкештирип, киши тарбиялоо механизмин кылдаштырып, чыгаан жаш илим техника ишмерлерин күч сала жетиштирип, илим техника серке ишмерлер менен жаңырык жаратуу тобун чогултуп, ан сайын көп ишмерлерди Шинжаңдын илим техника иш

0: жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Башчуучу Си Цзиньпиндин Фужен, Чуанчжоу, Чинжиан шаарындагы бир бут кийим завтунун өрт кетүү окуясына карата жасаган зарыл жолчуболордун рухун астайыл үйрөнүп, изилдештирип, элди баарынан жогору орунга коюу. Өмүр баарынан кымбат болууда бекем туруп, өнүгү жана коопсуздукту ансайын жакшы бир өңчөй жоспорлоп, коопсуздандыруу чараларын жүзөлөштүрүүнү чыныгычка кармап, орчундуу өзгөчө чоң окуялардын көрүнүшүнөн чечкин сактанып тосуу керек. Борбордун коопсуздандыруу баалоосун чалгындап текшерүүдө чагылдырган маселелерин түзөтүнө катаан астайыл жакшы кармап, баардык жашыруун коопту мүлдө калтырып койбо, мүлдө кеңчилик кылып бир жансыз кылбоого чыныгы кепилдик кылуу керек. Законго кайчы өндүрүш тижарат кыймылына сокку берүү, белгилеме эрежеге кайчы жумушту жөнгө салуудай жогору басым ырдаарын сактап, кен өрт өчүрүү өрттөн сактанып куткарып жардам берүү, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү салада коопсуздук көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү курбаты жана төптүгүн өстүрүп, жазаны аткарууну ашташтырууну күчөтүп, жоопкерсиздик кылса сөзсүз териштирүү, жоопкерчилигин териштиргенде сөзсүз катаан болуу, белгилемеге кайчылык кылса сөзсүз сүрүштүрүүдөй катаан сигналды сызыл кое берүү керек. Партия өкмөт тең жооптуулу, бир жумуш ордунда кош жоопкерчилик болуу, тең кармап ортоок башкаруу. Жоопкерсиздик кылса жоопкерчилигин сүрүштүрүү жана үчтү башкарууда үч сөзсүз болууну күчөтүп, коопсуздук боюнча сактануунун ар түрдүү чараларынын орун алып, берекетинин көрүлүшүн түртмөктөп, ар улут калкынын өмүр мамүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жыйында борбордун формачылдыкты түзөтүп, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү жөнүндөгү кызмат орундаштыруусу талкууланып, изчил жүзөлөштүрүлүп, мынабуларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партком партия группалары негизги толку жоопкерчилигин сызыл чыңдап, 15-5 жылдык жоспорду жолго коюуга облас, одан айылдын кезек алмашуу шайлоосу сыяктуу түйүндү кызматтарга кадарып, орунтуу маселелерди түзөтүү эпкинин арттырып, саясий натыйжа карашы айырмалыгынан күчөп сактанып жана түзөтүп, ар даражалуу жетекчи кадрларды кызматтын борборун негизин түптөө узакка пайдалуу эл турмушуна нарып жеткирген дактуру ишке коюп, жүгүн жеңилдетүү кызмат жетишкендиктерин токтоосуз негизги катмарда жөнгө салууда сапатын өстүрүп берекетин ашуурдагы иш жүзүндүрүктүү жетишкендиктерге айландыруу керек. Жыйында Аптыром райондун айыл чарба айылкыштак дыйкандар саласына катыштуу абалдан берилген докарат тыңшарып, түйүндүү кызматтар талкууланып жылыштатылды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Башчуучу Си Цзиньпиндин айыл чарба айылкыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, кем багалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин сызыл бекемдеп жайылтып, дайымдашкан жардам берип жүрөнү айылкыштактарды гүлдөндүрүү стратегиясын бирөнжөй пландап жолго коюуга киргизип, күзөтүүнүн маалында оодусу жана жардам берип жүрөнүн төптүк даражасын жалпы бетке өстүрүп, көп чара аркылуу дыйкандардын кирешесин туруктуу арттыруунун илгери сүрүү керек. Ачтык коопсуздугу саясий жоопкерчилигин бекемдеп, айдоо жерди коргоо жана ачтык коопсуздугу жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүп, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу, айдоо жер сапатын өстүрүү жана шоор жерди универсал жөнгө салынуу бачымдарды иштетип, суу байлыгынын берекеттүү тыкан пайдалануу деңгээлин өстүрүп, аш катык түшүмүн коопсуз туруктуу кандоого кепилдик кылып, айыл чарба универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин токтоосуз өстүрүп, мамлекеттик сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмүн зарыл камдоо базасын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын орундаштыруусуна негиз 7-айдын 15-чи күнү Аптоном райондук парткомдун шужеси Чен Шаожаң Үрүмчүдө туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууга чымырканып күч чыгаруу атайын темасындагы партия сабагын сүйлөдү. Ал мынабыларды баса көрсөттү. Си Цзиньпинг партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, баш шужи Си Цзиньпингдин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, аракетте көрсөтүп, үйрөнүү тарбиясынын тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүсүн үзгүлтүксүз түртмөктөп, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин жоңку алуутуу ортоктук толкуу таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгуудагы иш жүзүндүк жетишкендиктерге айландырып, күчтүү мамлекет курулушу, улуттун гүлдөнүү улуу ишине Шинжаң салымын кошуу керек. Аптоном райондук парткомдун орун басары шужеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Аптоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул, Аптоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, Аптоном райондук парткомдун

0: орынбасар шудьесі, Бингтуандын Чэнвэйе Хэ Чжоңйоу, Абдонын райондық парткомдун орынбасар шудьесі Чэн Мингуо катышты. Чэн Сяожаң мынауларды көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү имерчиктей, желелеш зарыл сөздөрдү сүйлөп, желелеш зарыл жол жоболорду берип, саясий натыйжаны ким үчүн тургузабыз, кандай саясий натыйжа тургузабыз, эмнеге сөөнүп саясий натыйжа тургузабыз деген сыяктуу олуттуу маселелерге элемий жооп берип, калың партия мүчөлөрү кадрлардын жаңы доор жаңы сапарда кызмат милдет жоопкерчилигин так аткаруу иштеп чарба жаратуусун түпкү карманар принцип менен камдады. Чэн Сяожаң баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын үйрөнүп өздөштүрүп, оң типтерге салыштырып, тескери мисалды анализ кылып, Шинжаңдын иш жүзүндүгүнө байланыштырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн зарыл мааниси, түпкү майданы, нарк багыты, ички талабы, иш жүзүнөн өткөрүү жолу, зарыл туткасы, негизги кепили сыяктуу маселелерди тереңдей түшөндүрдү. Ал мынауларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маанисин тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, үйрөнүү, ой жүгүртүү колдонууну өз ара өтүштүрүү, тааным ишеним аракеттин бирдей болуусунда бекем туруп, руханий маңызын, өзөктүү маанисин жана иш жүзүнөн өткөрүү талабын тереңдей игерип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий билеселүүлүгү, идея билеселүүлүгү жана аракет билеселүүлүгүн токтоосуз күчөтүү керек. Чэн Сяожаң мынауларды баса көрсөттү. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаңды туруктандыруу, Шинжаңды башкаруу, Шинжаңды гүлдөндүрүүнүн ар түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштеп, билеселүүлүк менен эл үчүн саясий натыйжа жаратып, нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратып, иш жүзүнөн өткөрүү, эл тарыхтын сынагына туруштук бере ала турган нактылуу натыйжаны чымыркана жаратуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясынын башкы талабын жүзөлөш Шинжаң кызматынын баштан бойго туура багытты бойлоп, алдыга карай илгерлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Эл үчүн партия курууда бекем туруп, партиялуулук принцибин бекем кайтарып, өкмөт менен жекенин байланышын туура бир жаңсыл кылып, партия жана эл үчүн чын көңүл чыныгы ниети менен милдет аткарып, иштеп чарба жаратуу керек. Элге бакыт жаратууда бекем туруп, баштан бойго элди жүрөктүн төрүнө коюп, бир ниет, бир максатта элге тейлөө жүргүзүп, партиянын бийлик жүргүзүүдөгү эл ырайы негизин бекемдөө керек. Илимий чечим чыгарууда бекем туруп, иш жүзүндүктү чыгарып түйүн кылып, мыйзамдуулук боюнча иш бүтүрүп, чоң текшерип изилдөөнү кеңири кулаш жайдырып, ар түрдүү чечимдердин объектив мыйзамдуулук жана калктын талабына төп келүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Чыныгы кармап, нактылуу иштөөдө бекем туруп, иштөөнү башка орунга коюп, иштин кыйынынан качпай, милдетте жоопкерчиликтен качпай, батылдык менен опурталга бет маңдай туруп, ат салышууну тосуп алып, кыйын өткөлгө ат салып, мык кагуу руху аркылуу Шинжаң кызматында токтоосуз жаңы илгерлөө, жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө керек. Система көз карашын тургузуп, желелеш зарыл байланышты туура бир жактылуу кылып, Шинжаң кызматын түртмөктөөдө узакка бейпил башкарууга ан сайын пайдалуу түпкү өзгөрүштү ишке ашыруу керек. Өнүгүү менен коопсуздуктун байланышын жакшы бир жактылуу кылып, коом туруктуулугун коргоону баштан бойго башка орунга коюп, туруктуулукту кармоо жана өнүгүүнү илгери сүрүү жагындагы кызматтарды бир өңчөй пландап бириктирүүнү күчөтүп, туруктуулук аркылуу өнүгүүгө чыныгы кепилдик кылып, өнүгүү аркылуу туруктуулукту илгери сүрүү керек. Жалпы кырдаал менен айрым кырдаал байланышын жакшы бир жактылуу кылып, партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет чоң кырдаалына тейлөө жүргүзүүдө өзүндүк өнүгүүнү ишке ашырып, өнүгүүдө мамлекет таламын ан сайын жакшы коргоо керек. Учурдагы жана узакынын байланышы жакшы бир жактылуу кылып, учурдагы өнүгүү туруктуулук туш келген урунттуу маселелерди жакшы чечип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негиздүү узакка кызматтарды тыңгылыктуу жылыштатуу керек. Үстүртөн түзөө менен түпкүрүнөн жөнгө салуунун байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, коом чоң кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу менен бирге терең катмарлуу кайчылык маселелерин күч сала чечип, узакка бейпил башкаруунун улун чыңдоо керек. Айкын натыйжа менен көмүскөн натыйжанын байланышын жакшы бир жаңсыл кылып, карапайым калк көзү менен көрүп, колу менен кармап, чыныгын арпка ээ боло алгыдай чыныгы иштерди жасап, ошондой эле кийинки урпактарга жол салып, негизин чыңдап, алыска пайда жеткиргидей жакшы иштерди иштөө керек. Кызмат түйүнүн көрүнүктөндүрүп, ыслаат өнүгүү туруктуулук түрдүү иштерин тыңгылыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды чымырканып куруу керек. Жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу орток толкуу таанымын бекем уютуну негизгелени агылып, коом чоң кырдаалынын сызыл туруктуулугун, узун мезгил туруктуулугун бүт күч менен коргоп, жоңку алуутуу орток толкуу курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, экономика, коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу эпкинин ашырып, түштүк Шинжаңдын урунтуу маселелерин күч чогултуп чечип, Пеңтуан менен жергиликтин терең жорулушуп өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, ар кайсы тараптын күчтүү бирикмек үчүн уютуп, кадам сайын астайдылдык менен баш Шужи Ши Жинпингдин Шинжаңга түзүп берген улуу жоспорун кооз реалдыкка айландыруу керек. Чэн Сяочжан мына буларды баса көрсөттү. Ши Жинпинг партия курулушу идеясын астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, партияны жалпы бетке катаң башкаруу саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны кудуреттендирүүдөй Шинжаң иш жүзүндөгүн тыңгылыктуу жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү күчтүү кеперет менен камдоо керек. Партиянын саясий курулушун бир жөнкү жетекчилик кылууда бекем туруп, саясий өкүм чыгаруу курбатын, саясий өздөштүрүү курбатын, саясий аткаруу курбатын жогорулатып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий багытына тууралануу керек. Идея курулушун негиз кылууда бекем туруп, Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы аркылуу көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн идеялык негизин чыңдоо керек. Уюмдук курулушту таянч кылууда бекем туруп, негизги катмар уюмун жалпы бетке күчөтүп куруп, ак жүрөк таза жоопкерчилик аркалай турган жогору сапаттагы кадрлар кошуунун куруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн уюмдук негизин бекемдөө керек. Истил курулушун тутка кылууда бекем туруп, милдет аткаруу истилин жакшыртып, тейлөө истилин кылдаштырып, турмуш истилин жетиштирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн истил тосмосун бекемдөө керек. Тартип курулушун өткүр курал кылууда бекем туруп, көзөмөлдөп тартип аткарууну күчөтүп, чиректешүүгө батына албоону, чиректешпөө, чиректешүүнү ойлобоону бир толку жылыштатып, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн тартип кызыл сызыгын бекемдөө керек. Түзүм курулушуна кепилдик кылууда бекем туруп, укук жүргүзүүнү чектей турган көзөмөлдөө системасын куруп, туура болгон саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн көрсөтүүнүн узак берекеттүү механизмин кемелдендирүү керек. Тян Сяңли, Жаң Еңчүн, Юсупжан Мамет, Элзат Ахматжан, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ган, Ван Ган, Кайсар Абдукерим, Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, Өкмөт саясий кеңеш, Пиңтан жетекчилик банзай мүчөлөрү, Автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин негизги жооптуулары, Автоном район жана Борбордун Шинжаңда туруштуу орундары, керканаларынын негизги жооптуулары, Автоном район туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кызматы атайын баны жана көзөмөлдөп айдактоо группасынын катыштуу жолдоштору негизги жыйын майданында жыйынга катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаарлар, одан шаар, район, Бингтон органдары жана ар кайсы ШИ, шаар, Туан майдандарында бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Кечө 7 айдын 16 күнү Жүнгө нефт табый газ тоо чектүү шериктиги, Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1 миллион 200 миң тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегейлешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу өндүрүшкө киришип, бүт мамлекеттин туңгуч толук желелүү жашыл төмөн көмүртек этилен курулушуна айланды. 7 айдын 16 күнү саарк саат 4:58 мүнөт өткөндө толумдуу этилендин жеңиштүү өндүрүлүшүнө ээрчи Жүнгө нефт тарасы Майтоо нефт химия өнөр жай шериктиги таарым жылына 1 миллион 200 миң тонна этилен өндүрүү экинчи мезгилдик курулушу жана терегейлешкен жашыл төмөн көмүртек үлгү көрсөтүү курулушу расмий өндүрүшкө киришти. Бул түрдөгү курулуш Корла, Черчи, Жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүр районуна жайгашкан. Таарым нефт тарасында фотоволт электр станциясын куруп, тараткан жашыл электр менен аталган курулушту тике камдайт. Курулуш мамлекет ичиндеги туңгуч жаңырык жараткан ашаан төмөн коюктуктагы көмүртек кочкучкырын бир толкулуу жыйнап алуу техникасын колдонуп, мурда атмосферага кое берилген ашаан төмөн коюктуктагы парчалап ээртүү пештин шындагы көмүртек кочкучкырына карата кыймыл абалда жыйнап алууну жолго коюп, жашыл электр тикелей, жалгоо кошулган көмүртек жыйнап алуу, кошулган көк суутек кошулган, көк аммиак кошулган, жашыл химиялык жер семирткич бүтүн желелүү төмөн көмүртек техникасы жабык айланмалуу системасын куруп, көмүртек кошкускула кошумча кесиптин суутек газын бүт жыйнап алып кайра пайдалануу ишке ашырылды. Курулушка жумуш баштап машина жүргүзүүнү сынак кылуу, кол башчылык кылуу орту өндүрүш 6-чы бөлүмүнүн орун басар группа башчысы Адис инжиниери Сүншян тааныштырып мындай деди. Этлен өндүрүү барышында калдык газды иштетип, ичиндеги суутекти жогору берекеттүү мөлдөштүрүп, бирикме аммиак өндүрүш чеки материалы болгон суутек газына ээ болобуз. Кийин иш түтүндөн көмүртекти жыйнайбыз. Биздин ория өндүрүүбүздөгү чеки материал катары аммиакты синтездөө технологиябыздын мамлекет ичиндеги эң алдыңкы деңгээлге жетүүсүн ишке ашырдык. Анын эң чоң өзгөчөлүгү керексизди асылга айландырат. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин божомол менен арзылы 1 миллион 370 миң тонна көмүртекти азайтып, 5 миллион 480 миң моо токойду жаңыдан көбөйткөн менен барабар. Байынгулдун Оңгул автоном областык өнүгүү жана ысылаат комитетинин мудуру Лиу Чанга барчыга. Курулуш өндүрүшкө кириштирилгенден кийин түштүк Шинжандын жогору даражадагы полифлон, бирикме каучук сыяктуу жаңы материал кесибинин актайлыгын толтурганын айтып мындай деди. Төр курулуп бүтүп иштетүүгө киришкенден кийин Шинжан ичинде куур материал сырёо кесибин өндүрүүгө жетерлүү чеки материал камдап берет. Ошону менен бирге биз дагы этилен кесибин EVA сыяктуу химия өнөр жай жаңы материал кесибинин өнүктүрүүгө түрткү болуп, Шинжандын химия өнөр жай кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, Шинжандын бүт мамлекеттин энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасы кылып курууга өбөлгө болобуз. Төр бүтүп мамлекеттин өнөр жайы айрыкча химия өнөр жай кесибинин жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүндө көчүргөлү боло турган, жайыт кара боло турган иш жүзүндүк үлгү менен камдады.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжан темир жолунун жүргүнчүлөр жөнөтүү мөлчөрү 25 960 900 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 1.38% арткан. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ар күнү Үрүмчү вокзалы көптөгөн жүргүнчүлөрдү тосуп алат. Шинжан темир жол тармактары жүргүнчүлөр поездун жүргүзүү үлгүсүн үзгүлтүксүз жаңылык жаратып жана акылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу ажатын бар күч менен канааттандырды. Учурда Шинжан ичи жана Шинжанга келип чыккан жүргүнчүлөр поезду 86 жупка жетти. Мунун ичинде Үрүмчүдөн Корла, Кулжа, Карамай, Бортолага чейин сыяктуу негизги түйүн шаар ортосунда бир аялдама аркылуу тике жетип баруучу кезекчи поезд 8 жупка жетти. Быйыл Шинжан темир жол тармактарыдагы Корладан Чакылыкка чейин Фусинг номер Дуңши группасын жүргүзөт. Ошондой эле Кашкардан Чыңдуунун батышы, Үрүмчүдөн Нанчанга чейин, Үрүмчүдөн Ыми жана Шиян багытына чейин жүргүнчүлөр поезуна карата даражасын жогорулатып, жүргүнчүлөрдүн убактын зору даражада кыскартат. Үрүмчү вокзалы жүргүнчүлөр ташымал цехи, жүргүнчүлөр ташымал кезекчи кызматкери Жаңжин тааныштырып мындай деди. Алдыңкы жарым жылда Үрүмчү вокзалы жалпы жөнөткөн жүргүнчү 9 million 337 700 адам ирээт болду. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки 366 ирээтти. Үрүмчүдөн Шиянга чейинки Зи 66 ирээтке тез келди. Жүрүү убакты 5 саат 48 мүнөт кыскарды. Быйылдан бери Шинжан саякат көрк түйүндөрү жашоо күчүнө толду. Майрам эс алуу күндөрү сапарга чыккан жүргүнчүлөр көбөйүп, Шинжан ичи жана Шинжанга кирип чыккан кишилердин агымы сызыл күчөйүп, темир жол ташмалы үчүн токтоосуз жүргүнчүлөр агымы менен камдады. Эс алуу күнүндөгү ташмал барышында Шинжан темир жол тармактары жогору белестеги жүргүзүү каритасы негизинде ар күнү ташуу күчүн кыймыл абалда тескеп, ирети боюнча утурумдук кезекчи поезддарды жүргүздү. Ошону менен бирге Шиндонфаң тез поезду кошулган Тяньшан номер кошулган адаттагы поезд көп катмардагы саякат түшүм матрицасын уландуу молуктурду. Кезекчи поезддун каттатуу үлгүсүн сызыл кылдаштырууга ээрчи, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусу ан сайын оңтойлуу болду. Үрүмчүдөн поезга олтуруп Ланжуга барууга дайындык көргөн жүргүнчү Шүдяи кабарчыга мындай деди. Сапарга чыгуунун ийкемдүүлүгү бир кыйла жогору, жөндөмү, берекети дагы жогору.
1: Кечө 7 айдын 16 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-чи 5 жылдык жоспорду баштап, кадам алуу желелеш негизги тема 7 майдан акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Кашкар аймагынын катыштуу жооптуусу мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү иштиктүү кеңиртип, замандашкан кесип системасын бачым куруп, жогору сапатта өнүгүүнүн жаңгырдарын жаратат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Кашкар аймагы 5 чегара уузу 8 мамлекетке туташкан. Бир жол Европа Азияны жалгодой бөтөнчө район буруп, мамлекет таражалуу өрүштү чогултуп, артыкчылыкка айландырып, таш жол, темир жол, аба жол, стролдук зат жүгүртүү торун алдыгачан алгачкы кадамда калыпташтырган. Кашкар аймактык парткомдун мүчөсү, вали мекемесинин дайымчылар орун басар валиси Ушаубин мындай тааныштырды. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Kaşkar aymağı el aralık joğur ölçüm soda erejesine salıştırıp, çegirattağın elektronduk soda, tışkı soda, universal telösü sıyaqtuğu jağı kesipte güçe önüktürüp, Jungo Şinjan erkin soda sınaq rayonu Kaşkar Tilke rayonun joğur ölçümde uğurup, joğul ekonomikasını oran alğan ekonomika aylandırını türkmektedir. Kaşkar tüyündüğü açıp önüktürü açıp çiveri sınaq rayonun başımı ötünüş berip kurup, Jungo Pakistan çegara eli özara bazarı soda rayon kuruluşunu türtmektedir. Konjirap, Karasu, Kaşkar ava jol çegara uozu negizgi jabdusun jakşırtıp, taş jol çegara uozu koşulgan taanduu jer tike ötkörü tamojna bülüksün bekemdeybiz. Akıl edirektü çegara uozu kuruluş epkinin arttırıp, çegirattıgan sodanın ansayın şıdır oñtoylu bolu mümkündügüne yığılabız. Çetel sodagerlerinin karşı sarısının oñtoylulaştıruu deңгээлин өстүрүп, çetel karşısının jaşıl artıkçılıktuu kesipke karşı sarısının jetektep, Kaşkardın jergiliktüü kerkanaların sırtka çıgууга şıktandırıp, koldoo kalabız. Kesip jogor sapatta önügünün özöktü motoru. Kaşkar aymaktık önörü jayjanın maalumattaştıruu idarası партгруппасынын орун басар шуучиси, идара башчысы Шүймин мындай тааныштырды. Kaşkar aymağı Aptonom rayonunun kesip önüktürü josporuna tereңдей жуурлуштуруп, замандашкан кесип системасын бачым курат. Эрми чөл, чөл какыртала, жаңы энергия чоң база курулушун бачымдатып, суу тартып, энергия сактоо жана жаңыча энергия сактоону өнүгүсүн иштиктүү түртмөктөйбүз. Көмүртек негиздүү, кремний негиздүү, мис негиздүү, алюм негиздүү, литий негиздүү сыяктуу жаңы материал кесипин иштиктүү өнүктүрүп, Орто Азия, Түштүк Азияга таасир көрсөткөн жаңы материал базасын жаратабыз. Жашыл эсептөө курбаты борбор курулушун бачымдатып, 15-ci 5 жылдык жоспордун этегинде эсептөө курбаты көлөмүн 20 000 пиден ашырууну колго келтиребиз. Кашкар аймактык өнүгүү жана ислаат комитети партгруппасынын шуучусу, орун басары мудуру Фэнжин Жиаң мындай тааныштырды. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Кашкар аймагы орчундуу төр курулушун туруктарында жылыштатып, өнүмдү карыз салуу аркылуу өнүгү негизин бекемдейт. Тумшуктан өткөн Марал башы Жеркин темир жол төрүнүн алдыңкы мезгилдик кызматын бачымдатып, мамлекет жолу 581-ci линиясы Кашкар Уручат сыяктуу негизги линия таш жол курулуштарынын тездигин өстүрүп, Кашкар Ленин эл аралык учак жайын кеңиртип салуу, Мекит элдик учак жайын жаңыдан салуу сыяктуу курулуштарды жолго коёт. Бир түркүм Сугат районунун замандаштыруу боюнча өзгөртүү курулушун жолго коюп, Сугат району даражасын өстүрүү жана Айдоо Өстөңдү универсал жөнгө салууну жылыштатып, суу байлыгынан тыкан пайдалануу деңгээлин туруктуу арымда өстүрөт.
0: 7-ci aydın 13-cü günü Cemine Çegara Oğuzu tekşerip tahtağan Çegara'dan girip çıkkandar 1200 adam iriyetten, avtoğuna 240 iriyetten aşuğunga jetip, ektürdüğü özöktüğü görsötküç bir dey Çegara Oğuzu'nun bayıltan berke en joğuru rekordun jağıladı. Cemine Çegara Oğuzu tovar tekşeri jol boyunda ayıl çarba koşumça tüşümdörün jana gündölük türdüğü buyumdardı toltura jüktögün, oğur tipteki jük avtoğunaları tartiptüğü ötüp jattı. Жүргүнчүлөрдү текшерүү чоң залында чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөрдүн аягы үзүлбөйт. Мында көптөрү жайкы каникулдон пайдаланып үй бүлө сапарына чыккан үй бүлөлүк саякатчылар. Жүргүнчү Арлан Алп мындай деди. Мындай көп адам бар экенин ойлоп көрбөптүрмүн. Бирок таможнадан өткөрүү тездиги ойлогонуман дагы тез экен. Таможнадан өткөрүү туюмум абдан жакшы болду. Жемине чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пункти алдын болжошуп таможнадан өтүү, жогору каркындан улактатуу сыяктуу оңтойлуу иш-чараларды жолго коюп, жашаң дыйканчылык кошумча түшүмдөрү, жогору кошулма нарктуу убакыт берекеттүү товарларга жашыл жол ачып, дароо келсе дароо текшерүү, бачым текшерип бачым кое берүүнү ишке ашырды. Жүргүнчүлөрдүн жогору белес мезгилине карата таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, жүргүнчүлөр жалпы толкусунан текшерүүнү күтүп туруу убактын зор темпте кыскартты. Жемине чегарадан кирип чыгуу чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын орун басар башчысы Арна Жигер мындай деди. Жүргүнчүлөр жүк агымы жогору белесине карата биз жогору белесте милдет аткаруу алдын долбоорун дароо козготуп, сакчы күчтөрүн илимий тескеп, жолду бүт ачып жиберип, жогору берекеттүү жүргүзүүгө чыныгып жаңғы кепілді қылабыз. Бардық мелдет атқарып жатқан ел сақчылары қызмат орында бекем тұрып, ар бір жүргіншінің шыдыр таможнадан өтісін бар күчменен қамсыздайбыз.
1: Кече, 7 айдың 16 күні, Шүнфің ғанду жересі ақылы директі зат жүгірді бақша түрі үрімчі жоғыры жаң техникалы кесіптерді ачы өніктір районы жаң шар районында жұмыш баштап құрылды. Еме, станциябыз қабарчысы Қаумығыдың қабарының қасыстары. Шүнфің ғамдуы жересі ақылы директі зат жүгірді бақша түрі Шинжан заманбап зат жүгірді системасы құрылышының зарыл таянчы түйіні. 2029 жылы 8 айда құрылып бітуі күтілуде. Түр құрылғандан кейін орта жолды алмаштырушы жүк мөлшері 250 миллион парчаға жетіп, мінден ашуын кішіне жұмыштаныға баштайды. Шинжан Шүнфың тез ташымал чекті шеріктігінен бас директору Ембау Сай, бақча район ақыл идіректештіру, санартпештіріп жүргісіні өзі қылып, жүк ташымал берекетін бірдемжей өстіре тұрғанын таныштырып мұндай деді. Көрі сезімінде айырмаландыру жана чоң сандуу маалыматтан пайдаланып, адам, аптона, жүк майданы, ақыл жөндөмдү айырууну нак уақытында жакшы башкарып, дагы биздин бүткүл акыл директүү кампабыз жалпы беткей торго чыгып, бүт бакча районду нак маалында көзөмөлдөп тизгиндеп, ичке башкары бере калбай дагы биздин жүргүзүү чачабызды берекеттүү төмөндөтөт. Үрімчі жоғыры жаң техникалу кестерді ачы өніктір райыну, жаң шар райыну, содайдарасының орынбасар башшысы жаң лоң, төр құрылғандан кейін ава жолу жүк ташымарын чоғылтып, тарату әрекетін бірдемдей өстіріп, үрімчінің батышқа қарай ачып жіберу, зат жүгірті түйіні қатары анын өзекті атандаштық үчін сызыл күчелта тұрған таныштырып мұндай деді. Төр құрылғандан кейін Шинжандың өзгөчө айыл чарба түшімдерінің жөнөтүлүүсүн тез бөлүп таратуудай жашыл жол менен кандайт. Орто Азиядагы 5 мамлекетке бет алган чек араттаган зат жүгүртү чоң жолун туташтырып, жергиликтин электрондук соода, жасоочулук, чек араттаган импорт-экспорт керканаларын бир аялдама ыңгайындагы универсал кандуу желестелүүсү менен камдап, эркин соода сынак районунун сыртка каратылган типтеги экономикасына жаңы аракет энергиясын кошот.
0: Байылтан бері Бенгтуандын аргай сорундары жогор сапатта жумуштандыруу нишанын ишке ашырып, жумуштандыруу өрүшүн куруу, кесиптик техника курбат көрсүн кулаш жайдыруу сыяктуу ыңгайларда түйөндүү топтун жумуштанып чарба жаратуусуна жардам берип, эл турмушу чыныгы иштерин көөн коюп, мээр махабат менен жакшы бүтүрдү. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар.
1: Жақында ТМФУ қартайғанда күтіні тейлі чекті жоуып тұрық шеріктіге дың жер ашқан армиядағы ченге атындағы бапайсты техника құрбат күрсін көрген. Бапайскері жаң жин ұшындай күрс арқылуы қартайғанда күтіні аппаратына қызматқа керіп, азыр ал мезгілімінің күрсқа қатышып, бапайсты техника құрбатын дағы да ашырған. Ал мұндай деді, күрсқа қатышқандан кейін өзіме болған ішенчім артып, нарқым ашқандай болды. Дың жер ашқан армиядағы ченге емгек маркесінің жоуаптысы. ТМФУ қартайғанда күтіні чекті жоуып тұрық шеріктігінің орынбасар баш директору Вән Шөли таныштырып мұндай деді. Біздің бұл жердің артықшылығы іш жүзіндік майдан көрініштік қартайғанда күтіні ордуысы бар. Дағы төреттен кейін аялдарды қарапағы бор-борбыз бар, жетекші ұстаздар шәкірт тәрбиелеу үлгісін қолданамыз, артынан жұмыстандырамыз. 2024 жылдан баштап Бенгтуан 8-ші Шиханза шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук каамсыздоо идарасы дың жер ачкан армиядагы ченге эмгек маркесин түйүндү жаратып, картайганда күтүнү, бапесте, үй иштери тейлөөсү, ымыркайды карап багуудан турган көп түрдүү кызмат ордундагы кишилер тобуна бет алып, бүт барышында система ачкан кесиптик техника курбат көрсүн кулаш жайдырган. Азырга чейин дың жер ачкан армиядагы жеңи эмгек маркеси курсу 23 000 кишилерден ашып, кесип менен алектенүүчүлөрдүн айлык кирешеси 4500 юандан жогору болгон. Быйылдан бери Бенгтуан 13-ші Шин-Шин шаары желелеш иш чараларды колдонуп, жогору сапатта толук жумуштандыруу шарапат аркылуу ан сайын көп калкан арып жеткирген. Хожен дыйканчылык майданында өткөрүлгөн 2026 жылдык мүлк башкаруу усталары курс классында сабак өткөн мугалимдер мүлк башкаруу кызматы ордурун билдет жоопкерчилигин тейлөө өлчөм тартибин үйээлери менен сүйлөшүү чеберчилиги сыяктуу мазмундарды ичке түшүндүрүп, курска катышкандар үйрөнүп билип, эсинде кармап иштете алган. Курсант Ранжия мындай деди: мен үйрөнгөн билимдеримди иш жүзүндүк кызмат барышында иштетип, үйээлеринин ан сайын кесиптик, ан сайын ойдогудай тейлөө жүргүзөм. Бенгтуан 13-ші Шин-Шин шаары кесип өнүгүү жайгашуусун такан чыктап, кеспик техника курбат курсун дайымдуулашы айдырып, окшо болгон сала, окшо болгон жаш курак, окшо болгон жумуштануу ажатындагы топтун өнүгү тарабын жан жактыруу шай кечтирген. Быйылдан бери жалпы улашы айдырган кеспик курс 2936 киши ирет болгон. Жумуштанган карыкка ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүү үчүн 13-ші Шиншин шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы керканалардын жумушчу кабылдоо, карыктын кызмат издөө кош багыттагы жорун иштиктүү жалгаштырган. Быйыл 6-нчы айдын этегинде жергиликтүү шаар тургуну Лилей, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы шыбырсөз жалпылык номерунда жарыяланган кызматка кабылдоо маалымат аркылуу бир энергия керканасына кызматка кабылданган. Ал мындай деди. Идарабыздан тамак жадакты көтөрөт. Менин болжомума абдан ылайык келди. Кызматка чыккандан кийин айлык майнам да абдан ойдогудай болду.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саякаттын туумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчи, Илагазак автоном областы саякат негизги жабдууларын үзгүлтүксүз жакшыртып, ар түрдүү саякат тейлөөсүн кылдаштырып, бүтүндөй жапжаңы маанай менен чар тараптан келген саякатчыларды тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
1: Күнөс ооданы Нараткөрк районунун акыл жөндөмдүү чоң сандуу маалымат кол башчылык кылуу борборуна киргенде электрондук экрандан бүт өлкөмдөгү жүргүнчүлөр агымын таракайлаштыруу, районун ортосундагы автоунанын ташымал күчү, автоуна токтотуу майданындагы бош турган автоуна ооруу сыяктуу сандуу маалыматтар нактуу убакытта көрүнүп турат. Нараткөрк району бир толуклашкан санар башкаруу өрүшүнө сөөнүп белетиштери катуу сыяктуу 10 ашуун кесип системасын шыдыралаштырып, бир экран аркылуу бир жөнкү башкаруу бир тордо тескөнү ишке ашырды. Көрк район кол башчылык кылуу борборунун мудуру Ваң Жаңжүн мындай деди. Бүт өлкөм сандуу маалыматты нактуруу убакытта жыйынтыктап, баардыгын көргөлү боло турган кылып башкарабыз. Биз дагы цифр системаны сызыл жогорулатып, торго чыккан өзгөчө сейилдөө жолу, чөкмөн кайдагы үн менен түшүндүрүү сыяктуу жаңы жөндөмдөрдүн даражасын жогорулатып, саякат туюнусун сызыл кылдаштырабыз. Жайкы каникулга киргенде Текес ооданы Кара Чоон Көрк районунун саякатчыларды күтүп алуу мөлчөрү сызыл артты. Көрк районунда жаңыдан көбөйгөн автоуна орду, жаңы энергиялуу заряд толуктоо электр маамисин жаңыдан кошуп кураштырды. Ошондой эле тордо убакытка бөлүп алдын болжошу, күбөлүк сүртүп бакчага кирүүнү жалпы бетке жолго коюп, саякатчылардын катарга тизилип күтүп туруу убактын өнүмдү кыскартты. Тенжиндик саякатчы Чан Жамин мындай деди. Келсе келе автоуна кеме бар экен, картаңдар балдар келсе аябай оңтойлу экен, тазалыкты дагы жакшы иштептир. Моңгулкөрө ооданы Кулжа Моңгулкөрө таш жолу автоуна токтотуу районунун жөндөмүн жогорулатып, көрүнүш көрүү асма жолду оңдоп салып, ар кайсы түрдөгү өзгөчө чыгындам жайма ордун орундаштырып, саякатчыларды ан сайын оңтойлуу жайбаракат саякат туюнуусу менен камдады. Шанхайлык саякатчы Ли Кайжун мындай деди. Бул жол чынында аябай кооз, анын үстүн абдан оңтойлуу, линия бойлугун көрүнүш көрүү секси, эс алуу түйүнү, тазалык үйүн жүрүштүрүүсү абдан толук, сапар туюмубуз дагы абдан жакшы болду. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик статистика идарасы Шинжаң текшерүү баш адиретинин жакында жарыялаган сандуу маалыматынан караганда, 6-нчы айда Шинжаң тургундарынын керектөө баасы CPA окшош мезгилге салыштырганда 1.5% артып, артуусу алдыңкы айга салыштырганда 0.4% төмөн болгон. Алдыңкы айга салыштырганда алдыңкы айдагы 0.1% артып, 0.2% төмөндөгөн. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң тургундарынын керектөө баасы алдыңкы жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 1.4% жогорулаган.
0: 7-нчы айдын 20-нчы күнү саат 0:00 баштап Шинжаң темир жол тармактары Үрүмчү түштүк вокзалы жүргүнчүлөр поезунун аттануу жетип баруу долбоорун тескейт. Тескегенден кийин мурдагы Үрүмчү Кумул вокзалы арасында каттай турган D8812, D8805 ирээттик кезекчи поез, Үрүмчү Алтай вокзалы арасында каттай турган U995, U996 ирээттик кезекчи поез Үрүмчү түштүк вокзалынан аттана турган токтой турган болуп өзгөрөт.
1: 7-нчы айдын 15-нчү күнү Чуркагыла өспүрүмдөр 2026 жылдык Шинжаң Уйгур Автоном району дене тарбия чыргалчылыгы мөрөйү жаштар өспүрүмдөр бокс клубу бирлешме жарышы Нылкы аялдамасында башталды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 32 өкүл командадан 350-ден ашуун жаштар өспүрүмдөрдөн тандалган бокс дене аракетчиси Нылкыда жолугуп, окшош сахнада өнөр көрсөтүп, батылдык менен таймашат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын абарайынан маалымат угасыздар. Ürümçüde gün açık. Temperatura 24-37 Celsius gradusqa çeyin ısık. Batış tündükten 3-4 balı şamal çıgıp sıdırım jelge özgörüt. Altayda gün bulutlu. Temperatura 20-34 Celsius gradusqa çeyin ısık sıdırım jel jürüt. Çöçükte gün açık.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибиз тикен мүчөлөрү синтездик биологиялык жасоого арналган өзөктүү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду. Денедеги ууну кандай пайда болот? Мавыз колду кандай жакшылоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Нурлан Таузурмат тугармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз тикам мүчөлөрү сентездик биологиялык жасоого арналган өзөктү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик илим техника таратуу борборунун илим өнүгүү сабакканасында тикем мүчөлөрү сентездик жасоого арналган өзөктү атайын майдан кыймылы өткөрүлдү. Жунго инженерлер академиясынын академиги Ян Хуайюн негизги максат сөзүн сүйлөө алкагында мыналарды көрсөттү. Азыр мамлекетибиз сентездик биологиялык сыя, 3D сентездик биологиялык басуу технологиясы, жогору аныктыктагы басуу жабдуусу сыяктуу тикем мүчөлөр сентездик биологиялык жасоочулук негизги саласындагы байланыштуу тапкырдык патент саны жагында дүйнө боюнча биринчи орунда. Илим изилдөө түшүмү жагында дүйнө боюнча алдыңкы катарда турду. Жалпы изилдеп ачуу деңгээлине ээрчип жүрүүдөн теңи жүрүү, бир бөлүк жакта башта ак болууда аялкама өнүгүү иш жүзүнө ашырылды. Ян Хуайюн азыр мамлекетибиздеги сөөк оорулары бөлүмүндөгү көчүрүлгөн зат ээкбетин калыбына келтирүү толкуусу, тиш оорулары бөлүмүнүн өзгөчө өстүрүү толкуусу, бөлүнө турган жумшак тикан тиреги сыяктуу түшүмдөрдүн барган сайын клиникада иштетилүү чөлкөмүнө кириштирилгенине, кан тамыр, нерв, актив кекиртек, боор тикан өзүгү сыяктуу алдыңкы катардагы техникалар дагы арт артынан айванас сынагы жана клиникалык сынак баскычына киргенин тааныштырды. Алдагы бүт дүйнө чөлкөмүндө мүчө көчүрүүдө камдоочу дене чекемчил болуу маселеси көрүнүктүү экендиги, тикем мүчөлөрүн сенсиздик биологиялык жасоонун эл турмушундагы бул кыйын маселени чечүү соо жүнгө курулушуна күч кошууда качкычтуу жол экендиги. Бирок азыркы баскычта кесиптерде техника кептеши, өлчөм кемчил болуу, натыйжаларды айландыруу шыдыр болбостук сыяктуу маселелердин бар экендиги. Келечек 5-6 жылда кан тамыр, нерв жүктөлгөн функциялык тери же клиникада иш жүзүндөлүк колдонулуу иш жүзүнө ашыра турганы, келечек 15 жылдан 20 жылга чейин боор, бөйрөк сыяктуу чоң типтеги мүчөлөрдү заказтуу жасоону иш жүзүнө ашыруудан үмүт бардыгын, келечек 30 жыл ичинде жүрөк өпкө сыяктуу татаал мүчөлөр жагында барган сайын клиникага бет алынуу иш жүзүнө ашырыла турганын билдирди. Ян Хуайюн мамлекетибиз өз алдына тизгиндөгө боло турган уюмдук мүчө сентездик биологиялык жасоочулук салаа өлчөм системасын тез жаратып, кесиптердин негизги атаандашуу күчүн сызыл мыктуулаш керектигин баса белгиледи.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүздүлан таузурматтуу кугармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө денедеги уу кандай пайда болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Күтүнү саламаттык сактоо маакка маани бере турган кишилер үчүн ууну тазалоо кызыктуу түрү катары эсептелет. Алгачкы мезгилдеги ууну тазалап өңдү сулуулаштыруудан азыркы жүйүндөгү ууну тазалоо заараны келтирүү сыяктууларга чейин болгон ар түрдүү түшүмдөр арт артынан бардыкка келди. Иш жүзүндө адам денеси булганга ыкшоо абалда чыдаштык бере турган идиш болбостон иштиктүүлүк менен коргону. Ууну сызыл түрдө тазалоодогу бир жүрүш назик система. Денедеги уу деген эмне? Адам денесинин саламаттыкка пайдасыз таасир көрсөтө турган жалпы зат жана факторлорду уу

дегенге болот. Бул төмөндөгүдөй эки чоң түргө айрылат. Биринчиси зат алмашуудагы керексиз заттар. Мисалы, тынык алуудан пайда болгон көмүртек кошкучкалар, сиңирүүдөн пайда болгон чоң кичи заара сыяктуулар. Денеде нормалсыз жыйылып калган зат алмашуудагы керексиз заттарды уу дегенге болот. Экинчи, тегинде пайда болбой турган жерде пайда боло турган физиологиялык заттар. Мисалы, сиңири суюктугу ашказан ичегиде сиңирүү ролун ая. Бирок курсак бөлүгүнө агып кирсе, курсак парда сезген ичин келтирип чыгаруусу, баш суусу жатын ичинде эне денеси жана түйүлдүктү коргоо ролун ая. Эгер жатындан чыгып кетсе, жугумданууну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жоң ийде дайыма шыдыр болсо оорбайт, оорса шыдыр болбойт делинет. Уудагы буга окшош. Эгер керексиз заттар дене сыртына жеңиштүү чыгарып салынса, дене табигый эле шыдыр болуп оорбайт. Адам денесинде уу тазалоо мүчөсүнүн төртөө бар. Ар күнү көптөгөн уулуу заттар азыктык, суу, аба, зат алмашуу сыяктуу керексиз заттардан пайда болот. Бир түркүм салым кошуучу мүчөлөр күнү түнү токтобой кызмат кылгандыктан мындан ууланбайт. Уу тазалоо мүчөлөрүнүн ирет тартип даражасын тааныштырабыз. Алтын медал даражалуу мүчө боор. Ууну кайтаруу боордун негизги физиологиялык жөндөмүнүн бири. Боордун 70% кесип алып таштагандан кийин канча ай ичинде тегиндеги чоң кичиктигине кайтуу жөндөмүнө ээ. Май курамы жогору азык түлүк, аракты артыкча көп ичүү, дарыны башаламан ичүү, вирустук боор сезгеничи сыяктуулардын баары боор клеткаларын жаракаттандырып, ууну кайтаруу жөндөмүн алсыздаштырат. Эгер өнүгүп боор катышуу белгиси көрүлсө, ууну кайтаруу жөндөмү тез төмөндөйт. Боорду күндөлүк асырууда жетерлүү белок кабылдоого байкас кылуу, бий түрдөгү витамин, кычкылданууга каршы тура турган заттар мол болгон азыктыктарды, мисалы шиланхуа, көк чай, жаңхуаң сыяктууларды көбүрөөк керектөө. Тамеке, аракты таштоо, башаламан дары ичпестик керек. Күмүш медал даражалуу мүчө бөйрөк. Денебиздеги кан ар күнү бөйрөк аркылуу сүзүлөт. Бул денедеги канды 40 канча жолу тазалаган кабары бар. Бөйрөк зат алмашуудагы керексиз заттар, орья, креатинин, сейдик кислотасы жана артыкча суу, электролит заттарын чыгарып, пайдалуу заттар, глюкоза, аминокислотасы, көп бөлүк сууну сактап калуу жөндөмүнө ээ. Туз мөлчөрү жогору, жогору белектүү азыктыктарды керектегенде ошондой эле жогору кан басым, диабет оорусу, узун мөөнөт, стероидсиз сезгеничке каршы дарылар, мисалы блоофун ичкенде бөйрөк жөндөмүнүн тез төмөндөшүн келтирип чыгарат. Бөйрөктү асыроодо күндөлүк турмушта жетерлүү суу ичүү керек. Бул сууда эрий турган ууну чыгарып салууга жардам берет. Туз мөлчөрү төмөн, майсыз азык түлүк керектүү адатын сактоо, кан басымы, кан кантын жакшы тизгиндеп башаламан дары ичпестик керек. Коло медал даражалуу мүчө ичеге. Адам денесинин сырткы дүйнө менен учурашуусундагы көлөмү эң чоң мүчө. Ошондой эле эң оңой ээне карала турган уу тазалоо мүчөсү. Мунун негизги салымы төмөндөгүдөй. Бул физикалык тосуу жагында ичтеги эпителий клеткалар арасында тыгыз уулануу ролуна ээ болуп, бактерия, уу сиңирип боло албаган чоң молекулалардын канга кирүүсүн тосот. Бул дагы ичтеги калканы деп аталат. Иммунтик тосуу жагында ичтегиге байланыштуу лимфатиканы, денедеги эң чоң иммунт мүчө. 70%-дан 80%гача иммунтик клетка ичтегиде болгондуктан оору козготуучу жана ууну тосуу ролуна ээ. Ажыратып чыгаруу жолунда боор ажыратып чыгарган уулуу заттар өт суюктугу аркылуу артында ичтеги жолуна кирип, чоң заара менен бирге ажыратып чыгарылат. Ичи катып калганда бул уулуу заттар кайтадан шимирлөөсү мүмкүн. Ичтеги жолундагы бактериялар тобудагы уу чыгаруудагы маңыздуу катышуучу. Пайдалуу бактерия азыктык буласын метаболиздеп, кыска жөндөрлүү май кислотасын пайда кылып, ичтеги бети клеткаларын азыктандырып, калкандын толумдуулугун сактайт. Зыяндуу бактерия болсо, ичтеги ууну пайда кылат.

Азыктыктын кабылданысынын буласы аз болу, сосундук суу жетерли болбостук, аракты көп ичүү, аракет, уйку жетерли болбостук, басым оорболору, антибиотиктерди башаламан иштетүү сыяктуулардын баарысы ичеге жөндөмүнө таасир көрсөтөт. Озот сыйлык даражалуу мүчө, тери. Тери адам денесиндеги эң чоң мүчө. Жөндөмү төмөн каралып келген 3-чү бөйрөк. Тери, тер бези аркылуу тери ажыратып чыгарып эле калбай, суу, электролит жана аз мөлчөрдөгү метаболизм керексиз заттары, орья, сүт кислотасы сыяктууларды чыгарат. Тери дагы физикалык калкан болуп чөйрө уусу, PM 2.5, оор металл, оор козготуучунун денеге тикелей кирүүсүн тосот. Артыкча тазалоо тери бетиндеги мүйүз заттуу кабатын көп жолу чыгарып салуу, күнгө кактануу, түндө суктабай таң атуруары, жогору кант, жогору майлуу азыктыктардын баарысы теринин калкан жөндөмүнө зыян жеткирет. Ошого жагымдуу түшүмдөрдү терини тазалоо мыйзамдуу аракет. Кылуу, саңна, тердөө сыяктуулардын баарысы тери аркылуу уу тазалоону илгери сүрүүдөгү өнүмдүү ыкма. Уу тазалоо түшүмдөрүнө караманча ишенүүгө болбойт. Базардагы уу тазалоо тери асыроо буюмдары, уу тазалоо азыктыктары, уу тазалоо чаптагынан турган ар түрдүү уу тазалоо түшүмдөрү кишинин көзүнүн жоосун алат. Иш жүзүндө адам денеси күчтүү бириктирүү, каршы туруу, уулу заттарды азайтуу жөндөмүнө ээ. Ошого дары же саламаттык түшүмдөрүн иштетип уу тазалоо жөндөмүнө артыкча аралашууга болбойт. Эгер денеде чынында патологиялык абал көрүлсө, мисалы дайыма ичи катып калуу, жүрөк, мээ кан тамыр тосулуу себептүү мээге кан түшүү, таажисмал жүрөк оорусун келтирип чыгарса, өпкө кубаты шыдыр болбостук себебинен кекиртек сезген үчүн келтирип чыгарса, анан ууну тазалоого жардам берүүгө туура келет. Адистер азыр бар болгон медицина техникасынын соо болбогон денени мүмкүндүктүн барынча калыбына келтирүү жөндөмүнө ээ болгону менен соо болгон абалдан сайын соо кыла албай турганын. Ошондуктан эгер патологиялык оору белгилери көрүлбөсө башаламан ууну тазалабастыгы керектиги. Оору белгиси көрүлсө, кесиптик доктурдун жетекчилигинде иш кылуу. Өз алдынча уу тазалоо дарысы же саламаттык түшүмдөрүн иштетүүгө болбой турганын билдирди. Саламаттык түшүмдөрүн сатып алганда шанлау мау белгисин туура таануу. Түшүмдөн өзүнө шай келе турган келбей турганын туруктуулаштыра албаганда сөзсүз кесиптик доктурдан кеңеш сурашы керек.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө денедеги уу кандай пайда болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө мабыз колду кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар бир саатта мушум күчөп бекем түйү менен тез ачуу. Биргелештирилген аракетти 10 жолу иштөө. Ар жолу бекем түйүнү 5 секунд уландырып ачканда манжаны мүмкүндүктүн барынча созуу деген мазмунду тааныштырабыз. Узун вакыт мавзуду кармап кнопка тактасын чеккенде кол булчуңдар узун вакыт жерлүү күч алсыз абалда туруп, кан айлануусу кедергиге учурайт. Көптөгөн кишилер манжа муундарынын катып калуусун, кол температурасынын төмөндүгү, ары кармоо күчү алсыздап уюшуу сезими пайда боло турганын байкайт. Бул мавыз колунун белгиси. Мочтунду бекем түйүп ачуудан турган бул кайталанма аракет кол бөлүгүндөкү 20дан ашуун булчуңду чыйралтып, ошону менен бирге бийбилчек тамырынын дал ортосундагы нервдерди басат жана бошотот. Конкрет машкулаты түз олтуруп, колду алдыга созуп, алды менен акырын-акырын мочтумду бекем түйүү, бармактардын булчуңдарынын жырылганын сезүү. Бул аракетте 5 секунд сактоо. Андан кийин алаканды күчөп ачып, 5 бармакты 5 багытка карай жаюу. Алакан булчуңунун жайылганын сезүү. Бул аракетти 3 секунд сактоо. Бул толук айланма аракет. Уланды 10 жолу иштеп колубуз кызыгандай, бармак муундарыбыздын ийкемдүүлүгү көрүнүктүү жогорулагандай сезимде болот. Эгер уюшса, колдун үстүн жана бармактардын түбүн күчөп укаласак болот. Бүгүндөн баштап бул аракетти кызмат аралыгындагы туруктуу алкага айландырыңыз. Эч кандай куралдын кереги жок. Кызмат ордуңуздан айрылуунун кереги жок. Бир аптадан кийин ыстыканды кармаганда колуңуз дагы да күчтүү болот. Жылуу кол анан ийкемдүү кол болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө мавыз колду кандай жакшылоо керек деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастарбы, кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Мамет Төрө, Мамет Турсун уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Урматтуу армандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспорду баштоо, кадам алуу желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынынын 6-майдан жыйынын ачты. Алтай аймагынын байланыштуу жооптуу 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагынын эл аралык таасир күчкө ээ кар муз экономикасы жыйналган районун жаратууну тездетип, муздак байлыкты кызуу кесипке айландыра турганын тааныштырды. Алтай аймактык партия комитетинин орун басары шуучуси Вали мекемесинин валиси Мухтар Керимбек тааныштырып мындай деди.

Камыз мезгилинде Аптыным районунун ар кайсы жерлериндеги өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрү мол түшүм мезгилин утурлап алып, сатуу кызматы жалпы бетке улашыш айтылды. Учурда Аксуу шаарынын Эрчи шаарчасы Юкаркы Балдангычтагы Шиңли өстүрүү базасында жашаң ток өскөн вейди шиңлилер шактарына батпай калган болуп, түсү ток кызыл эле. Багбандар үзү, оро, себетке салуу менен карбарас болуп жатты. Багбан Туучунда быйыл күн нуру жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу, климат шарты мөмөлүү тарактардын өсүүнө шай келе турган болгондуктан, шиңди мөмөсүнүн сапаты, мөмө берүү салыштырмасы бирдей илгерки жылдардагыдан жакшы болгонун айтты. Жеркен ооданында бадам үзүү кызматы жалпы бетке улашыш айтылды. Жеркен ооданы быйыл көмөктөштүк кооператив биргелки сатып алып, биргелки сатуу, электрондук соода түз баянда көрсөтүп товар тааныштырып сатуу катардуу көп түрдүү үлгүнү биргелки жоспорлоп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, бадам өндүрүү, сатуу желесин шыдырлаштырды. Жеркен ооданы Зүнян айыл чарба кошумча түшүндөр дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин түз баянда көрсөтүп товар сатуучусу Субинур Самат түз баянда көрсөтүү үйүн бадам дарагасына көчүрдү. Ал мындай деди. Көк кабыктуу бадам бышып базарга салынган соң ага түшө турган буйрутма дагы көбөйдү. Көптөгөн тордостор жаңы көк кабыктуу бадамды абдан жакшы көрдү. Күнүнө 300-дөн 500 чейин туруктуу буйрутма алып жатабыз. Турпан шаарында 630 000 моо жердеги жүзүм арт артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Ошол жер

өндүрүш менен сатууну чиркештирүү, багачуу боюнча келишим түзүү катардуу желелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолдорун алдын бекитип, жашаган жүзүмдүн сатылуу жолдорун бүт күчү менен шыдырлаштырып, дыйкандардын өндүрүштү турукташтырып, кирешесин көбөйтүүнү күч кошту. Эгинчи Перизат Нияз мындай деди: «Быйыл жүзүм түшүмү жогору, баасы ылайыктуу. Жүзүм үзүп баштадык, баардыгына буйрутма түшүп болду».

айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Берүүбүз турантабыз урматтуу армандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жүнгө почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги КУАИДИ урумдоруна карата орому мөлчөрүн азайтып жеңилдеткени жөнүндө сүйлөп беребиз. Мамлекетибизде КУАИДИ артыкча ороп салууга каратылган туңгуч мажбурлуу мүнөздүү мамлекет өлчөмү КУАИДИ артыкча ороп салууну чектөө тарабы 7 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлду. Жүнгө почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги уландуу бир канча күндөн бери көп түрдүү чараны тең колдонуп КУАИДИ урумусуна карата орому мөлчөрүн азайтып жеңилдетүү мамлекет жаңы өлчөмү жүзөлөштүрүп өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдө. 7 айдын 10 күнү түштөн мурда жүнгө почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктигинин Янзы Жан жолу тармак идарасы тижарасыздарында Үрүмчү шаарынын тургуну Хужиншин почтодон жөнөтө турган буюмдарды даярдады. Кызматкер буюм өлчөмүнө негиз 3 кабаттуу кырдуу кагаз жашиктен бирди тандады жана кеңдиги 45 мм ичиндеги майданана турган пластер менен жашикти печеттеди. Хужиншин мамлекет жаңы өлчөмүн КУАИДИ урумолорун жеңилдеткенин, мындай болгондо үнөөмчүлөр чөйрө коргой турганын билдирип мындай деди. Кээде сатып алган буюмдарда чоң жашиктин ичинде кичик жашик болгон. Кичик буюмдарды чоң жашикке салган дагы пластер менен өтө көп ороо абалдары көрүлгөн. Менимче бул жаңы белгилеме абдан жакшы болуп тур. Чөйрө коргойт дагы керексиз кагаз жашиктерден кайра пайдаланууга болот экен. Мамлекет жаңы өлчөмдө КУАИДИ урумусунда жалпы эткеге сактанып жаткан чоң жашикти кичик буюмдарга иштетүү кабат саны артыкча болду. Пластер менен артыкча оромолоп сары катардуу урунтуу маселелерге карата КУАИДИ урумусун лайыктуу шайкештирүү, КУАИДИ урумусунун кабат саны, жашикти печеттөө пластерин иштетүү мөлчөрүнөн турган 3 түрдүү өзөктү башкарып тизгиндөө көрсөткүчү ортого коюлду. Янзыжан жолу тармак идарасынын кызматкери Лиу Юдоң тааныштырып мындай деди. Адатта жөнөтүлө турган күнүмдүк турмуш буюмдарынын ички оромосу 2 кабаттан ашып кетпестиги. Эгер жашаң муздак желе түрүндөгүлөр болсо, ички оромосу 4 кабаттан ашып кетпестиги керек. Мындан башка жүнгө почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги КУАИДИ оромолорун айланма жыйып алуу системасы курулушуна сызылып катышып 129 тижарат тор түйүнүндө тез жолдонму оромолорун жыйып алуу жашыгын туруздо. Ошону менен бирге керектөөчүлөрдүн керексиз эски кагаз жашиктерди өзү алып келүүгө демилгеледи. Шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушовей тор түйүндөрү жыйып алган керексиз эски кагаз жашиктерди тандап КУАИДИ жөнөтүүчү шаар тургундарынын экинчи жолу иштетүүсү үчүн аксыз кандай турганын билдирип мындай деди. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин 68 000 керексиз кагаз жашык жыйдык. Бүт шаардагы 6 район бир оодан чөлкөмдө дагы керексиз кагаз жашиктерди жыйып алуу кыймырын маал-маалы менен кудаш шайдырып жатабыз. Кыймыл мезгилинде шаар тургундары керексиз кагаз жашиктерди тоор түйүнүн алып келип күнүмдүк турмуш буюмдар катардуу белектерге алмаштырса болот. Кийинки арымда жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы дейбиз. Урматтуу армандар, айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жүнгө почто тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги КУАИДИ урумолоруна карата оромун мөлчөрүн азайтып жеңилдеткени жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндө бараткан Шинжаң. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми өркөндө бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Санжи шаарынын үч түрдүү маңыздуу саясатты жолго коюп, санарып кесибинин өнүгүүсүн тез түртмөктөгөнүн тааныштырабыз. Жакында Санжи шаары үч түрдүү санарып кесиби телегелешкен саясатын расмий жолго коюп, системалашкан бирикме формасындагы саясат чаралар аркылуу санарып кесибинин өнүгүү экологиясын жан жактылуу асылдаштырып, сандуу маалымат каражаты жана жасандуу акыл жөндөм кесибинин өнүгүү жашоо үчүн чыйралтып, санарып экономикасы жана жасандуу акыл жөндөм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөгөнүн тездетти. Санжи шаардык акимчилик текшерип тастыктоо идарасы, санарып тештирип өнүгүү идарасы партия группасынын орун басары шуучусу, идара башчысы Каояңдын тааныштыруусунча, бул жолу жарыяланган үч түрдүү кесип саясаты өз ара чиркешкен, ар кайсынын маңыздуу түйүнү бар болуп, эсептөөгүчү, сандуу маалымат, эсептөө аргасы, ишмерлер, майдан көрүнүш, арал жыны каптаган бүтчелүү саясат системасы болуп эсептелет. Мунун ичинде Санжи шаарынын сандуу маалымат белгиси кесип өнүгүүсүнүн 3 жылдык аракет долбоорунда кесип орду, өнүгүү жолу жана баскыч нышаны айкындаштырылып, топтоштуруп өнүктүрүү, энергия даражасын өстүрүү, камдоо менен ажатты чиркештирүү, экологияны асылдаштыруу, коопсуздукту калыпташтыруудан турган 5 өлчөм боюнча төп күчөп, сандуу маалымат белгиси кесибинин таракай, одоно өнүгүүдөн топтошуу, калыпташуу, асылдашуу, базарлашуусуна карай өзгөрүүсүнө карай түртмөктөп, байлыгы абзелдүүлүгү чыныгы түрдө санарыптуу экономика өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясына айланган. Санжи шаарынын сандуу маалымат кесибинин өнүгүүсүн колдоого байланыштуу бир канча чаарада оозу түйүнүн өз жеринин артыкчылыктуу кесип турпатына коюп, кесип жетилдирүү, ишмерлери курулушу, сандуу маалымат менен камдоо, жаңырык жаратып даражасын өстүрүү, акча мамиле аркылуу күч кошуудан турган 5 жакты мерчиктеп төп чаара колдонду. Сандуу маалымат белгиси санарыптуу маданият жаратуучулугунан турган 2 чоң кесипти түйүндүү жүрүп, керханалардын чөлкөмүн кеңиртүү, адам иштетүү, жаңырык жаратуу, каржы жүрүштүрүү катардуу өзөктүү ажатын төп шайкештирип, кесип жетилдирүү, ишмерлерди жыюу, жаңырык жаратууну күчөтүү, каржыга кепилеттик кылуудан турган кемелдүү саясат аркылуу чөлө жабык алкагы калыптанды. Санжи шаарынын жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсүн колдоодогу 8 түрдүү чаарада назарды эсептөө күчү кошулду. Сандуу маалымат аркылуу күч кошуу, AI жаңырык жаратуу, негизги толкуну жетилдирүү, ишмерлер камсыздоосу катардуу алгылыктуу алкактарга үйрүлүп, эсептөө күчүнө негиз сандуу маалымат кайнары, жаңырык жаратууну өзөк, экологияны маңыздуу деп карай турган жасанды акыл жөндөм кесиби өнүгүүсүнүн жаңы түзүлүшүн күч сала жаратты. Тааныштырууга караганда Тияншандын түндүк этеги, экономика алкагы өзөктөр районуна жайгашкан Санжи шаары түндүк Шинжандын санарып экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүндөгү өзөктүү көтөрүү району. Жакынкы жылдардан бери Санжи шаары санарып кесиби негизин сызылып экендеп, эсептөө күчү негизги курулушу, телегелештирүү каражаттары, илим техника агартуу ишмерлери, колдонуу көрүнүштөрдө чар тараптуу оозу жаратылды. Эсептөө күчү катмарында Шинжаң маалымат кесиптер бакчасынын бүт район байлыгын бириктирип, акыл жөндөмдүү эсептөө көлөмү 5300 пи

тікелей удап эсептөө электр менен шайкештирип үлгү көрсөтүү түрүнө таянып 100 000 киловатттук жарыктык волт жана энергия сактоо системасы курулушу тездетилип керханалардын тижарат өздүк каржысы зор даражада төмөндөтүлөт. Экология кытмарында сандуу маалымат жыйып белги коюу, иш кошуп колдонуу AI көрүнүшү түзөлүшкөн кемелдүү кесип чынжыр калтанып, акыл жөндөмдүү айыл чарба, сандуу маалымат белгиси, даарылоо чоң модели катардуу көп кайнардуу колдонуу көрүнүшү жалпы беткей түзөлүшүп, эсептөө күчү кесиби негизги курулуш тирегинен бүт район кесиптерине күч кошууга өтүүдөй зор өзгөрүнүшкө ашырды. Урматтуу армандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Санч шаарынын үч түрдүү маңыздуу саясатты жолго коюп, санарып кесибинин өнүгүүсүн тез түртмөктөткөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татык тубаттар түрмө күндө 2025 жылдык мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот тип тизмесиндеги лоңжик кадыр менен таанышабыз. Жакында Шинжаң айыл чарба кесиптик техника шөөян таашөөсүнүн сабак сексинде Таш Коргон Тажик автономия ауданынын билдеттүү чек ара коргоочусу Лоңжик Кадыр өзүнүн үй бүлөсүнүн 4 урпак кишинин Памыр Бүксө тоосунда күчүдап чек ара коргоон кемесин терең сезим менен баяндап, аны уккандар абдан таасирленди. Ал мындай деди: чоң атам түбөлүк коммунисттик партияга ээрчип, ата мекенди сүйүп, чек араны бир өмүр коргой турган үй бүлө тарбиясын калтырган. Атам Муз тоого келген коног аттуу кинодогу баш кейипкер Амирдин портрет. Бул Лоңжиктин автоном райондун Кызыл Армия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү, жаңы доордогу узун сапар жолунда жакшы жүрүү, карт аскерлер үгүт кылып түшүндүрүү иш жүзүндө көрсөтүү кыймылына катышкандагы бир көрүнүш. Жакында 2025 жылдык мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот тип жарыяланып, Лоңжик тизмеге кирди. Памыр Бүксө тоосунун чыгыш этегиндеги Таш Коргон Тажик автономия ауданы Жүнгөө жергесинин эң батышына жайгашкан зарыл чек ара калканы. Илгери бул жер дайыма бандиттердин башаламан кыруусуна туш болуп турган. Лоңжиктин чоң атасы үй бүлөсүндөгүлөрдү алып тоодо жашырынып жүргөн. Шинжаң тынч азат болгон соң, Лоңжиктин чоң атасы ошол жерде туруштуу армиянын табыштоосу менен ошол жердеги малчыларды жетектеп, милдеттүү чек ара коргоп, үй бүлөсүндөгү туңгуч урпак чек ара коргоочу болгон. 1952 жылы Лоңжиктин атасы Кадыр Абдыкерим дагы аскери форма кийип, үй бүлөсүндөгү экинчи урпак чек ара коргоочу болду. Лоңжик мындай деди: чоң атам менен атамдын бир өмүр чек ара коргоо кечирмиштери мага ышык берди. Алар менин жүрөгүмдөгү баатырлар. 1979 жылы 17 жаштагы Лоңжик чек ара коргоо жоокери болду. Тоо суулардан ашып, түндө кардуу чокуларда конуу дайымдуу кызматка айланып, аскери кызмат аткаруу мезгилинде ал көп жолу кызмат көрсөтүп сыйланды. 2008 жылдын акырында аскерликтен кайткан Лоңжик чечкиндүүлүк менен журтуна кайтууну тандады. Ал мындай деди: мен чоң атам атамдын колундагы күчлөө таягын өткөрүп алып, кызыл кеңге уландуу мураскерлик кылып, өмүрүм менен атам экендин чек арасын, линиясын коргоймун. Аскерликтен кайткан соң Лоңжик алгачкы мүдөдө бекем туруп, белеселлик менен аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө отрядына катышып, чек араны чалгындоо, узун линияда чек ара чалгындоо, тарада туруп чалгындоону ыктыярдуу кулашыш айдырды. Отряд менен чогуу, нактылуу окутуу жана мөөнөттүү чордондуу окутуу тарбиядоо үлгүсү жаратуусу үстүндө изденип, зор бир түркүм сапаты жогору чек ара коргоочуларды жетиштирди. Кыштак тургундарын айыл кыштак саякатчылыгын өнүктүрүүгө жетектеп, келиши арттыруу жолдорун кеңиртти. Аскери казарма, мектептерде мекенди сүйүү, чек ара коргоо баш темасындагы үгүт кылып түшүндүрүүнү кулашыш айдырып, мекен сүйөрдүк тарбиясын кишилер жүрөгүнө сиңдирди. Лоңжик аскерликтен кайткандан бери алдарты болуп, мамлекет боюнча үлгүлүү аскерликтен кайткандар, мамлекет боюнча эң сүйүктүү аскерликтен кайткандар катардуу наамдарга ээ болду. Азыр Роңяо Тяньшан, Шинжаң аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө баш орун басары отряд башчысы, Кашкар аймактык аскерликтен кайткандар ыктыярчылар тейлөө отрядынын башчысы. Ата бабасынын таасиринде Лоңжиктин эки уулу дагы алдартып болуп аскерликке катышып, аскер болуп окуп бүтүргөн соң, ата энеси илгери күрөш кылган жерге кайтып, чек ара коргоо күчүлөө таягын өткөрүп алып, үй бүлөсүндөгү 4-үнчү урпак чек ара коргоочуга айланды. Бүгүнкү күндө Таш Коргон Тажик автономия ауданына жайгашкан Вахан коридорунун ичкерисинде бир өзгөчө үй бүлө Талим ташы тоо арасында тынч бой көтөрүп турат. Ташка Чуңханын өркүндө өсүүсү үчүн 40 канча жылдан бери ата мекенди коргоп, чек ара коргоп келдик. Бир өмүр ата мекенди сүйүп, партияга ээрчип жүрдүк. Урпактан урпак из басар тарбияладык деген накыл үй бүлө таалымы ойлган. Бүгүнкү күнгө келгенде үй бүлө Талим ташындагы каттар

жаңыдай эле анык болуп, бир үй бүлөнүн ата мекенге болгон ак жүрөгү менен урпактан урпага мураскер кылууда бекем турушуна үнсүз күбө болуп келет. Лоңчик мындай деди: ар жолу үйүбүздө жогорулап окуу, аскерликке катышуу катардуу маңыздуу иштер болгондо көпчүлүктү жыйып үй бүлө таалымын эске алабыз. Биз урпактан урпак үй бүлө таалым менен мураскерлик кылып, ата мекен үчүн чек араны жакшы коргойбуз. Бул мураскерлик кылуу дагы маңыздуусу убада.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: угармандары. Эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 17 күнү, күнгө жума.
1: Оболуу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин бүт Шинжаңдын түздүк райондорунун көп бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Иле дайра өрөөнүн батышы, Бортала областынын чыгышы, Тарбагатай аймагы, Карамай шаары, Шыгаса шаары, Үрүмчү шаарынын түндүгү, Санжы областы, Кашкар аймагы, Кызыл суу областы, Хотен аймагы, Ак суу аймагы, Байыңгулун областы, Турпан шаары, Комул шаарынын айрым райондорунда эң жогору аба температура 40 Цельсий градустан ашат. Турпан шаары, Комул шаарынын айрым жерлеринде температура 45 Цельсий градустан ашат.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 27 Цельсий градус, эң жогору температура 39 Цельсий градус.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чыншау жаң, Эркин Тунияз Саптынов райондук Урут дин иштери комитетинде текшерип изилдөөдө болуп, маектешип, уруттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун ичкерилей үйрөнүп үгүттөбүз жылдештирип жолу коюп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууга күчтүү күч уютуну баса көрсөттү.
1: Чен Шаожиаң, Эркин Тунияз, бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитетинин мүчөлөрү менен көрүштү.
2: Абдынан районунун быйыл алдыңкы жарым жылда керектөөнү илгери сүрүү берекети көрүнүктөшүп көөнөсүн жаңысын алмаштыруу алга тарткан керектөө соммасы 14 миллиард 800 миллион юандан ашкан.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда Кашкар алайынын эл аралык учак жайынан көп түрдүү ташымал көрсөткүчү кыйла тез артууну ишке ашырган.
2: Мамлекет боюнча туңгуч заттык эмес маданият мурастары негизги темасындагы Шинжаңга нышандуу жардам берүү кезекчи поезу Комулга жетип келип, алмаштыруу кыймылын кулаш жайдырды.
1: Шинжаңдын 2026 жылдык район ичиндеги толуксуз орто мектеп класстарына окуучу кабылдоо бөлүү натыйжасы бүгүн саат 18:00 жарыяланды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомунун шуучусу Чен Шаожиаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7 айдын 16 күнү автоном райондук Урут дин иштери комитетине келип, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп үгүттөбүз жылдештирүүнү эмерчиктей тереңдей текшерип изилдеди ары маек жыйынын ачты. Чен Шаожиаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин улуттар кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүбүз жылдештирип, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөөнү жана изчил жолу коюуну астайыл жакшы чыгармап, закон аркылуу башкаруу артыкчылыгын жоңко урутуу ортоктук толку таанын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун күчтүү берекет чөндөмүнө чыныгы айландырып, Шинжаңдын улуттар ынтымагын илгерилетүү иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн тыңгырыктуу жылыштатуу керек. Чен Шаожиаң, Эркин Тунияз, автоном райондук Урут дин иштери комитетинин түйүндүү кызмат абалы тааныштыруусун угуп, байланыштуу башкарма ишканаларга кирип, уруттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үгүттөбүз жылдештирүү, уруттар ынтымагын илгерилетүүнү куруу сыяктуу кызматтардын жүрүшүүсүн ээлеп, аз сандурут байыркы китептери өзгөчө жыйнап сакталган китептер кампасын көрүп, байыркы китептерди коргоо, изилдөө, пайдалануу кызматы жетишкендиктерин ээледи. Артынан Чен Шаожиаң, Эркин Тунияз, автоном райондук эл курултайы саясий кеңештин катыштуу аппараттары жана автоном райондун катыштуу тармак орундарынын жооптулары, автоном райондук Урут дин иштери комитетинин банза мүчөлөрү сыяктуулар менен маектешип пикир алмаштырды. Автоном райондук Урут дин иштери комитетинин негизги жооптулары автоном райондук Урут дин иштери комитетинин кызматы жана уруттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун изчилдештирип жолго коюу кызмат абалынан докулат берди. Автоном райондук эл курултайы Улут дин тышкы иштер Хуачао комитети, автоном райондук саясий кеңеш Улут жана дин комитети, автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук адлия назараты, автоном райондук агартуу назаратынын катыштуу жооптулары улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөбүз жылдештирүүнү эмерчиктеп сөз сүйлөдү. Чен Шаожиаң мына буларды баса көрсөттү. Улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун түзүп чыгаруу болсо жоңко улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютуу, жоңко улуттук ортоктук толку курулушун жылыштатуудагы зарыл закондук иш-чара. Бул законду изчил жакшы жолго коюу социалисттик замандашкан Шинжаң курууда абдан зарыл ары олуттуу мааниге ээ. Уруттар ынтымагын илгерилетүүнүн илгери сүрүү законун жолго коюуну Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн ар кайсы сала бүт барышына сиңдирип, экономика, саясий, маданият, коом жана экология маданийлик курулушун биргелки пландап, баардык ысылат өнүгүүгө чоң кабылдуу ортоктулгу таарымынын айгинелөөнүн маанисин, бирдиктүүлүктү коргоп, бөлчөктөөчүлүккө каршы туруунун маанисин, эл турмушун жакшыртып, эл көңүлүн уютуунун маанисин ыйгарып, чоң кабылдуу ортоктулгу таарымын бекем уютуу кызматын түзүмдөштүрүү, калыпка түшүрүүнүн өнүмдүү аргаларын иштиктүү иликтөө керек. Жоңко аурутуу ортук руханий журтун күчөп куруп, социалисттик өзөктүү нарык карашын жетиштирип жана иш жүзүндө көрсөтүп, удут рухун жана доор рухун өршалдырып, торук рухун жана беңтан рухун уландырып, Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну сызыл тереңдетип, тарыхый маданият мурастарын коргоп, уландырып, пайдаланууну күчөтүп, мамлекет ортук тил жазууну жайылтып, жалпылаштыруу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, ар улут калкын бешти чын жүрөктөн моюндоону тынбай күчөтүүгө жетектөө керек. Ар улуттун кеңири карым каттоогулу алмаштыруу чуурдушусун илгери сүрүп, уруттар ынтымагын илгерилетүү курууну терең кулаш жайдырып, кыдалышма коомдук курулма жана коомдук конуш жөйрөсүн иштүү куруп, ар улуттун мейкиндик, маданият, экономика, коом, фыскыйка сыяктуу жактардан чар тараптуу кыналышуусун түртмөктөп, жаштар өспүрүмдөрдүн негизин бекемдөө курулушун сызыл тереңдетип, маданият менен саякаттын тереңдей жуурулушу өнүгүүсүн жылыштатып, ар улут калкынын анардын ашындай тыгыз бордошуусун илгери сүрүү керек. Эл турмушуна жакындашып, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди бачым жетиштирип зорайтып, жумуштануу сыйымдуулугун кеңиртип, чек араны райондук гүлдөндүрүп элди байытуу, чек араны туруктуу, омуктуу кылынуу, тыңгырыктуу жылыштатып, кем багалдыктан аралтуу чабуулуу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүнү илгери сүрүп, көрүнүктүү маселелерди күчөп чечип, түштүк Шинжаң шахмат көзүн жандандырып, өнүгүү барышында эл турмушуна ан сайын жакшынарып жеткирип, эл көңүлүн уютуп, ынтымакты күчөтүп, туруктурукту илгери сүрүүнү түртмөктөө керек. Улут иштерин закон аркылуу башкаруу курбат деңгээлин жалпы беткей өстүрүп, улуттар району автономия түзүмүндө бекем туруп жана жакшыртып, автоном райондун жергилик мүнөздүү закон эрежелери, саясат бюджеттери сыяктууларды улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү закону менен чиркештирип, жүрүштөштүрүүнү жакшы деп, закон аркылуу башкаруу үгүт тарбиясын күчөтүп, ар улут калкынын законду укук тарам закон боюнча камсыздап, улут саласындагы опурдал көмүскө кырсыктардан берекеттүү алдын алып жана жоюу керек. Партиянын улут кызматына болгон жалпы берке жетекчилигин күчөтүп, ар даражалуу партком, партия группалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү илгери сүрүү законун үйрөнүү үгүттөө курсун бекем кармап, уюмдап жолго коюу жана айдактап илгери сүрүүнү жүзөлөштүрүүнү күчөтүп, законду берекеттүү силдештирип жолго коюуну түртмөктөп, Шинжаңдын улут кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо керек. Чиншаочаң мына буларды талап кылды. Автоном райондук улут дин иштер комитети Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүүбүз жилдештирип, өзүндүк курулушту сызыл күчөтүп, жетекчилик банза жана кадрлар кошунун күчтүү куруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, улут кызматынын жакшы иштөөнүн курбаты жана деңгээлин жогору көтөрүп, партия истили ар уагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн сызыл тереңдетип, истили таза маанайы дурус иш иштеп чарба жараткан жакшы чөйрөнү чымыркана жаратуу керек. Илзат Ахматчан, Каден Кабен, Мамтимин Кадыр, Пушөмөй байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябызга бары. 7 айдын 17 күнү автоном райондук парткомдун шужиси Чын Сяочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитетинин 2026 жылдык жыйыны жана жыйынга катышкан мүчөлөр менен көрүштү. Чын Сяочаң, Жумго Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуан атынан ар кайсы мүчөлөрдүн келгенин каршы ала турганын билдирди. Ал мындай деди: 2013 жылы төрага Ши Цзиньпин бир алкак бир жолду орто куруу демелгесин жаратмандык мүнөздүү ортого коюп, дүйнөнү бир түрдүү чыгыштын толуп ташыган акыл парасатындагы ортоок гүлдөнүп өнүгүү долбоору менен камдады. 13 жылдан бери бир алкак бир жолду орто курууда орчундуу жетишкендиктер колго келтирилип, катыштуу мамлекеттер менен элдерге чыныгы пайда алып келди. Жумго Коммунисттик партиясы 18-курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жумго Коммунисттик партиясы

0: тарыхы мезгилге кирди. Шинжаң Жибек жолу экономикалык ага өзөктү району катары жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү сызыл кеңиртип, дүйнө менен болгон өз ара байланышуу, өз ара кабарлашуу негизин ан сайын бекемдеп, экономика барды келдиси күн сайын тереңдеп, эл арасындагы карым каттуу ан сайын тыгыздашып, Азия Европа алтын жолу жана батышка карата ачып жиберген көпүрө оочасынын ролун күн сайын көрүнүктөндүрдү. Бул жолку жыйынды оңут деп билип, бир алкак бир жол эл аралык кызматташтык жогору даражалуулар талкуу жыйыны кеңеш берүү комитети менен пикир алмаштырып байланышууну дагы бир демчи күчөтүп, бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттердин жергиликтери менен болгон нактылуу кызматташтыкты үзгүлтүксүз кеңиртип, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруу үчүн салым кошууну үмүт кылам. Тышкы иштер министрлигинин орун басар министри Мажау Шу кеңеш берүү комитетиндеги жалпы мүчөлөр атынан Шинжаңдын кызуу күтүп алганына жана жан-жактуу орундаштырганына рахматын билдирди. Ал мындай деди: кеңеш берүү комитети курулгандан бери баштан бойго бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруу үчүн акыл күч жана колдоо менен камдоого күч чыгарды. Ар кайсы мүчөлөр бул жолку Шинжаңда кеңеш берүү комитетинин 2026 жылдык жыйынына катышты ары тереңдей аралап, Шинжаңга болгон терең түшүнүүнү дагы бир демчи тереңдетти. Көпчүлүктүн Шинжаңга сызыл көңүл буруп жана колдоп, Шинжаңдын бир алкак бир жолду орто курууда иштиктүү ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө демөр болуусун үмүт кылам. Кеңеш берүү комитетинин мүчөсү Пакистандын мурдакы зуңлиси Каккар мындай билдирди: Жунго Шинжаңдын сыйдыруучул жана ачып жиберүүсү кишини терең таасирлендирди. Экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген эбегесиз чоң жетишкендиктери кишини суктандырат. Эл турмушун жакшыртуу, улуттар ынтымагы жана коомду башкаруу сыяктуу жактардагы тажрыйбалары үйрөнүүгө татыктуу. Башка мүчөлөр менен бир жолдо Шинжаңдын бир алкак бир жолду орто куруучу мамлекеттердин жергиликтери менен болгон нактылуу кызматташтыкты тереңдетүүгө чымырканууну үмүт кылам. Жаң Иңчүн, Каден Кабен, Тышкы иштер министрлигинин байланыштуу кишилери, Аптоным райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станция узкабары. 7-нче айдын 16-нчы күнү түштөн кийин Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттүн дайым күчтөр жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин Фужен, Чуанчжоу, Чинжаң шаарындагы бир бут кийим заводунун өрт апаты окуясына көрсөткөн зарыл жол жобосунун рухун астайдыл үйрөнүп изилдештирип, Автоном райондук парткомдун тарабы боюнча коопсуздандыруу кызматынын жакшы иштөөнү орундаштырып, Шинжаң Уйгур Автоном районунун шаарды жаңыртуу 15-нче 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур Автоном районунун айыл чарба айылкычтыктарды замандаштыруу 15-нче 5 жылдык жоспору. Шинжаң Уйгур Автоном районунун түбөлүктүү негизги дыйканчылык айдоосун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу кырып, акырындап куруп чыгууну жолго коюу долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин коопсуздандыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын астайдыл жүзөлөштүрүп, мамлекет ичинде жакында көрүлгөн коопсуздандыруу окуясынан тереңдей ачык сабак алып, бүт барышы ар кайсы алкактарындагы опуртал күмүскө кырсыктардын тегин тактап, жөнгө салууну күчөтүп, көз боюп өткөлдөн өтүдөй идеяны мүлдө тосуп, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүшүнөн чечкин алдын алуу керек. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу коопсуздугун башкарууну күчөтүп, бийик кабаттуу имараттар, чоң типтеги соода сарай, танда базары, тогуз чакан майдан, сорун, кишилер көп бара турган саякат көрүк райондору, мектеп, доктуркана, завод үйлөрү сыяктуу түйүндүү орундарга катарып, баш атынан алдын алып тизгиндөө, жалпы бетке сыдырата текшерүү, төп жөнгө салуу сыяктуу түрдүү кызматтарды нактыруу ичкерей кармоо керек. Кент тоосу коопсуздугундагы 8 чоң катаң иш-чараны жүзөлөштүрүү абалын жалпы беткей текшерип, көмөскө кызмат ордунда кызмат иштөдөй законго, белгилемеге кайшы жоруктарды катаң текшерип, катаң жазалап, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруунун сиңип кирүү күчүн жогорулатуу керек. Жол каттоо, саякат көрүк райондо кооптуу химиялык буюмдар, шаар-шаарча күйүүчү газы, курдуш куруу, тоо көчкү апат абалы, токой жайтта өрттүн алдын алуу сыяктуу түйүндүү саралардагы коопсуздук, кооп кырсык, жашырын коопторду сыдырата текшерип жөнгө салууну бирөнчөй жоспордоп, жакшы кармап, ар улут элинин өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы коргоо керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Автоном районунун шаарды жаңылуу 15-нче 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур Автоном районунун айыл чарба айылкычтыктарды замандаштыруу 15-нче 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Борбордун шаар кызматы жыйыны рухун изчил жакшы жүзөрүштүрүп, чоң кабылтуу орток толку

0: Hanımın bekem uyutunu şaar kızmatının büt barışına baştan akır sendirip, şaardın madaniyat arkılı adam tarbiyeli o jumşak üçün çınığı küçötüp, şaardın canırık çıratı açı örüktürü jaşo üçün östürüp, meykindikte özra kınarışkan konuşu öresin jaratıp, düştük Şinjan'dağı şaarlardın çoğur sapattı önübüsünü törtmektöp, Şinjan özgüçörlüğüne ye şaar zamandaştırı canı yolunda jürü gerek. Açlıktı turaktandırı, paktanı sapattı ulaştırı, mömetçülüktü küçötü, malçılıktı güldöndürü de bekem turup, Özgöçölüktü ilgeri sürü, sapat bereket naşırı. Kireşesin arttırı epkinin arttırıp, borborudun golda o sayısatın jeterli, çakşı iştetip, arga taap, ayıl çarvanın bereketin arttırı, ayıl kıştaklarga jaşo üçün koşu, deykandardın kireşesinin aşırını törtmekte ögerek. Tarmaktar ara şay keşip, ayıl kalışını küçötüp, bintan menin jergelik bir takta şakmat degende bekem turup, ayıl çarva, ayıl kıştaklardın önügü kıyımıldatkı üçün jana jaşo üçün küçötü ögerek. Şinjan Uyghur Abdurrahim rayonunun töölüktü negizgi dıykançılık aydosun jogoru ölçömdü dıykançılık aydosu kılıp akırındap kurup çıgını jolgo koyu dolboru karap çıgıp kabıldanıp mınabular basa körsötüldü. Mamlekет boyunca sapattuu dıykançılık malçılık düşündörü zarılgandoo bazasın jaratuu strategiyalık ордун бектеп jogoru ölçömdü dıykançılık aydosun kuru айыл чарба айыл кыштак dıykandar kızmatında zarıldın zarla. Başkı çoğun iş katar garap, çoğur ölçümdü dikançılık ayda osunda tör turgusu, kuru, ötkörü valu, başkarıp korgu mekanizmi jakşırtıp, vakit tartibi boyunca kurup, qarzı saru epkin aşırıp, Abdurrahim rayon boyunca şart düzgün töölüktü negizgi dikançılık ayda osun, egin jerge layık kelgen, kurgakçılıkka payımdı korup, kelecege kepildik kılgan, çoğur tüşümdü, turuktu tüşümdü zamandaşkan jakşı ayda okurup, çınığı korup çıgu gerek. Jıyında dağı başka işler talkulandı.
1: Быйылдан бери автоном районубуз ички ажатты кеңиртүүнө экономиканын өнүгүүсүнүн негизги аракет энергиясы кылууда бекем туруп, көп чараларды тең колдонуп, керектөө базарынан сыйымдуулугун кеңиртүүнү түртмөктөдү. Алдыңкы жарым жылда керектөөнү илгери сүрүү берекети көрүнүктөнүп, көөнөсүн жаңысына алмаштыруу керектөөнүн 14 миллиард 800 миллион юандан ашуусун алып жүргөн. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Быйылы автоном районубуз турак жай аптоуна маданият саякат, картайганда күтүнү, бала тарбиялоо, жашыл керектөө сыяктуу алгылыктуу салаларды мерчиктеп, 15 парча керектөөнү илгери сүрүү иш чарасын алып чыкты. Алдыңкы жарым жылда көөнөсүн жаңысына алмаштыруу бири түрүндө эле керектөөнү 14 миллиард 800 миллион юандан ашуусун алып жүргөн. Аксу аймагы көөнөсүн жаңысына алмаштыруу кыймылы соодалашуу баасынан 15% боюнча толуктама жардам акчаны быйыл жыл соңуна чейин жалгаштырып, чыныгы толкуу дүкөндөгү кырдарлар агымы менен сатуу соммасы окшош шаарында өскөн. Учурда үй жасалгалатып жаткан Аксу шаар тургуну Хуаң Фэй Шёң мындай деди. Мен бүгүн Хуаңдын базарына келдим эле. Жеңилдик берүү эпкин абдан чоң экен. Демейдекке салыштырганда жарымына жакын жеңилдик бериптир. 6-чы айдын этегине чейин бүт район боюнча 3 түркүмдөгү көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам акчасынан 2 миллиард 470 миллион юанды түшүрүп, аптоунаны жараксызга чыгарып жаңылоо, аптоунаны теңишип алмаштыруу, үй электр шаймандарын жаңылоо, цифрлуу түшүмдү жаңыдан сатып алуу жана акыл жөндөмдүү үй жабдууларын жаңылоодон турган 5 түрдүү саланы каптап, жалпы 1 миллион 730 миңден ашкан. 6-чы ай так айдакы жаңыга алмаштыруу мөлчөрү алдыңкы айга салыштырганда 30% арткан. Мындан тышкары, соода, саякат, маданиятты, дене тарбияны жоролуштуруу керектөө жаркын түйүнүнө айланган. Байынгулун обласы тилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын түйүн кылып, конок сарайдын баасын түшүрүү, билет аркылуу Көрк районун саякаттоо, аш тамак суусундук товар сатып алууда жеңилдик берүү сыяктуу иш чараларды алып чыгып, жарыш көрүү, кошулган жатак, кошулган саякат, кошулган керектөө бүт желесин ачып, дене тарбия агым мөлчөрүн керектөөнүн мөлчөрүн арттырууга айландырган. Байынгулун областык маданият саякат идарасынан бөлүм башчысы Анмей жарыш мезгилинде тараткан бирлешме керектөө билетинен жалпы алга тарткан универсал керектөөсү 100 миллион юандан ашканын билдирип мындай деди. Жарыш аш тамак, суусундук, жатак, саякат, товар сатып алуу бүт желени кыздып, өзөктүү соода универсал толкусунун күндүк орточо кырдарлар агым мөлчөрү 20 000 киши иреттен ашууга баштады. Аптоном райондук өнүгүү жана салаат комитети керектөө башкармасынын башчысы Абдыгыны Ясын бүт райондун керектөө базар курулмасы сызыл кылдашканын билдирип мындай деди. Биз жайкы каникул мезгилин мамлекет майрамы сыяктуу зарыл керектөө мерчем түйүндөрүн сызыл бекем кармап, дүр дүйнө керектөө жашыруунун күчүн терең казабыз. Жаңы аптоуна сатып алуу толуктама жардам акча саясаты эч ак орун алды. 50 миллион юандык атайын түрү каржысына учурда тартиптүү өтүнүч берилди. 30 миллион юандык сыйлыктуу аркылуу толуктап жардам берүү каржысы берекети тез көрүлдү.
0: 2026 жылдык Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, жалпы эл нарпка ээ болуу, китеп окуудан баарлануу, толуктама жардам акча жоро болуу атындагы китеп керектүү толуктама жардам акча кыймыры башталгандан бери бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги Шинхуа китеп дүкөндөрү толуктама жардам акча саясатын иштиктүү жүзөлөштүрүп, ар улут журчулугунун китеп окуу кызуулугун сызыл өрчүттү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Кабарчы Аксуу шаардык Шинхуа китеп дүкөнүндө келип китеп сатып алган окурмандардын аягы үзүлбөгөнүн көрдү. Шаар тургуну Уйели 300 канча юандык китепти тандап сатып алып, көптөгөн жеңилдиктен баарланды. Ал мындай деди: 120 юандан ашуун акчаны тике кечирим кылды. Баламдын адатта бул китептерге болгон ажаты дагы бир кыйла чоң эле. Бул саясатчынын да абдан жакшы экен. Аксуу шаардык Шинхуа китеп дүкөнүнүн кызматкери Рушангыл Кожа өспүрүмдөрдүн сүрөттүү китеби, адактуу адабий чыгармалар, коомдук илимдер гумантардыгы сыяктуу сабактан тышкы китептер тандап сатып алуу кызылдыгына айланганын тааныштырып мындай деди. Кийинки мезгилде биз да бакча, коомдук конус сыяктууларга сызыл барып, көчмө китеп пунктин улашыш айдырып, жакшы китептер менен элге нарып жеткирүү саясаттарын журчулуктун жанына жеткизебиз. Бул жолку кыймылга жалпы 4 миллион юандан ашуун толуктама жардам акча каржысы салынды. Сызыл 9 айдын 30 күнүнө чейин буранат. Керектөөчүлөр Шинхуа китеп дүкөнүнөн, Тоор сыртындагы дүкөндөрүнөн китеп сатып алса, толуктама жардам акча жеңилдигинен баарланат. Толуктама жардам акча өлчөмү китеп баасынын 40% боюнча кечирим кылынат. Окутуу материалдары, окутууга жетектөө китептери, маданият жаратмандык түрүндөгү жазуу куралдары сыяктуу китептен башка түрлөр бул жолку жеңилдик берүү кыймылына катыша албайт. Дөрүбүлжүн аудандык Шинхуа китеп дүкөнүндө түрдүү баштапкы нускадагы китептер түрүк айырып реттүү тизилген. Түрү толук Атене Янфей мындай деди: атайын баламды алып келип, окуудан сырткы китептерди, атактуу чыгармаларды, илим жалпылаштыруу китептерин сатып алдык. Баштапкы нускадагы китептердин сапатына кепилдик кылынат, баасына чынында жеңилдик берилет экен.
1: Быйылдан бери Кашкары, Лайнинг, эл аралык учак жайынын жүргүнчүлөр жүк ташымал мөлчөрү сызыл жогорулады. Алдыңкы жарым жылда учак жай кезекчи учактарынын учуу конуу саны, портко кирип чыккан адам саны, портко кирип чыккан жүк жолдонмо жалпы саны сыяктуу көп түрдүү ташымал көрсөткүчү бир кыйла тез артууну ишке ашырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жайкы каникул ташымалына киргенден бери Кашкары, Лайнинг эл аралык учак жайынын күндүк орточо жүргүнчүлөр мөлчөрү мурдакы 13 000 адам иреттен 18 000 адам иретке артып, саякатчы, Шинжаң иши сыртындагы журтуна кайткан окуучулар, соода карым каттоосу, тууганчылоо сыяктууларды негиз кылды. Тенжиндик саякатчы Жин Ли мындай деди: бул жактын чүйгүн даамдарын абдан жактырдым, бул жактын маанайын аябай жакшы көрдүм, келер жолу кесмет болсо дагы келем. Алдыңкы жарым жылда Кашкары Лайнинг эл аралык учак жайы жаңыдан көп тике уча турган Шинжаң сырты аба жол линиясын көбөйтүп, тыгыздаштырып, 21 174 кезекчи учактын учуп конусун камсыздап, окшош мезгилге салыштырганда 8.23% арткан. Портко кирип чыккан адам саны 2 440 000 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 7.39% арткан. Портко кирип чыккан жүк жолдонмо жалпы саны 10 541.6 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 13.61% арткан. Кашкары Лайнинг эл аралык учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Ян Юнинг кабарчыга мындай деди: жүргүнчүлөрдүн орун алуу салыштырмасы мурдакы 70%дан 80% айланасына жогорулады. Жүргүнчүлөр агым мөлчөрүнүн артуусуна карата 4 автоматтик жаабтуу, 9 автоматтик тизимге алуу системасын жаңыдан көбөйтүп, ыктыярчылардын жетектеп тейлөө жүргүзүүсүн көбөйттүк. Учурда Кашкары Лайнинг эл аралык учак жайы Кашкар, Пакистан, Исламабад, Тажикстан, Хожент, Кыргызстан, Оштон турган 3 белгиленген убакыттагы эл аралык жүргүнчүлөр ташымал аба жол линиясын ачты. Алдыңкы жарым жылда Кашкары чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти жалпы текшерип кое берген, порттон кирип чыккандар 11 436 адам иретке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 48.18% артып. Текшерип коё берген кезекчи учак 157'ге жетип, окшош мезгилге салыштырганда 19.18% артты.
0: 7-нче айдын 15-нче күнү экинчи кезектеги дүйнөлүк адам сындуу кол темир энергия жаршы алдын орундаштыруу кыймыры адам сындуу кол темир энергияны жеткирүү чыныгы көрүнүштө ассаршуу жаршы мамлекетичи 3-нче аялдамасы Сайрам көлүнө келди. Кол темир тобундагылары деңиз деңгээлинен бийек күнүрү күчтүү көп шамал чыккан татаал тара чөйрөсүндө чыныгы жумуш сандуу маалыматын жыйнап мамлекетибизде өндүрүлгөн адам сындуу кол темирдин колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртти. Бул жөнүндө станциябыздын кабарын угасыздар. Бул жолку ат салышуу барышында кол темирлер домбура чертүү, ат үстүндө чебе атуу, көл бетинде таш калкыта ыргытуу, лагман жасоо сыяктуу Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү милдеттерди бүтүрүп, адам менен кол темирдин бирге домбура чертүүсү жаркын түйүнгө айланды. Жарышка катышкан кол темирлер тек 3 күн машыгы менен музыка жана күйлөрдү шыдыраткырыла турган болушту. Боортара областык арбий үйрөмөсүнүн музыка аспаптар артисти Аршын Кабыркан мындай деди. Мен аябай таң калдым. Ал 3 күндө эле үйрөнүптүр. Чыныгы адамдан дагы тез үйрөнөт экен. Ар абдан шыдыр чертет экен. Артынан үн баскычты боюнча чертүүсү дагы айрыкча таза, өтө керемет болду. Кыймылнак майданында жер шаарындагы туңгуч тоннадар жаруу көтөрүмдүүлүктөгү оор жүктөмдөгү туурап жасаган 4 такандуу кол темир туңгуч жолу жарык көрдү. Салмагы 320 кг болуп, эң чоң көтөрүү салмагы 1 тоннадан ашат. Адам сындуу кол темир атты минип жебе атуу аракетин аткарып, акыл жөндөмдүү көтөрүү жабдуулары менен кол темирдин төп шайкешүүсүн ишке ашырды. Дака кол темир Бээжин чектүү шериктигинин куруучусу кошумча CEO Ван Күн тааныштырып мындай деди. Минүгө иштетебиз. Дөңгөлөк формасындагы каттоо куралдарынын чек арасын бузуп жиберди. Ал асфальт төшөбөгөн жолду дагы жүрө алат. Тоо эн тарадагы кээ бир начар жумуш абалында ар түрдүү иштерди бүтүрө алат. Бул жолку ассарышуу жарыш татаал тала майдан көрүнүшүнө үйрүлүп, кол темирлер тарада чыныгы жумуштарды иштеп, алсыз кыйын маселелерди чечип, мамлекетибизде өндүрүлгөн адам сындуу кол темир техникасынын даражасын жогорулатып жана орун алдырып, колдонууга түрткү болду. Шинжаң бекетинде сынак кылуу акырдашкандан кийин топ Бээжинге барып, экинчи кезектүү дүйнө адам сындуу кол темиринин тенракет жарышында Сайрам көлүндөгү адам жана кол темирдин шайкешип чыныгы сынак кылуу натыйжасын көрсөтөт.
1: 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы 7-нче айдын 30-нчу күнүнөн 8-нче айдын 3-нчу күнүнө чейин Шыханса шаарында өткөрүлөт. Эми станциябыздын кабарчысы Ваң Дондон кабарын угасыздар. Автоном райондук маданият жана саякат назараты парту группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Жаң Йоңдоң бул жолку кыймылга туңгуш жолу бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак, облас, шаары жана Биңтуандын Ш шаарлары, Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен чуурулушу ыңгайында көргөзмө орундаштыруу ыңгайы колдонулуп, көргөзмөгө катышкан түрлөрдө Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлары менен технология алмаштыруу, үлгү алуу, чыгармаларды кызматташып ортак жаратуу сыяктуу жактардагы жетишкендиктери түйүндү көрсөтө турганын. Учурда мамлекет боюнча 31 өлкө автоном район шаар көргөзмөгө катышуунун алдындагы бардык дайындык кызматтарын эч ак бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Жаңши Чыңды жана чыны буюмдарын жасоо өнөрү мураскерлери Шинжаңдын карапай күйдүрүп жасоо кол өнөрү мураскерлери менен бирлешип, анар ашы дилдештерден бололу негизги темасындагы асыл чыгарманы жаратып, эки жердин карапай кол өнөрүнө кубат ыгарып, айыл кыштактын кирешесин ашырат. Сәнши ашкабак оймо сүрөтүн жасоо өнөрү Пиңяо жалтыратып, сыр берилген жасалга буюмдарды жасоо өнөрүнө Фокаңдын илме токулма өнөрүн шайкештирип септеп, Сәнши Шинжаң асылдары, тоо суулары мол берекеттүү сыяктуу чыгармаларды ортого чыгарып, заттык эмес маданият мурастары аркылуу Сәнши Шинжаң дилдеш болуп, улуттар ынтымактуу деген жакшы маанини камтыган. Кыймыл мезгилинде негизги өткөрүүчү жактагы 10 ашуун калыктык маданият кыймылын ортого чыгарат. Биңтуан маданият дене тарбия радио теле жана саякат идарасы парту группасынын шужеси идара башчысы Ваңзы Бин мындай деди. Биңтуан ырби үйрүмөсү республика 1-июл орденинин ээси Вейде Йоно прототип кылган тирүү чек ара белги ташы атындагы музыка театрын коёт. Шыханса ырбий театр үйрмөсү 1-август кант заводу маданиятта жаңылык жаратуу көчө районунда эрме чөлдөкү гүл бакча деген бий театрын коет. Чиң Дуңфаң заттык эмес

0: Маданият мурас үстү жабык машинасы туан майдан кыштак шаарча мектептерге кирип, кыдырып оюн коюп жана жалпыга нарыптуу машыкты кулаш жайдырып, сапаттуу маданият байлыгын негизги катмарга тике жеткирүүнү түртмөктөйт.
1: 7 айдын 16 күнү таң саарда мамлекет боюнча тоңгуч кезеги өлкө даражалуу заттык эмес маданият мурастарынын негизги темасындагы Шинжанга шандуу жардам берүү кезекчи поезу, Шандоң Шинжаң дилдеш болуу заттык эмес маданият мурастар кезекчи поезу Комул шаарына жетип барып, алмаштыруу кыймылын кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Кезекчи поезд 7 айдын 14 күнү Шандоңдан жолго чыгып, жети өлкө районду аттап батышка карай жүрүп, Шинжандын заттык эмес маданият мурастарын алмаштыруу сапарын баштады. Шинжанга кирген туңгуч аялдама катары Комул бекетте күтүп алуу аземин көңүл коюу уюмдаштырып, кызуу маанайда арыстан келген коноктор тосуп алды. Нах майданга таттуу гоон тизилип, келген конокторго Комулдун өзгөчө ширин даамы жана жылуулугун сезиндирди. Мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы Лүйжү театрынын өкүл мүнөздүү мураскери Чийнан шаардык Шичү Ыргү борборунун жаш артисти Мыңйө мындай деди. Поезддан түшүп эле биздин Комул элинин айрыкча жылуу маанайын сезиндим. Биздин өз ара үйрөнүп, ортак пикир алмаштыруубузду үмүт кылам. Ошол күнү Шандоң Шинжаң заттык эмес маданият мурастарын көргөзмөлөп оюн коюу алмаштыруу кыймылы Комул шаардык заттык эмес маданият мурастарды коргоо борборунда тартымдуу коюлуп, Шандоңдон келген 7 заттык эмес маданият мурастар мураскери жана Комулдун 9 жергиликтүү заттык эмес маданият мурастар мураскери чогуу сахнага чыгып, оюн номерлерди көрсөтүп, көркөм өнөр аркылуу достошуп, эки жердин заттык эмес маданият мурастарынын жагымдуу обонун көрсөттү. Комулдун шаар даражалуу Комул мукамы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Турсунгул Азат мындай деди. Мен сахнада оюн койгон кезде алардын сахнанын астында аябай үзүрлөнгөнүн токтобой, аларга кол чаап турганын көрүп аябай толкундандым. Бул жолку кыймылды Шандоң, Шинжаң эки жердин маданият саякат тармактары Шандоң өлкөсүнүн Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматына кол башчылык кылуу оорду бирлешип баш болуп өткөргөн. Комул туңгуч аялдамасы акырлашкандан кийин заттык эмес маданият мурастар ыктыярдуу тейлөө отряды улаандуу Шинжаңдагы башка 9 аялдама түйүнгө барат.
0: Бүгүн 7 айдын 17 күнү Автоном райондун 13 кезектүү жакшы кабарчы жакшы аңгеме баяндоо боюнча тандоо жарышы башталды. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен биринчи чебинен келген 28 кабарчы бир сахнада жарышка түшүп, өздөрүнүн керт башынан өткөргөндөрү менен негизги катмарга тамыр тартып, доорду эстелике алган чыныгы көргөн билгендерин баяндашты. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин кабарын угасыздар. Жарышнак майданында чеберлер улуттар ынтымактыгы, кесип өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуу, сыртка ачып жиберүү сыяктуу негизги темаларды бекем кармап, кабарлоо барышындагы башынан өткөргөндөрү, өз көзү менен көргөн, уккан, өзү иштеген таасирдүү аңгемелерди терең сезим менен баяндады. Шинжаң радио телестанциясынын кабарчысы Шужин Пэй мындай деди: «Жарышта мен жаштыгын Көйөнлөн тоосуна арнаган эки аңгемени баяндадым. Кабарлоо барышында мен дагы түркүм-түркүм жаштардын өздөрүнүн жаштыгын ушул бир ырыстуу жерге арнаганын көрүп терең таасирленгенмин. Эми мен алгачкы мүдөөнү калем, кадамымды сыя кылып, Шинжаңдын аңгемесин уландуу жакшы баяндаймын». Жакшы кабарчы жакшы аңгеме баяндоо кыймылы 2014 жылы өткөрүлүп, азырга чейин Шинжаң акпарат кызматкерлеринен алмаштырып үйрөнүү кесипте такшалуусундагы зарыл өрүшкө айланды. Алдыңкы 12 кезектүү жарышта Шинжаң боюнча 360 кабарчы, редактор сахнага чыгып, өз башынан өткөргөндөрүн ортоктошуп, биринчи чептеги башынан өткөргөндөрү аркылуу акпаратчылардын ыйык милдет аркалоосун түшүндүрдү. Эми уюмдаштыруу комитети натыйжа менен тордоку «Менин кабарчылык аңгемем» атындагы өз ара баарлашуу сандуу маалыматын бириктирип, чыгаандарын тандап, 5 чеберди Шинжаңга өкүл болуп, мамлекеттик жакшы кабарчы жакшы аңгеме баяндоо жарышына катышууга көрсөтөт. Хотен аймактык жоорулушка маалымат аралчысы борборунун кабарчысы Рейхан Гүл Аныбер мындай деди: «Ушундай бир сахнада кесиптештер менен жарышка түшө алуу менимче эң жакшы өсүп жетилүү оңту. Келечекте мен дагы уландуу колумдагы калемим жана камерам аркылуу дагы да көптөгөн таасирдүү иш издерди эстелике калтырам».
1: Бүгүн 7 айдын 17 күнү түштөн кийин саат 18:00 Шинжаңдын 2026 жылдык районун ичиндеги толуксуз орто класстарга окуучу кабылдоо бөлүштөрүнүн натыйжасы жарыяланды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумакүйдүн кабарын угасыздар. 7 айдын 17 күнү түштөн мурда Шинжандын 2026 жылдык район ичиндеги

уруксоордо класстарына окуучу кабылдоону ачып чиберүү күнү кыймылышын жаңы агартуу сыноо ордунда өткөрүлдү. Бул жолку кыймылы жогору төмөн өз ара биргелештирилген ыңгайда улашыш айдырып, Абдырам райондук агартуу сыноо орду негизги жыйын майданы ар кайсы аймак облас шаарларда бөлүнчү жыйын майданы орундаштырылды. Кыймылдын ак майданында тартип текшерүү тармактары, класс ачкан мектеп өкүлдөрү, сыноо бере турган окуучулардын өкүлдөрү, ата-энелер өкүлдөрү катардуу

0: екен. Біз район ішіндегі толықсыз орта класының ашқан мектеп қатары. Біз жарайланған нәтижелерімізді алабыз. Анан мектеп қараштыруын қаттату, қабырдағы ұйымдаштыру сияқты қызметтерді ағарту арқылы елге нарып жеткіру саясатын жақсы жүзелештіреміз. Абдырам районды ағарту, сынау орды, орта даражалы ағарту, оқушы қабылдау сынау бөлімінің басшысы Чилей. Биыл Шинжандың район ішіндегі толықсыз орта кластарына сынау беруге тізімделген оқушылар 101032 адам болып, Абдырам район түшірген район ішіндегі толықсыз орта кластарының оқушы қабылдау планы бойынша жалпы 16828 адам қабылданғанын таныстырып, мындай деді. Компьютерден отыру тізіп шығу арқылы ең соңында қабылдау нәтижесі шығады. Дақ майданда басып шығарып, оқушылар сынау орта үкіметтік торына өзін қабылдаған нәтижені тексерсе болады.
1: Шинжаң чынында сонун жері.
2: Азыр Абдуным районубустун жер жерлеринде изилдөө үйрөнүү саякаты сызыл күч алып, көптөгөн жаштар өспүрүмдөр улуу табият ажайып гана сыяктуу жерлерге барып, бир жагынан үйрөнүп, бир жагынан саякаттап, кызыктуу жайкы каникул турмушун сезиништи. Эми станциябыздын универсалга барынан угасыздар. Жакында Шаңгаң, Гуандун, Фуджен, Ички Монгол, Жаңсу сыяктуу жерлердеги орто башталгыч мектеп окуучулары Канас Көрк районуна барып, өзгөчө изилдөө үйрөнүү саякатын баштады. Окуучулары жылкы минип, адепке экологиялык тоо токойду аралап, кайыкка олтуруп Канас көлүн кыдырып, бийик тоолуу көл жер кебетесинин өзгөчөлүгү менен экология өзгөрүүсүн билди. Жаратылыш ажайып канасында геология менен экология билимдерин системалуу үйрөнгөн. Шаңгаңдык окуучу Лэй Шинлинг мындай деди. Мен айбаттуу тоо кыркаларындагы кеңири кеткен жайлоону көргөндө көңүлүмдө бир түрдүү улуу табиятка болгон урмат сезими пайда болду. Бул мезгилдерде Санжи шаарындагы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жайкы каникулдогу изилдеп үйрөнүү кырдарлар агымы жогору белесин утурлап алган. Көргөзмө бакчасы шалы көркөм өнөрүнөн үзүр алуу, өз ара таасирлешүү, туюнуу, дыйканчылык эгиндери маданиятын таратуу сыяктуу өзгөчө кыймылдарды алып чыгып, окуучулар менен ата-энелердин жактыруусуна ээ болгон. Санжи шаардык 10-чу башталгыч мектеп окуучусу Маужун Чи мындай деди. Бул жерде көптөгөн зор типтеги карачкылар бар экен. Келбети абдан сүйкүмдүү ара абдан кызыктуу экен. Бул эки күндө Абдуным районубуздун жер жерлериндеги ажайып каналар түрдүү изилдеп үйрөнүү кыймылдарын ар тартынан кулаш жайдырган. Аксуу аймактык маданият ажайып кана ордунда 40 жаштар өспүрүмдөр кесиптик мугалимдин жетектөөсүндө кичик түшүндүрүүчүлөргө айланып, ажайып канада сакталган маданият эстеликтерин жакын аралыктан көрүп, серп салып, көргөзмө буюмдарынын тарыхы арткы көрүнүшүн изилдеп үйрөнүп, кызыктуу кол өнөр буюмдарын изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып, бир жагынан үйрөнүп, бир жагынан көрүү иш жүзүндүк барышында маданият ажайып кана изилдеп үйрөнүү саякатын баштаган. Окуучу Тиңийки мындай деди. Бул жердин кыймылы абдан кызыктуу экен, ан сайын көп тарыхы маданият билимдерин билүүгө болот экен.
0: Бүгүн 7 айдын 17 күнү мамлекеттик ажайып кана Акак Бермет менен жасалгаранган Доор Баяны кыдырма көргөзмөсү Шинжаң ажайып канасында башталды. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгын практикант Шейденин кабарынан угасыздар. Бул жолку көргөзмөгө мамлекеттик ажайып канада сактарган 600 жүрүш Акак Бермет баалуу буюмдарын тандап, убакыт жана маданият көргөзмөсүн кош элене кылып, зээн күч чогултуу, түркүн түстүү, нур тең чагылуу, назык ары көркөмдөн турган 3 бөлүккө бөлүнүп, Жүнгө Акакташ маданиятынын байыркы доордо бар болуусунан көп кайнардуу жоордошуусу аттан асемдик бийик белесине чейинки өнүгүү барышын системалуу көрсөтөт. Жүнгө мамлекеттик ажайып кана изилдөө ордунун кызматкери Тоң Чоньян мындай деди. Иш жүзүндө тагынуучулардын көз карашынан эле Акак Бермет аркылуу биздин маданиятыбыздын өнүгүүсүн баяндап берет. Биз ар бир доордон бир канча барча бир кыйла өзгөчөлөрүн тандадык. Мейли ал абдан кооз болсун же тагынуучулардын саракатын далилдесин же анын технологиясы болсун, бардыгында айкенелеп турат. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттик ажайып кана алдарты болуп, Шинжаң ажайып канасы колдоо аспаптар, байыркы колдоо күзгү, байыркы доор, музыка аспаптар сыяктуу көп майдан негизги темалуу чоң көргөзмөнү алып чыккан. Бул жолку көргөзмө абдан назык ары көркөм Акак Берметтерге толуп, тарыхы коюу көрөңгүлүк менен көркөмдөр кооздук сезимге ээ болуп, шаар тургундары саякатчылар Акакташ маданиятынын тартымдуулугу үчүн чөгүү ыңгайында сезиндирди.

0: Qashqarlıq sayaqatçı Merhaba Seyit mınday dedi. Talay macaraşa bizdin mamlekettik acayip qana alıp gelgen bul balu saqtalmalardı gördüm. Balamdın bul jolqu görügöz markulu Joňha urutunun çıgan jürülgölü madaniyetten sayın jakşı bilüsün ümit kılam. Бул жолку көргөзмө 11 айдын 5 күнүнө чейин жалганат. Көрөрмөндөр Шинжаң Уйгур автоном районуна чайып гана жалпылык номер аркылуу алдын болжошуп, аксыз экскурсия жасап алат.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 27-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтөндө күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шахансада күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 25-дөн 41 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 28-ден 46 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 20-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот. Абанын температурасы 23-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөкү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Мамбет Турда Апыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Түрө, Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чырдыгуңуздар бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн айбаттуу доошу жаңырып, эпкиндүү арымы ташталды. Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу бербибиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бербибиздин учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаарынын Сангон шаарчасы Аргон кыштагы партия комитети партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып кыштакты гүлдөндүрдү. Күнөс ауданында Козот коммунисттик партия мүчөсү Фың Жүн сүт кесип керканасынын өндүрүш биринчи чебинде таамыр тартып, чыныг иштеп жоопкерчилигин көрсөттү. Кобук Сары ауданындагы 90 жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мураскеринин мураскери жерин та пурун жаптын булгары түшүмдөрү достор тегерегин каптады. Түндүк Шинжаңда буудай арт артынан оорулуп жыйнап алына баштады. Жер жерлер жайкы жыйымда ачтыкты кампага толук киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Эми бербибиздин толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, Санжы шаарынын Сангон шаарчасы Аргон кыштагы партия комитети шаар айланасы артыкчылыгын такаанчыктап партия курулушу аркылуу негизги катпарды башкарууну мыкты кармап, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, арлут калыкты ынтымакташтырып, калыкты байытып, кыштакты гүлдөндүрүү жолуна жүрдү. Быйыл биринчи июль мезгилинде Санжы шаарынын Сангон шаарчасы Аргон кыштак партия комитети таптырмөгөн боюнча озот негизги катмар партия уюму болуп бааланды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Санжы шаары Сангон шаарчасы Аргон кыштагы партия комитетинин кантип партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып, кыштакты гүлдөндүргөнү жөнүндө айтып беребиз. Уюмдук курулуш аркылуу негизди бекемдеп, ичке жөнгө салуу аркылуу калык турмушунан арып жеткирди. Аргон кыштагы партия комитети толук капталган тейлөө системасын жаратып, партия мүчөлөрү дайымдуу түтүндөргө кирип абал ээлеп, калыктын түрдүү сунуш талаптарын маалында чечти. Партия мүчөлөрү калык тейлөө борбору бир аялдам ыңгайында тейлөө жүргүзүүнү жолго коюп, коомдук камсыздоо иштерин бүтүрүү, кайчылыктарды келиштирүү, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу иштерди өз жеринде бүтүрүп акырлаштырды. Аргон кыштагы жылына орто эсеп менен 300 ашуун эл турмушунун актуу ишин бүтүрүп, 40 ашуун талаш тартышты чечип, калыктын ыраазы болуу даражасын 98% ашырды. Кесип өнүгүүсүн тутка кылып, калыктын кирешесин ашыруу жолун кеңейтти. Аргон кыштагы партия комитети кесип курулмасын делгиртексеп, миңмоолук жашаң шабдалы базасы, өзгөчө жүзүм бакча району, жогору түшүмдө картөшкө үлгү көрсөтүү атсызын жаратып, көчөттөрдү тандап сатып алуу, техника жагынан жетекчилик кылуудан айдоону барбайыштоосу базарда сатууга чейин бүт барышта биргелки тейлөө жүргүздү, топ курап өнүктүрдү. Кыштак партия комитети Шинжаңга нышандуу жардам берүү каржысына таянып, жаз нурунда элетин урсал толкусун жаратып, боч турган байлыкты кирешесин ашыра турган мүлккө, элет көркүн кооз экономикага айландырды. Элдик конолголордун кичинекей короолору бири бирине туташып, айыл кыштак сахналары адаттан тышкары кызып кетти. Кыштак тарыхый сарайында журт сагынычы сактап калынды. Жер жемиш жана жашылча үзүү бакчаларында кубанычтуу күлкү добуштору жаңырды. Айыл чарба менен саякаттын жорулушу жаңы кесип турпаты, кыштак коллектив чарбасын зоройтуп эле калбай дагы да маңыздуусу кыштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин ашыруусун иш жүзүнө ашырды.

Кыштактын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн айыл кыштактардан чыгаруу үчүн Кыштак партия комитети электрондук соода кызматын бекем карабап, Түз Баян электрондук соода өрүшүн куруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун кеңейтти. Азыр бүт шаарча боюнча Түз Баянда товар тааныштырып сатуу түйүнүнөн бешөө жаратылып, жүгөрү, кызыл арак, кычы майы, жашаң жер жемиш, жашылча, карагачтык, кургак азык түлүк сыяктуу айыл чарба кошумча түшүмдөрү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Жылдык тордок орточо сатылуу суммасы 2 миллиондон ашты. 2025 жылы Аргон кыштагынын коллектив кирешеси 3 миллион 690 миң юанга жетти. Кыштак тургундарынын бөлүштүрүүгө болуучу орточо кирешеси 32 миң юандан ашты. Аргон

угармандар, жогоруда айылгыч тактарды аралап көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаары Сангоң шаарчасы Аргоң кыштагы партия комитетинин кантип партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып кыштакты гүлдөндүргөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Шинжаң ИХ мал фермасынын сүтчүлүк өндүрүш цехинде акмал линиясы жогору өнүмдү өндүрүш тартипти жүрүп жатты. Компартия мүчөсү Фэн Жун ар кайсы жумуш орундары арасында токтобой каттап, оромоло, сапат текшерүү сыяктуу ар кайсы жумуш тартиптерин ичкелеп текшерип, жумушчу кызматчыларга өндүрүш өлчөмүнө катаан моюн сунуп, түшүм сапатын бекем кармоону табыштады. Көп жылдардан бери ал жалпы менчикке жатпаган керхана жумуш ордун таканчыктап, акимчилик жактан бир жөнкөйлөшүп, сапат текшерүүнү башкарып, цех башкаруу жана жумушчу кызматчылар тейлөөсүнө тең көңүл бурду. Жумуш орду көп өзгөргөн болсо дагы, бирок алгачкы мүдөсүн өзгөртпөдү. Чаңгы стили жана көрүнүктүн натыйжасына сөйүнүп, быйыл биринчи жыл мезгилинде күнө сооданы боюнча Озот компартия мүчөсү болуп бааланды. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө компартия мүчөсү Фэн Жундун чыныгы иштеп, жоопкерчиликти үстүнө алуудай иш издерин айтып беребиз.

2020 жылы фунжун салалык сүтчүлүк саласына кирди. Ал жаңы кесип системасы жана татаал өндүрүш тартибине бет алып, кыйынчылыктан коркпой алга илгерилип, чамырканып үйрөнүп, ой жүгүртүүгө чебер болуп, өндүрүүнүн биринчи линиясында дилгирлик менен таамыр тартып, кичи пейилдүүлүк менен үйрөнүп кесипти чымырканып изилдеп, кесиптеги жетишсиздиктерди тез толуктап, ишкана мудурлук милдетин жеңиштүү аткаралды. Ал мындай деди. Кесип алып кызматка кирүүдө бардыгын нөлдөн баштоо керек. Бирок менин баштан аяк эсимде калысынча мен бир партия мүчөсү. Канча бейтаныш болгон сайын ошончо терең чөгүшүм, канча кыйынчылык болгон сайын ошончо чабуулга өтүшүм керек. Күндөлүк кызматтарда ал эзелтеден жеңилин тандап, салмак туусунан качпай завод роянын түзө, чукул абалга тең тайлаштыруу өткөлүнө чабуул кылуу сыяктуу зарыл кыйын кызматтарга дилгирлик менен катышып, катуу сынактарга чыдаштык берүүдө жөндөмү менен жумуш орду талабына ылайыкташты.

урматтуу угармандар, жогоруда байуну мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн Компартия мүчөсү Фонжундун чыныгыштеп, жоопкерчиликти үстүнө алуудай иш издерин айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү улан тааз урматтуу угармандар, эми биз Колбок Сарып ауданына барып 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мурастары мураскери Жыйрынта Пурунжаптын булгар буюмдары магазинин көрөлү. Жакында 2026-жылдык Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө алуу чоң типтеги бүткүл маалымат аралжылар чыгарма жыйноо тобу Кубак Сары ооданы Чаган Көл айла Жаңгын Күк кыштагына кирди. Көлөмү 600 чарчы метр келе турган булгар буюмдар магазининде көздүн жоосун алган маданият жаратуучулук товарлары дароо маалымат аралжыларынын назарын өзүнө тартты. Иреттүү түзүлгөн кыртыш эстелик дептер, кол менен жасалган булгар сомке, жүндү тери асем буюмдары, бедерлери өзгөчө болгон кыртыш

муздаткы чаптагы, ала канчалык чоңдуктагы аттын ээр токуму, тизме буюму. Эпчилдиги менен кишини кызыктырды. Бир аздан кийин зиярат тобундагылар сатып алмакчы болгон заттарды тандап алды. Жанжактагы Жасоо районунда жерин табурун жап жумуш тектесинден кейип олтуруп, колуна оюу бычагын алып, бармактары нымдашкан уй терисине тегизип, акырын-акырын жаа сызыгын сызып чыкты. Ал маалымат аралжыларынын жакындап келгенин көрүп, бир жагынан иштегеч дагы бир жагынан көрүлдөгү иш тартибин түшүндүрдү. Алды менен оюу бычак аркылуу сызыкчалардын турпатын сызып чыгабыз. Анан балка менен арлануу саймандарды ылайыкташтырып кайра-кайра урганда терең тайыздыгы айкалышып кеткен стройлук тери жолу чегилип, бошондуктарга дагы теги сызыгы чегилип чыгат. Эң соңунда түс берилип кол менен тигилет. Ал мындай деди. Бүтүн бир аттын ээр токумун жасоого аз дегенде дагы бир жумага кетет. Бирмин 1992-жылы төрөлгөнү жирин тапурун жабаптын райондора жалуу заттык эмес маданият мурастары булгар буюмдарын жасоо өнөрү, моңголдордун өкүлдүү мураскери. Жерин тапурун жаптын көңүлүндө колдо аттын ээр токумун жасоо эзелтеден жөнөкөй ат токуучу курал болуп эле калбастан, көчмө малчылуктардын мурдакы аргада жасоо өнөрүнүн тирүү үлгүсү болучу. Бала кезимде алгач жолу булгар буюмдар менен учурашканым атам жасаган аттын ээр токуму, камчысы болучу. Атам дайыма уй териси аттын ээр токуму менен алтырышучу. Тери илүү, аттын ээр токумун жасоо, камчы өрү сыяктуу бир барча тери атамдын колуна кол аркылуу базмырт, көркөм ат жабдууларына айланды. 14 жаштуу жерин тапурун жап ат жабдууларын өзү жалгыз жасай ала турган болду. Анын ирэттүү шыдыр болгон булгар бедерлери, базмырт тигилген жалгоо кол өнөрлөрү атасынын колдоосуна ээ болду. Ошондой эле анын булгар буюмдарын терең ыйгаруу кайратын бекемдеди. Ал Кохот улуттар шөйөнүндө окуп жаткан мезгилде устаздарынын жетектөөсү менен жөрөлгөлү булгар буюмдарын жасоо өнөрүнүн чектемесинен кутулуп чыккан. 4 жыл ичинде ал бир жагынан кооз өнөр композициясын изилдесе дагы бир жагынан булгар жабдууларын жасап оймо сүрөт ой өнөрүн булгар ою чыгармачылыгына жорулуштурган. 2015-жылы окуп бүтүргөндөн кийин жерин тапурун жап айлына кайтып, кичик типтеги кызмат ишканасын ачып, жөрөлгөлү аттын ээр токуму, булгардан жасалган калем салгыч, колдо жасалган булгар сумкени жасады. Ал мындай деди. Алгачында ишканам кичик болгондуктан көптөгөн ойлорумду иш жүзүнө ашыруум кыйын эле. 2024-жылга келгенде айылдык парткум Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүнө сөөнүп, кыштактагы бир бош жерди жандандырып, жүрүштөшкөн иш кошуп иштөө машинелеринин бардыгын тактап, көрү булгар буюмдар ишканасына расмий көрүнө келди. Партия курулушу кошулган заттык эмес маданият мурастары үлгүсүнө сөөнүп, бул жер жасоо, көргөзмө кылуу, окутуу бир толкулашкан жандуу боштукка айланды. Жөрөлгөлү кол менен жасалган эт аттын ээр токумунун көлөмү чоң. Элдердин колдоосу чектүү болгондуктан жерин тапурун жап машинадан пайдаланып кичик аттын ээр токумун жасап, сонор түстөрдү аралаштырып үйдө тизип коюуга ылайык келе турган жанында алып жүрүүгө эптүү болгон белек кылып жасап чыкты. Ал мындай деди. Заттык эмес маданият мурастары кол өнөрү устаканада эле болбостон заманбап турмушка кирүүсү керек. Анын жаратуучулук шыгы ошол жердин маданиятында тамыр тарткан. Тоо тектери сүрөттөрү, тарыхый эпос жаңгырдан 12 баатырдын образы. Ал жагынан ысытып басылып, булгар сомке, булгар текчелер коюлду. Булгар оймочулугу жана гүл басы өнөрүнүн журулуштуруп булгар сомке жасоодо жөрөлгөн оймочулук жана азыркы заман эстетик керемет чеберчилиги менен журулуштуруп чыгат. Быйыл жерин тапурун жап түшүмдөрүнүн сатылуу жолун бүт күчү менен кеңиртти. Ал Шинжаң эл аралык чоң базарда кызматташтык дүкөнүн ачты. Ысытып сызылган булгар тизме буюмдары, кичик типтеги булгар оймо жаңылыктары саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. 9-чу кезекте Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжаңдагы көптөгөн көрк райондору аны менен кызматташты. Алыстагы Гуандондук соодагерлер дагы анын атагын угуп келип сатып алышты. Бош убакыттарында дагы түз баян көрсөтүп, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги тордосторго заттык эмес маданият мурастарынын өнөрүн тааныштырды. Түз баян көрсөтүү үйүндөгү заказ өлчөмү дагы өзгөлтүксүз ашты.

кийин туулган заттык эмес маданият мурастары мураскери Жырында Пырынжаптын Булгары буюмдары магазини жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дөпүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз

0: көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүздү улан таузурматтуу угармандар, эми айыл чарба айылгычтык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Түндүк Шенжаңдын буудайы куйругулаш орула баштады. Жер жерлер айыл чарба машиналары адам күчү, заттык күчтү биргелки пландап, жайкы жыйым терим өндүрүшүнө бүт күчү менен киришип, ачтыктарды калтырбай кампага киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылды. Азыр бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги айылгычтактарда гүлдөр чечектеп ачылып, мөмөлөрдүн атыр жытаңкып, гүлдөн үзүрлөнү, мөмө үзү сыяктуу айылгычтак саякатчылыгы кызыды. Ошондой эле дыйкандардын кирешесин ашырды. Тамыз ысыктагы 7-нчи айда Бурул Токой ооданындагы 440 миң мо жердеги күн карама чечек ачуу мезгилине кирди. Жетарал шарчасы жалпак кыштагындагы жалгашып кеткен сары гүл деңизи көрүп бүткүс көркөм болуп көптөгөн саякатчыларды даака кылууга электирди. Өрөмчөлүк саякатчы Лоохандын мындай деди: бул чоң көлөмдөгү күн караманы каалаганча эле тартсам, кудум Фэнгоунун күн карама дүйнөсүнө кирип калгандай сезимде болом. Абат ооданы Тамтогурак шарчасы Тогубашы кыштагында түркөн түстүү жүзгүндүк жууха гүлү жараша ачылып, ар түрдүү түстөгү жүзгүндүк жууха гүлү шамалда ыргалып турду. Сычуандык саякатчы Яншиң Чао мындай деди: бул жактын гүл деңизи аябай көркөм экен. Бул гүл деңизи асан үсөнгө окшош түркүн түстүү болуп көрүнөт экен. Борей ооданындагы тоону бойлогон саякат таш жолу боюнда Жаубиншан айлы Шуанван кыштагындагы үстү ачык колпуна үзүү бакчасы саякатчылардын эс алуу бекетине айланды. Саякатчы Лаң Юкүн мындай деди: бул жерде колпун аяры чоң ары томолок, баасы дагы аябай ылайыктуу, даамы таттуу, аябай жакшы. Экинчи түтүн Ли Шобин тоого жандаш таш жолдун жанында 4 жыл кулпунай экти. Ал мындай деди: азыр туңгуч жолку кулпунай бышты. Кулпунай үзгүлө келген кырдарлар дагы аябай көп. Жакында бир тонна кулпунай сатылып, өнүмү жаман эмес болду. Аны бул жердин өзгөчө маркасы кылып, жолдон өткөн саякатчыларга Моринин кулпунайынын даамын эсинде калтыруу керек. Азыр Хошут ооданындагы 8 миң моодон ашуун жердеги шагында коргоочу өрүк арт артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Хошут ооданынын Тагарчы шарчасындагы миң моолук шагында коргоочу өрүк өстүрүү базасында сары түстүү мөмөлөр шактарына батпай калган болуп, жумушчулар шашылыш үзүп жатышты. Ошону менен бирге сатуу кызматы дагы шаярымда кулаш жайылдырылып, жаңы мөмөлөр аба каттоосу аркылуу бүт мамлекетке ташылды. Эйкан Кыңвей мындай деди: ар күн үзүлгөн шагында коргоочу өрүк ошол эле күнү аба каттоосу аркылуу мамлекеттин ар кайсы жерлеринен сатылат. Негизисү Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Шанхай сыяктуу жерлерге сатылат. Хошут ооданы өлчөм төшкөн айдоо башкаруу Барбай Штосо сапатты бир жөнкөй тандоо аркылуу шагында коргоочу өрүктү базар атаандаштык күчүн уланды жогорулатты. Одон боюнча 8 миң моодон ашуун жердеги шагында коргоочу өрүктү үзүү кызматы 7-нчи айдын акырларына чейин жалгашат.

Урматтуу угармандар, Уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу Алтын Топурак берүүбүз ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

арбаңыздар ардактуу каармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчи айдын 17-нчи күнү жума. Дыйкандар калымдары боюнча 6-нчы айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдүү жер шар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышынын ачылуу аземине катыштары негизги максат сөзүн сүйлөдү.
1: Ши Цзиньпин айрым-айрым Тайланд зуңлиси, Камбоджа баш вазири, Бириккен мамлекеттер уюмунун баш катчысы менен жолугушту.
0: Жаулыгы Жи Гансуда текшерүүлүктөдө болду.
1: Вахунинг Чаушенде расмий достук иш сапарында болду.
0: АКШ менен Иран уландуу өз ара каршы жак нишандарына соку берди. Хормуз деңиз кысыгынан өтүү уландуу кедергиге учурады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7-нчи айдын 17-нчи күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Шанхай дүйнөлүк конок күтүү залында 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдүү жер шар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышынын ачылуу аземине катышты. Ары негизги максатта сөз сүйлөдү. Хуанпу жаң дарыясынын кылаасында жаңы толкундар урулуп турат. Дүйнөлүк конок күтүү залынын ичи конокторго толду. Ши Цзиньпин жыйналышка катышкан мамлекет башчылары, өкмөт башчылары, эл аралык уюмдун жооптуулары жана ар кайсы мамлекет өкүлдөр тобунун башчылары менен коллектив эстелик сүрөткө түштү.

0: Құрып чығалы темасындағы негізгі мақсаты сөз сөйледі. Ши Цзиньпин мұндай көрсетті. Осырда дүйнөнүн 100 жылдық өзгөрүүсү бачымда, жаңы урайланпалуу илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсүндө бачым бөсүү жаралып, жер шар жасанды акыл жөндөм техникасында жаңылык жаратуу мурда көрүлбөгөн жандуу мезгилге кирди. Мында зор кезмет камтылган. Жөнгө салуу, ат салышуу дагы бар. Адамзат машинадан ой жүгүртө баштаганда, адамзат аны менен кандай байланышат? Эсептүү аргасы чечим чыгарууга катышканда коопсуздукту кантип камсыздоо керек? Техника этикага ат салганда, жөнгө салууну кантип жеткире алуу керек? Жарака токтоосуз чоңойгондо жалпылай нарп жеткирүүнү кантип ишке ашыруу керек дегендей доору суроосуна айласыз тике бет келүүдө. Жөнгө ар кайсы мамлекеттер адамды негиз кылуу, жогоруга, жакшылыкка бет алуу түшүнүгүн карманып, жасанды акыл жөндөмдүн орток гүлдөнүнү илгери сүргөн, орток коопсуздукту коргогон бир зарыл кыймылдаткыч күч кайнарын айландырып, кол кармашып, адилеттүү, ылайыктуу жер шар жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу системасын куруусу керек деп карайт. Ши Цзиньпин бул жөнүндө мындай төрт пикирди орто койду. Биринчи, ачып жиберип орток жеңишке жетүүдө бекем туруп, жаңылык жаратуу өнүгүүгө шыкак болуу. Табылгыс тарыхый мөрттү кармап, кайнарды ачуу, ачып жиберүү, кызмат ашуу орток баарланууга шыктандырып, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңылык жаратуу, чарба өнүгүүсү, майдан көрүнүш асыгатмасын жалп этке илгери сүрөп, жөрөлгөлүү чарбаны жакшыртып даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтуу, болочок чарбаларды алдын көрөгөндүк менен жайгаштырууну шакештүү жылыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн миңдеген кесипке жөндөм ыйгаруусуна өбөлгө түзүү керек. Экинчи, опортал таанымын күчөтүп, коопсуздукту тизгиндөөгө болууга кепилдик кылуу. Жасанды акыл жөндөм алып келген түрдө иштен жетилген жана туунду опорталдарга жогору даражада маани берип, закон закон белгилеме, техникалык күзөтүп өлчө, опорталдардан алдын эскертүү берүү, чукул теңталашып жооп кайтаруу системасын куруну түрмөктөп, коопсуздук төмөн чегин бекемдеп, башаламан иштетүү, жаман ишке иштетүүдөн сактанып, жасанды акыл жөндөмдүн баштан аяк адамзаттын тизгиндөөсүндө болуусуна кепилдик кылып, жасанды акыл жөндөм саласында мамлекет коопсуздугу түшүнүгүн кеңиртүүгө, өз мамлекети коопсуздугун башка мамлекет коопсуздугунун үстүнө коюудай аргаларга орто карыштыруу керек. Үчүнчү, сыйымчыл болууга чык берип, маданилик жакта өзара үлгү алууну илгери сүрүү. Бүт адамзаттын ортук наркы аркылуу жасанды акыл жөндөмдүн нарк карашын жаратып, жасанды акыл жөндөм техникасын чеберчилик менен колдонуп, окшобогон маданиликти түшүнүү жана сыйдырууну күчөтүп, окшобогон маданиликти алмаштыруу жана өзара үлгү алууну илгери сүрүп, ар ким өзүнүн кооздугунан баарлануу, кооздукта чогуу болгон маданилик гүл бакчасын көңүл коюп жетиштирүү керек. Төртүнчү, бир максатта ортук жардам берүүнү демилгелеп, жер шар жөнгө салуусун кемелдендирүү. Чыныгы көп жактылуулукту ишинде көрсөтүп, БМУдун зарыл ролун чыныгы өрчүтүп, жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү стратегиясы, жөнгө салуу эрежеси, техника өлчөмдөрүн жалгап тескөөнү күчөтүп, кеңири ортук таанымга ээ жер шары жөнгө салуу кандыргасын эртерээк калыпташтырып, ушул алдыңкы катар техникалар менен адамзат коомуна ансайын бак жаратуу керек. Жер шары түштүк жак мамлекеттеринин жөндөм курулушун күчөтүүсүнө жардам берип, санарып акыл жөндөм жаракасын бүтүп, сызыл өнүгүнү илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм саласында жаңы тарыхый адилетсиздиктердин жаралуусунан сактанып, керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Быйыл жүнгө 15-чи 5 жылынын башталган жылы. 15-чи 5 жылдык жоспор келечек 5 жылдагы жүнгө экономика коом өнүгүүсүнө картина сызып берди. Дагы эл аралык коомго мөрт тизмесин камдады. Жакын жылдардан бери жүнгө өнүмдүү базар менен ишкер өкмөттү өзара бириктирүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңылык жаратууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тилгири жылыштатып, түрдүү негизги толкулуу орток жашаган, орток гүлдөнгөн соо экологияны жетиштирип, акыл жөндөмдү экономика үзүктүү чарба көлөмү эбак, триллион юан эл акчасынан ашып, жүнгө акыл жөндөм жасоочулугу жүнгөчө замандаштыруунун дагы бир жаркын дайым белгине айланды. Ошону менен бирге жүнгө өнүгүү менен коопсуздукка тең көңүл бурууда бекем туруп, байланыштуу закон закон белгилеме, саясат түзүм, колдонууну калыпташтыруу, этика өлчөмүн үздүксүз кемелдендирип, жасанды акыл жөндөмдүн коопсуздугуна, ишеничтүүлүгүнө, тизгиндөөгө болуусуна кепилет кылды. Жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары, жүнгө акыл жөндөм саласында баштан бойго эл аралык жалпылык түшүмдөрдү камдоочулардан болууга күч салып, түгөнбөс жүнгө долбоорун кошуп келди. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Ар кайсы жактардын ортоо чымыркануусунда дүйнө жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюму Шанхайда кырдаал муктажы менен жарыкка чыкты. Бул жүнгө жактын жер шары түштүк мамлекеттери чакырыгына үн катып, эл аралык коомду ынтымакташтырып, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсү менен жөнгө салынуусуна дилгир түрткү болуудагы олуттуу иш чара. Жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү тарыхындагы зарыл белги. Жер шары жасанды акыл жөндөмүнүн өнүгүүсүн бирдемчи колдоп, жер шары жасанды акыл жөндөмүнүн жөндөм курулушун жылыштатуу үчүн келечек 5 жылда Жүнгө өнүгүп жаткан мамлекеттерди 5000 жасанды акыл жөндөм атайын темасында зилдеп, билим ашыруу саны менен камдап, Чыгыш Түштүк Азия элдери ынтымагы, Араб мамлекеттери ынтымагы, Латын Америка жана Карп мамлекеттери ортоктолуксу, Шанхай кызматташтык уюму, Алтын Кыш мамлекеттеринин эл аралык жасанды акыл жөндөмдү колдонуу кызматташуу борборун куруусуна бет алып, аба ырайынан акыл жөндөмдү алдын эскертүү долбоору мазунун 30 мамлекеттен орун алып колдонулуусун түртмөктөйт. Ши Цзиньпин эң соңунда мындай деди. Жүнгү ан сайын ачып жиберилген турпат, ан сайын нактылуу аракет, ан сайын узакы назар менен, ар тарап менен чогуу жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүүсүндөгү мөрт жана капшапты ийгерип жана тең тайлашып, адамзат коомунун ан сайын кооз болочогун кол кармашып орток жаратууну каалайт. Казакстан зунтуңу Токаев, Камбожа баш вазири Хон Манай, Тайланд зунлиси Ану Тинг, БМУнун башкачысы Гутерес айрым-айрым сөз сүйлөдү. Алар дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмунун келишимге кол коюу аземинен Шанхайда өткөрүлгөнүн кызуу кутуктап, Жүнгөнүн жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу кызматына кошкон зарыл салымдарына жогору баа берди. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон демилге жана иш-чараларга дилгир үн кошту. Ар кайсы жактары мындай билдирди. Жасанды акыл жөндөм адамзаттын эң чоң өнүгүү мөртүн айлануусунда үмүт бар. Дагы опурталдарда жашырын сакталган. Жүнгө акыл жөндөмдүн жакшылыкка бет алуусун, жалпыдай нарттуу, сыйымчыл болуусун, коопсуз тизгиндегили болуусун демилгелет. Өнүгүп жаткан мамлекеттердин байланыштуу жөндөм курулушун күчөтүүсүнө жардам берип, жасанды акыл жөндөм эл аралык кызматташуусун түртмөктөп, жоопкерчиликтүү чоң мамлекеттин көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм техникасын ар кайсы мамлекеттер ортоктошуп өзара жөнгө салуусу керек. Анын бардык мамлекеттерге калыс пайда жеткирип, бүткүл адамзаттын сызыл өнүгүүсүнө кызмат кылууга өбөлгө түзүп, жер шары сан акыл жаракасы менен түштүк түндүктүн өнүгүү айырмасын жоюу керек. Жасанды акыл жөндөм алып келген мөрт менен ат салышуулар мамлекет чек арасынан аттап өтүүдө. Ар кайсы жактардын кол кармашып кызматташып ийгерүүсүнө жана тең тайлашуусуна муктаж. Дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмунун ушул үчүн зарыл рол аткарып, ачып жиберилген сыйынчыл тең барабар, өзара нарп жеткирген кызматташтык аркылуу коопсуз өнүккөн, ар кандай мамлекеттин катардан түшүп калуусуна жол бербеген кооз келечекти чогуу жаратуусун үмүт кылабыз жана ишенебиз. Жыналышта 2026 жасанды акыл жөндөм жыналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыналышы төрага билдирүүсү жарыяланды. Чен Жининг ачылуу аземин башкарды. 7 айынын 16 күнү кечте Ши Цзиньпин менен айымы Пэн Ли Юан дүйнөлүк конок күтүү залында жыйынга катышкан эл аралык сыйлуу конокторго күтүп алуу сый тамагын берди. Сай Чи, Дин Шуэшаң, Ван Йи катарлуулар жогоруда айтылган кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз бүгүн кол кармашып калыс, ылайыктуу жер шары жасанды акыл жөндөмдү жөнгө салуу системасын куруп чыгаруу темасында борбордук теле тез баалмасын жарыялады.
0: 7 айдын 17 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Шанхай Шижиао конок сарайында Жүнгөгө 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыналышына катышууга ары расмий сапарлап келген Тайланд зунлиси Ану Тинг менен көрүштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө Тайланд достугу миң жыл уланып, тарыхы узун ары бекем. Тараптары чын ыкластуу мамиле жасап, чын жүрөктөн достошуп, Жүнгө Тайланд бир үй бүлө кишилеринде мээр махабатты орнотту. Жүнгө Тайланд байланышын өнүктүрүүнү айлана дипломатиясынын зарыл ордуна коюп келет. Баштан аяк Тайландтын ишенчиликтүү, сөөнүгө боло турган стратегиялык кызматташтык өнөктөшү. Жүнгө Тайланд тараптары стратегиялык өзара ишенимдүү бирдемчи күчөтүп, стратегиялык шайкешүүнү күчөтүп, капшаптарга кол кармашып тең тайлашып, ан сайын туруктуу, ан сайын гүлдөнгөн, ан сайын сызыл Жүнгө Тайланд тагдырдаш ортоктолуксун курууну бачымдатып, эки мамлекеттин өздөрүнүн замандаштыруу барышына күч кошуп, райондун тынычтыгы, туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүн илгери сүрүү үчүн дилгир салым кошсок. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө Тайландтын өз мамлекет абалына шай келген өнүгүү жолунда жакшы жүрүүсүн бекем колдойт. Тайланд жаңы өкмөтүнүн шыдыр бийлик жүргүзүүсүн колдойт. Татаал тереңдей өзгөрүп жаткан эл аралык кырдаалга карата Жүнгө Тайланд эки тарап жогору катмарлар карым каттоосун тыгыздаштырып, эки мамлекеттин тышкы иштер министрлери, мамлекет коргоонуу министрлери эки кошулган эки стратегиялуу сүйлөшүү механизмин жакшы колдонуп, стратегиялуу көмөктөшүүнүн ан сайы жогору деңгээлге кадам коюусун түртмөктөсөк. Жүнгө Тайланд темир жол курулушу жана Жүнгө Лаос Тайланд темир жол байланышын шыдырлаштырууну бачым жылыштатып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы гүлдөнгөн салаларда кызматташууну кеңирсек, саякат сыяктуу кызматташууларды күчөтүп, эки мамлекет элинин барган сайын жакын өтүүсүн түртмөктөсөк. телеграф алдамчылыгы сыяктуу чегер аттаган кылмыштарга уландуу зор күч менен соку бере. Эки мамлекеттин нактылуу кызматташтыгы жана кишилер ара карым катоосуна оопсуз чөйрө жарасак. Жунго Тайландтын эл аралык жана район иштеринде ансайын чоң ролдорду аткаруусун колдо. Тайланд менен Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму, Жунго Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы сыяктуу көп жактуулуу механизм ичиндеги шайкешүү жана ылайыкташууну тыгыздаштырууну каалайт. Тайланд Камбожа чегер ара талаш тартышын ылайыктуу бир жактуулуу кылуу Тайланд Камбожа эки мамлекет элинин ортоок жана узакы талабына ылайык келет. Тараптардын сүйлөшүп кеңешүүдө бекем туруп, талаш тартыштарды тыныч жолу менен чечүүсүн үмүт кылам. Жунго бул тууралуу тыңгылыктуу ролдорду уландуу аткарууну каалайт. Ану тең мындай деп билдирди. Зунгли катары тунгуш жолу Жунгодо расмий сапарда болгонуман кубанычтамын. Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын кызуу куттуктайм. Жунго баштан аяк Тайландтын ишенчиликтүү жакшы досу. Эки мамлекет баштан аяк өзара урматташып, өзара ишенишип, өзара колдошуп келди. Тайланд бир Жунго саясатын бекем аткарат. Тайланд жак Жунго менен болгон байланышты тереңдетүүгө күч жумшап, жогору катмарлуулар карым катоосун тыгыздаштырып, соода, карыз салуу сыяктуу көп саладагы нактылуу кызматташтыкты кеңейтип, жасанды акыл жөндөмдүү жер шары боюнча жөнгө салуу кызматташтыгын кулачайдырып, Тайланд Жунго жалпылай стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланыш аркылуу эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратат. Төрага Ши Жинпинг 4 чоң жер шаар демилгесин ортого коюп, көп жактуулуктуу убадасын көрсөттү. Тайланд жак дилгир колдойт. Тайланд жак Жунго жак менен чогуу шайкешүүнү күчөтүп, район жана дүйнөнүн тынычтык, туруктуулугу жана өнүгүп гүлдөнүүсүн илгери сүрүүнү каалайт. Тайланд жак Тайланд Камбожа кагылышуусун тыныч чечүүгө күч жумшайт. Жунго жактын буга карата көрсөткөн калыс, адил ролун куптайт. 7 айдын 17 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Жинпинг Шанхай Шижиао конок сарайында Жунгого 2026 дүйнө жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөмдү жер шары боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына катышууга ары кызмат исапары менен келген Камбожа баш вазири Хонг Манай менен жолугушту. Ши Жинпинг мындай көрсөттү. Жунго Камбожа эки мамлекет кыйынчылыкта чогуу болуп, өзара өбөк болуп, болоттой бекем достугу жылдардын тазартуусу жана мурун чапкындардын сынагынан өттү. Тарых мыналар дал деди. Жунго Камбожа достугу убактылуу жалаң бир иштеги карым катоо эмес. Тескерисинче кырдаалдын өзгөрүүсүн кесип өткөн, урпактан урпакка уланган ортоок тааным, тараптардын ортоок кымбаттуу байлыгы. Тараптар эки мамлекеттин карт муун жетекчилери жараткан болоттой бекем достукту улантып, стратегиялуу өзара ишенимдүүлүгүн күчөтүп, ынтымакташып шайкешүүнү тыгыздаштырып, алмаз алты жак кызматташтык ички мазмунун толуктап, жаңдоор дайыма Жунго Камбожа тагдырдаш ортоок толкуу курулушун үздүксүз ого бетер жогору деңгээлге көтөрүүнү түртмөктө, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жарассак. Ши Жинпинг мындай бышыктады. Жунго Коммунисттик партиясы партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү улуу иш жүзүндө көрсөтүү барышында жаңдоор партия курулуш идеясын калыпташтырды. Жунгочу замандаштыруу курулушунун эбегейсиз улуу күчүн сызыл уютат. Быйыл Камбожа эл партиясы курулгандыгынын 75 жылдыгы. Жунго тарап Камбожа тарап менен партияны башкаруу, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, жаңдоор Жунго Камбожанын кызматташуу жолунда бекем жүрүүсүн каалайт. Эки тарап Жунго Камбожа өкмөттөр ара шайкешүү комитетинин ролун көрсөтүп, өнөр жай өнүгүү коридору жана балык күрүч коридору курулушун бачымдатып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарбаны жетиштирип, Камбожанын мамлекет экономикасы, эл турмушуна пайдалуу негизги жабдуу курулуш түрүн биргелик жоспорлоп жылыштатып, Жунго Камбожанын тышкы иштер, мамлекет коргонуу, коом коопсуздугу үч кошулган үч стратегиялык сүйлөшүү механизмин жакшы колдонуп, жалганчылык жана алакчылык сыяктуу чегер аттаган кылмыштарга биргелешип катаан соку берип, ортоок талам жана коопсуздукту жакшы коргоосу керек. Жунго тарап Камбожа тарап менен чогуу 4 чоң жер шаар демилгесинин түзөлүшүүсүн түртмөктөп, ансайын калыс ылайыктуу жер шаарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөөнү каалайт. Камбожа Тайландтын согуш токтотуу кырдаалын бекемдеп, өзара ишенишүүнү кадам сайын тургузуу эки мамлекеттин түпкү жана алыскы кызыкчылыгына ылайык келет. Жунго жак Камбожа Тайланд эки тараптын сүйлөшүү аркылуу чечүү долбоорун табуусуна колдоо көрсөтөт. Бул үчүн уландуу дилгир рол көрсөтүүнү каалайт. Хонг Манай мындай билдирди. Жунгонун 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышын жеңиштүү өткөргөнүн куттуктайм. Төрага Ши Жинпинг ортого койгон зарыл түшүнүк жана жактоолордун жасанды акыл жөндөмдү жер шар боюнча жөнгө салуусунда зарыл маңызы бар. Камбожа Жунгонун жогору катмардагы карым катоосу тыгыз, ар кайсы салалардын кызматташуу табылгалары мол. Жунго жактын узак мезгилден бери Камбожа экономика коом өнүгүүсүнө кандаган өзүмсүз колдоолору жана жардамдарына рахмат айтам. Эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Камбожа жактын Жунгого болгон достук кызматташтыкты тыгыздаштыруу саясаты мүлдө өзгөрбөйт. Камбожа Жунго тагдырдаш ортоок толкусун чогуу курууга дилгир күч кошот. Камбожа жак бир Жунго принцибин бекем аткарат. Жунго жак менен жөрөлгөлүү достукту өрүш алдырып, эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл ортоок таанымды жарымды жақсы жүзелештіріп, саясиде өзіра шенішінің тереңдетіп, екі мамлекет содасын кеңіртіп, негізгі жату сияқты олуту түрі қызматташтығын құлашайдырып, телеграф алданшылығына зор епкінде соққұрып, екі мамлекет байланышын өніктіруді оғы бітер көп таулығыларды қолға

0: түрүнө түртмөк десек, Камбожа тарап Жунго тараптын дилгир элдешүүгө айдактап сүйлөштүрүп, Камбожа Тайланд чек арасындагы талаш тартышты тыныч жол менен чечүүнү түртмөк дегенине рахмат айтат. Камбожа тарап сүйлөшүүдө кырдаалды басаңдатууда бекем турат.
1: 7 айдын 17 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Шанхай Сизяо конок сарайында Жунгого 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөнөм жыйналышы жана жасанды акыл жөнөмдү жер шаар боюнча жөнгө салуу жогору даражалуулар жыйналышына катышуу үчүн келген БМУнун баш катчысы Гутерес менен жолугушту. Си Цзиньпин мындай көрсөттү: өзүңүз БМУнун баш катчылык милдетин аткарган 10 жылдан бери БМУну жетектеп көп тараптуулукту чечкин коргоо, климат өзгөрүүсү сыяктуу жер шаар мүнөздүү ат салышууларга дилгир тең тайлашуу, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы жер шаар жөнгө салуусун түртмөктөгөнүңүзгө, БМУ ысылаат барышын баштаганыңызга Жунго тарап жогору даражада баа берет. Быйыл Жунхай эл республикасынын БМУдагы закондуу ордунун калыбына келгенинин 55 жылдыгы. 55 жылдан бери Жунго дүйнө тынчтыгынын куруучусу, жер шаар өнүгүсүнүн салым кошуучусу, эл аралык тартиптин коргоочусу болууда бекем туруп, баштан аяк БМУну бекем колдоп келет. Менин адамзат тагдырлаш орток толку түшүнүгү менен төрт чоң жер шаар демилгесинин ортого коюм дагы бир зарыл оюм БМУнун орду менен беделин коргоо. Жунго БМУ менен болгон кызматташтыкты кадимкидей тереңдетип, дүйнөнүн тынчтыгы менен өнүгүштерин илгери сүрүп, адамзат тагдырлаш орток толкусун курууну түртмөктөйт. Си Цзиньпин мындай бышыктады: учурда эл аралык кырдаалдын өзгөрүүсү жана башаламандашуусу ан сайын көрүнүктөнүп жатат. Чыныгы көп тараптуулукту бирдемчи иш жүзүндө көрсөтүү БМУнун орду жана ролун кайра жандандырууга муктаж. Биринчи, адилеттүүлүк акыйкатта бекем туруу. Ар бир мамлекет эл аралык коомдун барабар бир мүчөсү. Ар бир мамлекеттин элдик укугу, территория бүтүндүгү жана закондуу укук талаамы урматталуусу тийиш. Дүйнөнүн токой эрежеси дооруна кайтуусуна мүлдө жол бербөө керек. Экинчи, тууралыкты сактап жаңылык жаратууда бекем туруу. Тууралыкты сактоо БМУ баш мыйзамы түбөгөйлүү максатына моюнсунуп, экинчи дүйнө согуш аяктагандан кийин бекитилген эл аралык система жана эл аралык эрежени жакшы коргоо дегендик. Жаңылык жаратуу БМУнун убакыттын өтүшү менен өзгөрүүсүн, батылдык менен өзүндүк жаңылоону түртмөктөп, сапатын бирдемчи жогорулатып, өнүмүн күчөтүү дегендик. Үчүнчү, көтөрүмдүү натыйжа жаратууда бекем туруу. Жер шарындагы 190 ашуун мамлекет бир тагдырлаш чоң кемеге болтуруп, жапа машакатта бирге болуп, кол кармашып, жер шар мүнөздүү капшаптарга чогуу тең талашуусу тийиш. Чоң мамлекеттер ан сайын көп жоопкерчиликти аркалап, ан сайын зор кең пейилдигин көрсөтүүсү тийиш. Жүнгө баштан аяк эл аралык аракет аркылуу жаңдоор чоң мамлекеттин туура мамиледе болуу жолу жөнүндө изденүүнү дилгир түртмөктөп, дүйнөгө ан сайын көп туруктуулук жана аныктык кошот. Гутерес мыналарды билдирди: сиздин күчтүү жетекчилигиңизде эл аралык кырдаал мээри канчалык кыйын, татаал абалга туш келсин, Жүнгө баштан аяк көп жактылуулукту чечкин колдоп, БМУ иштерин колдоп, эл аралык кызматташтыкты түртмөктөп, дүйнөгө үлгү тургузду. Жүнгө баштан аяк өнүгү теңсиздигин күч сала түзөтүп, климат өзгөрүүсүнө тең тайлашып, акыл жөнөмдү жакшылыкка бет алдырууну түртмөктөп, өнүгү жаракасын толуктап, калыс адилеттүүлүктү коргоодо бир топ олуттуу түшүнүк жана демилгелерди ортого койду. Бул кишини ынандырат. БМУ Жунго менен кызматташууну улантуу күчөтүп, бир жактуулук, корукчулук жана өктөмдүк зомбулукка каршы туруп, БМУ баш мыйзамы жана эл аралык законду коргоп, дүйнөнүн көй уюлдашуу жүрүшүн түртмөктөп, эл аралык коомдун ортоок талаамын коргойт. Цайчи, Динг Шуэшаң, Ван И, Чын Жинин катарлуулар жогорудагы көрүшүүгө катышты.
0: ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулы Жи 15-нчү күндөн 17-нчү күнгөчө Гансууда текшерүү иликтөөдө болду. Жаулы Жи мыналарды бышыктады: Си Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партиянын эл курултай кызматына болгон жалпылай жетекчилигинде бекем туруп, негизги закон жана закон эл курултайына ыйгарган функциялуу кызмат жоопкерчилигин асайыл аткарып, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, туруктуулукта илгерилип, эл курултай кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Жаулы Жи Жоу шаары, Динши шаары, Байин шаарына барып, эл курултай өкүлдөр үйү, керкана, илмизилдөө орду, айыл кыштак жана дыйкандардын үйлөрүнө тереңдей барып, эл курултай өкүлдөрү жана жүрчүлүк менен пикир алмаштырып, пикир сунуштарды угуп, мындай бышыктады: эл курултай өкүлдөрү кызмат жоопкерчилигин закон боюнча толук аткарып, партия уюмдун жетекчилигинде ийкемдүү көп түрдүү ыкмалар аркылуу жүрчүлүк менен байланышып, жүрчүлүктүн чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерин күчтүү бириктирип чечүүнү түртмөктөө керек. Өлкөлүк эл курултай жана Хуйнин оодандык эл курултай органында Жаулы же одан айыл эки даражалуу эл курултай кезеги алмаштыруу шайлоо кызматын камчотту торлоштуруп көзөмөлдөп айдактоо сыяктуу абалдарды текшерип иликте. Орган кадрларынан ал сурады, ары маек жыналышын башкарып ачты. Ал мындай бышыктады: эл курултайдын көзөмөлдөп айдактоо кызматын жакшы иштеп, ал кылыктоосу башчы Си Цзиньпин ортого койгон туура көзөмөлдөп айдактоо, өнүмдү көзөмөлдөп айдактоо, закон боюнча көзөмөлдөп айдактоо талаптарын тереңдей өздөштүрүп, жалпылай изилдештирүү керек. Туура көзөмөлдөп айдактоодо бекем туруу, партиянын жетекчилигинде бекем туруп, эл курултай көзөмөлдөнүн макамы жана багытын бекем игерип, партия борбордук комитеттин чечим орнаштырууларын изилдештирип түзөлүштүрүүнү түртмөктөө керек. Өнүмдүү көзөмөлдөдө бекем турууда борборду мерчиктеп, чоң кырдаалга тейлеп, зарыл түйүндү көрүнүктөндүрүп, алдыңкы мезгилдүү текшерип иликтөө, жеринен текшерүү сыяктууларды терең чыныгы аткарып, жогору сапаттагы пикир сунуштарды чыныгы ортого коюу керек. Закон боюнча көзөмөлдөдө бекем туруу, закондо белгиленген көзөмөлдөө чөлкөмү, ыңгайы, механизми, тартиби сыяктуулар боюнча милдет укугун жүргүзүү керек. Эл курултайы көзөмөлү толук барыштуу эл демократиясын үстүндө көрсөтүү барышы болуп, пикир угуу, сунуш берүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу кызматты жакшылоо, маселени чечүүнү түртмөктөө керек. Түзүмдө өзүнө ишенүүнү бекемдөөдө, эл өкүлдөр курултай түзүмүндө чыныгы бекем туруу, жакшы кемилдендирүү, жакшы жүргүзүү, түзүм артыкчылыгын толук өөрчүтүп, жөнгө салуу өнүмүнө ого бетер жакшы айландыруу керек. Жабылуу жыйынында көрсөттү. Партия борбордук комитеттин чечим орнаштырууларын астайыл изилдештирип түзөлүштүрүп, партиянын жетекчилигинде бекем туруп, демократияны толук өрүш алдырып, закон боюнча иш бүтүрүүнү катаңдаштырып, одан айыл эки даражалуу эл курултайынын кезеги алмашуу шайлоо кызматын катаң ичкилей жакшы аткаруу керек. Жабылуу жыйынында бышыктады: башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө талаптарын жана партия борбордук комитеттин чечим орнаштырууларын асайыл изил түзөлүштүрүп, оор өзгөчө чоң кырсыктардын көрүнүшүнөн чечкин сактанып, эл журчулуктун өмүрмөлүк коопсуздугуна кепилет кылуу керек. Текшерип иликтөө мезгилинде жабылуу жыйы кызыл армиянын Хуйниндеги жолугушкан эски ордун көрүп, кызыл армиянын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү негизги тема көргөзмөсүн көрдү. Чаушен эмгек партиясы борбордук комитети жана Чаушен демократтык эл республика өкмөтүнүн чакыруусуна ылайык, ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хуниң 7-айдын 15-күнүнөн 17-күнүнө чейин Жунго партия өкмөт өкүлдөр тобун баштап, Чаушенде расмий достук иш сапарында болду. Пиңраңда Чаушен эмгек партиясынын баш шужиси мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Жэн Ын менен жолугушту. Чаушен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басар башчысы, ички кабин зунлиси Пяо Тайчэн менен чогуу Жунго Чаушен кызматташтык үзара жардам берүү шартнамасына кол коюшкандыгынын 65 жылдыгын эскерүү күтүп алуу жыйналышына катышты. Чаушен эмгек партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борбордук комитеттин шужиси, уюмдук жетекчилик бөлүмүнүн башчысы Жао Йон Юан менен сүйлөштү. Жин Жэн Ын менен жолугушканда Ван Хуниң мындай билдирди: быйыл Жунго Чаушен достук кызматташуу өзара жардам берүү шартнамасына кол коюшкандыгынын 65 жылдыгы. Жакында башчы Си Цзиньпиндин Чаушендеги мамлекет иштери сапары ойдогудай ийгиликтүү болду. Башчы Си Цзиньпин өзүңүз менен узак мезгил терең пикир алмаштырып, бир катар зарыл ортоок таанымдарга жетип, жаңы доор Жунго Чаушен байланышын өнүктүрүүгө кооз картина сызып, эки мамлекеттин социализм иштерине күчтүү аракет күчүн кошту. Жунго жак, Чаушен жак менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортоок таанымын чечкин изил түзөлүштүрүп, көп түрдүү ыңгайлар аркылуу эки партиянын сүйлөшү, карым катоосун тыгыздаштырып, Жунго Чаушен достугунун эл ырай негизин уландуу бекем десек. Жин Жэн Ын мындай билдирди: Чаушен Жунго достук кызматташуу өзара жардам берүү шартнамасына кол коюу Чаушен Жунго байланышынын стратегиялык таандоолугун айкындап, эки тарап байланышынын стратегиялык багытын камсыздады. Башчы Си Цзиньпин жакында эле Чаушенде тарыхый мүнөздүү иш сапарда болду. Бул Чаушен Жунго байланышын социалисттик мамлекеттер байланышынын үлгүсүнө айландыруунун белгисине айланды. Жао Йон Юан менен маектешкенде Ван Хуниң мындай билдирди: Жунго Чаушен шартнамага кол коюлгандыгын эскерүү кыймылын даңызалуу өткөрдү. Бул эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин Жунго Чаушен байланышын өнүктүрүүгө өскөлөң маани бере турганын жана бекем чечкиндүүлүгүн көрсөттү. Жунго тарап Чаушен тарап менен бирге эки тараптын жөрөлгөлүү достугун жакшы улантып, Жунго Чаушен байланышын ого бетер жогору деңгээлге чыгарууну түртмөктөөнү каалайт. Ван Хуниң дагы Си Цзиньпин партия курулуш идеясынын ички маңызын тааныштырды. Жао Йон Юан мындай билдирди: башчы Жин Жэн Ын менен башчы Си Цзиньпиндин терең достугу жана стратегиялык жетекчилиги Чаушен Жунго байланышынын түпкү уюл ташы жана соолу бас кыймылдаткыч күчү. Иш сапар мезгилинде Ван Хуниң дагы Жунго Чаушен достук мунарына барып, Пиңраң шаары Шунан Жунго эл эриктүүлөр армиясы каармандар көрүстөндүгүнө барып көрүстөндүк шыпырды. Ары Жиң Шушан Тайян сарайына барып, Чаушен эмгек партиясы борбордук комитет кадрлар мектебин аралады. Ван Хуниң дагы Юаншан шаарына барып текшерип иш сапарда болду. Жао Йон Юан катарлуулар коштоду. Ван Донгфэн катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: Говьен маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, 2026-жылы алдыңкы жарым жылдагы мамлекетибиздин тышкы перевод киреше чыгыш абалын тааныштырды. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тышкы переводко катыштуу киреше чыгаша көлөмдө жаңы бийиктик жаралган. Банк эсеп номуруна кирген чет элге катыштуу киреше жана чыгашанын жалпы суммасы 9,2 триллион долларга жетип, окшош мезгилдерден 21% арткан. Банкенин перевод эсеп буусу жана тышкы перевод сатуу көлөмүн кошуп эсептегенде 2,9 триллион доллар окшош мезгилдерден 24% арткан. Чек арачы эл акчасынын тышкы перевод базарындагы соода мөлчөрү жалпы 22,100 миллиард долларга жетип, окшош мезгилдерден 5% артып, артуу темпи 2025-жылдагы 3 жылдагыдан 1,5% жогору болду. Алдыңкы жарым жылда чек араттаган каржынын таза кирүүсү 247,200 миллион долларга жетти. Мамлекетибиздин сыртка караткан таза мүлкү 4 триллион доллардан ашып, жер шарында каргайсыз экономика тулкулары арасында 2-орунду ээледи. Говьян маалымат ишканасы бүгүн ынтымакташып алгалоону илгери сүрүп, күрөшүү күчүн оргутуу жөнгө жана чет эл кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын ачты. Сайраңтай катарлуу 6 кадр жоочулук өкүлүн чакырып, өздөрүнүн кызмат турмуш кечирмишине бириктирип, жөнгө жана чет эл кабарчылар менен Ардут кадр жоочулугунун жөнгө комиссия партиясынын жетектөөсүндө кантип жумха улуту орток тулку таарынын бекемдөөнү негизги линия кылып, улуттар ынтымагын алгалатууну илгери сүрүү законун астайыдыл изчил жүзөлөштүрүп, улуттар ынтымагын алгалатуу иштеринин иш жүзүнөн өткөрүүчүлөрү, илгери сүрүүчүлөрү жана коргоочулар болуп, улуттар ынтымагын алгалатуу иштеринин жаңы барак ортак жазып чыкканы жөнүндө ортоктошту. АКШ борбордук колбашчылык штабы 16 күнү мындай деди. АКШ армиясы уландуу 6 күнү кеч Иранга соку берип, согуш учактары, адамсыз учак жана аскерий кеме түп башкарылуучу бомболорду иштетип, Ирандын нече 10 аскер иштер нишанын талкалады. Иран маалымат аралчыларынын 16 күнкү кабарына караганда, Ирандын түштүгүндөгү Хормускан өлкөсүндө аз дегенде 3 көпүрө АКШ армиясынын соокусуна учурап, көп жердеги учак жай, поезд бекети сыяктуу негизги жабдуулардагы сокууга учурап, көп киши жаракаттанып көз жумуп, айрым райондордогу электр үзүлүп калган. Иран тышкы иштер министрлиги ошол күнү кечте билдирүү жарыялады. АКШ армиясынын көп жердеги аскер иштерге жатпаган жабдууларга соку берип, эл аралык законго кайчылык кылганын айтты. Иран армия тарап бүгүн саарда жарыялаган билдирүүдө мындай дейилди. АКШ Бахрайндагы Шейх Иса Ав армия базасына соку урдук. АКШ армиясынын тиги учагы жана P-8 чалгындоочу учагы орундаштырылган райондорун камтыйт. Мындан башка АКШ Ак Сарай тарап 16 күнү АКШ армиясынын 10 000 жоокери, 2 авиаматка, 20 ашуун аскери кеме, ошондой эле нече 10 учак менен Иранды деңизде торогонун айтты. Иран армия тарап ошол эле күнү АКШ Ирандын байланыштуу башкаруу механизмин кабылдоодон мурда Хормуз деңиз кысык уланды жабылат деп билдирди. Украина зунтунун Зеленский 16 күнү Украина армиясы менен Украина мамлекет коргоону министрлиги арасында ажырымдар сакталганын айтты. Ал Украина мамлекет коопсуздук идарасынын жооптуусу КМРны Украина мамлекет коргоону министри Федоровтун ордуна коюп, убактылуу мамлекет коргоону министри милдетине дайындады. Украина зунтунун тор жайында бир күндө жарыяланган маалыматка караганда, Украинадагы көп жердеги аскер иштер акимчилик аппараттарынын жооптууларын кадрлар иштери боюнча тескейт. Мындан башка Украинанын эң жогору радасы, ошондой эле парламент 16 күнү Украина мамлекеттик нефть жаратылыштык газ шериктигинин иш бирлигилер кеңешинин төрагасы Коротискини зоңлейлик милдетке коюп, кызматынан суранган Сыржановдун ордуна койгон.
0: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү Арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Мамет Төрө, Мамет Турсунов уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу каармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Шинжаңдагы бай куулар түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүздө Жүнгө почта тобу чектүү шериктиги, Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги КАЭДИ урумуларына карата урума мөлчөрүн азайтып, жеңилдеткени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө Санжи шаарынын үч түрдүү маңыздуу саясатты жолго коюп, санарып кесибинин өнүгүсүн тез түртмөгүн тааныштырабыз. Татык тубаттар түрмөгүздө 2025 жылдык мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 430 тип тизмесиндеги Лоңжик кадыр менен таанышабыз. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат таралчысы Абон 4 терминалы Сыл Ошо тыңда тең арында берилет ары накмалында кайтара угасыздар. Урматтуу каармандар, эми назарыңыздар берүүбүздүн нактуруу мазмундарында болсун.

урматтуу армандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспорду баштоо, кадам алуу желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынынын 6-майдан жыйынын ачты. Алтай аймагынын байланыштуу жооптуу 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Алтай аймагынын эл аралык таасир күчкө ээ кар муз экономикасы жыйналган район жаратууну тездетип, муздак байлыкты кызуу кесипке айландыра турганын тааныштырды. Алтай аймактык партия комитетинин орун басары шуучуси Вали мекемесинин валиси Мухтар Керимбек тааныштырып мындай деди.

билебиз. Карымыз тернире, жаптуу, жүрүштүрүү, асыроо катарлуу улар боюнча атайын тарбиялоону улашайдырып, дыйкан малчылар журтуна кайткан жаштарды карымыз кесип төрөлөрүнө таянычтын жакын айланада алдын жумушка орундаштырып, 2030 жылга барганда карымыз кесибин чымырканып, журчулуктун кирешесин туруктуу көбөйтө турган түркүк кесипке айландырабыз.

Камыз мезгилинде Аптыным районунун ар кайсы жерлериндеги өзгөчө мөмөлүү бак түшүмдөрү мол түшүм мезгилин утурлап алып, сатуу кызматы жалпы бетке улашыш айтылды. Учурда Аксуу шаарынын Ээрчи шаарчасы Юкаркы Балдангычтагы Шиңди өстүрүү базасында жашаң ток өскөн вейди шиңдилер шактарына батпай калган болуп, түсү ток кызыл эле. Багбандар үзү, оро, себетке салуу менен карбарас болуп жатты. Багбан Туучунда быйыл күн нуру жеткиликтүү, күн менен түндүн температура айырмасы ылайыктуу, климат шарты мөмөлүү тарактардын өсүүнө шай келе турган болгондуктан, шиңди мөмөсүнүн сапаты, мөмө берүү салыштырмасы бирдей илгерки жылдардагыдан жакшы болгонун айтты. Жеркен ооданында бадам үзүү кызматы жалпы бетке улашыш айтылды. Жеркен ооданы быйыл көмөктөштүк кооператив биргелки сатып алып, биргелки сатуу, электрондук соода түз баянда көрсөтүп товар тааныштырып сатуу катардуу көп түрдүү үлгүнү биргелки жоспордоп, көп түрдүү чараны тең колдонуп, бадам өндүрүү, сатуу желесин шыдырдаштырды. Жеркен ооданы Зүнян айыл чарба кошумча түшүмдөр дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин түз баянда көрсөтүп товар сатуучусу Субинур Самат түз баянда көрсөтүү үйүн бадам дарагасына көчүрдү. Ал мындай деди. Көк кабыктуу бадам бышып базарга салынган соң ага түшө турган буйрутма дагы көбөйдү. Көптөгөн тордостор жаңы көк кабыктуу бадамды абдан жакшы көрдү. Күнүнө 300-дөн 500 чейин туруктуу буйрутма алып жатабыз. Турпан шаарында 630 000 мо жердеги жүзүм арт артынан бышып үзүү мезгилине кирди. Ошол жер өндүрүш менен сатууну чиркештирүү, багачуу боюнча келишим түзүү катардуу желелеш кыймылдарды өткөрүү аркылуу сатуу жолдорун алдын бекитип, жашаң жүзүмдүн сатылуу жолдорун бүт күчү менен шыдырлаштырып, дыйкандардын өндүрүштү турукташтырып, кирешесин көбөйтүүнү күч кошту. Эгинчи Перизат Нияз мындай деди. Быйыл жүзүм түшүмү жогору, баасы ылайыктуу. Жүзүм үзүп баштадык, баардыгына буйрутма түшүп болду.

ың жолу тармагыйдырасы тижарастарында Үрүмчү шаарынын тургуну Ху Чиншин поштодон жөнөтө турган буюмдарды даярдады. Кызматкер буюм өлчөмүнө негиз 3 кабаттуу кырдуу кагаз жашыктен бирди тандады жана кеңдиги 45 миллиметр ичиндеги майданана турган пластер менен жашыкты печеттеди. Ху Чиншин мамлекет жаңы өлчөмүн кайда урмолорун жеңилдеткенин, мындай болгондо үнөөмчүлөр чөйрө коргой турганын билдирип мындай деди. Кээде сатып алган буюмдарда чоң жашыктын ичинде кичик жашык болгон. Кичик буюмдарды чоң жашыкка салган дагы пластер менен өтө көп ороо абалдары көрүлгөн. Менимче бул жаңы белгилеме абдан жакшы болуп тур. Чөйрө коргойт дагы керексиз кагаз жашыктерден кайра пайдаланууга болот экен. Мамлекет жаңы өлчөмдө КВАДИ урмусунда жалпы эткей сакталып жаткан чоң жашыкты кичик буюмдарга иштетүү, кабат саны артыкча болду. Пластер менен артыкча урмулуп сары катардуу урунтуу маселелерге карата КВАДИ урмусун лайыктуу шайкештирүү, КВАДИ урмусунун кабат саны, жашыкты печеттөө пластерин иштетүү мөлчөрүнөн турган 3 түрдүү өзөктү башкарып тизгиндөө көрсөткүчү ортого коюлду. Яңзыжаң жолу тармак идарасынын кызматкери Лиу Юйдоң тааныштырып мындай деди. Адатта жөнөтүлө турган күнүмдүк турмуш буюмдарынын ички урмусу 2 кабаттан ашып кетпестиги. Эгер жашаң муздак челе түрүндөгүлөр болсо, ички урмусу 4 кабаттан ашып кетпестиги керек. Мындан башка жүнгө почтотоо чектүү шериктеги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктеги КВАДИ урмулорун айланма жыйып алуу системасы курулушуна сызылып катышып 129 тижарат тор түйүнүндө тез жолдомо урмулорун жыйып алуу жашыгын туруздо. Ошону менен бирге керектөөчүлөрдүн керексиз эски кагаз жашыктарды өзү алып келүүгө демилгеледи. Шериктик базар бөлүмүнүн кесиптик атайын башкаруучусу Шаушевей тор түйүндөрү жыйып алган керексиз эски кагаз жашыктарды тандап КВАДИ жөнөтүүчү шаар тургундарынын экинчи жолу иштетүүсү үчүн аксыз кандай турганын билдирип мындай деди. Быйыл 1 айдан 6 айга чейин 68 000 керексиз кагаз жашык жыйдык. Бүт шаардагы 6 район бир оодан чөлкөмдө дагы керексиз кагаз жашыктарды жыйып алуу кыймырын маал маалы менен кудаш шайдырып жатабыз. Кыймыл мезгилинде шаар тургундары керексиз кагаз жашыктарды тоор түйүнүн алып келип күнүмдүк турмуш буюмдар катардуу белектерге алмаштырса болот. Кийинки арымда жашыл чөйрө коргой турган почтого байланыштуу кызматтарды жакшы дейбиз. Урматтуу кагармандар, айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жүнгө почто тоо чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги КВАДИ урмулоруна карата орумун мөлчөрүн азайтып жеңилдеткени жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

өркөндө параткан Шинжаң. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Санжи шаарынын үч түрдүү маңыздуу саясатты жолго коюп, санарып кесибинин өнүгүүсүн тез түртмөктөгөнүн тааныштырабыз. Жакында Санжи шаары үч түрдүү санарып кесиби телегелешкен саясатын расмий жолго коюп, системалашкан Бирикме формасындагы саясат чаралар аркылуу санарып кесибинин өнүгүү экологиясын жан жактылуу асылдаштырып, сандуу маалымат каражаты жана жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгүү жашоо үчүн чыйралтып, санарып экономикасы жана жасанды акыл жөндөм кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөгөнүн тездетти. Санжи шаардык акимчилик текшерип тастыктоо идарасы, санарып тештирип өнүгүү идарасы партия группасынын орун басары шуучусу, идара башчысы Каояңдын тааныштырсунча, бул жолу жарыяланган үч түрдүү кесип саясаты өз ара чиркешкен, ар кайсынын маңыздуу түйүнү бар болуп, эсептөө күчү, сандуу маалымат, эсептөө аргасы, ишмерлер, майдан көрүнүш, арал жыны каптаган бүтчелүү саясат системасы болуп эсептелет. Мунун ичинде Санжи шаарынын сандуу маалымат белгиси кесип өнүгүүсүнүн 3 жылдык аракет долбоорунда кесип орду, өнүгүү жолу жана баскыч нышаны айкындаштырылып, топтоштуруп өнүктүрүү, энергия даражасын өстүрүү, камдоо менен ажатты чиркештирүү, экологияны асылдаштыруу, коопсуздукту калыпташтыруудан турган 5 өлчөм боюнча төп күчөп, сандуу маалымат белгиси кесибинин таракай, одоноо өнүгүүдөн топтошуу, калыпташуу, асылдашуу, базарлашуусуна карай өзгөрүүсүнө карай түртмөктөп, байлыгы абзелдүүлүгү чыныгы түрдө санарыптуу экономика өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясына айланган. Санжи шаарынын сандуу маалымат кесибинин өнүгүүсүн колдоого байланыштуу бир канча чарада оозу түйүнүн өз жеринин артыкчылыктуу кесип турпатына коюп, кесип жетилдирүү, ишмерлери курулушу, сандуу маалымат менен камдоо, жаңырык жаратып даражасын өстүрүү, акча мамиле аркылуу күч кошуудан турган 5 жакты мерчиктеп төп чара колдонду. Сандуу маалымат белгиси санарыптуу маданият жаратуучулугунан турган 2 чоң кесипти түйүндү жүрүп, керканалардын чөлкөмүн кеңиртүү, адам иштетүү, жаңырык жаратуу, каржы жүрүштүрүү катардуу өзөктүү ажатын төп шайкештирип, кесип жетилдирүү, ишмерлерди жыюу, жаңырык жаратууну күчөтүү, каржыга кепилеттик кылуудан турган кемелдүү саясат аркылуу чөлө жабык алкагы калыптанды. Санжи шаарынын жасанды акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсүн колдоодогу 8 түрдүү чарада назарды эсептөө күчү кошулду. Сандуу маалымат аркылуу күч кошуу, AI жаңырык жаратуу, негизги толкуну жетилдирүү, ишмерлер камсыздоосу катардуу алгылыктуу алкактарга үйрүлүп, эсептөө күчүнө негиз сандуу маалыматты кайнары, жаңырык жаратууну өзөк, экологияны маңыздуу деп карай турган жасанды акыл жөндөм кесиби өнүгүүсүнүн жаңы түзүлүшүн күч сала жаратты. Тааныштырууга караганда Тияншандын түндүк этеги, экономика алкагы өзөктө районуна жайгашкан Санжи шаары түндүк Шинжаңдын санарып экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүндөгү өзөктүү көтөрүү району. Жакынкы жылдардан бери Санжи шаары санарып кесиби негизин сызылып экендеп, эсептөө күчү негизги курулушу, телегелештирүү каражаттары, илим техника агартуу ишмерлери, колдонуу көрүнүштөрдө чар тараптуу оозу жаратылды. Эсептөө күчү катмарында Шинжаң маалымат кесиптер бакчасынын бүт район байлыгын бириктирип, акыл жөндөмдү эсептөө көлөмү 5300 пи, бирлешме кабарлашуу булут сандуу маалымат борбору, көчмө кабарлашуу экинчи мезгилдик курулушу, чоң жин, нөл көмүртектүү эсептөө күчү тобу катардуу бир түркүм маңыздуу зор эсептөө күчтөрүн жоспордоп түзөлүштүрүү, тартиптүү жылыштатуу курулушу тездетилди. Бул түрдүн баардыгы бүткөндөн кийин бүт райондун эсептөө күчү көлөмүнүн 100,000 пиден артуусунда үмүт бар. Телегелештирүү катмарында бүт Шинжаң боюнча туңгуч жашыл электр тикелей улап эсептөө, электр менен шайкештирип үлгү көрсөтүү түрүнө таянып, 100,000 киловаттык жарыктык волт жана энергия сактоо системасы курулушу тездетилип, керканалардын тижарат өздүк каржысы зор даражада төмөндөтүлөт. Экология катмарында сандуу маалымат жыйып белги коюу,
İş koşup koldonu AI görünüşü düzölüşkün gemeldü kesip çincir kalttanıp, akıl cündümdü ayıl çarba, sandığı malumat belgisi, dağırdı çoğun modeli katardı, göp kaynardı koldonu görünüşü jalp etkeyi düzölüşüp, esepte gücü kesibi negizki kurduş, tireginin büt rayon kesitlerine güç koşuğa ötüdöy, zor özgörünüş kaçırdı. Урматтуу армандар, жогоруда өркүндү параткан Шинжаң түрмөгүбүздө Санчы шаарынын үч түрдүү маңыздуу саясатты жолго коюп, санарып кесибинин өнүгүсүн тез түртмөктөткөнүн айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү антабыз.

Урматтуу армандар, берүүбүз улантабыз. Татык тубаттар түрмөгүндө 2025 жылдык мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 430 тип тизмесиндеги лоңжик кадыр менен таанышабыз. Жакында Шинжаң айыл чарба кесиптик техника шөөян ташөөсүнүн сабак сексинде Таш Коргон Тажик автономия ауданынын милдеттүү чек ара коргоочусу лоңжик кадыр өзүнүн үй бүлөсүнүн 4 урпак кишинин памыр бүксө тоосунда күчүлап чек ара коргоон кемесин терең сезим менен баяндап, аны уккандар абдан таасирленди. Ал мындай деди: чоң атам түбөлүк коммунисттик партияга ээрчип, ата мекенди сүйүп, чек араны бир өмүр коргой турган үй бүлө тарбиясын калтырган. Атам Муз тоого келген конок аттуу кинодогу баш кейипкер Амирдин портрети. Бул лоңжиктин автоном райондун Кызыл Армия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү, жаңы доордогу узун сапар жолунда жакшы жүрүү, карт аскерлер үгүт кылып түшүндүрүү, иш жүзүндө көрсөтүү кыймылына катышкандагы бир көрүнүш. Жакында 2025 жылдык мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 430 тип жарыяланып, лоңжик тизмеге кирди. Памыр бөксө тоосунун чыгыш этегиндеги Таш Коргон Тажик автономия ауданы Жүнгө жергесинин эң батышына жайгашкан. Зарыл чек ара калканы. Илгери бул жер дайыма бандиттердин башаламанын кыруусуна туш болуп турган. Лоңжиктин чоң атасы үй бүлөсүндөгүлөрдү алып тоодо жашырынып жүргөн. Шинжаң тынч азат болгон соң, лоңжиктин чоң атасы ошол жерде туруштуу армиянын табыштоосу менен ошол жердеги малчыларды жетектеп, милдеттүү чек ара коргоп, үй бүлөсүндөгү туңгуч урпак чек ара коргоочу болгон. 1952 жылы лоңжиктин атасы Кадыр Абдыкерим дагы аскери форма кийип, үй бүлөсүндөгү экинчи урпак чек ара коргоочу болду. Лоңжик мындай деди: чоң атам менен атамдын бир өмүр чек ара коргоо кечирмиштери мага ышык берди. Алар менин жүрөгүмдөгү баатырлар. 1979 жылы 17 жаштагы лоңжик чек ара коргоо жоокери болду. Тоо суулардан ашып, түндө кардуу чокуларда конуу дайымдуу кызматка айланып, аскери кызмат аткаруу мезгилинде ал көп жолу кызмат көрсөтүп сыйланды. 2008 жылдын акырында аскерликтен кайткан лоңжик чечкиндүүлүк менен журтуна кайтууну тандады. Ал мындай деди: мен чоң атам атамдын колундагы күчлөө таягын өткөрүп алып, кызыл кеңге уландуу мураскерди кылып, өмүрүм менен ата мекендин чек арасынын линиясын коргоймун. Аскерликтен кайткан соң лоңжик алгачкы мүдөөдө бекем туруп, белесилүүлүк менен аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө отрядына катышып, чек араны чалгындоо, узун линияда чек ара чалгындоо, тарада туруп чалгындоону ыктыярдуу кулашы жайдырды. Отряд менен чогуу, нактылуу окутуу жана мөөнөттүү чордондуу окутуу тарбиялоо үлгүсү жаратуусу үстүндө изденип, зор бир түркүм сапаты жогору чек ара коргоочуларды жетиштирди. Кыштак тургундарын айыл кыштак саякатчылыгын өнүктүрүүгө жетектеп, кереше арттыруу жолдорун кеңиртти. Аскери казарма, мектептерде мекенди сүйүү, чек ара коргоо баш темасындагы үгүт кылып түшүндүрүүнү кулашы жайдырып, мекен сүйөрдүк тарбиясын кишилер жүрөгүнө сиңдирди. Лоңжик аскерликтен кайткандан бери алдартып болуп, мамлекет боюнча үлгүлүү аскерликтен кайткандар мамлекет боюнча эң сүйүктүү аскерликтен кайткандар катардуу наамдарга ээ болду. Азыр Роңяо Тяньшан, Шинжаң аскерликтен кайткан ыктыярчылар тейлөө баш отрядынын орун басары отряд башчысы, Кашкар аймактык аскерликтен кайткандар ыктыярчылар тейлөө отрядынын башчысы. Ата бабасынын таасиринде лоңжиктин эки уулу дагы алдартып болуп аскерликке катышып, аскер болуп окуп бүтүргөн соң, ата энеси илгери күрөш кылган жерге кайтып, чек ара коргоо күчүлөө таягын өткөрүп алып, үй бүлөсүндөгү 4-үнчү урпак чек ара коргоочуга айланды. Бүгүнкү күндө Таш Коргон Тажик автономия ауданына жайгашкан Вахан коридорунун ичкерисинде бир өзгөчө үй бүлө Талим ташы тоо арасында тынч бой көтөрүп турат. Ташка Чуңханын өркүндөп өсүүсү үчүн 40 канча жылдан бери ата мекенди коргоп, чек ара коргоп келдик. Бир өмүр ата мекенди сүйүп, партияга ээрчип жүрдүк. Урпактан урпак из басар тарбияладык деген накыл үй бүлө таалымы оюлган. Бүгүнкү күнгө келгенде үй бүлө Талим ташындагы каттар жаңыдай эле анык болуп, бир үй бүлөнүн ата мекенге болгон ак жүрөгү менен урпактан урпага мураскерди кылууда бекем турусуна үнсүз күбө болуп келет. Лоңжик мындай деди: ар жолу үйүбүздө жогорулап окуу, аскерликке катышуу катардуу маңыздуу иштер болгондо көпчүлүктү жыйып, үй бүлө таалымын эске алабыз. Биз урпактан урпак
үй бүлө таары менен мураскердик кылып, ата мекен үчүн чек араны жакшы коргойбуз. Бул мураскердик кылуу дагы маңыздуусу убада.

маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз. Шинжаң радио телевизия станциясы сылуу шитинг абонт терминалы 6.0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Синжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук, зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибиз тикам мүчөлөрү синтездик биологиялык жасоого арналган өзөктүү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду. Денедеги ууну кандай пайда болот? Мавыз колду кандай жакшылоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүз улан табыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиз тикам мүчөлөрү сентиздик биологиялык жасоого арналган өзөктүү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик илим техника таратуу борборунун илим өнүгүү сабакканасында тика мүчөлөрү сентиздик жасоого арналган өзөктү атайын майдан кыймылы өткөрүлдү. Жунго инженерлер академиясынын академиги Ян Хоюн негизги максат сөзүн сүйлөө алкагында мыналарды көрсөттү. Азыр мамлекетибиз сентиздик биологиялык сыя, 3D сентиздик биологиялык басуу технологиясы, жогору аныктыктагы басуу жабдуусу сыяктуу тикам мүчөлөр сентиздик биологиялык жасоочулук негизги саласындагы байланыштуу тапкырдык патент саны жагында дүйнө боюнча биринчи орунда. Илим изилдөө түшүмү жагында дүйнө боюнча алдыңкы катарда турду. Жалпы изилдеп ачуу деңгээлине ээрчип жүрүүдөн теңи жүрүү, бир бөлүк жакта башта ак болууда аялкама өнүгү иш жүзүнө ашырылды. Ян Хуайюн азыр мамлекетибиздеги сөөк оорулары бөлүмүндөгү көчүрүлгөн зат ээкбетин калыбына келтирүү толкуусу, тиш оорулары бөлүмүнүн өзгөчө өстүрүү толкуусу, бөлүнө турган жумшак тикан тиреги сыяктуу түшүмдөрдүн барган сайын клиникада иштетилүү чөлкөмүнө кириштирилгенине, кан тамыр, нерв, актив кекиртек, боор тикан өзүгү сыяктуу алдыңкы катардагы техникалар дагы арт артынан айванас сынагы жана клиникалык сынак баскычына киргенин тааныштырды. Алдагы бүт дүйнө чөлкөмүндө мүчө көчүрүүдө камдоочу денече кемчил болуу маселеси көрүнүктүү экендиги, тикам мүчөлөрүн сенсиздик биологиялык жасоонун эл турмушундагы бул кыйын маселени чечүү соо жүнгө курулушуна күч кошууда качкычтуу жол экендиги. Бирок азыркы баскычта кесиптерде техника кептеши, өлчөм кемчил болуу, натыйжаларды айландыруу шыдыр болбостук сыяктуу маселелердин бар экендиги. Келечек 5-6 жылда кан тамыр, нерв жүктөлгөн функциялык тери же клиникада иш жүзүндө колдонулуу иш жүзүнө ашыра турганы, келечек 15 жылдан 20 жылга чейин боор, бөйрөк сыяктуу чоң типтеги мүчөлөрдү заказтуу жасоону иш жүзүнө ашыруудан үмүт бардыгын, келечек 30 жыл ичинде жүрөк өпкө сыяктуу татаал мүчөлөр жагында барган сайын клиникага бет алууну иш жүзүнө ашырыла турганын билдирди. Ян Хуайюн мамлекетибиз өз алдына тизгиндөгө боло турган уюмдук мүчө сентиздик биологиялык жасоочулук салаа өлчөм системасын тез жаратып, кесиптердин негизги атаандашуу күчүн сызыл мыктуулаш керектигин баса белгиледи.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Мамлекетибиздин мүчөлөрү синтездик биологиялык жасоого арналган өзөктү тапкырлык патенти жагында дүйнө боюнча биринчи орунда турду деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарайк эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле турмөгүбүздө денедеги уу кандай пайда болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Күтүнү саламаттык сактоо маакка маани бере турган кишилер үчүн ууну тазалоо кызыктуу түрү катары эсептелет. Алгачкы мезгилдеги ууну тазалап өңдү сулуулаштыруудан азыркы жүйүндөгү ууну тазалоо заараны келтирүү сыяктууларга чейин болгон ар түрдүү түшүмдөр арт артынан бардыкка келди. Иш жүзүндө адам денеси булганга ыкшоо абалда чыдаштык бере турган идиш болбостон иштиктүүлүк менен коргону. Ууну сызыл түрдө тазалоодогу бир жүрүш назик система. Денедеги уу деген эмне? Адам денесинин саламаттыкка пайдасыз таасир көрсөтө турган жалпы зат жана факторлорду уу дегенге болот. Бул төмөндөгүдөй эки чоң түргө айрылат. Биринчиси зат алмашуудагы керексиз заттар. Мисалы, тынык алуудан пайда болгон көмүртек кошкучкула, сиңирүүдөн пайда болгон чоң кичи заара сыяктуулар. Денеде нормалсыз жыйылып калган зат алмашуудагы керексиз заттарды уу дегенге болот. Экинчи тегинде пайда болбой турган жерде пайда боло турган физиологиялык заттар. Мисалы, сиңири суюктугу ашказан ичегиде сиңирүү ролун ая. Бирок курсак бөлүгүнө агып кирсе, курсак парда сезген ичин келтирип чыгаруусу, баш суусу жатын ичинде эне денеси жана түйүлдүктү коргоо ролун ая. Эгер жатындан чыгып кетсе, жугумданууну келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жоң ийде дайыма шыдыр болсо оорбайт, оорса шыдыр болбойт делинет. Уудагы буга окшош. Эгер керексиз заттар дене сыртына жеңиштүү чыгарып салынса, дене табигый эле шыдыр болуп оорбайт. Адам денесинде уу тазалоо мүчөсүнүн төртөө бар. Ар күнү көптөгөн уулуу заттар азыктык, суу, аба, зат алмашуу сыяктуу керексиз заттардан пайда болот. Бир түркүм салым кошуучу мүчөлөр күнү түнү токтобой кызмат кылгандыктан мындан ууланбайт. Уу тазалоо мүчөлөрүнүн ирет тартип даражасын тааныштырабыз. Алтын медал даражалуу мүчө боор. Ууну кайтаруу боордун негизги физиологиялык жөндөмүнүн бири. Боордун 70% кесип алып таштагандан кийин канча ичинде тегиндеги чоң кичиктигине кайтуу жөндөмүнө ээ. Май курамы жогору азык-түлүк, аракты артыкча көп ичүү, дарыны башаламан ичүү, вирустук боор сезгеничи сыяктуулардын баары боор клеткаларын жаракаттандырып, ууну кайтаруу жөндөмүн алсыздаштырат. Эгер өнүгүп боор катышуу белгиси көрүлсө, ууну кайтаруу жөндөмү тез төмөндөйт. Боорду күндөлүк асыроодо жетерлүү белок кабылдоого байкас кылуу, бий түрдөгү витамин, кычкылданууга каршы тура турган заттар мол болгон азыктыктарды, мисалы, шийланхуа, көк чай, жаңхуаң сыяктууларды көбүрөөк керектөө. Тамеке, аракты таштоо, башаламан дары ичпестик керек. Күмүш медал даражалуу мүчө бөйрөк. Денебиздеги кан ар күнү бөйрөк аркылуу сүзүлөт. Бул денедеги канды 40 канча жолу тазалаганга барабар. Бөйрөк зат алмашуудагы керексиз заттар, орья, креатинин, сейдик кислотасы жана артыкча суу, электролит заттарын чыгарып, пайдалуу заттар, гликоза, аминокислотасы, көп бөлүк сууну сактап калуу жөндөмүнө ээ. Туз мөлчөрү жогору, жогору белектүү азыктыктарды керек дегенде ошондой эле жогору кан басым, диабет оорусу, узун мөөнөт, стероидсиз сезгеничке каршы дарылар, мисалы, блофун ичкенде бөйрөк жөндөмүнүн тез төмөндөшүн келтирип чыгарат. Бөйрөктү асыроодо күндөлүк турмушта жетерлүү суу ичүү керек. Бул сууда эрий турган ууну чыгарып салууга жардам берет. Туз мөлчөрү төмөн, майсыз азык-түлүк керектүү адатын сактоо. Кан басымы, кан кантын жакшы тизгиндеп башаламан дары ичпестик керек. Коло медал даражалуу мүчө ичеге. Адам денеси

Кар төшкө үлгү көрсөтүү атсызын жаратып көчөттөрдү тандап сатып алуу, техника жагынан жетекчилик кылуудан айдоону барбайштоосу базарда сатууга чейин бүт барышта биргелки тейлөө жүргүздү. Топ курап өнүктүрдү. Кайштак партия комитети Шинжанга нышандуу жардам берүү каржысына таянып, жаз нурунда элетин урсал толкусун жаратып, боч турган байлыкты кирешесин ашыра турган мүлккө элет көркүн кооз экономикага айландырды. Элдик конолголордун кичинекей короолору бири-бирине туташып, айылгыштак сахналар адаттан тышкары кызып кетти. Кайштак тарыхый сарайында журт сагынычы сактап калынды. Жер жемиш жана жашылча үзүү бакчаларында кубанычтуу күлкү добуштору жаңырды. Айыл чарба менен саякаттын жорулушу жаңы кесип турпаты, Кайштак коллектив чарбасын зоройтуп эле калбай дагы да маңыздуусу Кайштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин ашыруусун иш жүзүнө ашырды. Кыштактын айыл чарба кошумча түшүмдөрүн айлык кыштактардан чыгаруу үчүн кыштак партия комитети электрондук соода кызметин бекем карабап, түз баян электрондук соода өрүшүн куруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун кеңейтти. Азыр бүт шаарча боюнча түз баянда товар тааныштырып сатуу түйүнүнөн бешөө жаратылып, жүгөрү, кызыл арак, кычы майы, жашаң жер жемиш, жашылча, карагачтык, кургак азык түлүк сыяктуу айыл чарба кошумча түшүмдөрү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Жылдык тордок орточо сатылуу суммасы 2 миллиондон ашты. 2025 жылы Аргон кыштагынын коллектив кирешеси 3,690,000 юанга жетти. Кайштак тургундарынын бөлүштүрүүгө болуучу орточо кирешеси 32,000 юандан ашты. Аргон кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру Жаң Үйүн мындай деди. Былтыр электрондук соода кыштак коллективинин кирешесин 150,000 юан ашырып, кыштак тургундарынын киши башындык кирешесин болжол менен 2,500 юан ашыруусуна түрткү болду. Электрондук сооданын айыл чарба айылык кыштак дыйкандарга нарп жеткирүү натыйжа берекети көрүнүктүү болду. Кийинки кадамда биз бул өрүшкө сөөнүп, жергиликтүү өзгөчө сапаттуу марке жаратабыз. Конуштануу чөйрөсүнүн сапатын жогорулатууну жүзөлөштүрүү түйүн кылып, ирашкер кооз жаңы айыл кыштак жаратылды. Жакынкы жылдардан бери Аргон кыштагы 8 миллион юандан ашуун каржыны колго келтирип, 22,3 км жолду катуулаштырып, 850 түтүн дыйкан үйүнүн ысыктык сактоо, көмүрдүн ордуна газ иштетүү боюнча жалпы беткей капталуусун ишке ашырды. Партия мүчөлөрү баштамчылык менен конуштануу чөйрөсүн жөнгө салып, 1,200 тоннадан ашуун таш тандыны тазалап таштады. 300дөн ашуун башаламан үйүп коюлган нерселерди тазалап бир жактылуу кылды. 45 кооптуу көөнө үйдү чагып жиберди. Эшик алдындагы үчтү көтөрүп алуу, мезгилдүү тазалыкты салыштырып, баалоону дайымдуу кулаш жайдырып, кооз коро жай үлгүлүү түтүндөрүн тандап тургузуп, калктын коро жайларын кооздоштурууга түрткү болду. Кыштак ичинде телегелешкен маданият майданы, дыйкандар китепканасы, өлчөмдөшкөн саламаттык сактоо үйү бар болду. Кыштак турпаты ирэттүү таза болду. Арлут калкынын руханий маданият турмушу үздүксүз байыды. Аргон кыштагындагы эгинчилик чоң түтүнү маажын мындай деди. Кыштак партия комитети калктын топ курап өнүгүүсүнө түрткү болуп, эгинчилик техникасындагы кыйын маселелерди чечти. Үй бүлөздүн жылдык кирешеси туруктуу ашты. Кыштактын жол, пар менен камдоо сыяктуу жабдуулары сызыл кемелденип, кыштак турпаты жапжаңы түскө кирди.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылгыштактарды аралап көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаары Сангоң шаарчасы Аргон кыштагы партия комитетинин кантип партия курулушу аркылуу жол баштап, калыкты байытып кыштакты гүлдөндүргөнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Шинжаң ИХА мал фермасынын сүтчүлүк өндүрүш цехинде акмал линиясы жогору өнүмдүү өндүрүш тартипти жүрүп жатты. Компартия мүчөсү Фэн Жүн ар кайсы жумуш орундары арасында токтобой каттап, оромоло, сапат текшерүү сыяктуу ар кайсы жумуш тартиптерин ичкелеп текшерип, жумушчу кызматчыларга өндүрүш өлчөмүнө катаан моюн сунуп, түшүм сапатын бекем кармоону табыштады. Көп жылдардан бери ал жалпы менчикке жатпаган керхана жумуш ордун таканчыктап, акимчилик жактан бир жөнкөйлөшүп, сапат текшерүүнү башкарып, цех башкаруу жана жумушчу кызматчылар тейлөөсүнө тең көңүл бурду. Жумуш орду көп өзгөргөн болсо дагы, бирок алгачкы мүдөсүн өзгөртпөдү. Чыныгы стили жана көрүнүктүн натыйжасына сөйүнүп, быйыл биринчи жыл мезгилинде күнө сооданы боюнча Озоткон партия мүчөсү болуп бааланды. Бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө компартия мүчөсү Фэн Жүндүн чыныгы иштеп, жоопкерчиликти үстүнө алуудай иш издерин айтып беребиз.

2020 жылы фунжун салалыкып сүтчүлүк салаасына кирди. Ал жаңы кесип системасы жана татаал өндүрүш тартибине бет алып, кыйынчылыктан коркпой алга илгерилип, чамырканы үйрөнүп, ой жүгүртүүгө чебер болуп, өндүрүүнүн биринчи линиясында дилгирлик менен таамыр тартып, кичи пейилдүүлүк менен үйрөнүп кесипти чымырканы изилдеп, кесиптеги жетишсиздиктерди тез толуктап, ишкана мудурлук милдетин жеңиштүү аткара алды. Ал мындай деди. Кесип алкып кызматка кирүүдө бардыгын нөлдөн баштоо керек. Бирок менин баштан аяк эсимде калысынча, мен бир партия мүчөсү. Канча бейтааныш болгон сайын ошончо терең чөгүшүм, канча кыйынчылык болгон сайын ошончо чабуулга өтүшүм керек. Күндөлүк кызматтарда ал эзелтеден жеңилин тандап, салмак туусунан качпай завод роянын түзө, чукул абалга тең тайлаштыруу өткөлүнө чабылгылуу сыяктуу зарыл кыйын кызматтарга дилгирлик менен катышып, катуу сынактарга чыдаштык берүүдө жөндөмү менен жумуш орду талабына ылайыкташты.

Фоңжүндүн мындай деди. Мен алгачында кесипке аябай бейтааныш элем. Ошого көңүлүмдө бекем бел байлап, кыйынчылыктан коркпой алга илгерилеп жумуш орду керек кылса эле, убакытты бекем кармап изилдеп үйрөндүм. Өзгөлтүксүз үйрөн аркылуу менин кызматым көпчүлүктүн моюндоосуна ээ болду. Сапа текшерип башкаруу кызматын бара бара өткөрүп алдым. Мен үстө кошуп иштөө, группаларын жетектеп башкаруу түзүмүн кемелдендирип, жөндөм боюнча чыныгы тарбиялоону, дайымдуулаштырууну кулашка айылдырып, түшүм сапаты өткөлүн бекем сактап, заводдон чыккан түшүмдөрдүн сапаты толумдуу болуп салыштырмасын 100% жеткирдим. Керхана кызматчылары кемчил. Жумуш орду милдети оор болууда иш жүзүндүк абалга карата Фоңжүн акимчилик кызматын жакшы иштөө негизинде сапат текшерүү бөлүмү оромоло сехин башкаруу кызматына бир жөнкү жоопту болду. Сапат текшерүү отрядынын кесиптик жөндөм алсыз болуу маселесине карата ал дайымдуу чыныгы машык механизмин куруп жаңы кишилерге колмо кол жардам берип кесиптеги жетерсиздиктерди толуктап 8 айда эле бардык кызматчылардын сапат башкаруу тизгиндө коопсуздук коргоону линиясын бекемдеди. Ал оромоло сехин өткөрүп алгандан кийин өндүрүүнү башкаруу тизгиндө тартыбын ичкелештирип 2 ай ичинде өндүрүш өнүмү түшүм оромосунун ылайыктуу болуу салыштырмасын жогорулатты. Ар жолку өндүрүүдө өткөлгө ат чабуу чабуул кылуу баскычында ал делгирлик менен заводдо туруп кезекчилик кылып күн түндөп күрөш кылып өндүрүш линиясын уландуу туруктуу айлануусуна кепилеттик кылды. Ал уланды 3 жыл велим техникада жаңылык жаратуу мелдешине баштамчылык менен катышып керханалардын жаңылык жаратуу сапатын өстүрүү тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүгө жардам берди.

Кагармандар, жогоруда байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн компартия мүчөсү Фың Жүндүн чыныгыштеп, жоопкерчиликти үстүнө алууда иш издерин айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берибиз улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми биз Колбок Сары ооданына барып 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мурастары мураскери Жыринта Пурунжаптын булгар буюмдары магазинин көрөлү. Жакында 2026-жылдык Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө алуу чоң типтеки Бүткүл маалымат аралжылар чыгарма жыйноо тобу Кубак Сары ооданы Чаганкөл айла Жаңгын Күк кыштагына кирди. Көлөмү 603 чарчы метр келе турган булгар буюмдар магазининде көздүн жоосун алган маданият жаратуучулук товарлары дароо маалымат аралжыларынын назарын өзүнө тартты. Иреттүү тизилген кыртыш эстелик дептер, кол менен жасалган булгар сомке, жүндү тери асем буюмдары, бедерлери өзгөчө болгон кыртыш муздаткы чаптагы, ала канчалык чоңдуктагы аттын ээр токуму тизме буюму эпчилдиги менен кишини кызыктырды. Бир аздан кийин зиярат тобундакылар сатып алмакчы болгон заттарды тандап алды. Жан жактагы Жасоо районунда Жыринта Пурунжап жумуш тектесинден кейип олтуруп, колуна оюу бычагын алып, бармактары нымдашкан уй терисине тийгизип, акырын акырын жаа сызыгын сызып чыкты. Ал маалымат аралжыларынын жакындап келгенин көрүп, бир жагынан иштегеч, дагы бир жагынан көрүлдөгү иш тартибин түшүндүрдү. Алды менен оюу бычак аркылуу сызыкчалардын турпатын сызып чыгабыз. Анан балка менен арлануу саймандарды ылайыкташтырып кайра-кайра урганда терең тайыздыгы айкалышып кеткен стройлук тери жолу чегилип, бош орундарга дагы теги сызыгы чегилип чыгат. Эң соңунда түс берилип кол менен тигилет. Ал мындай деди: бүтүн бир аттын ээр токумун жасоого аз дегенде дагы бир жумага кетет. Бир миң тогуз жүз 1992-жылы төрөлгөн Жыринта Пурунжап аптырым райондору жалуу заттык эмес маданият мурастары булгар буюмдарын жасоо өнөрү моңголдордун өкүлдүү мураскери. Жыринта Пурунжаптын көңүлүндө колдо аттын ээр токумун жасоо эзелтеден жөнөкөй ат токуучу курал болуп эле калбастан, көчмө малчы улуттардын мурдакы аргада жасоо өнөрүнүн тирүү үлгүсү болучу. Бала кезимде алгач жолу булгар буюмдар менен учурашканым атам жасаган аттын ээр токуму камчысы болучу. Атам дайыма уй териси аттын ээр токуму менен алтырышучу. Тери илүү, аттын ээр токумун жасоо, камчы өрү сыяктуу бир барча тери атамдын кол аркылуу базмырт, көркөм ат жабдууларына айланды. 14 жаштуу Жыринта Пурунжап ат жабдууларын өзү жалгыз жасай ала турган болду. Анын ирэттүү шыдыр болгон булгары бедерлери, базмырт тигилген жалгоо кол өнөрлөрү атасынын колдоосуна ээ болду. Ошондой эле анын булгары буюмдарын терең ыйгаруу кайратын бекемдеди. Ал Кохот улуттар шөйөнүндө окуп жаткан мезгилде устаздарынын жетектөөсү менен жөрөлгөлү булгары буюмдарын жасоо өнөрүнүн чектемесинен кутулуп чыккан. 4 жыл ичинде ал бир жагынан кооз өнөр композициясын изилдесе, дагы бир жагынан булгары жабдууларын жасап, оймо сүрөт ой өнөрүн булгары оюу чыгармачылыгына жоролуштурган. 2015-жылы окуп бүтүргөндөн кийин Жыринта Пурунжап айылына кайтып, кичик типтеги кызмат ишканасын ачып, жөрөлгөлү аттын ээр токуму, булгардан жасалган калем салгыч, колдо жасалган булгар сумкени жасады. Ал мындай деди: алгачында ишкана болгондуктан көптөгөн ойлорумду иш жүзүнө ашыруум кыйын эле. 2024-жылга келгенде айылдык парткум Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрүнө сөөнүп, кыштактагы бир бош жерди жандандырып, жүрүштөшкөн иш кошуп иштөө машинелеринин бардыгын тактап, Гури булгар буюмдар ишканасына расмий көрүнө келди. Партия курулушу кошулган заттык эмес маданият мурастары үлгүсүнө сөөнүп, бул жер жасоо, көргөзмө кылуу, окутуу бир толкулашкан жандуу боштукка айланды. Жөрөлгөлү кол менен жасалган аттын ээр токумунун көлөмү чоң. Элдердин колдоосу чектүү болгондуктан Жыринта Пурунжап машинадан пайдаланып кичик аттын ээр токумун жасап, сонор түстөрдү аралаштырып үйдө тизип коюуга ылайык келе турган, жанында алып жүрүүгө эптүү болгон белек кылып жасап чыкты. Ал мындай деди: заттык эмес маданият мурастары кол өнөрү устаканада эле болбостон, манбап турмушка кирүүсү керек. Анын жаратуучулук шыгы ошол жердин маданиятында таамыр тарткан. Тоо тектери сүрөттөрү, тарыхый эпос Жаңгырдан кы 12 баатырдын образы ал жагынан ысытып басылып, булгар сомке, булгар текчелер коюлду. Булгар оймочулугу жана гүл басы өнөрүнүн журулуштуруп булгар сомке жасоодо жөрөлгөлү оймочулук жана азыркы заман эстетик керемет чеберчилиги менен журулуштуруп чыгат.
Быйыл Жарента Пурунжап түшүмдөрүнүн сатылуу жолун бүт күчү менен кеңиртти. Ал Шинжаң эл аралык чоң базарда кызматташтык дүкөнүн ачты. Ысытып сызылган булгар тизме буюмдары, кичик типтеги булгар оймо жаңылыктары саякатчылардын жактыруусуна ээ болду. 9-чу кезекте Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүндө Шинжаңдагы көптөгөн көрк райондору аны менен кызматташты. Алыстагы Гуандондук соодагерлер дагы анын атагын угуп келип сатып алышты. Бош убактарында дагы түзбеян көрсөтүп, мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги тордосторго заттык эмес маданият мурастарынын өнөрүн тааныштырды. Түзбеян көрсөтүүндөгү зак чөмү дагы өз күлтүксүз ачты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Кобуксары ооданына барып, 90-жылдардан кийин туулган заттык эмес маданият мурастары мураскери Жерин Тапурун Жаптын Булгары буюмдары магазини жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң бузулан табыз.